0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Maybach music.

0: 100 FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026. Tunatoboa. Hii ni Boda Boda.

0: Ukifika muda kama huu ndo ule muda ambao watu wanakuwa watu wewe watu kutokana na upendo ambao watu wanaona 88.9 kutokana na upendo ambao wewe unao na 88.9 Mario iko na device watu ambao tutakusikiliza kwa sababu wewe mwenyewe ni mtu, ndio maana muda huu unasikiliza 88.9 show ya kwanza ambayo unasikiliza sasa hivi dakika 8 marabara ya 9 lisala pili lisala kwanza tumelimaliza na burudani kuhakikisha wewe unaanza Jumatano ukiwa fresh. Sema siku zinakimbia Leo ni Jumatano ya tarehe 5 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026 bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo watu wewe watu pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda wa shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Makambako, Mbeya, Ruamburi, Mikumi na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. So pande hizo ambazo uko pameka vipi pande hizi za siasa ni kilimo. Leo ni hakuna baridi wala nini, umeona bana Yeah, sijui pande hizo ambazo uko pameka vipi itakuwa. Ni vizuri ukashana sisi tukafahamu ni kita gani ambacho wewe unasikiliza show ni mta gani ambao wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Mimi jina langu ni Babake na Manka, niandikie kwa kupitia nambari 0766674292 0766674292. Wanasema watu wewe watu nambari ya kupiga simu na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia, si ndio? Nambari 0735018440 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Naweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Wewe ni mwanafamilia ukakaa pia jirani na familia yako kama Baba Manka Official, lakini pia TikTok Baba Manka Official, si ndio bana? Yeah. Lakini pia kama Nuru FM Iringa, muda kama unene unaelekea kunisikiliza huko unapitia pitia na kuwe nakaa vizuri zaidi, si ndio? Usio tu wewe ni mwanafamilia alafu ukae jirani na familia yako na kama ipendezi na vitu kama hivyo, si ndio bana? So hakikisha pia unatembelea kwenye huu mitandao, itakuwa ni vizuri zaidi, si ndio? Kwenye nani si mambo vipi?
1: Shwari baba mwanga.
0: Anakuambia watu wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani? Yanakubali sana shukrani kwa kupiga muhuri wa 88.9 kutokea pande hizo. Pande hizi za siasa ni kilimo, hakuna baridi, hakuna upepo, vipi pande hizo?
1: Aise baba manga, sio nyewe kulewa hata upepo tu hamna wala baridi hamna, yani tumetulia kabisa baba manga, yani anga limetulia kabisa.
0: Kwa sababu ni Jumatano ambayo imetulia, tuondoke nao pia mzee, karibu.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami hapa, ndio Baraka Kinami umekuja kama kawaida, baba manga ipo hewani. Changamke naye mpaka za 12.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa mzee wangu mzee Fuge, naambia mzee Fuge kumekuja tuondoke. Moja kwa moja kwa jamaa yangu Justin Nyaga, naambia Justin Nyaga kumekuja tuondoke.
0: Oh yeah.
1: Ujumbe.
0: Okay.
1: Moja kwa moja jamaa yangu leo

0: upande wa Magulilo baba.
1: Ni anakubali sana kutokea pande hizo za Magulilo ebana e. Pande hizo za Magulilo baba meka vipi?
0: Hapa kumeshada mshimda mleo fripo yowani baba mango na usikiliza. Unajua ile.
1: Oh yeah. Oh yeah, nakubali sana mzee. Tondoke nao kutokea pande hizo.
0: Bwana shukuru sana, ngoja nile kwa Meja Magamba huyu Felix Magua traje hilo sikasaduka bila kumsahau huyu mivu kioza watu kwa pamoja baba.
1: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo. Mimi napendezwa na watu ambao wana utaratibu wa kupiga simu wanakuwa na changamka inakuwa ni kitu kizuri. Na ukipiga simu hakikisha pia unachangamka, maana si tayari tumeanza siku muda mrefu sana kuanzia saa 6 na huu sio muda wa kusinzia, huu ni muda wa muda wa kupanga ratiba. Lakini pia kama upo kwenye lako la kazi na vitu kama hivyo, yeah, inakuwa inapendeza pia. Kwenye lana si mambo vipi?
0: Baba mama.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
0: Bwana, hii ni sauti ya umizi kionza baba nje kipande kidogo na sababu.
1: Yeye anakubali mzee. Pande hizo pameka vipi?
0: Kuna kabaridi kiasi hapa, hali ya hewa iliyakiacha mna matatizo yote mtaani.
1: Muda huu kwenye upo kwenye eneo lako la kazi au upo zako kitandani?
0: Bado niko nyumbani naendaga saa 12.
1: Oh yeah, natondoke nao pia.
0: Na ndio wewe mianza na huyo alieni ya chela inaomba pamoja sana. Kwenda nyabu dodoma kuna jairo kaduka nikamalize na huyu George wa Longa kwenye Japanda so. Kimbe naomba kwa mtu.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ujumbe wako mfupi niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Mara baada ya burudani na kuja kuruka na jumbe ambazo unakuwa unazidi kuelekeza umundani, anaitwa Gamboso DJ ambao unasikiliza, karibu
2: Nuru FM.

Sherehe yetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, hakikisha wewe kwenye ratiba yako ukosi kusikiliza show Jumatatu mpaka Ijumaa, kwa sababu hii ndio sherehe, si ndio? Tunakutana hapa kwenye sherehe. Na Click Master nakwambia, mguse Filipo, mwambie kwamba leo kuna wali na pilau. Sasa wewe mguse jirani yako, mwambie kwamba bodaboda ipo kwa wewe muda huu. Jumbe wako mfupi na uona pia, unasema kukwetu kumetulia, baridi kwa mbali, gwara kwa Chako Mguele, Yusufu Mtema, Riziki Mdeka, Rodrick Mdeka, Raymond Msemwa, Zidadu Mkogomasi, unaitwaga Jimsoni Dunda kutokea pande za Kipaduka. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Juma pande za Mashine Tatu unasema unasikiliza muda ukiwa pande za Kijiweni. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unaitwaga Nofedi Mtete kutokea pande za Itungu, pande hizi pakopoa. Unasema Jumanne iende kwa amani, Jumatano iende kwa amani Kipuli, Yastini Mazengo, Makileba Mtuga pamoja sana po studio. Shukrani sana kutokea pande hizo. Nasikiliza show nikiwa pande za Ilula bana, unasema tunatoboa na umevu Kionza, Yastini Mnyagani, Gerard Furuge, Jerosi Kasaduke, Verasto Mbugu na Spirani Changa, Kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Iringa Ilula. Unasema tunatoboa kwa Mtoro Kimkuu, Mbasa Mtavangu Alauninganunga. Ujumbe unasema kwamba babake na manka ipo kwa hewa. Unasema tondoke. Unaitwaga Claudi Msigwa nisiyechagua kazi kutokea pande za Itulituli Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Itulituli Mufindi. Tunatoboa na wana wote ambao wanasikiliza Nuru FM Budau. Unasema tondoke na Mchungu Magubike na Yusufu Muyula. Unaitwa Gerard Furuge kutokea pande za Matunguru. Unasema msafiri pande za Mashine Tatu, unasikiliza show ukiwa uko na Flavi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mashine Tatu. Unasema ni aje Bonifasi Nyingo, George Valonge, Wepa Wikali, Godi Kiswaga, Riziki Mfilinge, Elasto Mbala, Ima Lova, Claudi Mwitula, Makileba Mtuga, Big Ben Msilu, Noeli Gamilaga kutokea pande za Wenda Mizani. Shukrani sana kutokea pande hizo za Wenda Mizani. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Ni aje Jumatano ni kwa Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Claudi Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Musa wa Baba Zifunde anayenyolea kwa kutumia Raymond kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Babake na manka unasema ni aje tondoke na Sioja Masengo, Zidadi Mkogomasi, Adidas Klave Gombisege. Ujumbe unasema kwamba salamu sio kalamu, useme itakwisha bana, itakwisha wino. Salamu sio sanamu, lichongwalo bila meno shaina naomba kutokea pande hizo. Hivi hakuna masanamu ambayo yana meno? Ongera mshio tondoke na FM Butwa, Jimson Dunda, Chalo Mnyabwa, Ezekiel Mlula, Michael Valema, Fikiri Kisoma, Claudi Mutula wa Don Bosco Mkongwe. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unasikiliza pia show. Nikukumbushe au nikuulize swali. Vipi, umeshalipa pesa ya kodi sehemu ambapo unapoishi? Bana au unaishi kwako? Aina noma. Vipi mipango yako ya huu mwaka imekaa vipi? Mipango yako inaenda sawa? Najua unahitaji fedha na kuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri ukiwa uko na fedha. Hasa inapofika saa 11 dakika 55 ashini 10 wanaondoka na ushindi kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza muda huu. Hebu msikilize, alafu maelekezo zaidi nitakuelekeza. Mambo vipi?

0: Mapema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani Msafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani Msafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli?

0: mwingine usifanye tamaa. Ninaiona message hapo mtoto kutoka.
1: Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
0: Yaani tu wajua, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
0: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, nuru pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Leo Jumatano itakuwa ni nzuri na utaanza alfajiri kibingwa kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi na ni uhakika, maana uenda ukawa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Umemsikia mdau ambaye umetoka kumsikiliza hapo, yeye alijaribu na mwisho siku mambo yakawa mazuri. So kibaya ni kukata tamaa na kizuri ni kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel Yas pamoja na Vodacom, ni marufuku kusikiliza bodaboda alafu una hela. Kwa nini marufuku? Kwa sababu hela ipo mezani na kusubiri ambaye unanisikiliza muda huu. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku ili lewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio? Kama hujaelewa na vitu kama hivyo, leo ndo unasikiliza labda kwa mara ya kwanza, unaweza pia ukaniuliza, unasema ni aje tunatoboa na kaka Alexi Mtakimwa, Musa Babas, Michael Valema, Alfani Kitindasa na Makileba Mtuga, unatoga Jafari Mwando kutokea pande za Matalawe Kigamboni, ujumbe vijana tufanye kazi majungu ayafai, okay, anaoma kutokea pande hizo. Sasa hiyo ni Nyanza pande za Magunga, unasema tuondoke na Beckham Mgongola pamoja na FS Chaula, anaoma kutokea pande hizo pia. Endelea kwa za show. Kuna tukio ambalo lilitokea kule mkoani Arusha la majirani ambao walipika sherehe mara baada ya mpangaji kuama nyumba. Na yule mpangaji anaitwa mama yake na Rashidi. So nitakuja kukugusia na tutazungumzia pia. Karibu ni chumu ya Yami kamshirikisha Darasa ambayo unaisikiliza muda huu.
3: Mapenzi muziki wa wakubwa wacha ukeshe.

0: anaitwa J Melody track inaitwa Gagaziko ambayo umetoka kuisikiliza muda huu. Au vipi, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu kama wewe ndo unaasha redio yako muda huu. Nambari ya kupiga simu tuzungumze pia, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kuna tukio ambalo lilitokea Arusha, ilikuwa ni siku ya juzi ambapo majirani walipika walipika vyakula mara baada ya jirani yao kuama mtaa, yani kuama chumba, na inasemekana hatua hiyo ilikuja baada ya baadhi ya wakazi kumtumu muhusika kuwa na vitendo vya ushirikina na kung'ang'ania nyumba nyumba ambazo zilikuwa ni zinazodaiwa kuwa ilikuwa ni mali ya marehemu. Asa, kuna kitu vingine ambavyo vinakuwa vinafikirisha sana. Inafikia hatua mpaka ona manyumba majirani wanaamua kupika vyakula mbalimbali kusherekea. Unajua hata kama jirani yako anakuwa anakutendea au jirani yako anakuwa kidogo mnakuwa mnatofautiana na vitu kama hivyo. Inafikia hatua maana mtu ambaye hata kama mtu unaishi naye ni jirani yako, labda amepanga chumba, amepanga nyumba na vitu kama hivyo, bado yule ni jirani, si ndio? Jirani yako sio mpaka labda muwe labda mmezaliwa hapo hapo, mmekulia hapo hapo. Hata yule ambaye amekuja amepanga nyumba, amepanga chumba, yule pia ni jirani yako, si ndio? Inafika same jirani yako anaama, unaanza kupika vyakula, unasherekea na vitu kama hivyo, kidogo inakuwa inafikirisha. Hivi weko upande wako umewahi kuwa na jirani ambaye ukatamani hata ame kutokana na visa ambavyo amewahi kukufanyia, na unadhani majirani kupika vyakula mbalimbali na kusherekea kisa jirani yao ameama kwa tuma kama hizo, unadhani wako sawa? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Alafu huyu jirani amekaa kwenye hiyo nyumba zaidi ya miaka 17. Miaka 17 maana yake ni miaka mingi sana, si ndio? Sasa jirani akaona, jamani, umekuwa na mambo mengi. Tumeama na mtaa, tufanye na sherehe, tupike vyakula mbalimbali. Noma sana. Wewe una mtazamo gani kwenye ile ambalo lilitokea huko Arusha? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kuingiliana na simu mambo vipi? Wewe umewahi kuwa na jirani ambaye amekufanyia visa ukatamani aame?
1: Yaani hata kama sijawahi mimi, huo naonaga watu wanavyo, hayo yanaonekana sehemu nyingi. Kisawa mwingine anaweza kafa kuona watu baada ya kufika wanafurahi kwa sababu ya matendo aliyokuwa anawatendea.
0: Oh yeah.
1: Yaani hata huyo kama alikuwa anawatendea hayo, wanasema la, sasa tutapumua, kwa sababu labda kama alikuwa anakaba wengine mara nini, shida tupu. Kichoka wanapiga kijerejere
0: hivi. Kwa upande wako, hata kama jirani anakuwa na tabia ambazo sio nzuri, ni sahihi kufikia hatua kama hiyo ya kupika disherehe ya kupika vyakula mbalimbali?
1: Wengine sio kupika vyakula, wengine hata kama alikuwa na kasiba anaenda sehemu anajirudisha kwa kunywa hata bia.
0: Yani
1: kwamba najikomboa
0: hivi. Lakini kwa upande mwingine unadhani imekaa sawa?
1: Imekaa sawa kwa sababu wewe kuna baba manga, kama ulikuwa wazee unawatesa, unafikiri ukiondoka wewe kufurahi?
0: Oh yeah.
1: Wanafurahi kwa sababu kwa matendo yako maovu uliyokuwa unafanyia wengine.
0: Kwa hiyo ni sahihi pia watu kuwa na kufanya vitu kama hivyo?
1: Ni sahihi. Wewe ulikuwa na roho mbaya.
0: Oh yeah. Kwa hiyo tuishi vizuri na majirani.
1: Yaani kuishi vizuri na jirani vizuri sana, hata kama unaondoka na sikitika, hata kama una hama tanye, unahamia pia mangu zapo vizuri. Wanakuwa wanapata wanasikia kwa sababu mlikuwa mnaishi vizuri. Wanakitoka mwenyewe tutakuwa tumepungukiwa. Lakini kama ulikuwa mbaya wanafurahi.
0: Unaitwa nani, muda una akili cha pande gani?
1: Ndefuruge matunguru moja hiyo.
0: Yeah, nimependa jinsi ambavyo umechangamka, unaweza ukajipongeza na mluzi. Oh yeah, tuondoke nao pia.
1: Asante, asante. Ngoja nianze na Alfonzi Roma kwa Isimani ndi mpapa, nije na Justin Mgagani, nije na Chief Boy, nimalize na Maifu Alema kwa Irula ujumbe.
0: Yeah.
1: Ishi vizuri na wenzio, hata ukiondoka watakuwa wanasikitika.
0: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza show kutokea kutokea pande hizo. Kuendelea na simu, mambo vipi?
2: Ya baba Kinama,
0: kwa majirani kufikia hatua kama hiyo, unadhani ni sawa?
2: babake na manga ni sawa. Kama mtu likuwa na roho mbaya, inaishi vibaya na watu na kabakaba watu ovyo.
0: Oh yeah.
2: Kwa kweli hata kama kuna kambuzi wa getinja tu.
0: Na mtani kwa nuhisha fikia hatua kama hiyo?
2: Hiyo hatua ambayo alikuwa amefikia na maana alikuwa haishi tayari vizuri na watu. Watu walikuwa hawampendi. Ndio maana wanasikia stage wanaweka sherehe wakati anaondoka.
0: Wewe mtani kwako hapo ishae kufikia tu ukamchukia jirani yako ukatamani ataondoke?
2: Ah, mimi sijafikia tu hiyo, lakini kama mtu alikuwa na roho mbaya, watu wana uhalali wa kufanya hivyo, aondoke ili wapumzike mateso.
0: Kwa hiyo tuishi vizuri na watu, tuishi vizuri na majirani.
2: Ndiyo, kuishi na watu ndo jambo la heri sana. Watu hata kwa unaondoka wanakuwa wanakukumbuka kwa mzee wetu alikuwa ni tumeshinda vizuri. Sawa, watu wanaweka hadi sherehe kwa ajili ya roho mbaya ulionayo.
0: Oh yeah.
2: Changamoto.
0: Unaitwa nani, muda una akili shapande gani?
2: Kwa majina naitwa Michael Zarima, napiga simu hii nikiwa Dodoma, Tanzania.
0: Yanakubali sana tuondoke nao kutokea pande hizo pia eh.
2: Asante. Nianze na ndugu yangu Mjejera Difurge, nimempata Justin Nyagani, niende kwa Jero sikusabuka umemkionza, nikamalize na Evaristo Mungu pande za Mbijini, na watakie siku njema watafurahi.
0: Maana na saluti sana Michael Valema kutokea pande za Ilula eh. 88.9 endelea pia kupiga muhuri kutokea pande hizo, muhuri wa 88.9 bana eh. Kujana si mambo vipi? Ya salama kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau kutokea pande gani?
3: Inaitwa Mbano Mfilenge nikiwa Kipiro Uyole.
0: Mbano Mfilenge, weko pande wako na unadhani ni sahihi kwa majirani kufikia hatua kama hiyo?
3: Kweli kama endapo wako sahihi, kwa sababu kama endapo hawishi vizuri na majirani.
0: Oh yeah.
3: Yaani ina maana alikuwa na tabia mbaya. Yaani ni sahihi tu.
0: Sio kama labda kukaa chini na kuzungumza naye kuliko kuwafanya sherehe na vitu kama hivyo na kufurahia.
3: Ah, sasa tegemeana alikuwa anaishi vipi?
0: Oh yeah.
3: Sababu kama endapo mtu anakutani hata watoto akitembelea tu anafanyia mambo mabaya.
0: Oh yeah.
3: Kwa sababu baba wetu kwa kweli ni kitu ambacho hakifai.
0: Kwa hiyo majirani waache afurahie.
3: Ah, acha wafurahie kabisa, wakufurahie.
0: Yeah, atondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante. Naomba niwaamshe jirani zangu hapa kina Felix Mawata, Evaristo Jagamike na mzee Gerald Fulge, nimemsikia Bwana Simazengo na mzee Justin Mnyaga.
0: Maana na mashauri kwa sana kutokea pande hizo. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
4: Baba Manga,
0: wewe imekufundisha nini na unadhani imekaa sawa?
4: Mimi naona imekaa sawa kabisa sasa.
0: Oh yeah.
4: Sababu yani kisikia majirani, yani majirani atakuwa wewe unaishi vizuri na watu, yani na maana mtaani kote wao wanakupenda. Sasa kama unafikia stage unakuwa una vitu vya ajabu ajabu.
0: Oh yeah.
4: Lazima wakuchukie. Kwa hiyo mimi naona imekaa sawa tu.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Bwana hii ni sauti ya mimi, ukiona baba anaweza kitambo kidogo ndio
0: nikusaidia. Yeye anakubali sana kutokea pande hizo, tuondoke nao pia.
4: Asante sana. Ngoja nianze na FM Mbuka kwa huko Iran, tunaambia kwa moja sana. Hapo pili ni Michael Valema, watatu ni huyu Felix Mangata, leo analala sana. Tuko pamoja sana sana.
0: Murao, kama unanisikiliza upo barabarani kwenye bodaboda, kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye basi, muda huo ndo unaingia kwenye mkoa wa Iringa karibu pia. Lakini kama unanisikiliza upo kijiweni unasubiria zako abiria, sauti ya redio hakikisha na kwa juu kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Kujana na simu mambo vipi?
5: Yep, baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Unaangalia kwani msiba kijana sasa chagua kazi pande za msingi tulituli hapa ndipo nawakilishaga vyema. Habari hapo mjengoni?
0: Ya salama, majirani wapika vyakula na kusherekea mara baada ya jirani yao alokaa kwa zaidi ya miaka 17 kwenye huo mtaa kuama nyumba ambayo alikuwa amepanga. Weko pande wako na kufundisha nini?
5: Yaani baba Manga, yani mimi hapo yani naona wako sahihi kabisa kusherehekea, kwa sababu ukishaona jirani yule ana tabia mbaya mbaya.
0: Oh yeah.
5: Au hiyo ana hiyo asili ya kwamba ya kulogaloga wengine.
0: Oh yeah.
5: Ukabakaba hiyo sio nzuri kabisa. Yani lazima majirani wajinafasi wa yani kitendo kile cha kuondoka kwamba ah bora huyu mtu kaondoka, yani maana da tumechoka na tabia zake alivyo na tabia mbaya.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo.
5: Yep, kwanza mimi niende kwa huyu anayetaka mtu aloki mkuu pande za Wasa hapo, namwambia mtu aloki amke.
0: Oh yeah.
5: Niende kwa huyu Masai mtawangu akiwa pande za Kianga hapo, namwambia naye amke atafute line. Na bila kumsahau huyu anayejitaga Justin Mnyagani, naye amka atafute line. Ujumbe baba Manga yupo kwa hewa pamoja sana hapo mjengoni.
0: Ujumbe kwa mfupi na rudi nao mara baada ya burudani. Kama ndo unaasha redio muda huu, karibu.
6: Blue FM. Bust the keys.

No, ebana kaitu garangirangi ambayo tumetoka kuisikiliza hadi muda wa dakika 52 marabara ya 9 kama wendo na share radio karibu kwenye 88.9 ujumbe mfupi uelekeze kupitia nambari 0766742922 nimeshana wewe ile taarifa kutokea mkoani Arusha ya majirani ambao walipika vyakula na kusherekea marabada ya jirani marabada ya jirani ambaye alikuwa ni mpangaji kwenye huo mtaa ambaye aliishi zaidi ya miaka 17 kuhama kwenye huo mtaa, na majirani walifanya hivyo, baadhi ya majirani walifanya hivyo au wakazi wa ile eneo walifanya hivyo wakiwa na mtumu kuhusiana na kuhusika na vitendo vya ushirikina na kung'ang'ania nyumba zinazodaiwa kuwa ni mali ya marehemu. Sasa wewe kwa upande wako na unadhani imekaa sawa na inakufundisha nini pia? Niandikie kupitia nambari 0766742922. Majirani wamepika pilau nene, sijaona ugali samaki pale. Unasema tunatoboa gripa Samila kutokea pande za Weru. Hayo ni majungu, tondoke na chungu kimulika, bariki kimulika. Rasto Mbala ujumbe majungu sio mtaji. Banae, wanasema babake na manka watu wanasherekea mtu wa kifariki itakuwa hivyo ya kuama. Hiyo inatufundisha tuishi vema na wenzetu. Tondoke na FM Butu, Aspira ni Changa, Felix Magwate, Rasto Mbala, Jenadi Furuge, Justin Mnyagiani na Adiriano Mlao, Retwage Zekeli Mbula kutokea pande za Nyabula. Ujumbe mwisho wa Mawindo unasema mbwa hana thamani. Yeah, focus Msogoya, mimi pia naungana na wote waliopiga simu. Tuishi vizuri na watu vizuri, vinginevyo ukiondoka lazima waweke sherehe. Unaitwaga Caroline Mdeka, okay, unasema tuondoke na Caroline Mdeka. Onesmo sema ujumbe wako mfupi ulivyoandika, da sema noma sana, shukrani sana kutokea pande hizo. Tuondoke na Remija Mwagamba, Bisa Kiongo, Skola Mgata, Eke mama yake na Raeli, Felix Magwata, Epe Mfugali na mwalimu Jesam. Okay, mwalimu Jesam sema kwamba na mwalimu Jesam Angelime sambamba na mke wake Adina Makoga, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Baba Kiramanka unasema unanipata kwa utulivu. Tondoke na Michael Valema, Mtoroki Mkuu, Aluninganunga, baba yake na Sheila Jero Simpululu anaitwaga mapikipiki kutokea pande za Mapogoro. Ujumbe unasema kwamba bwana Yusu muda wa kusinzia tena Hiyo ni sawa, majirani walichoka na hiyo hali. Wanasema kaka, hata sisi kule kijijini kwetu tuliwahi kumzika mzee mmoja kwa kumfunga na kamba maiti yake kama mbwa vile, tukaburuza kwa kufuta ulikuwa unamaanisha kwa kuvuta na kwenda bana, sema ulivyoandika ujumbe unasema nakwenda kumtupia kwenye kaburi kama mbwa mwaka 1995, wakati mimi namaliza darasa la saba. Alikuwa na tabia kama hizo, hatari, anakaba hata mchana. Okay, na Cloud Mutula Don Bosco Mkongwe, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. Unasema ni aje imekaa kwa upande wako, unasema imekaa sawa. Hiyo majirani wengine kero sana, tondoke na Michael Valema, Ezekiel Mlula, Sprendi Changa, Last Mbugu, Baraka Kinami, Mzee Furugi akiwa pande za Matungoro, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Unasema uchawi ni noma, tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebu akule ni Choga, Verasto Mbugu, Felix Magwata, Denisi Mwiala, Remija Mwagamba na Erasto Kisina, unaitwa FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, shukrani sana pia kutokea pande hizo. Erasto Pimba anasema kwamba Jumanne iende kwa Ezekiel Muyula, hivi anaitwa Ezekiel Muyula au maana unaandika Ezekiel Muyula, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Nixon Mponzi, Jordan Mkuvala na wada wote ambao wanasikiliza pia show 88.9 FM 2026. Unasema mtu mbaya hatakiwi kabisa. Waliosherekea wapo sahii, wanasema tondoke na George Valonge, FM Butwa, FM Butwa ya bana, FM Butwa ya Radi Furuge, Adiliano Mlao unaitwaga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. Oi oi ni aje, wanasema hapo mimi na yes, sijui kwa maanisha nini, itazidisha speedy kwa
kuwa jamani sasa rafiki yangu ujumbe wako hebu urudie tena kuandika kwa urudie tena kuandika manada saka kasielewe hivyo anasema wanapika pilau ndio kwa sababu ya vitendo tu alivyonavyo na hiyo inatufundisha tukae vizuri na wana pamoja na jamii inayotuzunguka unaitwa Gaiza Isaka Mbarika kutokea pande za Mafinga unasema pamoja sana na Noma kutokea pande hizo za Mafinga si ndio unasema ni aje nisome kama Fabi kutokea pande za Imbilaza Iringa tucheze Nuru Pesa na Noma kutokea pande hizo pia Justine Gaudensi Mdegela kutokea pande za Ebana kutokea pande za Airport Ndole tukio hilo linatufundisha kuishi vizuri na watu shukrani sana kutokea pande hizo majungo sio mtaji unaitwa Angelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu okay nisharuka nayo pia tuishi vizuri na watu hata tukiondoka tuache alama nzuri sio kama hivyo da ila wapo sahi huko unaitwa Galesha Nzulumi kutokea pande za Mafinga Changarawe shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga Changarawe ipo sawa kabisa hata ingekuwa mimi ningefurahi hivi maana ishi na watu uvune mengi usikae kama unaishi mstuni peke yako ipendezi unaitwa Gajeni kutokea pande za Ilula Mtua shukrani sana Jeni kutokea pande hizo za Ilula Mtua sinio kuna jumbe nyingine hapa nimalizane nazo pia na wewe pia unaweza kuendelea kushare na sisi pande gani ambazo unasikiliza show nambari 076674 2290 mbele. Shukrani kwa Ibra kutokea pande hizi za Iringa Town nimeona pia ujumbe wako na itakucheki mzee. Ebana. Endelea kusikiliza show ebana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile shukrani sana kutokea pande hizo za Kigonzile. Nimeona pia ujumbe wako unasema unaitwa Genjo. Aisee mbona ujumbe wako tena unanikimbia hivyo bwana yani nijitahidi nimalizane nazo zote. Okay unasema unaitwa Genjo bwana okay. Okay, ananoma, bana. Unasema tunatoboa tuishi vizuri na watu unatoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Tuweze tu pamoja mpaka hiyo baadaye. Unatoga Idi Luango kutokea pande za Ipogoro, Matayo Chavala kutokea pande za Ugute Salavano. Hata huko kwetu yupo kule alikotoka unasema hata huko kwetu yupo kule alikotoka waliweka sherehe sasa huku anasumbuka usiku. Das ulikuwa unamaanisha nini? Sema Danoma kutokea pande hizo. Ukiandika ujumbe wako mfupi hakikisha unausoma. Ili ujue kitu ambacho ulichoandika ili unachotaka kukimaanisha tukielewe pia, si ndio? Unasema na waunga mkono au walopika pilau na kusherekea maana unasema mshirikina ana utofauti okay ana utofauti na kunguni. Unatwaga Shaba kutokea pande za Iwondo Sansiro ya mpua pamba unaposikiliza show kani sana kutokea pande hizo. Kwa sababu babake na Manka nao majirani naoishi nao vizuri. Jiradi Fruge, Michael Valema, Jafari Bwando, Hamza Sengo na Ludoviki Mgogo, Musa Baba Zifunde naye nyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Nyakilomo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Tumelikata lisala pili, lisala tatu dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Utu ya Alikiba ambayo unaisikiliza muda huu na inabidi uwe na utu na karibu pia kwenye show.

0: watajua bibi yake na Clever kutokea pande za Nduli. Uamini tu, siku ukipata lazima atajua. Watesi wako ndugu yangu Prosper Mdura kutokea pande za Mafinga, Michael Valema kutokea pande za Ilula pia sinie. Siku ukipata lazima wafahamu, na leo uendekano ile siku ambayo wewe utaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi, na kuwekezaji wa buku wanaondoka ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Wekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, hebu jitengenezee mazingira mazuri. Umeona bana, akondoka na ushindi leo. Sasa kama wewe unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ni marufuku kuisikiliza bodaboda alafu una fedha. Unasikilizaje alafu una fedha? Njia pekee ambapo unaweza ukaondoka na ushindi ni kufuata maelekezo. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize, wasikilize wadau ambao wao nilisikiliza na wakaanza alfajiri au wakaanza asubuhi yao kwa ushindi. Na wewe pia unaweza kuanza asubuhi ya leo kwa ushindi pia, si ndio?
1: Hello,

0: Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.

0: Upo vipi?
1: Safi.
0: Za kwako?
1: Salama kwa ajili ya kazi.
0: Safi mzima kabisa.
1: Mzima za hapo.
0: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Mtawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Hey.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefly sana. Yani nina fly.
0: Kwa nini?
1: Maana kipa ambacho sikutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yani

0: Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua, wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajua, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: E bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama ni Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi alfajiri ya leo kama wadau ambao umetoa kuwasikiliza. Umeona bana, so wekeza buku mudau kwenye Nurupesa ili uondoke na ushindi pia, si ndio bana? Yeah. Mudau unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudane. Kuna taarifa kutokea mkoani Kilimanjaro. Umeona bana, pale Moshi kuna mwanafunzi mmoja ambaye yeye ameadhibiwa na ameadhibiwa kwa madai ya kudaiwa michango ya chakula na kulala shule, ambapo imepelekea mpaka amepata majeraha. So nimeona hii taarifa nikasema nishie na wewe alfajiri hii ya leo. Unajua kuna muda mwingine walimu tunawapenda sana, si ndio? Walimu wanatusaidia, watoto wetu wanasoma vizuri, wanawafundisha vizuri watoto wetu, wanakuwa na nidhamu pia. Muda mwingine tunakuwa busy, lakini walimu wamekuwa wako vizuri na watoto wetu pia. Lakini unapokuwa unasikia taarifa kama hii, mwanafunzi amepata majeraha kwa sababu ya kuadhibiwa na mwalimu kwa sababu ya vitu kama hivi, madai kama michango ya shule, kidogo inakuwa inatufikirisha sana, au kidogo inakuwa inafikirisha sana. Hivi wewe kwa upande wako unadhani ni sahihi mwalimu kufikia hatua kama hiyo ya kumwadhibu mtoto hadi mtoto kupata majeraha sehemu mbalimbali kama hili tukio, kwa sababu ya michango ya shule kama chakula na michango mingine? Unajua jukumu la michango ni jukumu la mzazi, na mzazi ndo anakuwa ndo anafahamu hilo ni jukumu lake. Sasa unakuta muda mwingine sasa wewe balala kama mwalimu ujue njia gani ambayo utatumia, uwasiliane na mzazi au njia gani ambayo utatumia, hasa unakuwa unamwadhibu mwanafunzi. Muda mwingine bana, hivi vitu vingine bana. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Unadhani imekaa sawa na wewe kwa baadhi ya walimu ambao wenye tabia kama hizo? Yani kisa mwanafunzi anamdai au mwanafunzi anadaiwa, yeye mwalimu anaamua kumwadhibu yule mtoto, nadhani imekaa sawa kweli? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na shule ambayo wewe umesoma ilikuwa na utaratibu kama huo? Yaani wewe ukidaiwa michango kama hiyo, michango ya chakula, labda kama ulikuwa unalala shule pale pia, ulikuwa unaadhibiwa wewe au walikuwa wanatumia njia gani kuhakikisha mzazi anakuwa anatoa hii michango? Tuandikie pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kuingiana na simu mambo vipi?
3: Tutakuwa na mambo ya kimatibabu mpaka saa 12.

0: shule ambayo umesoma walikuwa wanatumia njia gani kudai michango? Okay. Asiye kama sikusikii hivyo utaniwea radhi. Ukipiga simu, hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana, lakini pia hakikisha unachangamka. Yeah, kwenjana na simu, mambo vipi?
1: Yeah, babaki na manka.
0: Yeah, walikuwa wanatumia njia gani kudai michango?
1: Kwa shule niliyosoma mimi, babaki na manka, kama mwanafunzi ajaenda na mchango au ada shuleni,
0: yeah,
1: walikuwa wanatumia barua, ila sio sasa hivi. Sasa hivi walimu wamekuwa wa aina ya tofauti. Mtoto hajapeleka pesa shuleni na kamato anapiga yeye. Sasa mtoto pesa anazitafutia watu badala ya kumwandikia barua mzazi.
0: Yeah. Kwa hiyo kwa upande mwingine ijakaa sawa, na ni kumbe ni shule nyingi wana huu taratibu eh.
1: Yaani hii haijakaa sawa. Mzazi anazipinda nini, mtoto anazipata wapi pesa?
0: Yeah.
1: Inatakiwa mzazi ndio awajibishwe kwa mtoto wako hajalipa pesa huko.
0: Kwa hiyo kistaarabu hapo inabidi barua ipelekwe kwa mzazi na sio kumwadhibu mtoto, si ndio?
1: Ndio, barua iandikwe apelekwe mzazi.
0: Oh yeah. Unaitwa nani, muda una akilisha pande gani?
1: Kwa majina naitwa Michael Garema, napiga simu hii nikiwa Ngerula, Tanzania.
0: Asante kwa kuichagua 88.9 alfajiri hii ya leo, kwa sababu wewe ni mwanafamilia, tuondoke pia na wanafamilia wengine.
1: Asante. Nianze na ndugu yangu huyo alio katika kwenye line ni Justin Mnyanga.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa ndugu yangu Jafari Muhando. Nikamaliza na Sipiani na Umivu Kionza, niwatakie siku njema.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilola na shukrani kwa kupiga muhuri wa 88.9 Nuru FM, mwangaza jamii kutokea pande hizo za Ilola. Kwenjana si mambo vipi? Walikuwa wanatumia njia gani pale pindi ambapo ulipokuwa labda unabidi utoe michango ya shule kwenye shule ambayo unasoma? Babake na Sheila, sijui pande hizo pameka vipi, utania pia radhi kukata simu yako. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kwa jirani na simu, mambo vipi?
2: Safi,
0: habari studio. Ya salama, jina lako nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani?
2: Ninaitwa Ambano Mpinge, nikiwa Kiruyo.
0: Yeah, walikuwa wanatumia njia gani kuhakikisha wewe unatoa michango ya shule kwenye shule ambayo ulisoma?
2: Anasikiliza, walikuwa wanatumia njia za barua.
0: Yeah.
2: Za kuita wazazi.
0: Oh yeah.
2: Kutoa michango makini kile kwa tatwada.
0: Hivi kwa mwalimu kumwadhibu mtoto kwa sababu hajatoa michango, hivi unadhani imekaa sawa kweli?
2: Hiyo haijakaa sawa, wanaonea sana.
0: Oh yeah.
2: Mwanafunzi bwana, hela anaitoa wapi mpaka nasikia tu ya kumwadhibu?
0: Yeah.
2: Yaani nitakuwa kuwasiliana na mzazi, kwa sababu sasa hivi tunatoa namba za simu. Sasa mtoto anaanza kumpiga mpaka anamuumiza. Namuonea sana.
0: Hivi kuna shule pandezo ambazo huko zina utaratibu kama huo wa kumwadhibu mtoto pale pindi wanaadhibu watoto?
2: Eh, hey, wanawapiga. Na shule hapa inaitwa Ipogolo Sekondari, wanawapiga sana watoto.
0: Oh yeah, tayari pambazuka, tuondoke nao pia.
2: Asante. Naomba niwaamsha ndugu zangu, naona bado wamejisahau. Na bwana walichochagamike naona kimya kabisa. Na kuna huyu bwana Yusufu Kioza, naona bado na pia nchanga mawala. Na sijamsikia kwa leo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, sauti ya radio na kikisha na kwa juu, kwa sababu ndo muda wetu pia eh. Kwenjana si mambo vipi?
1: Mambo poa mama manga, habari za studio.
0: Ya salama. Wewe kwa mtazamo wako, nadhani njia gani nzuri ya pale pindi ambapo laba mzazi hajatoa michango kama hiyo ku mwalimu akiitumia kwa upande wako, unaona kama ni njia nzuri, na unadhani ni sahihi kumwadhibu mtoto ikiwa mzazi wake hajatoa michango kama hiyo?
1: Ana yale kumwadhibu mtoto baba manga.
0: Oh yeah.
1: Kwa anamuonea kwa kweli, kwa sababu mtoto yule anapata wapi? Yaani kawaida ikikuwa anamwandikia barua mzazi tunakuomba kwa shule mtoto wako tunamdai kiasi fulani ambacho kwa ajili labda ya maendeleo ya shule. Lakini sasa wao wanampiga mtoto baba hapa kweli pale wanafanyia kosa.
0: Na wewe shule ambayo ulisoma ilikuwa na utaratibu gani, au shule ambayo watoto wako wanasoma ina utaratibu gani?
1: Yaani mimi baba manga nimemaliza mwaka 1982.
0: Wakati
1: huo tuko tunapewa barua, tusikapeleka kwa mzazi wako. Mzazi ndo anatakiwa akajijie kwamba kuletatoa mchango. Anaweza kuwa na sababu moja au nyingine, kwamba ana mgonjwa labda, umeona, au yeye mwenyewe anaumwa, vitu kama hivyo. Lakini kumwadhibu mtoto kwa kweli ni kumwonea.
0: Na shule ambayo watoto wako wanasoma, utaratibu uko vipi?
1: Utaratibu bwana, naona uko hivyo, kwa huwa anarudi kwa michapo mpaka mikono inavimba. Sasa tunashindwa kupaza sauti, kwa sababu ukiwaambia unakuta mtoto wako anamtenga, hata kwenye masomo utasikia achana naye, sisi huyo babake anajifanya mjuaji. Wakati sio kweli, wewe unadai haki yako, kwamba mtoto inatakiwa apewe taarifa, kama ukamwita mzazi aje tuje tujadiliane moja mbili tatu.
0: Unaitwa nani buda, unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Unaongea ni Mr. Yusuf Mwamwila, kipenda ananiita anko. Leo niko maeneo ya Pepsi Ngeuka.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni bwana Felix mwana wa Mangwata, huyu akiwa anakaa Bango la Koka na mzee tuko pamoja. Mtu wa pili Michael Alema akiwa anapatikana Irula pale na tuko pamoja. Mtu wa tatu mzee Gerard Kuge, mzee uongo uongo, baadhi yake imekatika, bila kumsahau mke wangu mpendwa wa Mwasaumu wa Pepsi Ngeuka. Ujumbe, tuendelee kusikiliza kilicho bora.
0: Leo upo ugenini nini?
1: Hapana,
0: maana unavyozungumza nini kama sijakuzoea hivyo. Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na wakilisha Alfajiri hii ya leo. Bana, kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Shwari baba Manka.
0: Kwa we, shule ambayo ulikuwa unasoma ilikuwa ina utaratibu gani, na shule ambayo unasoma mtoto wako au watoto wako ina utaratibu gani?
3: Aisee baba Manga, shule niliyosoma mimi, utaratibu uliokuwepo zamani, kwanza mpo mstarini, wanafunzi mnapewa taarifa kwamba jamani, kuna agizo moja mbili tatu, mkawambieni wazazi wenu. Baada ya hapo, mkiona wazazi hawaji, wanaandika kifurushi, mwapelekea wazazi wenu. Lakini swala kusema kwamba watoto wataingia tena jukumu la kwenda kupigwa tena adhabu za fimbo tena, hilo jambo kwa kweli kwenye shule yetu halipo. Baada ya hapo ukiona hawajafika, anakuja mkuu wa shule, anasikia hatuna kuweza kuandika vifurushi, kila zingine ziende ofisini, kwenye ofisi ya kijiji, waitwe wazazi hao. Yeye anasikia tu kwa utaratibu maalum, sababu kule wamesikia tu kuweza kukaidi kuweza kufika shuleni. Sasa watoto walipelekwa taarifa, hawajafika, mwalimu amewaita, hawajafika. Kwa hiyo taratibu zile zinazofuata atakuwa ziandikwe barua zende ofisi ya kijiji, kwa sababu wamekaidi kuweza kufika sehemu husika. Baba wangu,
0: na shule ambayo wanasoma watoto wako au mtoto wako ina utaratibu gani?
3: Kwa sahizi kuna vipeperushi, kuna mashine kabisa zimeandaliwa hapa shuleni kwetu kwa ajili ya kuweza kuchukua vipeperushi kama hivyo, kuletea wazazi barua za vipeperushi kabisa.
0: Kwa hiyo hawawazibu kwa sababu ya vitu kama hivyo?
3: Yaani kwanza hicho kitu tulishakata kabisa, kwa sababu na ndio maana tuliweza pia hatua kuweza kuandaa mashine hizo kwa ajili ya kazi kama hiyo.
0: Aisee, hongereni, hongera sana. Shule gani hiyo?
3: Usimani Mangawe hapo.
0: Wewe unaitwa nani mzee, unatokea pande gani pia?
3: Alfonso Jilomo kutoka Usimani Mangawe.
0: Tuondoke nao pia.
3: Moja kwa moja kwa bwana Justin Nyaga, na ndio Justin Nyaga, niweka mafuta ya kutosha bodaboda, ndio inakuacha umeshazimia njiani. Kama vipi, naenda kwa Baraka Kinami hapo, kwa Baraka Kinami moja kwa moja hapo kwa Mamanga hapo, yani kajua tunaachana naye saa 12 ndio hiyo hapo inaingia jogozi na wika. Moja kwa moja kwa mzee pamba kali, pamba kali, naambia mzee, kumekuja kama kawaida, tuondoke na baba Manga, tupo naye moja kwa moja mpaka saa 12 baba Manga. Ujumbe? Watu wote nasikiza Nuru FM na wakubali moja kwa moja kama kawaida, bodaboda tunachana nayo mpaka 12.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Sauti ya redio yako inabidi iendelee kuwa juu zaidi, maana tayari tayari pamekucha pia. Kwenye nana simu, habari ya muda huu? Habari ya muda huu?
4: Safi mwana, habari ya studio?
0: Ya salama. Shule ambayo wao ulisoma ilikuwa na utaratibu gani, na shule ambayo anasoma mtoto wako au watoto wako ina utaratibu gani kwenye hilo?
4: Sasa mimi kwa wakati ule walimu wenyewe walikuwa washamba, sababu mwalimu mkuu mwenyewe anakuwa kama yeye ndio rais. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunapigwa, maana mimi nimesomea shilingi 100. Noti mbili zile nyekundu kama nakumbuka. Kwa hiyo baada kilipa zile, manaka nalalamika baba nimeharibia nusu muhula. Kwa hiyo wakati ule ulikuwa unaweza kutumika ubabe kidogo akakushitua ili uone uchungu kambane baba.
0: Yeah.
4: Aja kulipia. Na tulikuwa tunachanga na mahindi kwa ajili ya kupika uji. Lakini utaratibu ulikuwa unafanyika sio kupiga kama wanavyopiga sasa leo. Sababu sasa unapiga kama wewe unamuumiza na mtoto. Kwa hiyo walimu kwa kweli na wanasikia. Mimi niseme upumbavu sio tusi lakini wanakosea sana. Wewe muite mzazi. Mzazi anakuja ofisini ama bado mtoto hakuzaa kuwa hakuna mtaa wenye mtoto. Lazima kuna hata walezi.
0: Yeah.
4: Waite alafu waje watoto wawezeshe. Lakini sio kupiga. Mwingine nampiga kumba na magonjwa. Uyajui baba maka. Unaua unaenda kwenda kunyea kidebe huko. Wewe si ni tabia mbaya hii.
0: Wewe unaitwa nani muda una sikiliza show kutokea pande gani?
4: Sauti mwitu la Mkongwe Don Bosco baba Grace. Nimefuga mbwa hapa. Karibu unapokuja niambiage kwanza.
0: I don't know what.
4: Bana,
0: oh yeah.
4: Wako walema. Alafu kuna huyo rafiki yangu bila tuge nawaambia nitakuja ninyi wajuisi kwako. Alafu kuna huyu Justin Mnyaga na analuka matuta huyo dogo.
0: Oh yeah. Na
4: wote wanaokuja baba mama. Tuko pamoja.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia. Eh, kuna mtu anakuambia ukiona mtu ameandika getini kwake kwamba mbwa mkali. Wengine wanaandika tu. Kujilana sima mambo vipi?
5: Baba mama ninaongea habari za
0: usiku. Yeah, salama kabisa. Wewe unaitwa nani unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
5: Hii ni Saudi ya Mapigidu kutoka Mapogoro baba manga.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mapogoro. Shule ambayo ulisoma ilikuwa na utaratibu gani? Shule ambayo wanasoma watoto wako kama una watoto au una mtoto ina utaratibu gani? Na unadhani ni sahihi kwa mwalimu kufanya kitu kama hicho?
5: Amina sio sahihi baba manga. Shule ambayo nimesoma mimi ukiona mzazi hajatoa chakula kwa kweli majina yalikuwa na yanaandikwa hapo napelekwa kwa mtendaji basi itakuwa mzazi ajibike. Sio tatizo la kumpiga mwanafunzi, hiyo ni kosa la jinai baba manga.
0: Na shule ambayo unasoma watoto wako au mtoto wako ina utaratibu gani?
5: Shule ambayo unasoma watoto wangu kweli sisi ndio tunayochanga chakula, lakini sio watoto waanze kupigwa viboko. Tunawajibika wazazi kuchanga chakula, sio watoto baba manga.
0: Wewe atondoke nao mzee.
5: Ndio sana. Twende na baba Shera Oguta niamshie na mke wake pale. Mimi kwa moyo nakwenda kwa mzee wangu Michael Valema pale Elula mtaalamu wa kulima nyanya.
0: Oh yeah.
5: Aniamshie na mzee wangu huyu Jairo Simdota. Ujumbe tutafuta line kwa bidii.
0: Ujumbe kwa mfupi na kuja kuruka nao pia. Marabara burudani dai usishindwe ambao unaisikiliza muda huu kanona Asha Radio. Karibu.

0: anakwambia siku hizi mbona sikusikii ukilia, siku hizi sisikii ukisema eh? Sema unaizi bana. Yote tisa lakini kumi mimi nafurahishwa na jinsi ambavyo wewe unasikiliza 88.9 muda wa dakika 37 mara baada ya 10 za alfajiri au sio bana. So jumbo kumfupi ambao unaelekeza mundani na mimi nitaubeba muda huu. Hausia wana unasema kumpiga mtoto kwa sababu ya michango hiyo sio sawa, walimu wanakosewa, inatakiwa aitwe mzazi. Unasema tondoke na Ezekiel Mlula, Justin Mjagani, Justin Kalinga kutokea pande za Kalenga eh. Walimu tuwaombe wazazi ndio wawajibike. Bodaboda ni kwa FM Boto, Spira ni Changa, Felix Magwata, Erasto Mbala, Jenadi Furuge, Justin Mjagani na wadau wote ambao wanasikiliza show muda huu. Shule niliyosoma ilikuwa ni lazima asubuhi mkimbie mchaka mchaka na soksi za punda milia mgongoni, mfuko wa spoti amarambo. Rasema naomba tondoke na Shiti Mgambo, Jafari Mwando, Hamza Sengo na Ludoviki Mgogo, Musa Baba Zifunde anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakila wa Mashu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia. Unasema ijakaa sawa, tondoke na Hamze Gerardi Furuge, Claudi Mutula, Erasto Mbala, Mwivu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Ilomo, Cecilia Silvesta, Ebarae, Cecilia Silvesta, okay, Cecilia Silvesta, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unasema na unaitwaga FM Butwa, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, Agripa Samila kutokea pande za Weru, kipindi tunasoma, unasema kama ujumbe wako umenikimbia, unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Mimi naona njia sahihi wapige simbo na tunaacha namba za simu shuleni kwa ajili ya unasema kwa ajili ya mawasiliano. Atakwetu Ilula wapo wenye tabia hiyo, unasema sio vizuri. Tunatoboa utaratibu wa kupiga mtoto juu ya chakula haijakaa vizuri. Hata huku hapo tondoke na Jenadi Furuge, Jordan Mkupala, FM Butu, Angel Shukuru, Elia Kitime, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Unasema nakupata hapo mwalimu alikosea mwanafunzi, hiyo adhabu aliyopewa mwanafunzi ilibidi apewe mzazi. Asubuhi njema kwa wadau wenzangu wa Nuru FM Dodoma. Kikweli walikuwa wanatumia mgambo kuja kutoa taarifa mzazi anahitajika shule, lakini kumpa adhabu mtoto ni kumkosea mwalimu. Hiyo sheria ifate mkono. Unasema tondoke na wadau wote, na watakia asubuhi njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Jeni kutokea pande za Ilula Mtua, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo za Ilula Mtua pia, si ndio? Ruben Madebo kutokea pande za Lemgungwe, unasikiliza show muda kutokea Lemgungwe. Tunatobua na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Dr. Kisege, mzee wa Kisawa kule Nichoga kutokea pande za ya Limba. Kijana unasema kijana mtulivu kuliko hotel ziki mtatukolo wale la sokoni madongo kwina mama Lendi, mwalimu kumwazibu mwanafunzi sio sahihi. Burabura njema kwa Michael Valema na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Hiyo haijakaa sawa kabisa kupewa adhabu mtoto, mzazi awajibike. Alfajiri njema ni kwa Pendo Fiataga. Unasema Lolezi Mgalilwa, Geoffrey Mtete, unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Ilula Madukani, shukrani sana kutokea pande hizo. Unaitwaga Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Kwa kweli walimu kuadhibu wanafunzi kwa ajili ya michango sio sahihi kabisa, kwa sababu michango ni wajibu wa wazazi. Alfajiri njema alikuwa Remori Mievela, Molea Kitosi na Bryson Kivamba akiwa pande za Ilula Mlolo. Ujumbe unasema walimu tuache kujichukulia sheria mkononi. Yeah, Evrasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, sio sahihi. Akimwona wanafunzi kupigwa bodaboda kwa Lwambano Mfilinge akiwa pande za Uyole, Felix Magwata bango la koka, Evrasto Mbugu akiwa pande za Mbigili, unasema Mane KU akisinga Odina Mahenge na Reginald Nyali. Ujumbe watoto wapewe haki zao, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo wanawakilisha pia. Shule niliyosoma unasema mimi ipo kijiji cha Kibao wilaya Mufindi, kama mzazi hajatoa mchango au ada walikuwa na wakiandika barua na kupeleka kwa wazazi. Unasema Justine Mnyagani mke wangu Leonida Gadau, unaitwa Frank Chinga, ndipo kijiji cha Kibao na akilisha katika ubora sio ukane sana kutokea pande hizo ambazo na akilisha pia. Kumpiga sio sahihi kabisa, maana unasema maana walimu waga wanafunzi eti sana noma. Verasto Mpungu kutokea Mbigili, hebu tazama pia ujumbe wako kwa muda mwingine. Utampigaje mtoto kisa mchango? Unatoka Josefu Chabala kutokea Mafinga Ndolezi, shukrani sana kutokea pande hizo. Shida walimu squeeze wamekuwa inadomo mwanangu. Adam Chengula kutokea pande za Mafinga, kumekucha kwa Rasto Mbala ya Kitime, Prosper Mduda, Dennis Muyala, Malubida Zalubida, Jordan Mkupala kutokea Mafinga Jonkuna Ndogo. Labda huyo mwalimu alikuwa anategemea chochote kwenye huo mchango, kwa hiyo atakuwa ameona anafelishwa. Asubuhi njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Neema Mgimwa, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Oya babake na manka sio sawa, ila mzazi ili ajue mna tatizo. Nisome kama Fabi kutokea Imbilaza, naomba ngoma ya Jumakini pasheni. Aina noma mzee kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Endelea kuisikiliza pia show. Unasema Nyalumbu Sekondari wiki iliyopita unasema wamepiga sana watoto kisa hawajavaa viatu vya kuchongesha. Okay. Kumekucha kwa Michael Valema, Zidani Mkogo Masi, Aidani Klave, Mazo Fidegi ya Belingando, Felix Magwate, Zekeli Mlula, Justini Mnyagani, uretuage Verasto Mbugu kutokia pande za Mbigili. Shukrani sana kutokia pande hizo za Mbigili. Ni kukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Umeona bana hapa, hebu wasikilize hawa ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu maelekezo nitakuelekeza pia.
1: Cheza na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuli.
2: Salama, naongea na nani?
3: Unaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, baadhi yangu ilikuwa ni roho, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
3: Mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa, endesha sasa. Mambo vipi?
4: Safi.
1: Za kwako?
4: Salama tu, ndio kazi.
1: Safi, mzima kabisa.
4: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
4: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
4: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Hello.
1: Nakusikia, upo Lumwago Mafinga. Lumwago jirani na nini?
4: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo, diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
4: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
4: Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
4: Nimeangalia, yani nimefly sana. Yani nina fly.
1: Kwa nini?
4: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
4: Yani nilikuwa ninaamini kwa sababu

0: Mnajua, mnajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani tu wajui, yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: E bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao watakuwa sikiliza hapo. Ni rahisi sana. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nikuulize Enjo Shayo. Nikuulize rafiki yangu Eda Kalinga, nikuulize rafiki yangu Barnaba Mgonzo. Wewe unaondoka na fedha alfajiri hii ya leo, utaifanyia nini? Sasa fata maelekezo ili uondoke na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Sindio? Unasema ni wakumbushe walimu kuwa michango ina uwezo wa kuketi darasani kasoma, bali ni wanafunzi ndio wanasoma. Okay, na ndoma shukrani sana. Kumekucha kwa Play God Msola, Jameson Dunda, Frederick Mdeka, Eda Kalinga kutokea pande za Lula Ilala. Angel Shayo, okay, sema sijajua ni nyimbo gani hiyo ambayo umeomba, kwa sababu Pipi Jojo ana nyimbo nyingi, sindio? Unasema wapewa haki yao. Takia Mgonzo, Sauda Hansi, Lemondi Kaguo, Jordan Mkupala, Oretoga Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga, Kinyarambo A, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, Kinyarambo A. Kumekucha kwa Michael Valema, Zidadi Mkogomasi, Kilafi, Mazo Fidege, Belingando, Felix Maguate, Zekeli Mrula, Justin Nyagiani, Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili, shukrani sana kutokea pande hizo za Mbigili. Nipokea simu tatu na muda huu napokea simu za kina mama, kina dada, mara kina baba tumezungumza sana. Embo mudau tuachie kina mama na kina dada, tumwachie mama, tumwachie dada. Awe dada ambao unanisikiliza mudau, mama ambao unanisikiliza mudau, binti ambao unanisikiliza mudau. Nipokee pia simu yako tuzungumze. Kupitia nambari 0735018440 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi? Kwenye nana simu, habari ya leo? Salama kabisa. Unaitwa nani na unatokea pande gani?
3: Naitwa Eva.
2: Eva kutokea Nyabu. Nyabu pameka vipi muda huu?
3: Nimeamka safi.
2: Hivyo unadhani ni sahihi mwalimu kumwadhibu mtoto kwa sababu ya vitu kama hivyo? Tuondoke na nishtulia watu watatu kutokea pande hizo ambazo mwakilisha Eva.
3: Na babangu anaitwa Zaina.
2: Shukrani. Okay. Unasema na?
3: Naomi Filipo Makwao.
2: Okay, shukrani sana Eva kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9. Shukrani kwa kupiga muhuri wa Nuru FM Mwangaza Jamii kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Sio eh? Kwenyana na simu mambo vipi?
4: Eshi babake na mama kama kawaida.
2: Jamani, nimesema huu ni muda kina mama na kina dada na wewe binti ambaye unanisikiliza muda huu unaweza pia ukapiga simu, ndiye maana kina baba kina kaka tumezungumza sana. Tuache pia muda huu nao wapate nafasi. Najua line ni ngumu, watu ni wengi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Nataka kuzungumza na we binti, nataka kuzungumza na we mama ambaye unanisikiliza pia muda huu. Kwenye nana simu, habari ya muda huu? Asante pole sana. 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari?
5: Salama, habari ya leo?
2: Yeah, salama. Nazungumza na nani, unapiga simu dau kutokea pande gani?
5: Nazungumza na Remija Mwanyambo Malagosi.
2: Yeah, kutokea pande hizo za Malagosi, pameka vipi?
5: Malagosi tumekuta vizuri.
2: We, shule ambao ulisoma ilikuwa na utaratibu gani, na shule ambao wanasoma mtoto wako ina utaratibu gani, na unadhani ni sawa kwa mwalimu kumwadhibu mtoto kwa ajili ya michango?
5: Hiyo sio sawa kumwadhibu mtoto. Inabidi mzazi kama mzazi ndo achukuliwe hatua.
2: Shule ambayo ulikuwa unasoma ilikuwa na utaratibu gani, na shule ambayo mtoto wako anasoma ina utaratibu gani?
5: Simu yako imesubirishwa.
2: Da. Da, pole sana. Bwana Pipi Jojo nakutaka ambao unaisikiliza mara baada ya track, tutapiga break, tutakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM. Lisala 4 la fata pia. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu.
6: Nuru FM. Nuru FM.

0: ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi autanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tuna

Hatuwezi kuchoka maana ndo kwanza tumeianza siku na tunaanza na Mungu. Tumepiga break kumesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 alisala 4 na la mwisho mwanafamilia dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri Jumatano ya tarehe 5 ya mwezi wa 8 ya mwaka huu 2026. Pandezo ambazo uko pamekucha vipi? Shukrani kwa

0: Kiumunane kupitia nambari 0766742 0766742 ni kukumbushe kwamba inapofika saa 11:55 washindi 10 wanaondoka na fedha. Ifanye alfajiri au ianze alfajiri yako ya leo kwa kuwekeza buku ile miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri alafu umeona bara unakuwa tayari uko na uhakika wa kupata fedha, yani hata asubuhi yako kidogo kwa uko na tabasamu, si ndio? Sasa rafiki yangu, ili asubuhi ya leo uwe miongoni mwa washindi ambao watakuwa tayari wameondoka na ushindi, ni kufuata maelekezo ambayo tuna kuelekeza muda huu. Ndio tunafahamu mpaka leo labda hujalipa ile ya kodi, mpaka leo labda hujalipa fedha uliokuwa umekopa. Ukiangalia pia siku zinakimbia, mwaka ndio tunakimbizana nao, hasa mambo yatakuwa mazuri ukifuata maelekezo. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba nne, lipia bili, hatua tatu chagua namba tatu, kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba tatu kuweka namba ya kampuni, hatua nne uweka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150*00 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye yalifuata maelekezo na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Wewe pia leo utaandika historia kama jinsi ambavyo yeye alivyoondoka na ushindi.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ah, nimeanza muda muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli, eh?

0: ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wana sababu mnawapanga, mnawajua, wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Eh bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.

0: Wepione za kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye NeuroPesa ili uondoke na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Mdau utaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Mifumo ya upepo kuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache kwa mkoa wa Kagera pamoja na Mara, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba. Kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na penye jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio siku nne zijazo katika baadhi ya miji. Kuanzia siku ya kesho kutwa, jiji la Dar es Salaam litarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi. Dodoma kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza kutarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 6 na tarehe 7. Mbeya kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kitarajiwa kufikia nyuzi joto 9. Mkoa wa Kilimanjaro kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Morogoro kwa tarehe 8 na tarehe 9 kutarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi. Kwa Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania umetoka kusikiliza. Lakini pia Iringa leo nyuzi joto ni nyuzi joto itakuwa ni nyuzi joto 26 na kiwango cha chini cha joto itakuwa ni nyuzi joto 10. Lakini pia mawio yataanza kuanzia saa 12:51, lakini pia macheo yataanza kuanzia saa 12:34, si ndio? Kwamba uko najiuliza nyuzi joto Iringa leo itakuwa vipi, si ndio? Pande hizo ambazo uko pamika vipi, na nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Lakini ni tuna habari nzuri kutoka Vodacom pia, basi ndio Vodacom anakuambia, unajua ile hisia una MB zako na dakika zako, tena unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote. Lakini je, unafahamu kuwa kuna kitu kingine cha ziada kipo humo humo kwenye bando lako, kwenye dakika zako unakipata pale unapotumia mtandao super Vodacom. Je, ni nini iko? Endelea kusikiliza na kufuatilia 88.9 Nuru FM Radio, na Vodacom wanakuambia pamoja tunaweza. So endelea kusikiliza Nuru FM ujue kitu gani ambacho wewe kinapatikana kwenye bando lako, kwenye dakika zako, maana kuna kitu kipo huko huko na unakipata pale unapotumia mtandao super wa Vodacom. So alfajiri ya leo wanakukumbusha kutumia Vodacom. Lakini pia Vodacom wanakuambia hivi, mnamkumbuka yule bwana wa kukuangua vocha gizani na ncha ya ufungua na kuwaruza na kuwaruza, namba zinafutika, anaanza upya jasho la mtoto. Sasa sikia habari njema, achana na hizo mambo za miaka ya nyuma. Siku hizi hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari la kwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, una za mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, na ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 000 alama ya reli, na Vodacom tunasema pamoja tunaweza. Kwa hiyo alfajiri kama hii, hebu hakikisha au sio bana, unatumia zako mtandao super Vodacom, inakuwa imekaa poa. So kama unataka kupiga simu pia hapa ndani, unataka kutuma SMS, na ukiangalia umeishiwa na dakika, labda bando lako la internet limeisha na vitu kama hivyo, usisubirie mpaka labda mangi afungue na vitu kama hivyo. Hakikisha tu unatumia simu yako, unakuwa na app ya M-Pesa, pia mambo yanakuwa ni mazuri pia. Na unaweza pia kuangalia umebakiwa na dakika ngapi, umebakiwa labda na SMS ngapi na vitu kama hivyo, na ni rahisi na ni poa pia, kama jinsi ambavyo Vodacom wanakuambia alfajiri hii ya leo. Kuna kisa kimoja bana. Kuna mzee mmoja mtoto wake alikuwa ni mwizi. Sasa mtoto wake bana akakamatwa hiyo siku ambayo ameenda kuiba, unaambia siku za mwezi ni 40. Sasa mzee alikuwa kidogo ana mchongo wote, mzee kwenda kupambana hapa na pale, amtoe mtoto wake ndani alipofika pale kitone akaambiwa ili umtoe mtoto wako inabidi umlipie milioni 2, si ndio? Sasa mzee akaenda kuuza vitu, mzee akahangaika akakopa huko na kule, akaenda hiyo siku kumtoa mtoto wake. Alipofika pale kitone akaweka pesa akamtoa mtoto wake. Sasa wakiwa njiani huyu mzee na mtoto wake akara anamwambia bana, mtoto wangu unajua hii tabia ambayo unayo uliyoko nayo sio nzuri, tabia wizi na vitu kama hivyo. Sasa hivi nimeuza mali zangu, nimeenda kukopa, sasa hivi nadaiwa kwa ajili ya kukutoa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo siku ukiiba tena mimi mwenyewe nitakukamata na mtoto na nitakukamata na mkono wangu nikurudishe ndani na sitokutoa tena na wala sitohangaika na wewe. Sasa mzee akaendelea kumweleza mtoto wake kuhusiana na tabia ambayo anayo, achane nayo. Sasa mzee akawa analalamika sana, huyu kijana akamwambia mbona mzee unalalamika sana? Yule kijana akaingiza mkono mfukoni akatoa 200,000. Sasa yule mzee akamuuliza umetoa wapi hii pesa na kati ulikuwa ndani? Akamwambia ulivotoa tu pesa pale kituoni nimechukua 200,000 pale. Kwa hiyo polisi tu alivyokuwa anaichukua pale, kamanda alivyokuwa pale unatoa pale, nimechukua pale 200,000. Kwa hiyo nimeiba pale 200,000. Hivi huyu ni mtoto wako, umehangaika, umekopa, umeuza mali zako ili ukamtoe, na umwambia kabisa ukirudia tena na kukamata na mkono wangu na kupeleka. Alafu mwisho siku inatokea hivi. Hivi wewe kwa upande wako utamkamata umrudishe ndani au utachukua hatua gani? Niandikia kupitia nambari 0766674292. Lakini kukumbusha, unajua jezi original za Simba zimeshafika hapa, zimeshafika na tayari jezi mpya za Simba zimetoka hivyo mvunja bei na kutangazia kuwa kwa 1045 tunapata jezi original ya mnyama, pia rangi zote tatu, nyekundu, blue na nyeupe zinapatikana. Na una mdau jana alikuwa ananiuliza hivi jezi zipo rangi ngapi? Ziko rangi tatu, si ndio? Nyekundu, blue na nyeupe zinapatikana size zote. Wai sasa usije kukosa rangi uipendayo au size yako. Mzigo original unapatikana vunja bei tu, si ndio? Na vunja bei wanapatikana kupitia nambari ambayo nakutajia. Unaweza kuwapigia kupitia nambari 0, labda unahitaji labda kutuma mzigo, unataka labda mzigo ukoelula au mafinga, si ndio? Unaweza kuwapigia kupitia nambari 0744500362, si ndio? 0744500362. Vunja bei Ringa wameshusha mzigo kwa ambaye ulikuwa unajiuliza kuhusiana na jezi na vitu kama hivyo, si ndio? Maana unaweza kuupoza kwa mtano unajiuliza nawezaje kupata jezi ya Simba na vitu kama hivyo, si ndio? Maana hii jezi ukiangalia kuna jinsi ambavyo unaweza kuivaa sehemu yoyote, labda uwe kazini kama hivi, labda uwe zako, labda unataka labda kutoka mtoko na unataka kutoka labda mtoko na marafiki zako, hakikisha unawahi jezi yako pale ya vunja bei, si ndio? Lakini pia unaweza kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii vunja bei, au unaweza kucheki pia na account ya CEO kama Freddy_vunja bei, si ndio? Lakini kumbuka nambari yao ya simu ni 0744500362, na vunja bei hao wamethibitishwa au ndio wasambazaji halali nchini na wamethibitishwa na Juarati ambaye ni mtengenezaji mkuu wa hizi jezi, si ndio? Kwa hiyo wahi kuchukua jezi yako, duka la vunja bei linapatikana Iringa mtaa wa Windini, upate jezi yako original kabisa, si ndio? Na pia amethibitishwa na klabu ya Simba na mdhabuni wake, si ndio? Sote tunasema tuweze tuvunja bei tukajipatia jezi kali za mnyama, kwani vunja bei wana maduka nchi nzima. Sio hata kama ukiwa labda unanisikiliza muda huko Mbeya, au labda unanisikiliza kwenye basi unaelekea zako labda sasa hivi Dodoma pale, si ndio? Unaweza pia ukapita duka la vunja bei ukachukua jezi yako ya Simba na ikawa ni fresh pia. Lakini kumbuka jezi ni shilingi 1045 na iko rangi nyekundu, iko rangi ya blue na ipo rangi nyeupe, lakini pia ziko size zote, si ndio? Na ni original kabisa. Sasa rafiki yangu wai, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Shana sisi, uenda ungekuwa ni huyu mzee ungechukua hatua gani? Kujelana simu mambo vipi?
2: Baba Manga.
0: Uenda ungekuwa huyu mzee ungechukua hatua gani?
2: Habari za hapo studio Baba Manga.
0: Ya salama, ungekuwa ni huyu mzee ungechukua hatua gani?
2: Mimi kwa kweli kwa mtoto wa namna hiyo, basi sasa pale sitamkamata nimrudishie ndani, ila tu nitaamini kwamba sasa huyu mtoto kwa kweli kama ni wewe sasa umefoma, ngoja akamate tu siku nyingine akawe ndani, lakini kwa muda huu tena kumpeleka ndani, maana sasa kashindikana.
0: Yeah,
2: tu akaibia na polisi sasa
0: inakuwa noma. Unaitwa nani, muda unapiga simu kutokea pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti yako, ni mpwepo hapa basi na Sheila, anapatikana Uguta Isaravani kwa Bamanga.
0: Yera kubali sana, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Ah, tunashukuru Mwenyezi Mungu baba Manga, huku kumekucha salama kabisa, kwema kabisa baba Manga.
0: Yera kubali sana, tuondoke nao pia kutokea pande hizo.
2: Sasa ngoja nianze na ndugu yangu huyo Rodani Mkupara, bwana anambia tuko pamoja, niende kwa mawazo na poma, anambia tuko pamoja, mapikipiki kwa manyongera kule, anambia tuko pamoja. Imalize na Elia Kitini bila kumsahau Edini Mlango. Bwana tuko pamoja baba Manga, baba Sheila, wacha ni kwa kitu rahisi.
0: Na ina roma show kani sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo pia. Okay, kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo safi baba Manga, tunatoboa mpaka saa 12.
0: Yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
2: Ifunda moja Kivalali Simbi Ntunga Justin Mnyaga.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Ah, pako shwari baba Manga. Huko anga safi jeupe, kumetulia.
0: Huyu ni mtoto wako wewe, kama mzazi unachukua hatua gani?
2: Ah, alo, yani hapo ni kipoko yani. Anamwibia mpaka polisi hapo hapo.
0: Yeah.
2: Yani kama alivyosema huyo babake hapo, kwa kweli hapo siwezi kumpeleka kwa muda huo. Ah, karudi tu nyumbani.
0: Na umemwahidi kwamba akiiba tena utampeleka kwa mkono wako mwenyewe. Alafu hapo hapo. Yeah, inakuaje sasa?
2: Yani hiyo ni kiboko yani, hapo naacha tu yani.
0: Oh, yeye anakubali sana. Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda, tuondoke nao pia.
2: Nianze na Claudi Musa, amesema naruka matuta nije na mzee uongo uongo mrejea nisuku. Afu nimalizane na Aiko Walema na watu wote, nawapenda bure tu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, Mnyagani kutokea pande za Ifunda, 88.9 kwenye lana simu. Habari
2: poa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Nasikiliza radio hii nikiwa Kalenga.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Kalenga. Kalenga pameka vipi?
2: Kalenga pamekucha vizuri.
0: Yanakubali. Wewe kwa upande wako, ungemrudisha au ungechukua hatua gani wewe kama mzazi?
2: Kwa kweli hapo.
0: Oh yeah.
2: Nafika mahala mimi mwenyewe sasa nakuwa nimetia nimetii amri kwamba huyu mtoto sasa amekuwa sugu. Niliahidi achua mwizi akirudia tena na mrudisha polisi kwa mkono wangu. Alafu kwako hapa nanionyesha kwamba laki mbili hivi nishamchapa polisi pale pale. Huyo mimi naiachia serikali. Kwa mimi tu nakuwa nimeshindwa.
0: Oh yeah. Tuondoke nao, shuka, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko pia Alfajiri ya leo.
2: Asante. Nakwenda kwa jina wangu Justin Mnyaga, nena mwambia tuko pamoja. Nitakwenda kwa Juma Yusufu la kasimenti wangu, namwambia tuko pamoja, nilimpata. Nitakwenda nimalize na kwa bwana Umivu Kionza akiwa ndani ya Teodondi. Tuko pamoja baba Mnamwangu.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
2: Hey, baba Manga, kama baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
2: Unaongea na kushoto pila kutoka Mofindi kibano jirani na Mkololo kunawakilisha.
0: Yanakubali sana, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Weza mshukuru Mwenyezi Mungu, anga ni jeupe, watu ni pirika pirika, kumekuta tujui tajiri na maskini yuko, watu wote wanachapa kazi.
0: Yanakubali sana mzee. Weka upande wako, huyu ni mtoto wako, unachukua hatua gani?
2: Kwa kweli kwanza mara ya kwanza sisi ndio wazazi na mambo ya kutetea watoto. Tunasema labda wamemwonea labda nini, labda tunasema labda bahati mbaya labda nini, amejikuta labda tena amepitia. Sasa mtoto nimemkomboa, narudi njiani naona ana laki mbili. Mama vipi, mbona umetoka ndani mwa kipindi vipi? Sasa nimeiba pale pale. Sasa mimi kwa lafu yangu mimi, kwa sababu sisi tulijana sio hicho watoto, yani tuseme sababu sijui kwamba mimi wala mzangu sio wale. Kuanzia leo mimi bwana ninanawa mikono, hata kama tulikuwa na safari.
0: Oh yeah. Mimi
2: niko lazima nitafute gari nipange tu au nimwazi tu, basi ndio hivyo. Nilipona hata tukio hapo sikia imetokea kutokea, siwezi kumtetea. Kwa kuwa wewe mimi na sana baba ninanawa mikono. Yaani sema hata mtu ananawa mikono bwana. Ah, mimi wewe bwana kama hii sio damu yangu hii.
0: Yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo.
2: Asante sana kaka mzee baba. Niende kwa mwanangu Masai mtawangu akapo Kianga bila kumzoka kangu zawadi mgala akapo Mafinga bila mwisho kabisa mimi neno Mwagope KP, hapo mafinga, hapo nzebo wana kibekibia na mwambozi, jasi mnyaga na kwa ipuza. Mzee baba?
0: Oh yeah.
2: Unasome kwa mtuli mzee baba, endelea hapo kuzogeza sukuru mwa studio mzee baba.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 8.9, eba nae. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwenye nana simu habari ya asubuhi.
3: Oi, oi.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri kutoka pande gani?
3: Malindi Mwanza, Sibega professional.
0: Ulipo pambazuka vipi?
3: Kweli kwanza mngoja niingie kwenye mada baba mama.
0: Ulipo pambazuka vipi?
3: Kwa sababu mimi nasema hivi, watoto tunaoza sasa hivi ni wajanja sana. Ila kwa tukio alifanya kama hilo, tayari ilishakuwa ni changamoto kwamba huwezi kumfanya lolote. Baada ya kuona alikuwa ndani, akatoka tena na shilingi 200,000 wakati alikuwa umemwekwa ndani na umemlipia. Tayari ni changamoto, huwezi kufanya kitu chochote. Sana sana utamwangalia tu na kumwacha, ila kumwambia kwamba siku nyingine likitokea hilo wewe unaifanya mjanja unajiwaga huko huko. Basi ni changamoto zipo, watoto wanao waliozaliwa sasa hivi ni wajanja sana.
0: Ulipo pamepambazuka vipi? Okay, ulipo pamepambazuka vipi?
3: Asante sana. Na sana Hamza Sengo na Evaristo Mbungu na Majungu Kilabe, bila kumsahau Bota Wazali pamoja na Stuart Maumi.
0: Na kuuliza hivi, bana, tatizo ukipiga simu ukiweka sauti radio, sauti ya radio inakuwa ipo juu, inakuwa ni ngumu sana kuelewana. Kwa ukipiga simu rafiki yangu, au ni ngumu sana kuelewana, au ni ngumu kunielewa. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukaelewana. Punguza sauti ya radio, ukimaliza kuzungumza utaendelea kuongeza sauti ya radio yako. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Baki na manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani? Yeah, kutokea pande hizo za Isalavano, pamepambazuka vipi? Weko upande wako, ungemrudisha kama jinsi ulivyomwambia kwamba ukiiba tena kwa mara nyingine na kupeleka mwenyewe, au ungechukua hatua gani? Oh yeah.
2: Namna baba manga, ila kwangu mimi, yani nilimwachia Mungu baba manga.
0: Oh yeah.
2: Kwa sababu tayari alikuwepo huko, tena nianze kumrudisha? Kama tunaweza kana baba manga, mtoto ni mtoto baba manga.
0: Ila sana ushamwambia kwamba ukiiba kwa mara nyingine, yani mimi nakupeleka mwenyewe. Nimechoka na hii tabia. Nimeuza mali, umelalamika sana pale nini?
2: Baba manga.
0: Yeah.
2: Yaani hapo ni basi na nani? Hapo ningekuwa sana namna, siwezi kumrudisha tena jela baba manga. Kila macho tena uwezekano.
0: Hiyo fedha ungechukua au ungemwacha nayo? Au ungerudisha pesa, ungerudisha fedha ya watu?
2: Baba manga, ningerudisha pesa ya watu baba
0: manga. Wanakuambia kwamba amewaibia hapa hapa au? Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Asante baba manga. Kwanza nijia nguzi babaki na Shaira. Wapili huyu kutoto Fila. Watatu ni huyu Oza Lumira. Pia kumitao na huyu Jolera Mkupa na wadao wengine wote na mbea kufa mwami.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko endelea kutoboa na 88.9. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, baada ya studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti ya Obadia Kapande kutoka Isimani Ngano.
0: Kutokea pande hizo za Isimani Ngano, pameka vipi?
2: Baba manga, huko kumetulia tuli, anga jeupe.
0: Uweko upande wako, ungechukua hiyo fedha au ni hatua gani ungechukua kama mzazi?
2: Baba manga, mimi ningechukua kwa sababu tena nilikuwa nishaenda kukopa.
0: Oh, yeah.
2: Naahidi kurudisha hiyo kwamba baada ya siku tatu ndarudishia ile hela. Ile hela naichukua. Hapo kati wewe unaendelea kumuona bwana, si umeiba pale nipo hapa ile hela. Basi naomba sasa 15 simbe kuiba. Kama unataka kuendelea kuiba, huo unaenda kuiba kituoni huko.
0: Na umemwambia kwamba ukirudia kwa mara nyingine, kwa jinsi ambavyo nimekopa, nimeuza mali zangu, nitakupeleka mwenyewe.
2: Ndio, na hayo maneno nataka kumwambia. Yaani kiba huko mitaani nitampeleka mwenyewe.
0: Na umesha
2: kama kitaka pole pazuri, uje endelee kuiba kituoni.
0: Na umeona
2: kama mimi nimempa hela askari.
0: Oh yeah.
2: Hakuna askari wala ijua hapo.
0: Oh yeah.
2: Basi itakuwa huyu mtoto ni mwamba. Kwa hiyo ndio akaibaki kule kule, sio huko mitaani.
0: Wa Obadia Kapande, tuondoke nawe.
2: Asante. Bwana nianze na kakaangu moja anaitwa Mnyaga ni bado tupo pamoja. Niende kwa Mogo Mchungu, niende kwa mzee Furuge, bila kusahau Asha Peto ujumbe.
0: Nawe yeah.
2: Bwana tupo pamoja na Radio Nuru FM.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9 UV bana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
4: Bwana safi kabisa babake na mwanga. Habari za hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
4: Kama kawaida, sauti ya mtetezi wa nyonge Denisi ni ana kipande cha Maragosi.
0: Ulipo pamekaa vipi muda huu?
4: Bwana kumekucha mwake anga jeupe kabisa babake na mwanga.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
4: Babake na mwanga, hiyo ni maajabu sana. Sasa nimeenda kumtoa kule mahabusu. Tena hapo hapo najua kwa idea maiskari tena.
0: Oh yeah.
4: Ah, sasa huyo bwana mimi nirudi naye nini nikafanya naye maombi tuje aache wizi. Na hizo pesa sirudishi kituoni. Hizo pesa bwana za kwanza matumizi tu.
0: Uone kama utakuwa na unamfundisha wizi.
4: Ah, hapana simfundishi. Yaani hizo pesa nitabidi nizinyang'anye nimfanye vizuri ili nimfanyie maombi aache wizi.
0: Na umemwambia kwamba ukirudia kwa mara nyingine na kupeleka mwenyewe.
4: Yani haiwezi kuwezekana kwamba tena amefanya hivi nikamata mwenyewe nimpeleke.
0: Sawa,
4: naenda kutengeneza fedha. Sababu nikishampeleka tayari watampa adhabu, tena nitamuonea huruma nitamtoa. Kwa hiyo haitawezekana nimkamate yani nimpeleke. Mimi nitamuonea mimi mwenyewe tena.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
4: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu mwana wa Elia mwana wa Kitima ni mshewa baki na Shaila. Nikimbie moja kwa moja kwa Jordan Mkupawa ni amsheze Kelly Mola Felix Mola Mangoto na Angel School ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Eh, tuamke kumesha kucha babake na mango ipo na bodaboda. Ama ni
0: ujumbe wako mfupi na ruka nao pia muda sio mrefu anatoga Joluaga sai ambao unasikiliza alfajiri ya leo kano na share radio karibu.
5: Yee hee. Boda boda. Nuru FM.

0: Saia Jelonge ambayo tutatoa kuisikiliza inatufikisha dakika 45 mara baada ya 11 za alfajiri. Weka ndonasha redio karibu kwenye 88.9 alfajiri hii ya leo. Jumba kumfupi uelekeze mundani kupitia nambari 0766742292 0766742292. Prosper Mdude kutokea pande za Mafinga Kinyanambo. Hey, unasema kweli wizi nikipaji ametolewa kitoni kwa kosa la wizi, bado anaibia tena polisi. Da kweli hapo mzazi lazima uishiwe pozi. Tondoke na kule ni choga Jordani Mkopara kushoto, pila Justin Mnyagiani na Ezekiel Mlulo. Natakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kama mimi nachukua hela ila asirudie unasema Jumatano ni kwa George Valonge, Raymond Myavela, Mnyagani, Alex Mwapa na Zakayo Mitao. Unatoka Jilali Simba au ipa ukali wa njia panda Tosa Iringa. Shukrani sana kutokea panda hizo. Pia kusema ukweli mimi ningeacha tu tondoke na kushoto ebana, tondoke na kushoto. Okay, tondoke na kushoto. Jumba kumbwa unataka kunikimbia mapema hivi. Wanae. Okay, na noma nikiona nitaruka nao pia. Unasema alfajiri njema kwa Denisi Muyala, Jordan Mkupala, babake na Sheila Uzalubida, unatuagelea kitime kutokea pande za Salavano. Asubuhi njema ni kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson Piluka, Prosper Mduda na Peto Yunusi. Ujumbe unasema kwamba Yesu ni okay, unasema Yesu ni bana pia umenikimbia. Jumbe ni nyingi sana. Kijana mtulivu kuliko hotel ziki mtatufukulo ilula sokoni madongo kuina mama lendi. Mwezi ni mwezi. Bodabora njema ni kwa kushoto pila Gombi Sege Blaisoni Monge na dawote ya marasikiliza Nuru FM. Unasema Jumatano ni kwa Nolasco Danda akiwa Mikogwi, Doto Maketa akiwa pande za Pawagan na Lawama Mlao akiwa pande za Lugalo, Kabuli la Nyundo. Nice, mtu anaitwa Kabuli la Nyundo, so hatari sana. Unatoka Mudika Waganisi kutokea pande za Kigonzile. Shukrani sana. Unasema mimi nitamwacha tu. Unaitwa Rebecca na noma, shukrani sana. Pande za Itona Mufindi. Itona Mufindi tunakukubali sana, huyo mtoto mimi namrudisha akajifunze zaidi. Mwana wa Kapande nimekupata, Justin Nyagani pamoja na Elasto Kisinda. Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona, shukrani sana kutokea pande hizo za Itona. Boto Lanzali kutokea pande za Ilula unasema kumekucha kwa Mazo Fidege, Michael Valema, Ridas Klavi na Claudio Mutula. Unasema salamu ni upendo, shukrani sana kutokea pande hizo pia. Hapo nakuwa mimi, unasema hapo nakuwa mimi, anamwacha niwe nimeshindwa tu. Tondoke na Ubadia Kapande, Weda Kalinga, Mazo Fidege, Michael Valema, Raymond Msemwa nasomeka kama Jimson Dunda kutokea pande za Kipaduka. Kumekucha kwa Michael Valema, Zidadi Mkogomasi, Adidas Klave, Mazo Fidege ya Belingando, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Justin Nyagiani, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebo, Akoni Nichoga, Verasto Mbugu, Felix Magwata. Felix Magwata ibana, jumbe kama imenikimbia pia. Jumbe zinakuja nyingi. Neema Mgimu, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema mtoto kama huyo ni kumkamata tu arudishwe tena ndani, kwa sababu atarejea mtaani na kuendelea kuleta shida. Kumekucha kwa Yunesi Kitindi, Adelitosi Muyinga na Sayuni Nyanza. Uretoga Bryson Mgongola wa kutokea pande za Magunga, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia. Alfajiri njema ni kwa Afikiri Kisoma, Pimfugale unasema isikilize 88.9. Pimfugale bana na ada wote ambao nasikiliza Nuru FM. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, wajanja tunasikiliza short, tumezima zote, tumebaki na 88.9 Nuru FM. Tondoke na Masai Mtavangu, Zadi Mgala, Justin Mnyagiani, Mogope KP na George Valonge. Unasema unanipata kwa uzuri. Okay, shukrani pia. Unasema asubuhi njema ni kwa Mnyagiani, Stila Mgwa Mwenda, mamake na Irene Obadia Kapande kutokea pande za Isimani Ngano. Muda unakimbia, zimekasoro kama dakika 4 washindi 10 waondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Hebu msikilize huyu kwanza ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu ni kugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Na ushindi. Habari?
2: Salama,
1: anaongea na nani?
2: Anaongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
3: Natokea Kihesa.
4: Kutoka Kihesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
4: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
4: Eh?
3: Nauza mgahawa.
4: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
4: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
4: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo?
3: Ndiyo, nimeona.
4: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
4: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na shida nataka sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena na nashukuru Mungu kweli baadhi yangu ilikuwa ni leo lakini Mungu nimeona hiyo hela.
4: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
3: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mpenza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: RuPesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Ushindi wenda wewe kuondoka nao kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Muda huu pia, si ndio? Muda umekimbia sana, maelekezo ya mwisho. Mara baada ya maelekezo nitasoma jumbe, nitapokea simu kama mbili. Alafu nitachezesha draw hapa tukao tumemalizana pia, si ndio? Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel ya alfajiri hii ya leo, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya RuPesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sindiwe, bado dakika 2 nicheze Shedro rasema Erasto Pimbala kumekucha kwa Jeradi Furuge Justini. Justini Mnyagani Abisaikyo Kiongo FM Butwa. Remija Mwagamba Paskoti Mjifuna Denisi Mwiala Ezekeli Mlula Rubeni Madebwe na Stella Mgwamwenda. Kumekucha kwa Erasto Mbala Elia Kitime Prosper Mduda Denisi Mwiala Malubida Uzalubida unetoga Jordani Mkupala kutokea Mafinga Jionkona Ndogo, shukrani sana kutokea pande hizo. Jerosi Kasaduka Mkesboi Ezekeli Mlula Elasto Mbala Bonifas Nyingo Yusufu Choga Denisi Mwiala Felix Magwata Ziada Kalinga Remija Mwagamba Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe, shukrani sana. Nipokee simu mbili alafu nichezeshe draw hapa, si ndio? Kwenye nani simu, mambo vipi?
5: Mambo poa baba manga hapo
0: studio. Ulipo pamekucha vipi?
5: Bana hapa tulipo tunafanya salama kabisa baba manga, bana usipotee tu wa kawaida.
0: Wewe unaitwa nani na ni pande gani hizo?
5: Naongea na Cyprian Changa, anapatikana Mawala moja.
0: Angekuwa ni mtoto wako na wewe ni huyu mzee, unachukua hatua gani hapo?
5: Hapo ndugu yangu, cha kufanya hapo utakuwa umekosa, kwa sababu mtoto ameshatoka gerezani. Alafu tena hapo hapo nalalamika kwa sababu wewe umenipoteshea adabu, umeiba, nimepoteza mali zangu. Alafu baada hapo anakuambia baba, unalalamika sana, ila yako ichukue. Hapo uwezi kumrudisha kule. Lazima tu utaanza kusema ha, kwa nini umefanya hivi? Ila tu utaendelea tu kumuonya, uwezi kumfanya kitu chochote cha kumrudisha pale kituoni. Wewe mwenyewe utakuwa na uchungu kwamba ah, hapa kidogo ameniepukia gharama nyingine.
0: Na hapo umeshamwambia mtoto wako akirudia tena mara nyingine na kupeleka mwenyewe.
5: Unaweza kama umesema hivyo, lakini uwezi kufanya hivyo. Bali tu utasema amefanya hivi.
0: Oh yeah.
5: Utakuwa unaumia tu moyoni kwamba ameiba na kule. Atakuwa anakusema ana ujasiri gani wa kuiba pale naye huyu. Lakini uwezi kumrudisha kwa wakati huo, uwezi kufanya jambo kama hilo. Yaani utamsikia tu kimoyo moyo, ila utakuwa unalaumu kwa mdomoni.
0: Oh yeah, atondoke nao mzee.
5: Sasa niende pale kwa Michael Valema, namwambia baba tuamke tufunge kipindi, twende kwa Mvejela Dipuge, Justin Mnyagani, huyu Ezekiel Mlula pamoja na Kisiboy akiwa hapo msingi. Tunasema
0: twende pamoja. Yeah, jani cheze shedro hapa kabisa. Kwa unapomalizana na simu ya mwisho, tunakuwa tayari tumepata washindi 10, maana pia muda umekimbia, si ndio? Okay. Nambari ya kupiga simu ni malizane na simu ya mwisho. Nambari ni 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Hey,
0: alo. Unaitwa nani, unatokea pande gani?
6: Salama, kwa majina naitwa Kevin Sida Sai, napatikana hapa Nyanambo Mafinga.
0: Habari ya Mafinga, pamekucha vipi?
6: Hapa pamekucha salama, tunamshukuru Mungu. Kwa kweli watu wanajiandaa kuelekea makazini.
0: Oh yeah.
6: Na mimi nasema muda umngoji mnyonge, kwa kweli tujiandae, tuendelee na kujiandaa naendelea, kwa sababu kama Mungu hatuwezesha basi kutupa pumzi ya kutosha.
0: Oh yeah. Oh yeah, atondoke nao mzee.
6: Bana, mimi katika hilo hapo nilitaka nichangie kitu kimoja, kwa sababu ndo mwanzo kama nimeipata line kwa mwisho.
0: Oh yeah.
6: Unajua bwana, hii ndugu mtangazaji, mambo mengine ni kumalizana hapa duniani, kwa sababu sasa kama mtu ashazoea tabia kama hiyo, hata ukifanya wema kwamba muachie Mungu, kuna wakati naye ana mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo ni mambo madogo tu tunayamaliza wenyewe.
0: Wewe ungemalizana na mwanao, si ndio?
6: Kwa huyo mtoto ni kumrudisha tu kule, kwa sababu kama utasema kwamba muache, ina maana na ile ni tabia ishaingia kwenye damu.
0: Yeah.
6: Hakuna ambacho utakuwa unakifanya hapo. Yule ni arudi kule, kwa sababu sasa ishakuwa lile jambazi sugu.
0: Haya, ndo mashukrani sana, muda umekimbia na washindi 10 tayari wamepatikana. Kila mshindi ameondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 66. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 77. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 59. Nambari ya tano inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari ya sita inaanza na 07 inaishia na 68. Siwezi nikamalizana nazo zote kwa sababu pia muda wangu umeisha. Kwa hiyo we kama umeshiriki, kitazama kwenye simu yako washindi 10 wanaokaa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wameondoka na ushindi. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC yanafuata. Mimi na wewe tukutane kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu, endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Eneo la Afrika Mashariki imetimia saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, karibu msikilizaji katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku kwa mkia leo. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo barani Afrika ikiwemo nishati safi na huduma za afya unaanza leo jijini Dar es Salaam.
2: Ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika. Ni namna ya kuendeleza, kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Miundombinu ya nishati, miundombinu ya barabara, ya mawasiliano, fiber optic.
1: Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka.
3: Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria.
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkya. Karibu David.
4: Asante sana Halima Nyanza. Bila shaka hujambo msikilizaji. Meya wa Kyiv amesema mji mkuu wa Ukraine umeshambuliwa kwa makombora ya balistiki ya Urusi. Mashuhuda wanasema walisikia milipuko jijini Kyiv muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za huko siku ya Jumatano, baada ya jeshi la anga la Ukraine kugundua makombora kadhaa yakielekea eneo hilo. Ripoti nyingine zinasema kwamba miundombinu na magala katika mji mkuu huo ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa katika bahari ya Shamu karibu na pwani ya Yemen. Waziri wa usafirishaji wa India Sabanand Sonowal amesema kwamba meli hiyo MSV Faiznur Oria ilipinduka na kuzama baada ya kupigwa na kitu kinachodhaniwa kwamba ni bomu. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Yemen kiliwaokoa wafanyakazi 14 ambao wengi wao ni raia wa India. Wizara ya mambo ya nje mjini Delhi imelaani shambulio hilo na kusema kwamba kitendo hicho cha kulenga meli za kibiashara katika eneo hilo ni lazima kikome. Takriban tembo 15 wamekufa nchini Kenya ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita, katika tukio ambalo wataalamu wanaeleza kwamba ni upotevu wa maisha usio na kifani. Mamlaka ya wanyama pori nchini Kenya inachunguza vifo hivyo na imesema kwamba kemikali ya cyanide inayotumika katika dawa za kuua wadudu kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu huenda ndio sababu iliyopelekea kuingia mwilini na bila kukusudiwa. Hata hivyo, wanaharakati wa uhifadhi nchini Kenya wameambia BBC kwamba tembo hao wangehitaji kula nyasi kiasi kikubwa cha kemikali hiyo ili waweze kufa. Mamlaka za Kenya zinasema bado hazijaondoa uwezekano wa sumu hiyo kuwekwa kwa makusudi. Na mamlaka mjini California zimebainisha kuwa zimemkamata mwanaume aliyeonekana kuwa karibu na uwanja wa gofu unaomilikiwa na Donald Trump katika eneo la Los Angeles. Jenning John Tile alionekana akizunguka katika uwanja wa gofu wa Trump National siku ya Jumapili, siku mbili kabla ya rais kuhudhuria hafla ya chakula cha jioni cha kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha Republican katika eneo hilo. Maafisa wanasema kwamba Tile alikuwa na bastola iliyokuwa na risasi ndani ya gari lake. Alizuiliwa kwa kosa la kubeba silaha ya moto iliyofichwa. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera na CGFM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedu FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku kwa mkia leo kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, mtu mmoja ameuawa huku wengine 12 wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyolenga maeneo kadhaa ya mji huo wenye wakazi takriban milioni 3. David Nkya tena.
4: Mamlaka ya kijeshi mjini Kivu imesema kwamba maeneo saba yalilengwa katika mashambulio hayo yaliyoanza muda mfupi baada ya saa 6 usiku. King'ora cha tahadhari ya mashambulizi ya angani kilisikika kwa zaidi ya saa 1 huku mifumo ya ulinzi wa anga ikijaribu kuyazuia makombora hayo. Meya wa Kivu Vital Klitschko amesema jengo moja la ghala karibu na katikati ya jiji limeharibiwa kabisa. Maafisa wa uokoaji wamefanikiwa kuokoa watu wawili kutoka kwenye vifusi, lakini hofu ipo bado kwamba kunaweza na watu wengine walionaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni dereva wa gari la wagonjwa aliyekuwa kazini wakati wa shambulio hilo. Mashambulizi hayo pia yalisababisha moto katika magala na maeneo ya kuhifadhi bidhaa. Pembezoni mwa jiji, moto mkubwa ulizuka baada ya makombora kuanguka, huku vipande vya kombora lililorushwa vikidondokea karibu na jengo la makazi. Wakati huo, mamlaka za jiji hilo zimesema kwamba shambulio hilo lilisababisha kuvuja kwa gesi ya amonia, jambo lililozua wasiwasi mkubwa wa usalama. Mashambulizi haya ni miongoni mwa yale ya karibu ambayo Urusi imekuwa ikilenga dhidi ya Kiev katika wiki za hivi karibuni. Mwezi uliopita pekee, mji huo ulishuhudia mashambulizi kadhaa, hali inayoonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kijeshi wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vikiendelea bila dalili za kumalizika.
1: David Nkya. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo ya bara la Afrika ikiwemo nishati safi, miundombinu ya kidijitali na usafirishaji, huduma za afya, ushirikiano wa kikanda pamoja na ufadhili wa miradi ya miundombinu unaanza leo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Jukwaa hili pia linatarajiwa kutoa nafasi kwa ajili ya kutangazwa kwa uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika, huku Tanzania ikijipambanua kama kitovu cha uwekezaji katika ukanda huu. Martha Saranga amezungumza na waziri wa fedha wa Tanzania, Balozi Khamis Musa Umar, kuhusu umuhimu wa mkutano huu na fursa zinazotarajiwa kupatikana.
5: Africa 15 ni taasisi ambayo ilianzishwa na wakuu wa nchi za Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa madhumuni mahususi ya kuziba pengo la uandaaji wa miradi ambayo inafikia kiwango cha ya kukubalika na taasisi za fedha za kimataifa, taasisi za fedha za maendeleo. So, mkutano wenyewe ambao unafanyika Tanzania utakuwa hasa mkutano hasa ulilengwa ulikuwa ni wanahisa. Kwa taasisi yenyewe inamilikiwa na mataifa ya Afrika pamoja na benki hiyo ya maendeleo ya Afrika na baadhi ya wadau wengine, lakini zaidi ni nchi za Afrika na benki ya maendeleo ya Afrika. Kwa wanahisa wanakusudia kukutana kwa ajili ya mkutano wao wa mwaka.
6: Mkutano huu una umuhimu gani hasa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki?
5: Umuhimu wake unakuja kwa sababu bara la Afrika bado lina nakisi kubwa ya miundombinu. Tumekuwa tukiwekeza kwa mujibu wa uwezo tulionao katika miundombinu mbalimbali, iwe ni barabara, miundombinu ya bandari na viwanja vya ndege, miundombinu ya mawasiliano, miundombinu ya reli, miundombinu ya huduma za jamii, afya, maji, elimu na mingine. Lakini bado ukilinganisha na mabara mengine duniani, bado Afrika tuna pengo kubwa sana la miundombinu.
6: Ni nani hasa washiriki na kuna ajenda gani mahususi ambazo zitamgusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja?
5: Tutakuwa na mawaziri wa fedha ambao ndio wanawakilisha kama magavana katika taasisi ya hii Africa 50, lakini tutakuwa na wawekezaji hasa wa kitaasisi, benki yenyewe ya maendeleo ya Afrika. Taasisi yenyewe inaongozwa, mwenyekiti wa taasisi ya Africa 50 ni rais wa benki ya maendeleo ya Afrika, kwa hiyo naye atakuepo. Mkutano unawagusa wananchi na sio tu wananchi wa Tanzania, unawagusa wananchi wa Afrika kama nilivyosema, kwa sababu yanayozungumzwa ni namna ya kuendeleza kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Kwa hiyo tukizungumzia miundombinu ya nishati inamgusa kila mtu, miundombinu ya barabara kila mmoja na kilio cha barabara, ikiwa ni bandari na viwanja vya ndege ni hivyo hivyo, ya mawasiliano fiber optic na mingine ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika.
6: Kwa namna gani sasa unaona mikutano kama hii italeta tija hasa ya kiutekelezaji na utendaji wa ajenda zinazopangwa na mikakati inayopangwa ili kuwa na matokeo?
5: Lazima tukiri matokeo yameendelea kuwepo na ni masa. Moja ni kwa sababu, kwa mfano, kuna mfuko maalum ambao ulianzishwa kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika na tayari unao wawekezaji wa kitaasisi, institutional investors, takriban 26, na kati yao 23 wanatoka katika bara letu la Afrika. Wawekezaji wengine wa kimataifa watatu wamepata shauku na yao kuja kuwekeza, na moja ya hati ambazo zitakuja kusainiwa ni wawekezaji wa taasisi inaitwa British Investment Infrastructure Investment, ambayo International Investment, ambayo ni ya Kiingereza. Kwa hiyo tunapata wawekezaji kadhaa wa sekta binafsi na wa kitaasisi ambao wako tayari kuja kuwekeza katika miundombinu katika bara la Afrika.
1: Ni waziri wa fedha wa Tanzania Balozi Khamis Musa Omar kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa umeingia hatua muhimu baada ya Baraza la Usalama la umoja huo kufanya duru yake ya kwanza ya kura za siri za majaribio ili kupima uungwaji mkono wa wagombea wanaowania nafasi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi.
7: Wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikutana kwa kikao cha faraga ambapo kwa kutumia kura za siri walieleza ikiwa wanamtia moyo mgombea au hawamtii moyo kuhusu kila mmoja wanaowania nafasi hiyo. Matokeo ya kura hizo hayatangazi rasmi kwa umma. Ili mgombea aweze kupendekezwa rasmi kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa, anapaswa kupata angalau kura 9 za kuungwa mkono na kuepuka pingamizi kutoka kwa mojawapo ya mataifa matano yenye kura ya turufu: Uchina, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngei, ambaye nchi yake ilikuwa ikiongoza Baraza la Usalama mwezi uliopita, amesema duru inayofuata ya kura hizo itaandaliwa siku zijazo chini ya wenyekiti wa Denmark, ambayo inaongoza baraza hilo mwezi huu. Akizungumza baada ya kura hizo za siri, amesema wagombea watajulishwa matokeo kupitia kwa wawakilishi wa kudumu yaliyo wateua, huku rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa naye akipokea taarifa kuhusu hatua hiyo. Kwa kuzingatia mchakato wa uchaguzi zilizopita, kura hizo zinatarajiwa kuendelea katika miezi ijayo hadi mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba. Hata hivyo, mchakato huu unaweza kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa hakutakuwa na mgombea anayekubalika na wengi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliingia madarakani Januari mwaka 2017 na kuchaguliwa tena mwaka 2021. Muhula wake wa sasa malizika mwishoni mwa mwaka huu. Wagombea saba wanawania nafasi hiyo ya katibu mkuu. Miongoni mwao ni rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Marie Fernanda Espinosa wa Ecuador, na mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi kutoka Argentina, pamoja na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Sasa macho yote ya dunia yanaelekezwa mjini New York kusubiri kuona ni nani atakayepata uungwaji mkono unaohitajika kuiongoza taasisi hiyo kubwa zaidi ya kimataifa katika kipindi kijacho.
1: Naam, ni Robert Kipto ambaye anabaki hapo hapo tena kukuletea habari za michezo.
7: Rais wa shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ameitisha kikao cha watendaji wa kamati kuu ya shirikisho hilo mjini Rabat nchini Morocco baadaye hii leo, huku akikabiliwa na ukosoaji mkubwa.

0: wakati wa utambulisho wake mjini Santiago, Vozina alisema siku zote aliamini angeichezea klabu kubwa. Kipa huyo mwenye umri wa miaka 40 alipokelewa na mashabiki wengi uwanjani na uongozi wa klabu umepanga hafla maalum ya kumkaribisha. Mamlaka nchini Scotland zinasema zinafuatilia wanamichezo kadhaa walioshiriki katika michezo ya Jumuiya ya Madola waliopotea baada ya mashindano hayo kumalizika mjini Glasgow. Polisi wamesema baadhi ya washiriki bado hawajulikani walipo. Ripoti zinaelezea kuwa baadhi ya mabondia kutoka Uganda na Pakistan wanaweza kuwa wanakusudia kuomba hifadhi nchini Uingereza. Katika mashindano ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa wanawake WAFCON, Cote d'Ivoire imefuzu kwa robo finali bila kupoteza mechi baada ya kuifunga Tanzania kwa mabao mawili kwa moja. Twiga Stars waliingia kwenye mchezo huo wakihitaji ushindi ili kufuzu moja kwa moja kwa hatua hiyo, lakini walikosa huduma za Asnath Ubamba ambaye alikuwa anatumikia adhabu ya kufungiwa nje baada ya kupewa kadi ya njano. Katika mechi nyingine, Afrika Kusini imefuzu kwa robo finali baada ya kuifunga Burkina Faso kwa bao moja kwa bila. Ushindi huo unamaanisha kuwa banyana sasa watakutana wenyeji Morocco katika hatua ya robo finali. Na katika taarifa za usajili, klabu ya Trabzonspor ya Uturuki imethibitisha kuanza mazungumzo ya kumsajili mshambuliaji matata wa Misri Mohamed Salah ambaye aliondoka Liverpool mwishoni mwa msimu uliopita. Salah anatarajiwa kuwasili Istanbul baadaye hii leo kwa mazungumzo zaidi. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
1: Naam, shukrani sana Robert Kipto kwa habari za michezo. Na mnaendelea kusikiliza Amka, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza na habari kuu asubuhi hii: Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia leo. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo barani Afrika, ikiwemo nishati safi na huduma za afya, unaanza leo jijini Dar es Salaam. Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Hebu fikiria kwa mkasuko mmoja tu na kukuta maisha yako yamebadilika kabisa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Margaret Wanjiku, maarufu kama Shiko wa Machuma, aliyepoteza miguu yake yote miwili na kuarifiwa kuwa huenda maisha yake yote yasiwe kama alivyozoea wakati alipopata ajali mwaka 2020. Shiko wa Machuma ni msichana wa miaka 23 aliyekataa kutambuliwa kwa ulemavu, sasa ni mnyanyua vyuma. Asha Juma alipata fursa ya kuzungumza naye na kutuandalia taarifa ifuatayo.
1: Jim, ni dunia ingine ya kipekee. Huku hakuna mtu anakuangalia wafanya nini, unakaa vipi. Hawakuhukumu kwa venye huko. Nilipokuja hapa, walinipokea kwa mikono yote mbili. Shiko hakuzaliwa hivi, alipata ajali mwaka wa 2020.
2: Kipindi gani pengine kimekuwa kigumu zaidi maishani mwako?
1: Kuitikia kwamba mimi hivi ndivyo nilivyo na hakuna siku mguu yangu itamea. Kuchukua hiyo kitu na kuiweka kwa akili, kwa kuwa utakuwa unaamka kwanza unafikiria, unakaa chini unafikiria before utoke kwa kitanda. Juu nilikuwa naamka, nimezoea kuamka na mimi nashuka tu, naamka naanguka. Naumia. So nilikuwa lazima niamke kwanza nikae, nikumbuke sina mguu ndio tena nishuke kwa kitanda. Ilikuwa wakati mgumu sana.
2: Ulivutiwa na nini katika huu mchezo wa kunyanyua vyuma?
1: Nilivutiwa kwanza na Coach Blue. Coach Blue nilimuona kwa mitandao. Anafanyisha wanawake mazoezi na wanatokea wakiwa in good shapes. Kazama, mbona mimi nisifanye? Tena kaza rafiki yangu akaniambia, najua nikikuangalia hivi wakakunyanyua vyuma vizuri. Akamwambia mimi hapana. Akaniambia jaribu. Enda uangalie, akaniambia, akanihusisha kwa mchezo wa powerlifting wa vyuma sasa professional. Nilipoenda kuangalia vyuma, nikamwambia mimi siwezi. Lakini alinipea motisha. Akaniambia unaweza. Hiyo muda siku anaweza kuinua 10 kgs. Lakini alinipea ile motisha ya kuinua. Na nikakuja sasa nainua kilo 100 hivi.
2: Unapojiangalia leo Shiko, kipi unaweza kusema kimekuwa cha mafanikio makubwa katika maisha yako?
1: Mimi nawakilisha Kenya katika kuinua vyuma kwa timu ya Kenya. Ya pili, nimeenda mahali kwingi kwa kunyanyua vyuma. Nimeenda nje ya nchi, nimepata kujiamini. Nimepata kujiamini kwa kuwa naweza.

0: za ili ya kujiamini ya kuweza mimi naweza fanya hivi naweza fanya hivi.
1: Changamoto gani ambazo umepitia?
0: Wakiniona wanaona unyanyapaa. Kuna unyanyapaa mwingi sana. Wakiniona hawanioni mimi, wanaona ule mavu wangu. Nikienda kupanda matatu, kuna matatu nakata kusimama inibebe juu natumia matatu. So wakiniona wanashindwa watanibebaje. Na kuingia kwa ile gari, gari ni chafu. So napitia chini, tuseme naenda mahali na nimevaa smart. Lakini nikifika kuingia kwa gari najipaka uchafu. Sasa ukifika tukipatana na wewe unashangaa, kwani alikuwa wapi? Unaona? Pia ukienda kwa manyumba kama gym yangu iko kwa ghorofa ya pili. Tunapanda stairs. Panda hizo stairs najipaka uchafu pia. Changamoto ziko mingi sana.
1: Ni kitu gani kilikufanya ukarudisha kujiamini na imani kwako?
0: Nilirudisha kujiamini ya baada ya kuingia shuleni, nilipatana na watu wana ulemavu aina zote. Na wengine ni mbaya kuliko adi yako. Kuna wengine wajezi jifulia nguo. Hawezi jilisha, mimi najilisha na jifulia nguo. Nikaona, mi hata niko sawa.
2: Na msikilizaji ni Margaret Wanjiku, huyo ama shiko ama chuma kama alivyozungumza na Asha Juma. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa takriban watu milioni 1.19 duniani hufariki dunia kila mwaka kutokana na ajali za barabarani, huku zaidi ya nusu vifo hivyo vikiwa ni kwa watumiaji wa barabara kama vile watembea kwa miguu, waendesha baskeli na pikipiki. Agosti 5 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya taa za kuongozia magari barabarani, traffic light, ikiwa ni kumbukumbu ya kufungwa kwa mfumo wa kwanza wa taa hizo mwaka 1914. Na nimezungumza na Judith Mapunda, dereva taxi mtandaoni, pamoja na Afande Dumu Mwalugenge kutoka kikosi cha usalama barabarani Tanzania, nikitaka kujua hali ikoje katika mataifa ya Afrika Mashariki.
3: Uwepo wa taa za barabarani ni jambo la kisheria. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anapuuza matumizi ya taa, basi anakuwa amevunja sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na ndio maana mara zote sisi polisi tumekuwa tukiwahimiza au kuwakumbusha watumiaji wote wa barabara umuhimu wa kufuata taa za barabarani. Kusema kweli zimekuwa na msaada mkubwa sana. Kwanza ni vizuri wasikilizaji wakaelewa kwamba taa zipo badala ya askari wa polisi, kwa sababu ni vigumu kwa askari wa polisi au askari wa usalama barabarani kuwepo barabarani masaa 24 kwa siku. Kwa hiyo mbadala yake ndio hizo taa ambazo watu wanaziona ambazo zipo barabarani. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria na unahitaji kupatiwa adhabu, aidha uandikiwe faini au upelekwe mahakamani. Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, lakini pia zimetusaidia kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo kama taa hizo zisingekuwepo. Kwa sababu tunajua kwa nchi zetu hizi za Afrika Mashariki bado watu wengi hawajawa na utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo angalau kunapokuwa na ishara yote ambayo inawaelekeza nini ambacho anatakiwa wafanye au nini ambacho anatakiwa kufanya, basi uende naenda kuwa msaada kwa watumiaji wa barabara.
2: Na vipi uelewa wananchi katika sheria za barabarani?
3: Sasa hivi jeshi la polisi tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye elimu. Nafikiri watu wengi watakuwa naelewa hapo kabla jinsi ambavyo muundo wa jeshi ulikuwa, ni namna ambavyo watu walikuwa wanasubiri watu wafanye makosa ndio hatua zichukuliwe. Lakini sasa hivi tumeona umuhimu wa elimu badala ya kutumia nguvu. Kwa hiyo nina ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wengi wanauelewa. Sisi polisi tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani katika maeneo tofauti tofauti. Mathalani kwa watu wa pikipiki au bodaboda, tumekuwa tukiwafuata mpaka kwenye vijiwe. Tumekuwa tukienda kwenye vituo vikubwa vya mabasi, kwenye masoko, tumekuwa tukienda kwenye misikiti, tunaenda kwenye makanisa. Kote huko tunajaribu kutoa elimu. Changamoto iliyopo sio watu kwamba hawana elimu, lakini sasa kuibadilisha ile elimu kuipeleka kwenye matendo. Bado kuna watu wana ile tabia ya kusubiri mpaka aone askari wa polisi au askari wa usalama barabarani amesimama ndipo na yeye afuate sheria.
2: Afande, tumsikilize kwanza Judith. Yeye ni mtumiaji wa barabara. Unaelewa nini kuhusu taa za barabarani kama dereva?
4: Huwa zinanisaidia kwenye shughuli zangu za kila siku, kwa sababu mimi niko barabarani kuanzia asubuhi mpaka usiku mpaka asubuhi tena. Kwa mfano kwenye vivuko vya barabara zinanielekeza kwamba hapa saa hizi ni hatari, huwezi kuvuka. Mfano inatokea nyekundu, watu wanapita, lakini mimi huwa nafuata sheria za barabara na nadhani naona ndio maana nadumu mpaka leo.
2: Judith, kabla tujarudi kwa Afande, wewe ulishawahi kukumbana na changamoto zozote barabarani?
4: Changamoto ndio zipo, kwa sababu zebra mtu anaona iko pale, anatakiwa avuke kwenye zebra, anavuka nyuma, tena wanavuka kwa kukimbia. Kwa hapo elimu ingeongezwa kidogo. wanatoa elimu sana kwa hawa bodaboda, lakini bado wanafanya fujo bado. Na ndo hao wanaoumia ambao wanafanya fujo.
2: Afande, ni makosa gani ambayo madereva wa magari, waendesha pikipiki na watembea kwa miguu hufanya mara kwa mara kwenye makutano ya mtaa?
3: Kwanza, madereva wengi bado wanadhana ile ya zamani, kudhani kwamba taa ya njano ni kwa ajili ya kujiandaa kuondoka au kujiandaa kusimama. Wakati kwa maana halisi, taa ya kijani kwamba dereva anaweza kwenda kama ni salama. Sio kwamba ikiwaka taa ya kijani, wewe dereva lazima uende. Hatusemi hivyo kwa sababu barabara zetu zimekuwa zikitumika na magari ya aina tofauti tofauti. Mathalani tuna magari ambayo tunayaita magari ya dharura, kama magari ya kubebea wagonjwa, magari ya kusindikiza fedha, magari ya majeshi mbalimbali. Haya yenyewe kisheria yamepewa nafuu ya kuvunja baadhi ya sheria. Sasa ukiwa na ile akili ya kusema kwamba taa ya kijani wakati wote kiwaka wewe ndio uende, unaweza ukasababisha ajali. Lakini tunasema taa ya njano ni kusimama na taa nyekundu ni lazima usimame. Kwa hiyo changamoto iliyopo ni kwenye tafsiri hiyo ya taa ya njano, kwa sababu wakati mwingine hata kama tunapokuwa kwenye operations za kawaida, unaweza ukamkamata dereva ambaye amepita kwenye taa. Sasa unamwambia, kwa nini umepita na taa nyekundu? Yule dereva anakuambia, afande, mimi sijapita na taa nyekundu, nimepita ya njano. Sasa ajui kwamba ya njano nayo ni simama. Lakini changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo kwenye makutano haya ya taa ni kwa wenzetu hawa maofisa usafirishaji au bodaboda. Wenyewe kiutaratibu wanatakiwa wanapofika kwenye maeneo haya ya taa wasimame kabla ya ule mstari wa kusimamia, stopping line. Lakini unakuta wengine wanasogea. Tena mbaya zaidi, unaweza kukuta wakati mwingine pale katikati kama kunakuwa na askari wa usalama badala ya askari wa polisi anayefanya vitendo vya kuongoza magari, wanamsogelea pale mpaka kuhatarisha usalama wake. Changamoto nyingine tunayo kwa watembea kwa miguu. Bado wana ile dhana ya kufikiri kwamba wao hawabanwi na sheria yote ya usalama barabarani. Uhalisia, mtembea kwa miguu naye lazima afuate sheria za usalama barabarani, na akikengeuka anaweza akachukuliwa hatua. Lakini pia kuna taa za kuongozea watembea kwa miguu. Sasa watembea kwa miguu wengi hawaangalii zile taa. Wao wanajikusanya kwenye makundi, alafu wakishakuwa wengi wanakuwa kama wanavamia barabara. Changamoto nyingine ni kwa watembea kwa miguu. Kwenye zile taa kuna kijani na nyekundu. Sasa ile ya kijani wakati inabadilika kutoka kwenda kwenye nyekundu huwa inawaka na kuzima kwa haraka. Sasa kuna watembea kwa miguu wengine wanadhani kwamba inapowaka na kuzima inamwambia yeye aharakishe kuvuka, wakati kumbe kiuhalisia anatakiwa asimame kwa sababu taa nyekundu inaenda kuwaka muda si mrefu. Kwa hiyo anaweza akalazimisha taa ya nyekundu ikawaka wakati iko katikati na magari yakaruhusiwa, yeye akawa kwenye hatari ya kugongwa.
2: Malalamiko kutoka kwa waendesha vyombo vya moto ni kwamba trafiki wanasimamisha madereva katika maeneo ambayo sio rafiki, katika eneo labda la kona au katika eneo ambalo sio rahisi kwa mwendesha chombo cha moto kusimama. Hii unaweza ukaielezea vipi?
3: Lazima wajue kwamba uaskari ni taaluma, na askari polisi wote wanapitia kwenye vyuo vya mafunzo. Kwa hiyo kila askari ambaye unamuona barabarani, hawa wote wanakuwa na ufahamu mzuri wa masuala haya ya usalama barabarani. Lakini kingine ambacho askari wamekuwa wakielekezwa ni kwamba kabla ya kuanza operations zote za ukamataji, lazima watafute maeneo ambayo wao wanaweza kuendelea na hiyo operation, lakini wakati huo huo hilo eneo liwe salama, lisizuie matumizi ya barabara kwa watumiaji wengine wa barabara. Sasa kuna wakati inawezekana kwamba kwenye hizi operation zetu kuna baadhi ya makosa ambayo yanafanyika barabarani ambayo kiuhalisia uwezi ukasubiri mpaka mtu akae kwenye eneo ambalo unaona wewe ni salama. Inawezekana mtu anatuhumiwa na makosa makubwa ya kijinai, au mtu inasemekana amebeba labda silaha, au kuna mtu amebeba vitu vingine hatarishi. Sasa mtu kama huyu huwezi ukasema usubirie eneo la tambarare au eneo ambalo lina mapana ya kutosha ndio ufanye ukamataji. Lakini vinginevyo askari hao wamekuwa wakifanya operation hizi za ukamataji katika maeneo ambayo kusema kweli yamekuwa ni salama, maeneo ambayo unaweza ukahoji dereva, lakini wakati huo ukatoa fursa kwa madereva wengine kuweza kutumia barabara.
2: Kumalizia, Judith,
4: kama madereva wanasikia na watu wengine wote waheshimu barabara, wasiichukulie tu kawaida, kwa sababu pia hata hao wanaovuka kwenye zebra wasubiri gari isimame, wasivuke tu eti kwa sababu ni zebra ipo, kwa sababu saa nyingine dereva anakuja breki imeshafeli, yeye anang'ang'ania kuvuka ndo ajali inapatikana.
2: Na msikilizaji ni Judith Mapunda huyo, dereva wa taxi mtandaoni, na afande Dumu Mwalugenge wakikamilisha gumzo lililomgusa Frank Shayo. Unasema wengi siku hizi hawaheshimu taa. Baba Chari, tunasema taa za barabarani zinasaidia sana. Shida watu wengi wanadharau na kuona zinawachelewesha. Ngalama Maluta na Frank Sababu, mnasema taa ziheshimiwe. Msikilizaji, na ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya. Mitamboni alikuwa Sam Batenzi, mhariri ni Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo, na kumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Kwa heri kwa sasa.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane, nukta tisa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunaji. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
9: Pendi hata humlongera atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
10: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
11: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
12: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
9: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Ah, yeah. Tulikuwa tumekaa kinyonge sana unajua. Siku ya jana kulikuwa kuna upweke fulani ambao ulikuwa umetawala kwa mdau wa Nyambizi 88.9, lakini leo hatujakaa kinyonge vile vile kwa sababu hata sisi kuna muda tunakuwa wanyonge sana Saumu. Kwa sababu pia kuna namna una miss msikilizaji kwa namna moja ama nyingine. Na jana pia nilikuwa napokea simu baadhi ya maeneo, watu wanasema da, ni sawa tunalelewa na mama wa kambo, lakini mama wa kambo mkali.
1: Na wakati mwingine wanasema ni bora ukapata testi nyingine ili ujifunze kitu. Sio mbaya.
0: Kweli? Kuna mmoja akaniambia, "Sorry. Niko zangu hapa nasikiliza station flani, lakini tangu nimeanza kusikiliza mpaka namaliza sijacheka."
1: Tuwape pole sana wote walionyonga sana vidude siku ya jana. Oh, wakaenda mbele wakarudi nyuma. Wako ambao walinipigia simu na kuuliza frequency imebadilika. Lakini alhamdulillah tumerejea tena. Siku nyingine ambayo tunakutana hapa tarehe 5 ya mwezi wa 8, 2026. Nikukaribisha sana kwenye Nyambizi kuanzia wakati huu 12 na dakika 30 zikiwa zimekimbia dakika 52 mpaka hivi sasa. Na nikwambie tutakuwa nawe mpaka majira 4 kamili asubuhi.
0: Kabisa. Jina langu mimi ni Azori Orema. Unaweza kuniita First Born. Niko na First Lady wa kipindi hiki, Saum Said, mpaka 4 kamili asubuhi. Tumepewa leseni ya kuendesha kipindi hiki mpaka 4 kamili asubuhi kabla hatujakabidhi majukumu mengine kwa watu wengine. Karibu sana popote pale ulipo. Kumbuka leo ni Jumatano.
1: Leo Jumatano. Wiki watu walikuwa wanasubiri mafuta yanashuka. Mafuta yanapanda. 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza vizuri.
0: Yes. Na swali ambalo natamani sana msikilizaji tuweze kuzungumza. Wimbo unaitwa Tamala, au sio? Ni Hadmad anaimba, anakuambia Tamala. Na Tamala kuna jambo analizungumza hapa. Nataka pia kupitia 0766744292 tuambie huyo ambaye uko naye kwenye mahusiano kwa sasa, kama ni mume wako, kama ni mchumba wako, kama ni mpenzi wako, ulikutana naye wapi? Wimbo unaeleza namna ambavyo alikuwa na struggle kumpata mwanamke wake. Lakini tuambie huyo mwanamke wako uliye naye ulimpata wapi? Jambo la kwanza. Jambo la pili, tupigie simu pia tuambie ni neno gani gumu alishawahi kukuambia ukakata tamaa lakini bado leo hii bado uko naye. Sawa?
1: Okay.
0: Kwani kuna neno fulani vigumu alishawahi kukuambia aidha kati unamfuatilia ili umpate akakwambia uka give up kwamba da, sasa
1: huyo
0: ndo nimemkosa. Kama ni mwanaume au ni mwanamke. Kwa hiyo tuambie huyo uliye naye kwenye ndoa, huyo uliye naye kwenye mahusiano, huyo uliye naye
1: alikupata wapi?
0: Kwenye hilo huba ulilonalo pia tuambie ulikutana naye wapi, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, ukitupigia simu tuambie neno gani ambalo aliongea da, ukasema da, sasa kama ndo kufuatilia kama kumpenda huyu kiumbe, basi mimi
2: goodbye.
0: Ukachoka.
1: 0735014440 kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi? Pole sana, unaweza kupiga tena kwenye line ya simu. Hello.
0: Salimia kwa kubibu. Habari?
1: Habari. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Kutokea wapi?
0: Punguza sauti ya radio yako unapoongea na sisi kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi? Changamka kidogo asubuhi saa hizi.
3: Tunaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwilo, Iringa, Tanzania.
0: Evaristo?
3: Ndio shemeji.
0: Ulimpata wapi dada?
3: Nyumbani kwao.
0: Wapi?
3: Igingilanyi.
0: Igingilanyi, ulikwenda kufanya nini?
3: Sasa ndo tulikuwa tunasali hizo kule. Tunaimba kusali na kwaya.
0: Ulikwenda imba kwaya?
3: Nilikuwa naimba kwaya.
1: Waimba kwaya.
0: Neno gani gumu ambapo okay.
3: Wakati mimi nakaa Kisinga.
0: Ulikuwa nakaa Kisinga
3: eh? Ndio.
0: Neno gani gumu ambalo ashayekutamkia ukaona sasa kama ndoto za kumpata, yani kama ndo zimeisha hivi?
3: Yaani aliniambia sikutaki kabisa.
4: Unajua unajua kwa nini?
0: Hii ni maajabu.
4: Maajabu.
0: Ehe. Aliambiwa sikutaki kabisa.
1: Akakata tamaa. Haya, kwenye line sim, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Eh bwana, hii ni sauti ya Mkombozi wa Ngambo kutoka Iringa mjini, kutoka Tanzania Park 55, kwenye mlango wa mmiliki wangu na nitasema.
1: Karibu sana, ulimpata wapi uliye naye hivi sasa?
0: Mama Evans.
5: Kwanza hiyo ngoma ni kitambo, tuna mwaka 2003 tunakumbuka na inatoka ngoma hiyo. Na mimi mwaka 2004 ndo nilianza mchakato sasa wa kumfukuzia uniliye naye. Takriban miezi 11.
0: Ulikutana naye wapi?
5: Mitaani
0: wapi ta, sema ta, mitaani wapi yani ni Kitasengwa ulikuwa naye ukumbi wapi
5: sikia baba tio alikuwa anaishi pale mtaa wa nyumba tatu pale Ilala
0: Ilala nyumba tatu
5: ila sikia kwanza ile ngumu ambayo silisahau aliniambia pisha huko
0: alikwambia pisha huko. Alikwambia pisha huko. Lakini ukimkumbusha hilo neno leo anasemaje? Mkumbushe pia, kwambie wewe uliniambia pisha huko.
5: Sasa anakwambia hivi kwamba yani haya mambo sio kwamba kila gari unakuta nalo anakuwa inatakiwa upande. Kuna mengine unaacha yapite kwanza. Kwa hiyo yeye nilivyoona ni 10 imepita bado unaendelea kunisumbua, nikajua huyo ni mtu wa kweli.
0: Kwa hiyo usumbufu unasaidia muda mwingine.
5: Usumbufu unasaidia kutumia kipimo cha imani ya mtu.
0: Asante sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Pisha. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Nazungumza na mtu mmoja aka David Samson na patikana mgana sekondari.
0: Shemeji ulikutana naye wapi bosi?
2: Shemeji yako ni kare nikaa mkimbizi hapo.
0: Mkimbizi bwani, ulikuwa unafanya nini? Yaani ilikuwaje? Alikuwa na marafiki zake, ulikuwa unapita?
2: Hapo nilikuwa na mishe zangu, nilikuwa nafanyia mitaa ya hapo Lugalo. Ya sana kama mkimbizi. Basi sasa meno gumu kabisa nilipopeleka posa kwa wazazi wake, wakaniambia mtoto wetu hawezi kuolewa kijijini.
1: Ukakata tamaa.
0: Wakasema hivi mtoto wetu hawezi kuolewa kijijini.
2: Ukakata tamaa kinoma.
0: Asante pole sana. Asante pia dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari pia, na asante pia kwa kupiga simu.
1: Na kwenye line ya simu. Habari ya asubuhi.
0: Tulia.
1: Sauti ya nani kutokea wapi kwa faida ya kusikiliza?
4: Bwana, hii ni sauti ya Ma tokeo mwana kapande AKA kwa mkoa wa Yas.
1: Karibu sana. Ulimpata wapi?
4: Ndugu yangu. Yaani hata tukikaa. Tukianza kusimuliana. Tunacheka mpaka inafikia basi. Kiasi kwamba yani ilikuwa ni mbinde. Watoto wa kiwanji wagumu. Yaani ndio sipate picha hata huyo dada yangu huyo kamwene huyo angekuwa ndio wazuri ndio yeye ndio inabidi aende kule. Angepata shida. Sio kila isi. Lakini bwana huyu mimi tulikutana maeneo ya Irula.
1: Okay.
4: Hapo alikuwa anachukua mabero yake ya nguo. Anafungulia kule.
1: Okay.
4: Sasa na mimi katika harakati zangu jicho huko linarusha bwana. Kila nikimwangalia nikasema huyu
1: ndio mwenyewe.
4: Kama naomba namba ya simu kwamba nataka nimwagize nguo fulani. Nikasema bwana hebu naomba unisaidie nani namba yako. Unitafutie koti nzuri kipindi tunajua kipindi cha baridi nataka kuanza. Hamna shida chukua. Nikaanza mule kwenye simu bwana. Maana sema bwana afadhali. Kwanza umeokoka. Nikasema Yesu wangu. Tumefika huko. Ngoma hii hapa.
0: Kwa kifupi.
4: Nikasema ndio. Akasema kweli, unampenda Yesu? Nampenda sana. Akasema haina shida. Akanifungulia ufunuo siju wa ngapi siju.
0: Tayari usha sahau,
4: Nimesha sahau. Lakini kama ni kizi vigezo vyake alivyokuwa anavitaka. Na mimi ndo toka hapo kwa kweli mpaka kesho pombe kwangu hamna.
0: Neno gani gumu
4: sana? Namshukuru Mungu kwa kweli.
0: Neno gani gumu ambalo ameshakulitamka kwako ukaona sasa hili kama siwezi kumpata hivi?
4: Kwangu kwa kweli siwezi kusema ni kwamba neno gumu kwa sababu nakutamkia neno la Mungu.
0: Mtu
4: ambaye ameokoka aweze kutamkia neno gumu.
0: Okay. Asante sana pia matokeo kapande AKA shemeji kutoka hapo. Dada kumbe alikaza. Safi.
4: Na wewe kuna fanya makusudi tu najua dada zako alivyo.
0: Wale sita rejea dakika chache zijazo. Kinachonivutia kwako
6: ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
7: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Shamba FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rembo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Yaani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Kea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: kutoka Nuru Pesa.
1: Unaongea na Steven Frank Wisa kutoka Weru.
0: Steven nani vile?
1: Steven Frank Wisa kutoka Weru.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
0: Ulianza juzi?
1: Ndio, ndio.
0: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
1: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umeuona Muamala mjomba?
1: Bosi nimeona. nimeona.
0: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa. Au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
0: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
1: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
0: Sawa. Mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
1: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
1: Leo sijaoa na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Basi maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
0: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
1: Sukari ya kwanza bosi.
0: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
1: Haya, nashukuru pia.
0: Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe vile vile unaweza kupata pesa kupitia Nuru Pesa. Hakikisha kwamba hapo lipo unarudisha mtaji wako ambao uko nao, kwa sababu pia fedha ziko hapa kwa ajili yako. Mwezi wa nane ni mwezi wa kuokota mapeni, sawa sawa. Tunakwambia kabisa laki mbili na elfu hamsini imewekwa kibindoni kwa ajili yako, si ndio?
2: Lakini ni milioni kadhaa, kwa sababu ni milioni moja na ndani ya siku nzima, kwa sababu kila kipindi kina shilingi laki mbili
0: na
2: elfu hamsini. Yawezekana ni wewe ambaye umekaa weekend unatamani uwe na kibunda mfukoni, lakini unahitaji mbegu, unahitaji mbolea ya kipindi hiki. Basi ni rahisi sana ukiwa na shilingi elfu moja tu kwenye mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Anza na menyu husika ambayo wewe unaitumia, alafu hatua ya kwanza hiyo ukishaanza nayo, hatua ya pili nenda sehemu ambayo kuandikia lipia bill, hatua ya tatu nambari ya kampuni au nambari ya biashara kupitia mtandao wa Halotel, na yenyewe ni moja tu, utaweka pale 553 111 553 111. Ni rahisi sana kuweka namba hii, na baada ya hapo hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, na baadaye kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala kuweza kutoka. Maelekezo rahisi sana ili yaweze kusababisha wewe kuvuna pesa.
0: Hiyo ni kwa upande wa mtandao wa
2: mitandao yote ni rahisi. Unaanza na menyu husika, hatua ya pili nda sehemu ambayo umekuandikia lipia bill. Kwa Vodacom utakutana na lipia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni 553 111, na baada ya hapo nenda kaweke kumbukumbu namba ambayo utaiweka hapa, utaweka pale 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kisha utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, halafu kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Sawa sawa. Leo mimi natamani watu wapate fedha azori. Isiwe 50,000 kwa washindi watano.
0: Unataka shilingi
2: 50,000 wagawanywe washindi wawili, kila mmoja apate 25,000 kwenye 50,000. Umeelewa eh? Kwa hiyo tutakuwa na 50,000 yenye washindi wawili, 50,000 nyingine na washindi wawili, 50,000 nyingine na washindi wawili.
0: Yani kwa kifupi manake wewe unachotaka hautaki watu watano wapate 50,000, unataka watu 10 wapate 25,000.
2: Sahihi, kwa sababu anasema sadaka lawe. Kwa hiyo ni rahisi sana, tutakuwa na washindi.
0: Moja kwanza tukubaliane mimi na wewe, sawa? Tukubaliane kwamba hivi. Kwa hiyo wewe kwa mapendekezo yako, haya ni mapendekezo ya Saum bin Saidi, anasema badala ya watu watano kupata 50,000, basi watu 10 wapate 25,000.
2: Angalau, kwa sababu mwingine anaona sasa mimi nitapata kweli kwenye hao washindi watano, sasa wako 10. Cheza kupitia shilingi 1000 yako. 3:55 fedha inatoka hapa. Lakini pia
0: au nianze kutoa,
2: tuna maamuzi tunaweza tukatoa hata kabla baada ya habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa viwango
0: Tanzania.
2: Tupo pia na Yas. Yawezekana mpaka hivi sasa line yako iko kwenye begi. Tunakwambia unayakosa mengi.
0: Sahihi kabisa, na nikwambie kabisa, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ndio msemo halisi, na ndio maana tunasema lazima utambue mtandao mpya wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ambao pia unakidhi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Nikwambie kwa nini tunasema mtandao wa Yas. Tunapozungumzia mtandao wa Yas Tanzania tunamaanisha kwamba tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 za kitanzania kuboresha miundombinu ya mawasiliano kutoka Yas Tanzania. Lakini mtandao huu una 4G na 5G pekee, unapatikana kila kona ya Tanzania. Lakini pia minara ipo zaidi ya 4800 ambapo una minara 1000 zaidi ya mitandao mingine 1000 plus. Sawa. Lakini pia huu ni mtandao ambao Watanzania wanataka, mtandao wenye kasi zaidi. Ukiwa unatumia mtandao wa Yas moja kwa moja kwa internet unakuwa unateleza kwa kwenda mbele. Nikwambie kitu kimoja, ni kwamba mtandao huu umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na taasisi mbalimbali ambazo zimethibitisha kwamba kweli huu ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Nikwambie ubora wa mtandao wa Yas pia umethibitishwa na ripoti maalum mbalimbali. Na unajiuliza ndani ya nafsi yako, hawa Yas wamefikaje? Sio wamefikaje, ni muhimu kujiuliza kwamba hivi haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambao yamefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas Tanzania ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa na inayostahili, yani huduma za viwango. Na nikwambie, tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Sawa. Jiunge leo na Yas ili upate vile viwango ambavyo unastahili. Niliambiwa mwili mkubwa kama tembo wakati anamtafuta
2: akakata tamaa.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Anaitwa Madam Rose kutoka Pipeline Mafinga, aliambiwa na bebi wake
2: mwili

0: ya kampuni ni 553111. Isomeke kama 553111.
1: Sawa, nitarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ili tuanze kusoma magazeti ya asubuhi ya leo.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Jana niliingia nyumba ambayo sikuzoea, nilala kwa shida sana jamani, kwa kweli Tomu Gulumo kutoka Kinyana. Pole sana, nasema na wasikilizaji na wapata mubashara kabisa. Naitwa Badia Kapande kutoka maeneo ya Kivoka Isimani Ngano. Lakini jamani anasema hivi, Ngolo wake zetu amegeuza wake zake, je tulichukuliaje sheria mkononi? Radio Nuru mtulinde, wananchi tumechoka. SMS yako ni some text missing kwa sababu imeanza katikati. Lakini anasema kwamba samahani nina swali. Samahani?
1: Ana swali.
0: Sisi anasema samahani nina swali la muhimu sana. Sisi hapa kata ya Wambi maarufu kama Luganga, tuliambiwa na viongozi wetu kuwa Rais Samia ametoa milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, na mkandarasi alipoitwa alithibitisha kuwa milioni 500 zinatosha. Sasa kinachotushangaza wananchi ni pale wenye viti wanapita mitaani kwetu, wanataka kila mtu mwenye miaka 18 na kuendelea atoe shilingi 2000 eti kwa ajili ya watu wanaochota maji ya kujengea zahanati hiyo. Swali langu, je, mkandarasi alivyotoa hesabu ya milioni 500, je, hakujua kama kuna kuchota maji? Tunaomba ujumbe wafikie viongozi wa Luganga, Mafinga pale, Mtandani, Majingoni. Sawa, ndugu zetu wa Luganga, sawa. Kuna SMS yenu huku, sawa? Yaani kuna 500 zimetolewa hapo mkandarasi aweze kujenga, lakini leo hiyo naambiwa atoe tena fedha kwa ajili ya kuchota maji. Napata kwa uzuri kabisa, vipenzi vyangu, nawapenda sana. Na wakubali sana kipindi cha Nyambizi. Mimi ni nani vile ajamalizia ujumbe wake, anasema mimi ni Cecilia Sylvester nikiwa maeneo ya stand ya Mafinga hadi tamati tuko pamoja. Kwa jina sema kwa jina sijitaji, ila naomba mchukue naomba tuchukue nini tena?
1: Hataki kumalizia.
0: Ila naomba mchukue namba yangu. Kuna shule hapa Iringa, kuna mwalimu anapiga wanafunzi ovyo, na ukienda kumuuliza ujue huyo mtoto atakuwa ni adui yako, na tunaomba msaada wenu. Hilo limeisha.
1: Hilo limeisha. Tutakupigia moja kwa moja.
0: Hilo
1: limekwisha.
0: Leo hii tutakuwa na The Icon Law Chambers, sawa?
1: Sawa.
0: Hawa ni mawakili na wanasheria wa kujitegemea ambao pia watokana zungumza leo hii. Tutazungumzia kuhusu vikoba.
1: Kama wewe ni mwana kikoba, utasikiliza, lakini tunakwambia usiondoke. Kama unataka kujiunga na kikoba, usiondoke, tusikilize. Kama wewe ni kijumbe, usiondoke, tusikilize. Kwa sababu kuna vijumbe ambao anakuambia bwana hichi sio kama kikoba, yani ni kama kamchezo tu, sio kikoba. Yani anakuhakikishia kwamba anakulainisha. Utasikia mimi sitaki kikoba kwa mpaka mwezi wa 12, ngambia hichi sio kikoba. Sasa wewe unayetaka kuingia, wewe uliyeingia, wewe ambao unaunganisha wenzio. Na sasa hivi uzuri ni kwamba hata kwenye mitandao vimeanzishwa vikoba vya kwenye mitandao. Yaani kijumbe yuko Dar es Salaam, nyie mnacheza mpo huku. Mnatuma tu fedha, mnatuma fedha kwa uaminifu, mwisho wa siku mnakuja kupiga ile namba haipatikani. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Sasa usiondoke, hili ni kwa ajili yako, lakini kubwa zaidi sasa hivi tunajielekeza kwenye taarifa za kwenye magazeti asubuhi hii.
0: Hilo ndo jambo la msingi sana. Lakini pia nikukumbushe kwamba leo kwa sababu ni siku ya Jumatano, itakapofika saa 3 kamili. Saa 3
1: kamili asubuhi.
0: Kuna watu tuko nao humu ndani.

0: usiondoke.
1: Lakini sio hivyo tu peke yake. Mkuu wa mkoa wa Iringa ametoa kauli. Unakumbuka tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026, Saum Saidi akiwa na Abasi Mliuka Mnyaluko wale humu ndani walizungumza juu ya tabia ya wale wanaosafisha manispaa yetu kuwa na lugha mbaya na matusi kwa watu. Wakasema watu wanalalamika kwamba wana lugha mbaya. Mkuu wa mkoa jana amekaa na watendaji wote wa manispaa ya Iringa.
0: Na ametoa siku 7.
1: Na amekiri kwamba kweli kuna watu wanatoa lugha mbaya. Maagizo yamesemaje? Endelea kuwa na sisi mpaka ni kamili asubuhi ya leo. Lakini pia nimekujuza kwamba saa 3 tutakuwa na wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dodoma pale UDOM.
0: Okay.
1: Ambao wako mkoa ni Iringa na kuna jambo lao ambalo wanalifanya. Kwa hiyo saa 3 kamili tutakuwa nao hapa, tutazungumza nao mambo mengi mengi. Shiriki nasi kupitia 0766744292 katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM
0: mkwaju tena.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Leo ni tarehe 5, sio?
0: Leo ni tarehe 5. Kila mmoja macho na masikio kwenye mafuta.
1: Na wakati ikiwa leo ni tarehe 5, kuna mambo mawili nchini Tanzania. Okay. Jambo la kwanza kuna wageni kutoka mataifa mbalimbali wa aina mbili ambao wamekuja nchini Tanzania.
0: Sawa.
1: Sawa?
0: Mm.
1: Lile bunge ambalo Tulia Ackson Mwansasu analiongoza. Si ndio? IPU.
0: IPU.
1: Wanakuja
0: hapa kwetu.
1: Sio wanakuja. Leo.
0: Sasa haya utayasikia kwenye magazeti yapo.
1: Lakini Afrika, lakini pia Afrika 50 leo.
0: Okay.
1: Na kesho siku mbili.
0: Lakini pia Yoweri Kaguta Museveni atakuepo kwenye nyumba.
1: Mzee anapenda kututembelea.
0: Tulimfadhili hadi sukari. Usahau. Ushasahau. Bwana sawa, wacha mimi ni kupakulie habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini wakati huu pia tupo na Azam kabla sijakwambia nini ambacho kimejiri kupitia gazeti hili la Nipashe.
1: Azam anakuambia usikose 24 tamthilia kusisimua ambayo inakuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi ambayo ni nzito ya uhalifu, uchunguzi na mauaji na drama ya maisha halisi. Lakini pia kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto, maadui zake wakikosa amani. Sultan Orhan kama namuona
0: saa 4 pale,
1: mzee wa visasi anasubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose pia tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu sana. Ukifika Azam Sports hapo ndo
0: usibanduke wala usiondoke.
1: Simba Day na Yanga Day zinakaribia. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Sasa tunakuambia lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 pekee, ama upate kifurushi cha juu zaidi ukilipa kupitia Azam Pesa. Na kama bado hauna kisimbuzi, kipate leo hii ili usipitwe na burudani hii kutoka Azam TV. Azam TV kimewaka, soko ni moko
0: cha juu zaidi. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii linakupa taarifa ambayo imeandikwa hapa, linasema kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote.
1: Kilio cha nini?
0: Kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote. Taarifa ndogo inaendelea hapa chini kukiwa na nukuu kutoka kwake Dr. Anna Henga, anasema katiba imekuwa mioyoni mwa Watanzania kwa miaka mingi sasa, watu wameanza kuzungumza tena. Tunahitaji katiba itakayojibu changamoto za Watanzania, si kwa ajili ya uchaguzi mmoja pekee. Hiki ndo alichokizungumza Dr. Anna Henga. Anasema katiba imekuwa mioyoni mwa Watanzania kwa miaka mingi sasa, watu wameanza kuizungumzia tena. Tunahitaji katiba itakayojibu changamoto za Watanzania, si kwa ajili ya uchaguzi mmoja pekee. Lakini pembeni hapa yuko Dr. George Kahangwa, anasema hili jambo limechukua muda mrefu na Watanzania wamechoshwa na danadana. Tunachohitaji ni chombo cha kuwaendea Watanzania wakapige kura ili kuamua kama wanataka katiba inayopendekezwa au rasimu. Unaelewa Hiki ndicho alichokizungumza Dr. George Kahangwa. Lakini pembeni yupo Daktari Benson Bagonza. Hapa ni madaktari tu. Anasema katiba inayotakiwa na wananchi ni ile inayorejesha mamlaka kwa wananchi na kuimarisha ukuu wa katiba yenyewe, na katiba inatakiwa na viongozi ni ile inayorudisha madaraka kwa viongozi wanaokuwa madarakani. Hii ndio nukuu ambayo imeandikwa hapa kutoka kwake Daktari Benson Bagonza. Pembeni yuko Daktari Emmanuel Nchimbi, na chini kuna nukuu ambayo inasema tumieni fursa hii ambayo rais anaitaka. Komaeni hapo, tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyopo sasa ikikutana na rais binafsi ataitaka tu, maana inampa nguvu isiyo na maana. Umenielewa
1: Inampa nguvu
0: isiyo na maana.
1: Zingatia neno nguvu
0: isiyo na maana.
1: Huyo ni nani anayezungumza?
0: Daktari Emmanuel Nchimbi.
1: Ambaye sasa huyu ndio yuko jikoni. Ana uwezo wa 100% kumshauri mkubwa wake kuanza mchakato muda wote na saa yoyote. Tuendelee.
0: Pembeni kuna nukuu kutoka kwake John Wegesa Heche. Anasema, hatutaki kuwa nyuma ya muda. Hatutaki tena kusema tunataka katiba bila kuambia wananchi ni nini tunachotaka. Menelewa Na hizi ndio nukuu ambazo zimewekwa hapa. Ya kwanza ni nukuu ya Daktari Anahenga, ya pili ya Daktari George Kahangwa, ya tatu ya Daktari Benson Bagonza, ya nne ya Daktari Emmanuel Nchimbi, na nukuu ya mwisho ni ya John Wegesa Heche. Taarifa kubwa ikiwa imeandika kilio cha katiba mpya chatikisa ngome zote. Na taarifa hii ndio habari kuu ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili.
1: Katiba mpya.
0: Katiba mpya.
1: Mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza kabisha kwamba Watanzania wanataka katiba mpya. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Sio swala la siasa wala sio swala la mtu binafsi. Watu wanajua kwamba Watanzania wanataka katiba mpya. Kwa nini nasema hivi? Haya ni maoni yangu mimi ya zori. Watanzania wanataka katiba mpya kwa sababu hata vyama vya siasa vyenyewe vimekiri wazi kwamba Watanzania wanataka katiba mpya. Na ndio maana hata chama kilichoko madarakani kimeweka katiba mpya katika ilani ya chama chake. Kwa sababu wanajua Watanzania wanataka katiba mpya. Wapinzani nao wanataka katiba mpya. Chadema hao ndo wameichupalia kweli kweli. Wao wana ajenda mbili tu. Kumtoa Lissu na katiba mpya. Mambo mengine baadaye. Sasa nani ambaye unakumbuka ile siku akasema nani ambaye anakwamisha katiba mpya? Kwa sababu katika nchi mchakato wa katiba lazima uanze. Lakini kama unakumbuka juzi wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazungumza na viongozi wa vyama vya siasa 18, alitaja vitu kama vitatu hivi.
0: Sawa.
1: Akazungumzia mambo ya maridhiano. Akazungumzia ile tume ya kujua nani ni nani, ile yale watatu. Na akasema kwamba baada ya hapo sasa mchakato unaanza. Sasa.
0: Sawa.
1: Wapo ambao wanasema msubiri. Tutaanza, lakini wengine wanasema hapana, hamna haja
0: kusubiri. Tunasubiri nini?
1: Wengine wanasema tushasubiri sana. Lakini utakumbuka wakati wa kampeni za uchaguzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa sasa, alisema ndani ya siku 100
0: miongoni mwa mambo ambayo pia yatapewa kipaumbele.
1: Akasema ndani ya siku
0: kuanzishwa mchakato huu.
1: Lakini bahati mbaya hizo siku 100 alizokuwa amezitaja mchakato haukuanza kwanza. Yawezekana ni kutokana na mazingira ambayo ameyaeleza haya.
0: Okay.
1: Unakumbuka juzi alivyokuwa anazungumza kwamba anaanza na waridhiane na nini, akataja akaeleza pia kuhusiana hizo tume na nini na baadaye waanze. Lakini pia hata waziri wa katiba na sheria Homera
0: ndio.
1: Yeye alisema kwamba maridhiano. Sasa kwenye ukija kwenye maridhiano nacho pia ni kipengele. Anayekwamisha maridhiano ni nani?
0: Wako walioko ndani, wapo walioko nje. Na wana sababu zao. Lakini rais pia alizungumzia katika hili la maridhiano akasema kuna mwenzetu mmoja
1: hakumtaja lakini
0: hakumtaja
1: na Chadema
0: lakini akishasema kuna mwenzetu mmoja ina maana si wote
1: lakini
0: yupo.
1: Chadema juzi wametoka wamesema bwana
0: kupitia kwa John Nyika
1: wao wanaamini kwamba huyo mmoja sio wao Chadema labda kuna mwingine anatamkwa sio wao. Umeona hivyo ngumu kumeza hiyo?
0: Sio ngumu kumeza, wakiamua inawezekana. Mimi nikwambie tu kweli Azori, hizi zote ni kama danadana.
1: Mchakato huu ulianza
0: kwa sababu kisha kuwa na watoto ambao ni baba mmoja mama mmoja, kaa chini na mzungumze, inawezekana.
1: Huu mchakato mbona ulianza?
0: Ulifikia wapi ukakwama?
1: Na kwa nini ulikwama? Ulianza ukaishia bungeni pale.
0: Kwa nini ulikwama?
1: Warioba kazunguka nchi nzima. Baba wa watu alizunguka nchi nzima. Hakusanya maoni. Wakafika pale, baadaye kaja rasimu ya pili.
0: Sawa, tushikilie hapo.
1: Wapinzani wakona ile rasimu ya pili kama ieleweki.
0: Sawa.
1: Wakagoma. Wakaondoka. Sasa inakuwaje kusema? Na ukiangalia sasa hivi, wengine wanasema wanataka katiba mpya, wengine wanatamka marekebisho. Sasa utatuambia unataka katiba mpya au unataka marekebisho?
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, mtandao bora kabisa ambao unastahili, lakini ni mtandao ambao unaangalia kila ambacho unakitaka. Yani mtandao huu ni mtandao ambao una kasi ambayo Watanzania wanaitaka, sawa? Zingatia mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas Tanzania. Na mimi nakwambia endelea kutumia mtandao wa Yas. Kama hauna mtandao wa Yas kwenye simu yako ama hauna line ya Yas, nenda pale kwenye maduka ya Yas ambayo yametapakaa katika maeneo mbalimbali nchi nzima. Tafuta line ya Yas, miliki simu yako. Kumbuka ni mtandao pekee ambao unakopesha simu kwa bei rahisi kuliko mtandao mwingine wote, kwa sababu Yas wanakopesha simu kuanzia shilingi 25,000 ya Kitanzania. Kwa hiyo wewe leo hii kama unakosa unakosa smartphone, ni kwa uzembe wako tu, kwa sababu Yas wao wanaamini digitali, wanaamini masuala ya internet, wanaamini kwamba mtu sasa hivi inabidi asafiri, asiwe anamiliki kiswaswadu. Kwa hiyo wanaamini kwamba kwa hiyo fedha ambayo wanakopesha simu kwa bei rahisi, basi utafikia vile viwango ambavyo wewe unastahili. Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Na uzuri kwamba sasa hivi Yas wamekuletea mpaka Itel Y60. Unaweza ukaipata kwa malipo ya siku ni shilingi 900 tu. Rahisi kabisa ambayo unaweza ukalipia kwa siku nzima. Sindivyo? Unachokifanya hivi sasa pia kupitia Nuru Pesa, wekeza shilingi 1,000 kwa sababu tuna washindi 10 na shilingi 250,000 imetengwa kwenye kibubu chetu kwa ajili yako wewe ambao unatusikiliza. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ndio kitu cha msingi. Weka pale 553 111. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, alafu kaa kibosi baada ya kuweka nambari ya siri na kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuhama kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba.
0: Sahi kabisa. Ulikuwa unazungumzia habari kuu.
1: Yes, kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote. Wapo viongozi mbalimbali wamezungumza hapa kwa namna yao, lakini haya yote wanazungumzia Watanzania ambao ndio mlaji wa mwisho, ambao wao kama viongozi wanaoongoza Watanzania na Watanzania wanaitegemea serikali. Moja ya mambo ambayo pia yalizungumzwa kwamba Watanzania wanaitaka, vyama vya siasa wanaitaka, lakini hata Rais wa Jamhuri ya Muungano anaitaka hiyo katiba mpya. Sasa maswali yakawa mengi, sasa huu mkwamo huu tunaouona unatoka wapi? Umeelewa kwa nini kila siku imekuwa ni kelele, mazungumzo ni haya, tunakwenda tunarudi, shida iko wapi? Kwa nini katiba mpya haianzi? Lakini mengine yamezuka pale ambapo Daktari George Kahangu akasema ili jambo limechukua muda mrefu na Watanzania wamechoshwa na danadana. Tunachohitaji ni chombo cha kuwaendea Watanzania kwanza wakapige kura ili kuamua kama wanataka katiba mpya iliyopendekezwa au wanataka rasimu.
0: Sasa askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza amesema wanaokwamisha kupatikana kwa katiba mpya ni makundi mawili ambayo ni wana CCM wanaomchukia mwana CCM mwenzao anayetoa matumaini ya katiba, pamoja na wapinzani wanaokimbilia katiba kabla ya kufanya maridhiano ya kweli.
1: Kwa hiyo kuna makundi haya
0: mawili. Narudia tena.
1: Kundi la kwanza,
0: unahitaji D2 kuelewa.
1: Sawa.
0: Huyu Dr. PhD holder huyu akizungumza, unahitaji D2. Anasema hivi.
1: Benson Bagonza unaelewa.
0: Anasema hivi. Benson Bagonza anasema wanaokwamisha kupatikana kwa katiba mpya ni makundi mawili ambayo ni moja, wana CCM wanaomchukia mwana CCM mwenzao anayetoa matumaini ya katiba, pamoja na wapinzani wanaokimbilia katiba kabla ya kufanya maridhiano ya kweli. Anaendelea kwa kusema, ameandika katika kurasa wake wa Facebook akibainisha kuwa majibu hayo yanatokana na maswali aliyojiuliza kuhusu hotuba ya katiba mpya, na kusisitiza kuwa mchakato huo unahitaji maridhiano ya dhati badala ya mihemko ya kisiasa. Okay. Maridhiano ya dhati. Sio tu maridhiano, maridhiano ya dhati
1: na sio mihemko. Unajua mihemko ni kama vile umelala usingizini, afu uko unajiuliza pamekucha au bado. Umeelewa
0: Bagonza anaendelea kwa kusema, maswali niliyouliza kuhusu hotuba ya katiba mpya yamejibiwa. Wanaozuia katiba mpya ni makundi mawili. Kwanza ni wana CCM wanaomchukia mwana CCM mwenzao anayewapa watu matumaini ya katiba mpya. Pili ni wapinzani wanaokimbilia katiba mpya kabla ya maridhiano ya kweli. Kiongozi huyo pia ametoa wito kwa wana CCM kuweka akiba ya maneno kufuatia mijadala inayoibuka kabla na baada ya vikao vya vyama ama ya chama hicho vilivyofanyika Zanzibar tarehe 28 na tarehe 29 Julai 2026, akionya kuwa baadhi ya kauli zimevuka mipaka ya heshima kwa viongozi wakuu. Askofu Bagonza ameendelea kusema ni hatari kwa wanachama kujifanya wanahisi kuzorota kwa mahusiano kati ya rais, makamu wa rais, rais wa Zanzibar na waziri mkuu, na akawasihi kuacha tabia ya kuleta hoja za kutaka kujua mambo zaidi ya viongozi hao wanavyojua. Yaani wewe Saumu unataka kuonekana unajua sana kati, yani mimi ndo najua, lakini wewe unataka kuonekana kama unajua sana kuliko mimi.
1: Okay.
0: Anaendelea kwa kusema mfumo wa urais na umakamu hautenganishwi. Hivyo kumkashifu makamu wa rais ni sawa na kumkashifu rais mwenyewe, huku akiwakumbusha wana CCM kutotumia kauli zitakazowakosesha ushawishi au pa kuweza ama kwa kuweka uso baada ya migogoro hiyo kumalizika. Anaendelea kwa kusema rais na makamu wa rais wakishaapishwa wanakuwa mali ya Watanzania wote na sisi si mpeke, akimwelekeza makamu kama msaidizi na sauti ya rais na kusema ni rais pekee mwenye haki isiyohojiwa ya kutilia mashaka jinsi anavyosaidiwa. Kwa hiyo amewasihi viongozi hao wawili kutambua kuwa wanaongoza nchi iliyojeruhiwa inayohitaji kutunzwa, akizitaka chokochoko za ndani ya chama kurudi nyuma na kujielimisha kutokana na hekima iliyotumika wakati wa kuingiza mfumo wa mgombea mwenza.
1: You good? Yes, I'm good. Lakini Chadema wenyewe wanasema hawana makubaliano yoyote ya siri na serikali. Hawa ni chama cha demokrasia na maendeleo, chenyewe kimesema hakijawahi kuwa na makubaliano yoyote ya siri na serikali, na kwamba muda wote misimamo yake imekuwa hadharani kupitia kwa John Mnyika. Umezungumza hilo. Unaelewa?
0: Bwana sawa. Sasa hii ni taarifa ambayo pia tulikuwa nayo leo kama habari kuu kwenye magazeti ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Sasa hivi tutaendelea na taarifa zingine ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Tunakukumbusha wewe ambaye pia unatamani kwenda kusoma chuo, mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo ya kwa fani ya uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili pamoja na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili kwa maana ya certificate, lakini vile vile astashahada pia uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili the same, lakini pia sifa za mwombaji: awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili.
1: Sawa.
0: Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Jinsi ya kutuma maombi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao ama kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka ni itakuwa shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu.
1: Sawa.
0: Kwa hizi sifa ambazo umetaja mimi moja kwa moja nina uwezo wa kwenda pale. Sema okay. Tu uzee.
1: Sio uzee bwana, elimu haina mwisho tangia kwa mzee.
0: Kwa niende, nikasome.
1: Naenda tu.
0: Fursa za mafunzo ni kwamba mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali, sekta binafsi na kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Kwa ufanuzi zaidi wa mawasiliano zaidi, basi wapigie simu namba ifuatayo: 0763320102. 0763320102.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa, mimi naendelea na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limeandika ripoti maalum hapa, namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta. Namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta. So sawa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta wewe umekaa sio mvutaji wa sigara, lakini umeathirika na uvutaji wa sigara.
0: Sasa? Unajua shida ni nini Saumu hapo? Ni vyema wananchi wakawa wanafuata maagizo ya viongozi ili kuepuka athari ambazo pia zinatokana na afya kwa ajili ya familia.
1: Sawa.
0: Kwa sababu wanasema kwamba hata kwenye mgahawa kila siku wataalamu wa afya wamekuwa wakitutahadharisha kwamba uvutaji wa sigara. Yaani kila siku wataalamu wa afya wamekuwa wakitutahadharisha ama wakiwatahadharisha wavutaji na wasiovuta sigara kuwa moshi wa sigara unaovuta kupitia mvuta sigara aliye karibu yako una madhara kiafya.
1: Sawa.
0: Na wanasema utafiti uliofanyika nchini Marekani na kuchapishwa katika jarida la Preventive Medicine unaeleza kuwa moshi wa sigara unaongeza hatari ya vifo vya ugonjwa wa moyo, kupooza na madhara katika mapafu. Utafiti huo pia umebaini kuwa watu wazima wasiovuta sigara, watu wazima
1: wasiovuta sigara, sawa.
0: Lakini walipokuwa watoto, wazazi wao walivuta sigara mbele yao, wana hatari ya kufa kutokana na maradhi ya mapafu.
1: Sawa. Umemaliza? Niulize.
0: Sasa jiulize, mara ngapi unakutana na kadhia ya sigara barabarani au sehemu yote ile? Binafsi kila nikiwa barabarani na kereka ninapokutana na watu ambao wanavuta sigara. Unakuta mtu yuko mgawani pale ana nini? Ukitoka hapo kwenye usafiri, mtu ana wewe ambaye unapata ule moshi una madhara makubwa kuliko mtu mwingine.
1: Tuache kwanza wavuta sigara. Twende kwenye maeneo husika. Kama serikali imeweza kutenga wameweza kutenga viwanja vya michezo, wameweza kutenga sehemu za kupumzikia, wameweza kutenga maeneo ya starehe. Kwa nini hawameshindwa kuweka sheria kwamba kwenye haya maeneo kuwe na sehemu maalum ya kuvutia sigara? Mfano, soko kuu ambalo sisi tunakwenda kupata huduma. Je, pale kuna sehemu ya watu kuvutia sigara?
0: Ninakumbuka kipindi kile kati Paul Makonda akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
1: Sawa.
0: Alipiga marufuku.
1: Kwa sababu hii ni starehe ya mtu.
0: Alitoa siku saba. Akasema marufuku. Alisema ndani ya siku saba ni marufuku kuvuta sigara hadharani kwenye mkoa wangu. Jambo la kwanza. Akapiga marufuku pia na shisha. Unakumbuka?
1: Huwezi ukapiga marufuku kama hujatengeneza mazingira mazuri ya hiyo marufuku. Kwa sababu ile ni starehe kama starehe nyingine. Ndio maana hata sasa hivi baadhi ya vinywaji vikali vinaendelea kuuzwa. Lakini je, mazingira mazuri yaliyotengenezwa ni kwamba vilabu hivi ambavyo vitakuwa vinauza vinywaji hivi vifunguliwe kuanzia muda fulani. Je, huyu muuzaji ambaye yeye anatumia sigara yuko kwenye biashara yake ametengenezewa mazingira mazuri ya uvutaji?
0: Tukisema,
1: ili mwisho wa siku tutakapomkamata kwenye maeneo ya public hivyo tuweze kumwajibisha au aende chooni?
0: Ngoja, serikali itatenga maeneo mangapi bana? Iko hivi.
1: Serikali ipo kwa ajili ya wananchi. Sawa. Na wananchi ndio huyo.
0: Ngoja kwanza. Wewe kwa nini unavuta sigara mbele ya wenzio wakati unajua unabidi uvute?
1: Akavutie wapi?
0: Sigara ni private.
1: Akavutie wapi? Chooni.
0: Kwa mfano hapa siasa ni kilimo.
1: Akavutie wapi?
0: Unaweza ukaenda sehemu kavuta sigara huko.
1: Kama wapi? Wapi? Yeah. Wapi?
0: Unaenda unakaa tu sehemu ambayo haina watu.
1: Wapi ambapo hamna watu? Niambie kwa wapi?
0: Ah, mbona sehemu zipo nyingi
1: sana? Wapi? Wapi unaopajua?
0: Getini pembeni pale. Sikuzukana pale.
1: Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kali ripoti.
0: Kinachotamkwa hapa ni kwamba ninyi mnaovuta sigara, huo moshi nyie wenzetu, hiyo sigara unaovuta inachujwa kwako, lakini mtu yule ambaye anakuwa karibu na wewe yule anapata madhara makubwa.
1: Ni moja kwa moja.
0: Mimi kiukweli huwa sipendezewi kabisa na mtu anayevuta sigara, alafu ule moshi anaupuliza. Kuna mtu mwingine ukuta mmekaa dukani hapo anavuta sigara pale. Kaa pembeni, tafuta sehemu nyingine kavuta sigara huko.
1: Wenzetu wameendelea zaidi na maeneo kama hayo yametengwa. Kwa hiyo tujifunze kupitia wenzetu. Kwa nini nasema hivyo, Azori? Mfano sehemu zenye mikusanyiko, narudia tena, sokoni, terminal basi ambapo ndo sehemu watu wanakusanyika. Kuna watoto, kuna wazee, kuna vijana, kuna wafanyabiashara ambao pia wamechanganyika mle. Kungetengwa maeneo hayo ili mwisho wa siku iwe rahisi sisi kuwawajibisha. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na bangi ya bainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji. Bangi ya bainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji ni katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Nipashe. Unataka kusema nini tena? Bangi
0: ni mradi wa kijiji au?
1: Taarifa nyingine ambayo ipo kwenye ukurasa wa 3 ni pamoja na wataalamu wataja siri inayosukuma wapenzi kuuana, ambapo taarifa inasema matukio ya mauaji yanachochewa na wivu wa mapenzi yanayoendelea kuongezeka.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Wataalamu wataje siri inayosukuma wapenzi kuoana.
1: Hapa sasa unakuta sio mpenzi tu peke yake, unakuta mtu na mke wake, mtu na mume wake. Juzi tulishuhudia pale Kigonzile, mke amemchoma kisu mume wake.
0: Sasa unaambiwa matukio ya mauaji yanachochewa na wivu wa mapenzi yanaendelea kuongezeka. Unasema kusema hivyo au wanasema unaweza ukasema hivyo kwamba hiyo ndio sababu. Na unaambiwa matukio haya yanatokea Dar es Salaam, yanaendelea kutokea pale Arusha, Mwanza, Kilimanjaro, Dodoma na kwingineko nchini na kuacha makovu ya kudumu kwa familia na jamii kwa ujumla. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 3, lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na kilimo chageuka hasara kwa wakulima mahindi, gunia limeuzwa shilingi 36,000. Unaelewa? Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili. Wacha nilikamate gazeti la Mwananchi ambalo limeandika sababu 3 za ondoa wanafunzi vyuoni. Sababu 3 za ondoa wanafunzi vioni.
1: Moja,
0: taarifa ndogo inasema ni kwa mujibu wa ripoti ya TCU, mbali na tatizo la kufeli linaloongoza, changamoto za kiuchumi na ukosefu wa matumaini ya ajira vyatajwa. Wasomi waanika suluhisho la tatizo. Umeelewa Lakini inaonekana hapa suluhisho ni pamoja na ushauri na sihi ambao umetolewa hapa. Yashauri kutolewa mwongozo wa kitaaluma, kifedha na kisaikolojia kuwasaidia wanafunzi kukabiliana na changamoto hizo. Lakini mazingira bora pia yametajwa kama sehemu ya suluhisho. Washauri kuwapo kwa msaada wa kifedha, ufundishaji bora na ufuatiliaji wa mara kwa mara wa wanafunzi walio hatarini kuacha masomo. Lakini viwango vya tatizo vinaonekana hapa. Asilimia 62.3 ni asilimia ya wanaume walioacha masomo katika mwaka 2025-2026. Umenielewa? Ikilinganishwa na wanawake ikiwa ni asilimia 37.7. Huku inaonekana pia 2397 wanafunzi walioacha masomo ngazi ya shahada ya kwanza, astashahada, uzamili na uzamivu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Mwananchi na ni katika ukurasa wa 6 utaipata kwa uzuri. Waajiriwa wanavyonasa mtego wa mikopo ni vipi? Katika ukurasa wa 5 taarifa hii imeandikwa kwa uzuri. Waajiriwa wanavyonasa mtego wa mkopo. Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na mabadiliko ya mwili yanavyotesa wanawake. Mabadiliko ya mwili yanavyotesa wanawake. Kweli, unashangaa tumbo linakuwa neema kubwa kubwa zinakuwa ndogo.
1: Kwani uje muona Zuchu? Zuchu jiona alivyo nenepa vile.
0: Kwa wanawake wengi ujio wa mtoto ni mwanzo wa ukurasa mpya wa maisha wenye furaha, matumaini na jukumu jipya la kifamilia. Hata hivyo, kwa baadhi yao furaha hiyo huambatana na changamoto, mtu anavimba kila pahala. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 4 ni pamoja na Watanzania walivyo hatarini kwa maradhi ya husu yanayohusu lehemu. Nasema hivi, taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, Watanzania walivyo hatarini kwa maradhi yanayohusuyo lehemu. Sasa yanayohusu lehemu tena yarabu. Huku sigara, huku moyo, huku pressure, huku homa ya ini. Huku ukija malaria, huku ukija sukari, huku ukija lehemu. Tutapona kweli ye baba?
1: Mungu atunusuru.
0: Kitanzi cha Ruto uchaguzi 2027 ni katika ukurasa wa 12 na 13. Wanaonekana kwa uzuri na gazeti la Mwananchi linakuwa limetamatisha namna hiyo. Na mimi sina namna ni kugeuza magazeti haya.
1: Ukurasa wa nyuma.
2: Nuru FM Radio.
3: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Twende kazi.
0: Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani. Gazeti hili linaandika mwamba huyu hapa ni yupi huyo? Aweka rekodi mpya Yanga, ana madeni mawili tu. Ni yapi madeni hayo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa undani. Lakini Simba Day 2026 Jumamosi Agosti 18, Agosti 8 pale Uhuru. Hii itakuwa ni Simba Day 2026 siku ya Jumamosi, itakuwa ni Agosti 8 pale Uhuru. Modeuji afunguka safari yake ya kuwekeza mabilioni Simba, inaonekana kwa uzuri kabisa na ni exclusive hii ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Lakini hawa ndio warithi wa Infantino. Ni wapi hao? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani.
1: Mabilioni anataja, kila mwaka huyo anataja tu mabilioni, mabilioni hapo.
0: Ndio anaweza kuwepo
1: mabilioni sijui
5: kibendera. Ulimuda wa kibendera.
1: Mangungu. Say mangungu.
0: Wapi mangungu?
1: Say mangungu.
0: Wapi mangungu? Kitasa habari ya asubuhi. Kitasa habari ya asubuhi. Vipi, mbona kama kinyonge sana?
1: Uko vizuri?
6: Uko vizuri.
0: Uko poa?
6: Salama kabisa.
0: Karibu sana bwana. Mabilioni huko yanawekezwa Simba.
1: Mabilioni yanawekezwa Simba huko.
6: Bwana kwanza kwanza jana wananchi Yanga jana bwana wamfanya ziara fulani fupi hivi. Yanga kidogo naishi kitajiri sasa hivi. Jana kama ulishuhudia waliwasha zao chupa lile ndege wakaenda zao Bukombe pale.
0: Okay.
6: Ita kwa ajili ya kuzindua wiki ya wananchi alafu baadaye hivi jioni wakarudi Dar es Salaam tena. Walienda kwa muda mfupi tu kule Bukombe kwa ajili ya uzinduzi siku ya wananchi, wakafanya mazoezi ni ule uwanja mpya mzuri kabisa pale Geita, lakini baadaye kikosi kikarejea Dar es Salaam. Na huko Bukombe walichokifanya ni kumtambulisha mchezaji mpya mlinzi Faruk Komaro Komara ambaye yeye ametokea klabu ya Arrows ya kule nchini Afrika Kusini, anakuja kuongeza uimara katika eneo la ulinzi wa kati la klabu ya Yanga. Kwa hiyo alifanya hivyo Yanga jana kule, walifanya mazoezi pale Bukombe alafu baadaye akarejea Dar es Salaam, na yote ni kuelekea pia siku ya wananchi ambayo itakuwa ni tarehe 9 ya mwezi huu wa 8. Lakini Simba tunafahamu siku yao ya Simba Day itakuwa ni tarehe 8 ya mwezi huu wa 8. Kwa hiyo haya ni maandalizi ya kufanya mchezo wao wa Ngao ya Jamii ambao unaachezwa tarehe 12 ya mwezi huu wa 8. Kwa hiyo mboga moto, ugali moto, kila timu hizi mbili Yanga pamoja na Simba maandalizi hapo namna hiyo. Lakini kinginepo michuano ya FKF Kagame Cup, hatimaye timu mbili zimefanikiwa kwenda finali, ambapo jana klabu ya Gor Mahia ilipocheza dhidi ya Al Hilal. Gor Mahia wa Kenya wamfana dhidi ya Al Hilal ya Sudan, mchezo ulimalizika sare pacha moja kwa moja. Kaenda katika finali kule, Gor Mahia kashinda mikoja finali 8 dhidi ya 7 ya Al Hilal. Kwa hiyo Al Hilal kaagama shindano, Gor Mahia kutoka nchini Sudan amefuzu kuelekea kuwa ya finali. Sasa rasmi Gor Mahia sasa finali dhidi ya Rayon Sports ya pale pale Rwanda, baada ya Rayon Sports wao kupata ushindi mjara vijana wa 3-1 dhidi ya Jamu. Finali ni Rayon Sports ya Rwanda dhidi ya Gor Mahia ya Kenya. Simba kule Sudan jana alichukua kirafiki dhidi ya El Merrekh na alipata ushindi bao 2-1. Magoli ya striker Dumbia ambaye alifunga miongoni mwa bao moja katika mchezo wa hapo jana, na Aura akafunga pia bao moja. Kwa hiyo Simba shia jana bao 2 kwa bila dhidi ya El Merrekh ya pale nchini Sudan. Na ilipo kumalizia tu taarifa ambazo nzuri kwa taifa letu kwamba timu ya taifa ya wanawake ya Twiga Stars imetupwa nje ya mashindano ya WAFCON, ile wanawake ambao wanafanyika kule nchini Morocco, baada ya kuondoshwa katika hatua ya makundi jana tulipoteza tukifungwa bao 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Na kwa mantiki hiyo sasa timu taifa Tanzania inaaga mashindano pamoja na Burkina Faso ambao wote wamesalia na alama 3, huku juu pale taifa la Ivory Coast alama 27, South Africa alama 4 wanafuzu kuelekea hatua robo finali. Kwa Tanzania pamoja na Burkina Faso kwenye kundi B inaaga mashindano. Kwa hiyo kuna jambo la kufanya kwa mwalimu Bakari Shime na TFF kuhusu timu yetu ya taifa ya wanawake, maana kwa mara ya pili mfululizo
1: okay
6: tunaondoshwa mapema katika hatua ya makundi ya hizi finali za WAFCON.
0: Sawa. Sawa, tutamatishe na cha asubuhi kwa ufupi sana.
6: Bana ukitazama bitibiti hizi ambazo Yanga wanazifanya utambulisho shalulile, mara amekula ndege amekwenda Geita amerudi siku hiyo hiyo. Unapata wasiwasi. Nasema lile bango la bao 5 pia kajirudia hivi karibuni.
7: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
9: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
0: Mkuu wa mkoa wa Iringa Heli James ametoa siku 7 kwa watendaji wa kata na mitaa ndani ya manispaa ya Iringa kuhakikisha maeneo yote yenye changamoto za usafi yanapatiwa ufumbuzi na kurejeshwa katika hali ya usafi. Agizo hilo limetolewa wakati wa kikao kazi kilichowakutanisha watendaji wa manispaa ya Iringa kilichofanyika katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Iringa, ambapo amesema hatua hiyo inalenga kulinda heshima na hadhi ya manispaa hiyo ambayo imekuwa ikitambulika kwa kiwango kizuri cha usafi nchini.
10: Nendeni mkafanye wajibu wenu, na mkae mkijua hakuna atakayefanya wajibu wenu. Huo ni wajibu wenu, nendeni mkaufanye. Na kwa sababu tumekubaliana mnakwenda kufanya wajibu wenu, eneo la kwanza ambalo nataka nione mabadiliko ya uwajibikaji ni eneo la usafi wa mji. Ni kweli kwamba halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa inaendelea kuwa miongoni mwa halmashauri safi ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini hiyo haimaanishi kwamba tumefikia lengo. Hatujafikia lengo bado. Leo ukipita hii barabara ya Mawelewele hii, ukipita Mawelewele ukiacha kwenda kwa mkuu wa wilaya, ukanyosha na hiyo barabara inakwenda kutokea wapi kule? Mitalo yote kwenda Ngelewala kule imejaa takataka. Eneo la usoni, eneo ambalo linabeba taswira ya mji wetu. Tumekukabidhi mtaa, mtaa unajua matakataka, maboksi, makorokoro, machupa, yamemwagwa na mtendaji yupo pale, sheria anayo, wajibu anao, mamlaka ya kufanya anayo, na hafanyi chochote. Anasubiri mkurugenzi aje kusafisha mtaa. Mitaa michafu. Wakuu wenu wa wilaya wamewaambieni kupitia kwa wakurugenzi kuhusu habari ya maandalizi dhidi ya nini? Ya El Nino. Mvua ambazo zikija zinaweza kuwa na madhara makubwa. Njia pekee ya kufanya ni kuhakikisha miundombinu yote na njia zote za maji zinaandaliwa na kukaa mkawa tayari ili kuondoa mafuriko yasiokuwa na ulazima.
0: Serikali imesema imekamilisha maandalizi ya mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika utakaofanyika leo Agosti 5 hadi 6, 2026 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkutano huo utaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambao unatarajiwa kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 1,200 kutoka ndani na nje ya Tanzania, wakiwemo wakuu wa nchi, viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi za fedha za kimataifa, wanahisa wa Afrika 50, viongozi wa sekta binafsi, wawekezaji pamoja na washirika wa maendeleo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la chakula la kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema litachukua hatua za mapema nchini Somalia ili kupunguza athari za tabia nchi zinazotarajiwa katika msimu ujao wa mvua za El Nino. Shirika hilo limesema kuwa uwezekano wa zaidi ya 90% wa kutokea kwa hali ya El Nino iliyoanza katikati ya mwaka huu na kuendelea zaidi katika msimu wa mvuri wa kutoka Oktoba hadi Disemba. Na hatimaye Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi wiki hii mjini Kigali, Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika ya Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wa wanawake wa Afrika kwa ushirikiano wa shule ya uongozi wa Afrika ACG. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
11: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
12: Tunajiamini.
13: Mtandao yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
14: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
13: Kwa njomba alikuwa kupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
15: Mama, mama,
16: nini tena mwanangu?
15: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
16: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
17: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
16: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
17: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
16: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
17: Mwanangu anaumwa pneumonia?
16: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
17: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
16: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
17: Sawa mama.
18: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
21: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
22: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye.
23: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
20: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
23: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
24: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
25: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
24: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
2: Hii ni Nyambizi.

0: Unaongea na Azori Orengo kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani boss?
1: Mafinga Mbagala.
0: Mafinga Mbagala.
1: Yeah.
0: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Nilicheza juzi, jana na leo.
0: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
1: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
0: Ujumbe

0: Не знаю.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM.
4: Asante sana kwa kwa Mtanzania ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 popote pale ulipo. Dakika ni 15 tangu 2 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana na kumbuka lisahili la 3 la Nyambizi ya Nuru FM Radio. Tupo na Betika, endelea pia kucheza soka loto kupitia Betika kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo uchague idadi ya mechi ambazo unataka, mechi 5, 10 mpaka 15, weka kiasi chako cha fedha ambacho pia uko nacho, alafu baada ya hapo sasa utathibitisha na unasubiri mkwanja. Zaidi ya milioni 250 unaweza kuzipata kupitia soka loto. Na leo hii pia umu ndani nipo na mawakili ama wanasheria kutoka The Icon Law Corporate ambao pia wako humu ndani. Tutajadili kuhusiana na mambo kadha kadha. Lakini pia nipo na Moses Ambindwile ambaye pia huyu si mara ya kwanza kumsikia, lakini vile vile ni mwenyekiti wa TLS kanda ya Iringa. Lakini vile vile nikukumbushe tupo na wakili advocate Judith Kahwa ambaye pia niko naye humu ndani. Tutajadili na leo hii tutaangazia kama nakumbuka msikilizaji ni kwamba taarifa ilitolewa na waziri wa fedha sawa tarehe 30 Juni 2026 kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 2026 serikali ya Tanzania itaanza kutekeleza amri ya miamala ya kielektroniki, kwa maana ya kwamba malipo ya lazima kwa njia ya kielektroniki kwa miamala iliyoainishwa mwaka 2026. Sasa na utakumbuka kauli hii ilitolewa na waziri wa fedha tarehe 30 Juni 2026 na ikaeleza na ni sheria pia. Sasa kwa sababu tupo na wanasheria humu ndani na mawakili watatueleza amri hii italeta mabadiliko kwa kiasi gani na pengine hasa katika mfumo wa malipo hapa Tanzania, lakini vile vile namna gani ambavyo watu wanaweza kaitumia kwa ajili ya kurahisisha shughuli zao za kila siku. Karibu sana Moses Ambindwile.
5: Asante sana ndugu.
4: Habari ya asubuhi.
5: Salama kabisa.
4: Habari ya The Icon Law Corporate.
5: Tuko vizuri kabisa.
4: Nikukaribisha pia wakili Judith Kahwa. Karibu sana.
6: Asante sana.
4: Karibu sana. Naona Judith amekuwa mpole kidogo. karibu sana Judith.
6: Asante sana.
4: Sawa, tuanze kwanza kuangazia hii sheria ama tuseme baada ya waziri wa fedha kusema kwamba kuanzia tarehe 1 Julai kwa maana ya mwezi uliopita kuanzia tarehe 1 tuanze kutekeleza. Kwanza amri hii kwanza ni nini?
5: Unapozungumza kuhusu amri ya miamala ya kielektroniki. Hii ni amri ambayo imeweza kutolewa na waziri wa fedha na ameweza kuitoa hiyo amri kupitia mamlaka aliyopewa na sheria ya miamala ya kielektroniki sura ya 442 ile toleo la 2023, ambapo kile kifungu cha 13 kuanzia 1 mpaka 2 kinaelezea namna malipo yatakavyokuwa yakifanyika. Lakini sasa kifungu hicho ukikiangalia kwa undani hakijajitosheleza, hakijaeleza hayo malipo yatakuwa ni kwa trans au kwa miamala ipi hasa. Kwa shughuli zipi hasa ndipo hayo malipo ya kielektroniki yataweza kufanyika.
4: Okay.
5: Sasa kupitia hii amri ambayo waziri wa fedha ameweza kuitoa mnamo tarehe 30 Juni imeweza sasa kuainishwa ni miamala gani na ni transaction gani ambazo zitaweza kutumika katika kupitia hii amri ambayo imeweza kutolewa na hiyo.
4: Sawa, tufahamishe sasa hapo kwa Mtanzania ambaye anatusikiliza, ni aina gani ya miamala hiyo ambayo unazungumza, ama hii miamala ya ama njia hizi za kielektroniki ni zipi?
5: Kwanza kabisa amri inatambua njia mbalimbali.
4: Okay.
5: Na njia mojawapo ni huduma za fedha kwa simu kama vile M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa na Mixi, lakini kuna uhamisho wa fedha kupitia mabenki. Kuna kitu tunaita EFT, electronic fund transfer. Lakini kuna zile kadi za malipo, kuna mashine za POS, kuna internet banking. Lakini pia kuna mifumo ya malipo ya serikali kwa njia ya kielektroniki.

0: Niki tunaita kama tuna maarufu kama GEPG. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya njia za kielektroniki ambazo zimezungumziwa katika hiyo amri ambayo imeweza kutolewa na waziri.
1: Sawa, na katika haya ambayo umezungumza, ni miamala gani sasa ambayo pia inaathiriwa?
0: Judith, endelea.
2: Kwa hiyo kuna miamala au biashara kama tisa ambazo amri hii,
1: biashara tisa, kama tisa hivi,
2: ambazo amri hii imeziathiri. Kundi la kwanza ni usafiri wa umma. Tozo na malipo mbalimbali yanayofanyika kwa ajili ya usafiri wa umma zitalazimika kufanywa kwa njia za kielektroniki. Kwa mfano, malipo ya mabasi yaendayo kasi, mabasi ya masafa marefu, treni, tozo za vivuko, yote hayo yatahitajika kufanyika kwa njia za kielektroniki. Ila pia kuna malipo ambayo yanafanywa kwenye hoteli, migahawa, kwa ajili ya chakula, vinywaji, malazi, yote hayo amri inasema yafanyike kwa njia za kielektroniki. Kundi la tatu ni mashule na taasisi za elimu. Zile shule tunazita za pre-primary, chekechea, sindio, vidudu tulikuwa tunaita sisi. Kwa hiyo malipo ya ada pamoja na michango yote ya taasisi za elimu kuanzia chekechea, shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu na vyuo vya kati, lazima malipo yake yafanyike kwa njia ya elektroniki. Maana yake anayelipa afanye kwa mfumo wa kielektroniki na anayepokea afanye kwa mfumo wa kielektroniki.
1: Okay.
2: Mauziano ya ardhi, malipo ya kodi lazima yafanywe kwa njia ya elektroniki. Hapa tunaita real estate. Lakini vile vile mauziano na manunuzi ya gari lazima yafanywe kwa njia za elektroniki. Kundi lingine ni manunuzi ya bidhaa na huduma katika maduka makubwa, shopping malls. Iringa hapa tuna tuna mall pale. Kwa hiyo kuanzia tarehe 1 Julai malipo yanahitajika kufanyika kwa njia ya kielektroniki. Vile vile mauziano ya bidhaa na huduma katika sehemu kama maonyesho ya kibiashara kama Sabasaba, kama Nane Nane, malipo ya ya kumbi za starehe au kwenye gyms. Gyms ni nini? Sehemu za kufanya mazoezi. Lazima yafanyike kwa njia za kielektroniki. Ila pia kuna baadhi ya shughuli au baadhi ya mauzo na manunuzi yanayofanyika na vyama vya ushirika, lazima malipo hayo yafanyike kwa njia ya elektroniki. Kwa mfano, kuuza na kununua mazao kama pamba, kahawa, lazima yafanyike kwa njia za nini? Za kielektroniki. Huo ni kwa ufupi wake.
1: Sawa, unajua kuna muda mwingine sheria ikitolewa, kuna baadhi ya Watanzania tunahisi hii sheria inahusu watu fulani, kwamba sisi bwana haituhusu. Hivi vipi? Hili linahusu wafanyabiashara pekee ama nani ambaye anatakiwa kutii hii sheria?
2: Yaani sheria haihusu wafanyabiashara pekee yake. Japo athari wao ndio tutaiona wa kwanza, ile inatuhusu sisi wote. Hamna mtu asenunua chai, hamna mtu asikunywa maji. Yaani kuna muda lazima utahitaji, si ndio? Kwa hiyo ili mradi wewe ni mtumizi wa huduma za miamala iliyotajwa katika amri hii, basi na wewe moja kwa moja unaathirika. Kama ni mzazi unalipa ada, manake lazima ufanye malipo kwa njia ya nini? Ya kielektroniki. Kwa hiyo sheria sio kwa ajili ya wafanyabiashara tu. Wafanyabiashara pamoja na watumizi wote wanaotumia miamala na huduma zilizotajwa katika amri.
1: Okay. Sasa ina faida gani?
2: Amri kwa kweli imekuja na faida nyingi. Cha kwanza kabisa, inakuja kuwasaidia wafanyabiashara kutunza kumbukumbu zao. Na hii inakuja kuwasaidia wafanyabiashara wa makundi yote. Wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa ambao wanafanya miamala iliyotajwa katika amri hii. Kwa sababu kama kila kitu kitakuwa kwenye njia ya mtandao, manake mauzo yatajulikana kwa usahihi na kwa uhakika zaidi. Ila kwa upande wa serikali, itakuwa imesaidia TRA, mamlaka ya ukusanyaji wa mapato, kujua kwa uhakika ni kiasi gani cha kodi kinatakiwa kitozwe kwa biashara hizi au kwa miamala hii ambayo imetajwa katika amri hii, kwa sababu hakutakuwa na uchepushwaji wa kumbukumbu au udanganyishwaji. Ulichokiuza chote kinaweza kufuatiliwa kinaweza kuonekana kimetoka wapi, kimeenda wapi. Ila pia kuna issue utakatishaji wa fedha. Ilikuwa inafanikiwa sana kwa sababu ilikuwa ni ngumu kutrace au kufuatilia pesa zimetoka kutokea wapi kwenda wapi. Kwa hiyo kwa kuwa na utambuzi sahihi wa flow ya pesa, utakatishaji wa pesa unakuwa umepunguza, tunaita money laundering kwa Kiingereza, utakuwa umepunguza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini vile vile tunapunguziwa wananchi mzigo wa kubeba pesa, kuibiwa wallet, we pesa zako unazo kwenye simu na una password, nywila, wanaita nywila password, una password yako. Kwa hiyo kunaongeza usalama kwa wananchi na kwa biashara pia, tunapunguziwa hadha ya kukaa na pesa nyingi kwa muda mrefu.
1: Sawa, licha ya kwamba umetaja faida pia, hii sheria pia ina changamoto zake ambazo pia zipo.
2: Hakika.
1: Ni changamoto gani Ambinduile? Tusaidie hapo.
0: Miongoni mwa changamoto ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na hii amri, kwanza gharama za miamala. Unajua kila muamala unapokuwa ukiutuma kuna tozo pale. Kwa gharama zinaweza zikaongezeka. Lakini ikiwa itoshi, kuna changamoto za mitandao. Maswala ya umeme, umeme katika internet haifanyi kazi. Inaweza ikapelekea pia ikawa ni tatizo wakati fulani. Lakini baadhi ya wananchi kutokuwa na akaunti za benki au kutokuwa na simu janja, hasa kule vijijini. Inaweza ikawa pia ni changamoto kubwa hiyo.
1: Kwa kuna haja ya kuwa na simu janja hapa?
0: Kabisa. Lakini hatari za uhalifu wa kimtandao. Kwa mabadiliko haya au amri hii pia inaweza ikapelekea kuongezeka kwa uhalifu wa kimtandao katika hii miamala hii. Wapo watu ambao ni intelligence katika eneo hilo. Kwa wanaweza kaitumia sana hiyo nafasi kwa ajili pia ya kuwapiga wananchi. Lakini habari za kuna ugumu pia wa kurejesha fedha hizo tumwa kimakosa. Umetuma pesa kimakosa, sasa unahitaji uweze kurejeshwa ile pesa yako, unakuta mkimbilia na sita. Mawasiliano yaweze kufanyika na watoa hizo huduma na kutoka kwamba muda unako umepita hapo. Kwa hizo zinaweza kuwa ni miongoni mwa changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza wakati wa utekelezaji wa amri hii ambayo imetolewa na waziri wa fedha.
1: Sawa, sasa kwa mfanya biashara ambaye tunasema mtu ana biashara, yeye anatakiwa kufanya nini?
0: Kwa mfanya biashara cha kuzingatia, kwanza anatakiwa kufanya tathmini ya mifumo ya malipo. Anatumia mfumo gani? Ni vizuri sana aweze kufanya tathmini, lakini pia kupitia mikataba na sera za ndani. Anapokuwa akifanya malipo kutumia huu mfumo, anatakiwa aweze kufahamu mikataba ambayo anaingia pamoja na sera ambazo zitatumika katika kuendesha biashara zake. Lakini ikiwa itoshi, kuna masuala ya kurekebisha taratibu za kazi. Lazima taratibu sasa zianze kurekebishika. Tuko tunatumia zaidi paperwork. Sasa tutaingia katika masuala ya kutumia nini? Masuala ya mitandao. Lakini ikiwa itoshi, kuimarisha usalama wa mifumo ya malipo ya kielektronik. Ni kitu cha muhimu sana kwa kila mmoja ambaye ataguswa na amri hii.
1: Kwa hiyo ndugu zangu wazee wa keshi, bwana nipe keshi bwana. Tunaanza kusahau taratibu. Lakini kwa kumalizia, una lipi la kuambia wakazi wa Iringa ama kwa kuhitimisha?
0: Labda kwa kuhitimisha naweza nikasema kwamba kila mmoja anapaswa kufahamu kwamba matumizi ya fedha taslimu hayajapigwa marufuku. Isipokuwa tu amri hii imeweza kuainisha ni katika bidhaa gani au katika transaction gani ambapo sasa tutaweza kutumia nini hii amri ambayo imeweza kutolewa na waziri.
1: Okay.
0: Kwa mantiki hiyo, yale matumizi mengine yanaendelea kama kawaida, isipokuwa tu ni machache kama ambavyo ameweza kuyazungumzia pale wakili Judith, ndio ambayo tutahitaji tuweze kutumia mifumo hii ya electronic.
1: Sawa, kwa usaidizi zaidi wa kisheria na mambo mengine pia tutoe mawasiliano kutoka pale The Icon Law Corporate kwa mtu ambaye anataka pia kujifunza zaidi. Tunapata vipi?
0: 0754 999 999 855.
1: Rudia tena hiyo namba
0: 0754 999 999 855. Naam.
1: Bwana, mimi niwashukuru sana mawakili Moses Ambinduile pamoja na Judith Kahwa kwa ajili ya kufafanua kuhusiana na sheria hii ambayo imeanza kutekelezwa tangu tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Niwatakie majukumu mema.
0: Asante sana.
1: Sikilizaji, tarajia hapa nikiwa na Somsaid kwa ajili ya kipindi chetu ambacho tuko nacho asubuhi ya leo. Hii ni 88.9. Endelea kutumia ama kucheza betika kupitia Soka Loto, kwa sababu Soka Loto ndio mpango mzima. Milioni 250 iko hapo tayari kwa ajili yako, na wewe pia una nafasi ya kucheza kupitia mitandao yako ambayo unayo, kama ni Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Bonyeza *1491 *149*16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto, then nenda kwenye idadi ya mechi ambazo unataka, 5, 10 au 15, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo thibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza Soka Loto kupitia mchezo wa Betika. Sawa sawa, tutarejea hapa, na kumbuka tuna taarifa ya mkuu wa mkoa.
3: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga *149 *16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: spinning chord.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Wakulima tukutane.
2: Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuitisiki sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Hello. Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nerupesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi, unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
1: Bwana, nasikia vyema kabisa.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
1: Ndio, nimejaribu leo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo, ikawa sio bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
0: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
1: Naona kuna message, ila sijaisoma.
0: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
1: Natumia simu ndogo, ila naishi nitaisoma. Mara nikisema nisome nitakata simu.
0: Bwana sasa, wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
1: Mimi ni Yanga bwana.
0: Wewe ni Yanga.
2: Hongera bwana.
0: Hongera bwana.
2: Bado pointi mbili.
0: Sasa Brownie,
1: hey.
0: Unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nerupesa tunatoa pesa?
1: Bwana, na mimi ni kwa siamini mahali kana tuma hela inauma buku yangu.
0: Hongera sana bwana, kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi Mtua?
1: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
0: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho tu wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
1: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
0: Bwana, nikushukuru sana, nikutakie kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
1: Asante na nyinyi pia.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: ilisumbua sana mwisho wa mwaka. Ilikuwa kila bahala ukifika ndio yenyewe. Kila mahala na ilikuwa na mzuka.
1: Anaitwa Darasa akiwa na Ben Paul. Ben
0: anaimbaga kama hataki hivi.
1: Ni moja kati ya wasanii wa R&B ambao mimi nawapenda sana pia Ben Paul. Lakini pia Darasa nilikuwa napenda style yake. Sijui kwa nini sasa hivi hajatoa vyuma vingi sana.
0: Namuonaga sana akifanya vizuri kwenye collab. Menelewa.
1: Acha maneno weka muziki. Kiwa chini. Sasa unajua kinachotokea ni kwamba kwenye maisha haya kila siku ambayo tunaishi kuna watu ambao wana maneno mengi. Tunakwambia acha maneno weka muziki. Lakini vile vile mimi pia sio muumini wa watu ambao wanaongea sana. Kwa mfano mimi nikiwa nimeenda kwenye sherehe, kwa mfano sherehe ikiwa ni harusi, iwe ni kitchen party, anyway kitchen party siwezi kwenda. Ikiwa ni harusi, ikiwa ni
0: umenogewa.
1: Harusi, harusi iwe ni sherehe mbalimbali, si nini, iwe send off nini. Nikienda kwenye hizo sherehe huwa spendi sana MC awe na maneno mengi. Yani wanataka MC aongee kidogo. MC unaongea tu kidogo.
0: Mziki ulie sana.
1: Alafu wapi watu nafasi ya kucheza. Yani mi waspeni sana maelekezo yanakuwa mengi mengi.
0: Alafu hapa, meza ya nyuma mtasogea hapa.
1: Alafu kuna watu wengine ambao mi wasiwapendi sana. Na leo lazima niwaseme.
0: Kwa kina nani?
1: Kuwa mwenyekiti wa kamati au kuwa mjisui kwenye kamati, si wale ambao wanamzongazonga MC wa. MC umeshampa ratiba.
0: Kila saa una maelekezo.
1: Anaenda pale.
0: Wamekuja wajomba, wamekuja wajomba.
1: Mimi siwapendi wale.
0: Makoti ya njano ni wajomba, wajomba.
1: Siwapendi.
0: Anakaa kidogo, wale wengine ni mama yao mdogo, wale wamesimwa wana kabati la kutoa.
1: Ngoja kwanza. Siwapendi.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Weka muziki, ndicho ambacho tulikuwa tunazungumza ndani ya Nyambizi ya 88.9 popote pale ulipo. Lakini endelea kucheza soka loto kupitia Betika, kwa sababu Betika ndo mpango mzima, sawa?
1: Yeah.
0: Unaweza kushinda mpaka milioni 250, kupanga ni kuchagua. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye M-Pesa. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye Airtel Money. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye Mix by Yas. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye Halopesa, sawa sawa?
1: Mm-hmm.
0: Na nikwambie kabisa, ukishabonyeza ile menu, utaenda kwenye kuchagua lipia bili. Kasoro tu Voda, utachagua lipa kwa simu. Lipa kwa M-Pesa. Then watakaposema weka namba ya malipo, utajaza pale ni 545454. Yani 545454. Kumbukumbu namba unaweka 889, sawa sawa. Baada ya hapo sasa unakuwa umeweka kiwango cha fedha ambacho uko nacho. Kwenye akaunti ya Betika una uwezo wa kuweka kiwango chochote cha pesa, kama ni 100,000, 2,000, 3,000, 4,000 ni wewe. Lakini unapotaka kucheza ndo unaenda sasa kwenye menu ifuatayo. Haijalishi unatumia mtandao gani, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi ambazo unataka, kama ni 5, 10 mpaka 15. Baada ya hapo weka shilingi 1,000 ya Kitanzania. Sasa hapo kwenye kucheza weka 1,000 tu. Hapo sasa utakiwa kuweka 2,000 wala 3,000. Weka buku. Baada ya hapo maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Subiri, kiwango cha pesa kitakuja hapo na wewe mwenyewe utakuwa tajiri. Sawa.
1: Wakati huo huo endelea kupendeza na jezi au tunakwambia na uzi ambao wanasema ni mpya.
0: Ukisema jezi,
1: ukisema uzi mpya, unatakiwa useme original.
0: Original.
1: Ehe, sasa tunakwambia jezi original za Simba zimefika hapa mkoa wa Iringa. Kwa kwa wewe ambao ulikuwa unajiuliza mimi bwana sielewi ni original au sio, sasa nikwambie unaweza ukafika pale Vunjia Bay na unaupata kwa shilingi 45 tu, na wanakuambia rangi zote tatu zimefika. Hapa unapata nyekundu, unapata ile ya blue pamoja na nyeupe, zinapatikana pia size zote. Wahi sasa usije ukakosa rangi ambayo wewe unaipenda. Ukafika tukakwambia blue size haipo, imebakia tu nyekundu na nyeupe. Lakini tunakwambia mzigo original unapatikana kutoka pale Vunjia Bay na wako hapa mkoa wa Iringa. Kama unatamani kuona vizuri kabisa, fika kwenye duka lao ambalo linapatikana pale Uindini. Na kubwa zaidi ni kwamba Vunjia Bay ndiyo msambazaji halali chini ya mtengenezaji Jerut. Hivyo wahi katika duka la Vunjia Bay mtaa wa Uindini ujipatie jezi original, kwani Vunjia Bay ndio wauzaji sahihi ambao wamethibitishwa na klabu ya Simba na ni mdhabu ni wake. Menelewa Hivyo tuenzie Vunjia Bay tukajipatie jezi kali za mnyama, kwani Vunjia Bay wana maduka nchi nzima. Au piga simu hii hapa ambayo mimi nakupatia nambari ya 0744 500 362. 0744 500 362. Vunjia Bay Iringa, tupigie kupitia nambari hii. Pia unaweza kutufuatilia Vunjia Bay katika mitandao yote ya kijamii at Vunjia Bay, au tucheki kupitia akaunti ya CEO at Freddy Vunjia Bay. So sawa.
0: Sasa siku ya jana mkuu wa mkoa alikuwa na kikao na watendaji wote wa kata 18 wa manispaa ya Iringa.
1: Sawa.
0: Na alikuwa na mazungumzo nao, na moja kati ya mazungumzo nao ni swala la wao kwamba jamani hawa ndugu zetu wanaofanya usafi, pamoja na kwamba wanafanya usafi lakini wamekuwa na kauli mbaya. Nakumbuka tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026, Saumu akiwa na Abasi humu ndani walizungumzia swala hili kwamba hivi kuna baadhi ya wale wanaoendesha gari ile ya kusanya taka ile kauli zao. Na sio tu hawa, hata ndugu zetu wale wa TANESCO wale
1: na wenyewe wamo.
0: Wanaenda kwenye nguvu. Sasa hao
1: wote
0: wao wanasema ni nyimbo za hamasa. Nyimbo gani za hamasa mpaka hiyo matusi?
1: Siwe matusi. Sasa
0: ngoja kwanza. Mbona kuna nyimbo zingine ni za hamasa lakini hazina matusi ndani yake? Watu wanasema nyimbo, kwa mfano ile ule wimbo ambao tulikuwa tunasema zamani ile kwenye mchakamchaka. Tuitaje hapa nyimbo.
1: Tulimba nyimbo nyingi.
0: Tulikuwa tunataja mbuga za wanyama Tanzania.
1: Kuna ubaya gani wa kutaja maneno mazuri?
0: Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi wa Tanzania. Yani,
1: unaenjoy.
0: Unaenjoy. Sasa ngoja tuwaulize. Tunaomba tuwaulize, kwani mpaka mtukane ndo hamasa inakuja?
1: Na wakati mwingine wanaowatukana pia ni wale ambao wanawapatia huduma. Umeelewa? Sio kutukana tu. Wanaotukanwa ni wale wanaopatia huduma. Na wapo ambao wana wasiwasi mpaka kwenye kupeleka taka. Wanakwambia wakiwemo wale vijana si azipeleka taka tunasubiri waondoke. Wakishaondoka ndo tunapeleka taka zetu, wao wakija wanazikuta tu. Sasa wenyewe wamelalamikia kauli hizi, na ukizingatia maeneo ambayo wanapita kukusanya takataka wanakutana na viumbe tofauti tofauti. Wanakutana na watu wazima, wanakutana na watoto, kuna watu ambao wao wale vijana wenyewe hawalingani nao hata kwa umri.
0: Sasa ndo tunauliza hivi, ili upate hamasa upate nguvu lazima utukane. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Iringa Khadija Msi alianza kwanza kuzungumza juu ya mikakati ya usafi, na akawataka watendaji kusimamia maeneo yote ambayo yanahitaji kuwa na usafi, kama ambavyo Iringa inajitanabaisha kitaifa kwamba ni moja kati ya mikoa na halmashauri ambazo ziko kwenye hali ya usafi.
2: Endeni mkafanye wajibu wenu, na mkae mkijua hakuna atakayefanya wajibu wenu. Huo ni wajibu wenu, nendeni mkaufanye. Na kwa sababu tumekubaliana mnakwenda kufanya wajibu wenu, eneo la kwanza ambalo nataka nione mabadiliko ya uwajibikaji ni eneo la usafi wa mji. Ni kweli kwamba halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa inaendelea kuwa miongoni mwa halmashauri safi ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini hiyo haimaanishi kwamba tumefikia lengo. Hatujafikia lengo bado. Leo ukipita hii barabara ya Mawelewele hii, ukipita Mawelewele ukiacha kwenda kwa mkuu wa wilaya, ukanyosha na hiyo barabara inakwenda kutokea wapi kule? Mitalo yote kwenda Ngelewala kule. Mitalo yote imejaa takataka yote. Eneo ni smart area. Eneo la usoni. Eneo ambalo linabeba taswira ya mji wetu. Tumekukabidhi mtaa, mtaa unajua matakataka, maboksi, makorokoro, machupa, yamemwagwa, na mtendaji yupo pale, sheria anayo, wajibu anao, mamlaka ya kufanya anayo, na hafanyi chochote. Anasubiri mkurugenzi aje kusafisha mtaa. Mitaa michafu. Wakuu wenu wa wilaya wamewaambieni kupitia kwa mkurugenzi kuhusu habari ya maandalizi dhidi ya nini? Ya El Nino. Mvua ambazo zikija zinaweza kuwa na madhara makubwa. Njia pekee ya kufanya ni kuhakikisha miundombinu yote na njia zote za maji zinaandaliwa na kukaa mkawa tayari, ili kuondoa mafuriko yasiyokuwa na ulazima. Leo mitaro imeziba, njia za maji watu wanajenga majumba, mafuriko yakija hapa mjini simtaelea nyinyi wote. Lakini mtendaji yupo. Wakati watu wanaziba mitaro yupo. Wakati wanajenga juu ya mitaro yupo. Wakati wanaziba njia za maji yupo. Anasubiri mafuriko yaje, nyumba zote hizo zizame kwa sababu ya ujinga wa watu wawili watatu ambao wangeambiwa mwanzo wasingefanya ujinga waliofanya sasa. Nadhani naeleweka ninachokisema. Sasa ukitoka hapo, kaangalie huo mtaa wako. Chukua boda. Wala usipande gari, chukua boda boda. Pita mitalo yako yote. Alafu moyoni utasema ndio mimi. Una siku saba za kubadilisha hiyo hali. Siku saba kutoka sasa. Siku saba. Mitalo yote ya CBD iwe inapitika, maji yanasereleka. Sitaji kukuta majani, sitaji kukuta mboksi, sitaji kukuta machupa chupa kule mjini.
0: Watendaji wamepewa siku saba kwa sababu wao ni watu ambao wanasimamia sheria.
1: Wao walikuwa wapi?
0: Mimi sijui, mpaka mkuu wa mkoa akumbushe.
1: Juzi hiyo ni hali ambayo mkuu wa mkoa yeye kaishuhudia kwa macho. Sasa je, kwenye maeneo mengine ambayo hajashuhudia kwa macho, hali ipoje?
0: Na mimi juzi,
1: kwa sababu tunavyozungumza hivi Azori, kuna kuna mitaro mingine, udongo ulioko kwenye ule mtaro umeshasawazika, yani ni kama kivuko.
0: Sasa juzi nilikuwa nasafiri na nilikuwa naelekea huko Njombe huko. Sasa nilipandia usafiri pale Kitwiru pale stendi pale.
1: Sawa.
0: Nikaangalia pia
1: hali ipoje.
0: Hali ipoje? Kuna mtaro fulani walikuwa wamechimba. Sasa hivi ushajaa tena. Yaani hii ni mfano tu. Lakini pia mkuu wa mkoa kaenda mbali zaidi. Wanaofanya usafi sasa lugha zao wanatukana watu.
2: Ni hawa watu tuliowapa kazi hiyo ya usafi. Wanaokusanya uchafu kwenye nyumba zetu. Sisi tumesema halmashauri mweke utaratibu wa kuhakikisha mji unakuwa safi. Mungu bariki mmefanya maamuzi ya kupata wakandarasi wa kufanya hizo kazi. Lakini hao wakandarasi wa uchafu kwenye mji huu hawana haki ya kutukana wananchi na kuimba matusi mitaani. Wanapita mitaani wanaongea matusi, matusi, matusi. Yaani hawawezi kukusanya uchafu bila kutukana matusi. Sasa mkurugenzi kaongee na hao watu wako. Kaongee nao. Kama yale matusi ndio yanawapa stimu ya kufanya kazi, sisi timu ya hivyo hatuhitaji kwenye mkoa. Na nadhani wananchi wa Iringa sasa mpaka wanashindwa kusema. Yaani akija kuchukua uchafu pale Madam Rasi, Hey. We mama nini una nini wewe nini pale mlangoni mtu ana watoto ana majirani ana nani nadhani ninachokisema mnakielewa. Hatuwezi kuentertain tabia za kihuni hizi kwenye mji. Hela tutoe na matusi tupewe kwenye mji wetu? Hapana. Huyo mkandarasi kama hawezi kufanya kazi bila maneno yake ya matusi huko kwa wananchi, haondolewe, tafuteni mtu mwingine. Hana sasa inafikia wakati mpaka mimi mkuu wa mkoa sasa ndo niingilie kati kuwatetea wananchi kwa lugha chafu zinazofanywa na watu wa huduma. Hapana. Kwa hilo nalo rasi ni lazima tuliseme. Kwa hiyo eneo la usafi, mkurugenzi, una maeneo mengi ambayo yanaanza kuharibikiwa sasa hivi.
0: Hey, sasa unaambiwa yani
1: uzuri mimi nilikuwa mtaa. Yaani nilikuwa mtaa kwenye issue ya kuona wananchi wanazungumza vipi hili la matusi.
0: Wewe mama nini?
1: Lakini wale waliokutwa na hiyo kadhia moja kwa moja nilikutana nao.
0: Wewe mama nini sijui. Hapo malizia mwenyewe.
1: Nini mwisho. Kama inafurahisha lakini inahuzunisha. Tuko na betika kwa sababu wale ni watoto wetu. Na ile ni kazi kama kazi nyingine na wanalipwa. Umeelewa eh?
0: Hey.
1: Na tunapozungumza hivi kesho atakuja kuwa mdogo wako,
0: sio
1: atafanya hiyo kazi.
0: Sio tu wadogo zetu.
1: Kesho atakuja kuwa mwanao atafanya hiyo kazi.
0: Sio wadogo zetu, watu na wakwe zetu hapo. Tunaishi na wakwe zetu mjini hapa. Watu na wakwe bwana. Eh? Kwa nini mnalikuwa mnatukana? Hivi na hili liende hata kwa wale ndugu zetu wanaoweka nguzo wale. Sio nini na
1: nini mwisho.
0: Sikiliza mkuu amezungumza hapa. Nyota 149 nyota 16 ni kucheza soka loto kupitia Betika. Uweze kupata mkwanja paka milioni 250. Sawa? Eh. Fanya hivyo kwa sababu utaweka idadi ya mechi ambazo unataka, lakini acha matusi.
1: Wanasema matusi ndio yanakupa morali.
0: Tuajiri sisi kwa sababu sisi ndio tunatoa pesa ujue.
1: Mtutukane sisi. Mtugombeze sisi. Mtuamulie sisi.
0: Sio nini mama, wewe mama nini?
1: Nini mwisho nini? Inaumiza sana.
0: Watendaji hoye.
1: Sema inaumiza sana.
0: Wamepewa siku 7 watendaji. Kama naona watendaji
1: wajibike.
0: Kama naona watendaji kwenye mitaa yao.
1: Walikuwa wapi?
0: Kwenye mitaa yao
1: watendaji. Hawaoni.
0: Naona watendaji kwenye mitaa yao. Eh bwana, mkiona watendaji wa serikali za mitaa wamekuwa wakali jamani, nao wameambiwa na bosi wao huko. Kwa hiyo hata wewe vile usisubiri mpaka mtendaji aje. Yaani kwa sababu watendaji wameambiwa, na wewe usisubiri mpaka mtendaji akufuate. Timiza wajibu wako. Usitupe taka ovyo. Machupa chupa sio nini?
1: Na boxi boxi.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote, hmm.

0: Mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha, ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku, ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtando Super, kisha piga nyota 150, nyota 000, nyota 44, alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja, tunaweza. Hii ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. We una hera, ndiuishi Tanzania, maskini, kichakani.
2: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyo dhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyo fikiri. Yani maneno ya reja reja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakauwa mtu, alafu naenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadaa zungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: kufanya.
1: Wewe ulianza lini umesema?
0: Naam.
1: Wewe ulianza lini?
0: Nilianza kiujana nikacheza, sikubahatika jana kijana nimecheza mara mbili, sikubahatika leo naye pia pia nikacheza mara mbili ndio nimebahatika sasa hivi.
1: Kwa hiyo tumekuhakikishia mara zote uzisha na mtaji juu. Hongera sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya hapo Tosa. Wanakufahamu sana, wanakufahamu sana kwa jina gani hapo Tosa?
0: Mimi wananifahamu kwa jina ile ile Emmanuel Paulo.
1: Emmanuel Paulo. Asante sana pia nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Asante na shukuru.
2: Hii tunatoboa 2026 Kahumo.
1: Maelekezo ni yale yale kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel pamoja na Yas. Hakikisha unacheza na Rupesa kupitia mitandao hiyo minne ambayo tumekutajia. Namba ya kampuni inajulikana ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba malipo jaza pale 889, weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Subiri mkwanja kwa sababu sisi tunachomoa. Kumbuka leo Saumu alikuwa amesema kwamba ni bora wakatoka watu 10 kila mmoja akaondoka na shilingi 1025 asubuhi ya leo. Awali tulisema watu 5 kila mmoja achukue shilingi 1050, lakini binti huyu kwa sababu yeye ni mama na anajua nini maana ya kiasi cha fedha ambacho ukikipata leo hii itakuwa ni njema sana asubuhi ya leo, akasema basi watu 10 kila mmoja apate 1025.
3: Ni rahisi sana na saa hili la tatu tunapewa nguvu ya kutosha tukiwa na Vodacom Tanzania. Kama haujamiliki mtandao super, ni kwambie kwamba unayakosa mengi. Na wajanja wa mjini tumeshaachana na kukwaruza kwaruza. Ni rahisi sana ukiwa unamiliki M-Pesa app kupitia simu yako. Ili uweze kununua salio, lakini kama unataka dakika kwa ajili ya kupiga, unataka SMS, unataka kuongeza salio, lakini unataka pia kutazama salio lako limebaki kiasi gani, ni rahisi na haraka popote pale ulipo. Tumia MP.

0: Rasmi kampeni yake inaitwa Zaidi ya Mtandao.
1: Okay.
0: Hii ni moja kati ya kampeni kubwa sana ambao pia ni kampeni ambayo hatua hii inadhihirisha dhamira ya muda mrefu ya kampuni kutoa huduma zaidi ya huduma kwa mawasiliano na kuwezesha fursa kwa watu. Lakini vile vile alisikika pia mkurugenzi wa Vodacom ambaye pia ni Bwana Nguvu Kamando akasema mabadiliko ya kidigitali si jambo ambalo pia linahusu tu mashirika makubwa pekee bali yanazalisha na kufungua fursa katika sekta mbalimbali za uchumi ndani na jamii. Na kwa upande wake pia kaimu mkurugenzi wa M-Pesa Vodacom PLC alisema M-Pesa inaendelea kuwa nguzo muhimu ya ujumuishaji wa kifedha kwa kuwezesha mamilioni ya Watanzania kupata huduma za kifedha kwa urahisi kupitia shilingi bilioni 123.3. Sasa sisi tunakwambia miliki simu Neon Ultra pia kutoka Vodacom, lakini vile vile huduma mbalimbali kutoka Vodacom. Tutarejea hapa. Kumbuka leo tupo na wanafunzi wa shahada ya uuguzi mwaka wa 4 kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Watu wamezoea ukisikia tu mwaka wa 4 unajua sheria tu peke yake. Lakini kuna madaktari, kuna nini, mambo ni mengi. Kuna ndugu zetu maengineer na nini. Kwa hiyo ukisikia mwaka wa 4, mwaka wa 5, usishangae.
1: Ndio amekomaa.
0: Unajua katika mambo ya msingi ambayo mtu anatakiwa kuyajua ni kwamba unaposomea kutibu mwili wa binadamu
1: kuna vitu vya msingi sana.
0: Kwa mtu hata ingekuwa mwaka wa 7 lakini kikubwa mtu asomee kuhusiana na huyu binadamu, namna ya kumtibu na mambo mengine.
1: Na binadamu wa saizi wanabadilika. Tarejea.
0: Sawa.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Sawa, asante kwa kuchagua Vodacom kuwa sehemu ya ama sehemu ya mtandao asubuhi. Na nikwambie kabisa, kama unatumia M-Pesa app kwenye simu yako, kama unatumia simu janja kwa maana ya wewe mwenye Android, lakini vile vile ndugu yangu ambaye pia unatumia iPhone, pia unaweza uka download ukaenda kwenye App Store ama ukaenda kwenye Play Store, uka download M-Pesa app ili uweze kuitumia kwa ajili ya kununua salio. Lakini sio hivyo tu peke yake, unaweza kutumia kwa ajili ya kununua MB kwa maana ya internet ili uweze kufurahia. Na kama unaangalia salio pia, sasa hivi mambo yamerahisishwa sana, tofauti sana ile kubonyeza nyota 150 nyota 00 reli na nini, basi Vodacom wamekurahisishia zaidi, na wanakuambia kila kitu sasa hivi ni bata tu kupitia Vodacom Tanzania. Na nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye maduka yote ambayo yamesambaa Tanzania nzima. Ukifika pale, waambie bwana mimi nataka simu ya mkopo. Wana simu za mkopo ambazo bei yake ni kuanzia shilingi 1030 ya kitanzania. Na hiyo simu ni Neon Ultra ambayo pia inakupa uwezo wewe kuweza kutazama vitu mbalimbali. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi zaidi. Kwa sababu nimekujuza kwamba tupo na wanafunzi wa shahada ya uuguzi mwaka wa 4 kutoka chuo kikuu cha Dodoma UDOM pale, niko na ndugu yangu wa dhati kabisa Joseph Kilemile kutoka hapo, ameambatana na wenzie wapo kama 6 hivi, na kila mmoja utapata nafasi ya kumsikiliza kwa wakati wake. Lakini tutazungumza sisi pamoja na wewe, lakini una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Joseph Kilemile, habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Habari ya Dodoma?
1: Dodoma ni kwema kabisa,
0: japo najua mmeondoka muda kidogo, si ndio?
1: Japo tunawasiliana nao, inaendelea vizuri kabisa.
0: Sasa utofauti wa Dodoma na Iringa ni nini?

0: sana kwenye hali ya hewa. Hapa Iringa kuna baridi kiasi tofauti na Dodoma.
1: Kumbe kuna neno kiasi hapo. Kuna baridi kiasi, sio baridi.
0: Baridi imezidi.
1: Baridi imezidi. Okay, karibuni sana bwana. Na ninyi ni wanafunzi ambao mnasomea uuguzi, si ndio? Kwa maana ya shahada ya uuguzi. Na mpo mwaka wa 4 pale. Karibuni sana. Na leo hii tutaangazia afya ya akili. Moja kati ya sehemu muhimu zaidi ambazo tunapaswa kujadili kama Watanzania, lakini vile vile msikilizaji na wewe hapo ulipo. Leo tutapata nafasi ya kudadavuliwa vizuri na hawa wanafunzi wa shahada ya uuguzi mwaka wa 4 ambao pia watatueleza kitaalamu zaidi juu ya afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Lakini afya ya akili inatokana na nini? Inasababishwa na nini? Na kwa nini kuna afya ya akili? Na asubuhi gazeti la Nipashe limeandika pale Saumu kwamba hivi nini? Mahusiano nini? Wanandoa nini? Limezungumzia wanaouana wale, limeandika si nini wanaouana. Wewe ndio umesoma gazeti, sasa nitaka nikumbushe vizuri. Gazeti Nipashe lilisema,
2: gazeti linasema wataalamu waje na siri inayosukuma wapenzi kuuana. Unaelewa eh?
1: Wataalamu waje na nini?
2: Siri, wataja siri inayosukuma wapenzi kuuana. Matukio ya mauaji yanachochewa na wivu wa mapenzi. Yanaendelea kuongezeka. Unaweza ukasema hivyo. Unaelewa eh? Wivu ndio unachangia. Sasa huu wivu unatoka wapi? Na imetajwa baadhi ya mikoa ambayo pia ina changamoto hii, ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Kilimanjaro, Dodoma na maeneo mengine nchini. Lakini hata hapa kwetu Iringa haya bado yapo.
1: Sasa watatuambia wataalamu pia hiyo nayo pia ni afya ya akili, pia watatuambia huko ndani. Maki tunapendana wenyewe, tunaishi vizuri wenyewe, tunaoana wenyewe. Na juzi Iringa, kama mlikuwa hamna taarifa, ni kwamba kuna eneo moja, kuna kijana mmoja akamtukana tu mwenzie, tu sidogo tu kamchoma kisu na amefariki dunia. Kwa hiyo mtatuambia pia. Karibu sana Joseph Kilemile.
0: Asante sana.
1: Kwanza ni kuombe pia utumie nafasi hiyo pia kuwatambulisha baadhi ya wanafunzi wenzako ambao pia umeambatana nao. Karibu sana.
0: Okay, nashukuru. Kama nilivyotambulishwa, mimi jina langu ni Joseph Kilemile, lakini nimeambatana na wenzangu watano, jumla tuko sita. Na kakangu wa kwanza anaitwa Suleiman Merama, na yeye ndiye atakuwa wa kwanza kabisa kuweza kutufundisha na kuweza kushirikiana nasi juu ya afya ya akili kwa ujumla. Lakini pia nimeambatana na dada yangu anaitwa Mariamu Ismaili. Lakini pia ni dada yangu anaitwa Diana Ndenga. Mwingine pia kaka yangu kabisa anaitwa Richard Dimbwe. Lakini pia nina dada yangu anaitwa Rachel Chacha. Wote hao tutapata kuwasikia kwa wakati wao.
1: Okay. Bwana, karibuni sana jamani. Karibuni sana Iringa. Sisi tunachoambia kwamba kizuri zaidi kutoka Iringa, basi karibuni, baridi ipo kama hivyo. Lakini pia najua mmeshazoea. Nikianza na brother hapa, licha kwamba amekutambulisha, utajitambulisha jina lako, then utaanza moja kwa moja. Tunaposema afya ya akili tunamaanisha nini? Karibu.
3: Okay, asante. Kama nilivyotambulishwa, anaitwa Selemani Merama. Na tukiwa tunazungumzia afya ya akili, manake ni ustawi au ule uwezo wa mtu kufanya kazi vizuri, kufanya maamuzi na kufanya shughuli zake za kila siku zinaenda vizuri bila changamoto yoyote. Kwa ufupi zaidi ndio tunazungumzia afya ya akili kwa namna hiyo hapo.
1: Mtu afanye tu shughuli zake vizuri, afanye mambo yake fresh kabisa pasipokuwa na changamoto yoyote, ile ndio afya ya akili.
3: Kufanya maamuzi, kushirikiana na wenzako vizuri, unaishi vizuri kwenye jamii. Hapo tunasema vizuri huyu mtu sasa ana afya nzuri ya akili.
1: Sasa kama kila siku asubuhi tunaamka tunafanya shughuli zetu vizuri, tunaendelea na mambo mengine, sasa kwa nini baadaye tunasema hivi huyu jamaa ana changamoto ya afya ya akili?
3: Ndio tutakuja kuzungumzia hapo, maana kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia sasa mtu anakuwa na matatizo ya afya ya akili. Unapozungumzia afya ya akili na matatizo ya afya ya akili au ugonjwa wa akili ni vitu viwili tofauti. Kwa kuna afya ya akili, lakini kuna magonjwa ya afya ya akili au matatizo ya afya ya akili, matatizo ya akili. Maana kuna vitu viwili tofauti. Lakini sasa hapa nitaenda kuongea kwa ufupi zaidi kuhusu magonjwa ya akili, visababishi, lakini pia watu ambao wanaweza wako hatarini zaidi kupata hayo magonjwa ya akili, lakini pia namna kujikinga na hayo magonjwa ya akili tutaenda kuzungumzia vizuri.
1: Karibu sana.
3: Okay. Basi tushaongelea afya ya akili tayari, ushajua maana yake. Twende kwenye magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili nini? Maana yake ni matatizo au changamoto ambazo zinaathiri ile afya ya akili. Maana yake unashindwa kufanya shughuli zako za kila siku vizuri, unashindwa kufanya mahusiano mazuri na wenzako, lakini pia inaathiri pia hata ufanyaji wa maamuzi na kazi zako za kila siku zinashindwa kwenda vizuri kwa sababu hayo ya matatizo ya akili. Sasa kwa ufupi zaidi, visababishi au vihatarishi vinavyoweza kupelekea mtu akapata changamoto ya afya ya akili ni vipi sasa? Kama hapo mwanzo ulivyosema kwamba kuna mtu amejinyonga kwa sababu ya mahusiano. Mahusiano pia nao ni sehemu au ni changamoto ambayo inaweza kumpelekea mtu akapata hiyo matatizo ya afya ya akili. Lakini pia uraibu. Uraibu upo mwingi, tunajua kuna uraibu wa pombe, kuna kubeti, kuna ambao wanaangaliaga video za porn, kuna hizi tunaita masturbation, maana yake kujichua, si ndio? Kuna madawa ya kulevi na ulevi pia. Nazo pia ni vitu ambavyo vinahatarisha zaidi mtu kupata changamoto ya afya ya akili. Lakini sio hivyo tu, mawazo mengi ambayo amepitiliza kwa muda mrefu yanaweza kapelekea mtu kupata hiyo changamoto ya afya ya akili. Lakini kuna vitu vingi pia. Tukizungumzia afya ya akili, hizo ndo baadhi ya vihatarishi au kwa kitaalamu tunaita risk factors ambazo zinapelekea mtu anapata changamoto ya afya ya akili. Sasa tuangalie zaidi kwamba tumeona kuna afya ya akili, magonjwa ya afya ya akili. Sasa mifano ya magonjwa ya akili ni yapi sasa? Kwa sababu yapo mengi, ni magonjwa ya akili yapo mengi sana sana.
1: Okay.
3: Sana. Moja wapo tunaita schizophrenia. Yaani haina hata Kiswahili chake. Kiswahili chake ni hivyo hivyo, inaitwa schizophrenia. Lakini pia kuna sonona au msongo wa mawazo uliopitiliza kwa muda mrefu ambao tunaita depression. Lakini kuna kitu tunaita bipolar disorders. Au bipolar nao Kiswahili chake ni kama hakipo, ila ni ugonjwa ambao unakuwa mtu mood yake haiko sawa. Unaweza kama amechangamka au sometimes unakuta ana huzuni sana. Kwa hiyo ndio maana unaitwa bipolar, haujatulia. Lakini pia kuna magonjwa kama magonjwa, tumezungumzia depression tayari, si ndio? Bipolar tushazungumzia, schizophrenia. Lakini pia kuna magonjwa yanayotokana na uraibu. Mfano kama hapo ambaye anaweza kapelekea magonjwa afya kile tunaita labda alcoholic induced psychosis. Lakini madawa kulevya pia ambayo anatumia bangi, sigara, vitu vingi kama hivyo vinaweza kapelekea mtu akapata hayo magonjwa ya akili. Hiyo ni mifano tu, lakini ipo yapo magonjwa mengi. Lakini pia tuzungumzie watu ambao wako hatarini zaidi sasa, kwa sababu tushaona visababishi na vihatarishi au viashiria hatarishi vinapelekea mtu apate magonjwa ya akili, si ndio? Sasa tuangalie ni wakina nani sasa wako hatarini zaidi. Kimsingi tunasema kwamba kila mtu anaweza kupata ugonjwa wa akili, si ndio? Lakini sasa kuna ambao wako hatarini zaidi kupata magonjwa ya akili. Watu hao ni wapi sasa? Tushazungumzia vile visababishi au vihatarishi. Maana upo, kama upo kwenye ile kundi la hivyo vihatarishi, maana yake wewe tayari uko hatarini zaidi kupata hiyo changamoto ya afya ya akili. Mfano tumeongelea ulevi, si ndio? Kwa mtu ambaye anakunywa sana kwa muda mrefu yuko hatarini zaidi kupata magonjwa ya akili. Lakini pia watu ambao wanavuta bangi, ambao wapo kwenye uraibu, si ndio? Bangi, sigara na vitu vingine. Tumezungumzia kubeti, si ndio? Tumezungumzia masuala ya pons, tumezungumzia masuala ya mapenzi pia, si ndio? Wapo kwenye mahusiano lakini mahusiano yako hayapo vizuri zaidi. Naweza kapelekea ni sehemu moja hapo hatarisha kupelekea ukapata magonjwa ya akili. Lakini pia kama kuna mtu ambaye ameshawahi kushuhudia tukio la hatarishi sana, umeona? Labda ameshawahi kushuhudia ajali, labda ameshawahi kubakwa. Yaani shida ambayo ilikuwa ni hatarishi sana kushuhudia. Ndio kinakuja kutuletea kitu kitaalamu tunaita post traumatic stress disorder. Ni moja ugonjwa afya ya akili pia. Lakini pia tumezungumzia stress, ndio. Sasa ningependa kuelezea kidogo stress, kwa sababu vitu vingi ambavyo vinapelekea magonjwa ya akili inakupitisha kwanza kwenye stress au msongo wa mawazo.
1: Sawa, tusalie hapo hapo kwenye msongo wa mawazo ambao pia unakuja kuelezea vizuri. Msikilizaji, tupo na wanafunzi wanaosomea shahada ya uuguzi mwaka 4 kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma pale UDOM. Tunazungumza na humu ndani na tunazungumzia afya ya akili, lakini vile vile alikuwa anaeleza hapo kuhusiana na ugonjwa wa afya ya akili. Sasa inapotokea kuna visababishi ambavyo vinapelekea mpaka mtu sasa anafikia kwenye level ya kuwa na tatizo. Sasa endelea kushiriki nasi kupitia 0766674292 katika mitandao ya kijamii, Facebook andika NFM Radio 88.9, Instagram andika NFM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Then tutarejea.
4: Wakulima tukutane. Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi. Biningo.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asante Vodacom, lakini vile vile asante kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo ambao unasikiliza. Lakini endelea kutumia mtandao wa Vodacom, endelea kudownload application ya M-Pesa kwenye simu yako ili uweze kufanya miamala kadri unavyoweza. Ununue salio, lakini vile vile ununue MB za kutosha, lakini utazame salio bure kabisa kupitia M-Pesa app kupitia simu yako. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Wewe ambaye pia unacheza na Rupesa, endelea kucheza na Rupesa kupitia mitandao yote minne ya simu. Sisi tunachomoa watu 10 ifikapo 3 dakika 55 siku hii ya leo. Ndugu yangu ulikuwa unaendelea kuzungumza na ukasema sasa hivi unataka uingie kwenye upande wa msongo wa mawazo.
3: Bila shaka.
2: Karibu sana.
3: Okay, basi nizungumzie kwa ufupi zaidi kwamba msongo wa mawazo unapelekea changamoto ya akili.
2: Okay.
3: Sasa kwa namna gani? Mtu unapokuwa na mawazo kwa muda mrefu, manake kuna sehemu ipo kwenye ubongo inahusika na kudetect ya mawazo. Asili sehemu inaitwa amygdala kitaalamu zaidi. Inapeleka taarifa kwenye hypothalamus, sehemu ya ubongo. Kuna kemikali zinazalishwa kama hormone ambazo zikienda kwa mlolongo wake zinaenda zinazalisha, zinapeleka taarifa, inazalishwa hormone inaitwa cortisol. Sasa hiyo cortisol ndio hormone ambayo ni hatari kidogo, ambayo inaenda kuathiri visafirisha taarifa, tunaita neurotransmitters, ambazo hizo ambazo zipo kwenye ubongo, ambazo ndio zikibalance sasa ndio unakuwa unafanya kazi vizuri zaidi. Kukitokea na changamoto kwenye hizo neurotransmitters, ndio mtu unaanza kuona anapata zile tabia ambazo si za kawaida, ambao unamuona kama ana changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu ukiwa na mawazo kwa muda mrefu zaidi, unazidi kuzalisha ile hormone inaitwa cortisol, ambayo inaenda kudisturb sasa ile neurotransmitters au visafirisha taarifa kwenye ubongo. Ndio mtu anaanza kupata changamoto hizo za magonjwa ya afya
2: ya
3: magonjwa ya akili.
2: Magonjwa ya akili. Hey. Okay.
3: Hey, sasa
2: hiyo ndio kwenye upande wa msongo wa mawazo.
3: Sasa msongo wa mawazo, hey. Sasa vitu vipo vingi sana. Ila sasa nizungumzie kwa ufupi zaidi namna ya kujikinga sasa. Ili usipate au magonjwa ya akili, baki salama.
2: Kwa mfano ndugu yetu juzi hapa yule ndugu yetu, unajua aliyemchoma kisu alikuwa ametukana tu na mwenzie. Alafu wakaamlia ugomvi pale, alivotukana akaondoka akaenda nyumbani, wakajua ugomvi umemaliza. Lakini kumbe anaenda nyumbani kuchukua kisu akarejea nyumbani. Kwa hiyo namna alivyokuwa ametukana ile tusi, pengine kuna namna likali imemfanya kama anantukana mimi hivi, likampelekea akawa na mawazo kwamba kwa nini amenitukana hivi, na pengine kwa nini amenitukana mbele za watu na vitu kama hivyo. Naam, namna ya kujikinga.
3: Namna ya kujikinga. Sasa hapa kwenye namna ya kujikinga ni rahisi zaidi. Kwa sababu ukiona unaanza kupata msongo wa mawazo, ni vizuri ukaa karibu na wenzako, mkapiga story na nini. Ile inakuwa inasaidia sana kupoteza baadhi ya taarifa. Lakini pia kula vizuri, fanya mazoezi. Lakini pia unaona changamoto inazidi zaidi, muone msaikolojia, atakusaidia, atakupa ushauri namna ya kuweza kuhandle hizo stress na changamoto zingine za kimaisha ambazo zinaweza zikapelekea mtu kaingia kwenye mawazo na mwisho kaishia kwenye nini? Kwenye matatizo ya afya ya akili.
2: Sawa, nitaka nikuulize swali. Mfano na, mimi karibu. Kanipa huyu ndo kanipa msongo wa mawazo na ninafanya nini kipindi hapa, nafanyaje sasa?
3: Kwa saizi
2: yani huyu hapa huyu kanipa mawazo, labda pengine ndo anapelekea mimi msongo wa mawazo, yani ndo nafanya nini kipindi? Na umesema inabidi nikae na watu na nini? Sasa nafanyaje yani?
3: Okay. Sasa inategemea ni kiwango gani cha msongo wa mawazo kinachokufikia.
2: Okay.
3: Maana yake sasa kuna viwango, umeona? Kwa hiyo unaweza ukawa unapata mawazo lakini hayafiki kwenye hiyo hali ya kupelekea mpaka unapata hiyo hatari ya kufika kwenye matatizo ya akili.
2: Hapo nimekuelewa. Sawa, msikilizaji, hawa ndugu zangu aliko mundani, kila mmoja ana kipengele chake atakuja kuzungumza hapa, na ndugu yangu hapa pia amezungumza kuhusiana na magonjwa yale ambayo pia yanapelekea, zile changamoto ambazo zinapelekea pia mtu anapata magonjwa afya ya akili. Na turejee kwako ndugu yangu Joseph Kilemile.
4: Naam. Kama alivyoweza kutuelezea kaka yetu hapo Suleiman Merama, amezungumzia sababu mbalimbali ambazo zinasababisha mtu aweze kuwa na magonjwa ya akili. Na moja ya changamoto ambayo alisema ni uraibu. Na kwa upande wangu sasa mimi nitaenda kuzungumzia hili swala la uraibu.
2: Uraibu sasa.
4: Ndio, ndio. Na kabla sijaendelea sana, tulipendezewa sana kuja kuzungumza na kuweza kuongea na wakazi au wadau wa maeneo haya kwa sababu tulikuja kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwenye eneo hili la afya ya akili. Na tumezunguka baadhi ya mitaa na maeneo na kata za manispaa. Tumezungumza na baadhi ya watu na tumekutana na changamoto hii hasa uraibu kwenye swala la pombe. Pombe, lakini ndio sana sana pombe. Na tunakifuatilia taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kutolewa na mashirika mbalimbali hasa shirika la afya duniani. Tunaambiwa kwamba uraibu ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo inapelekea vifo vingi duniani. Tunaambiwa kwamba zaidi ya vifo milioni 2.6 kwa mwaka 2019 vilisababishwa na matumizi ya pombe, ambapo wengine wanapata ajali lakini wengine wanaenda kupata magonjwa ambayo yale magonjwa ambayo yasiyo ya kuambukizwa mpaka mwisho wa siku wanapelekea wanakufa. Lakini pia zaidi ya watu milioni 400 ni waraibu wa pombe duniani. Kwa ni changamoto kubwa, na ndio maana iliweza kutupelekea sisi kuweza kuja kuizungumzia hii na kuzungumza na wadau na hasa jamii ili iweze kupona. Basi kwa upande wangu nitazungumza tu kwa kifupi kwanza aina za uraibu. Kwanza uraibu wenyewe ni nini? Lakini hali ambapo mtu unakuwa unatumia mfano kama ni pombe au ni madawa yoyote yale kupitiliza, hata kama unaona kuna madhara yanakupata lakini bado unaendelea kutumia na unajaribu kufanya juhudi kuweza kuacha lakini unashindwa. Na ukishafikia katika hali kama hiyo na unaathiri na zile kazi zako za kila siku kiasi kwamba huwezi kufanya kazi, huwezi kujiingizia kipato, mwisho wa siku mtu kama wewe tutakuita ni mraibu wa pombe, na kitaalamu tutamuita mtu kama huyu ni substance use disorder, anakuwa ni mraibu. Na hiyo ni changamoto kubwa. Kuna aina mbili kuu za uraibu. Kuna uraibu wa kuna uraibu wa dawa kemikali, lakini pia kuna uraibu wa tabia. Kuna uraibu wa dawa kemikali, ndio hivyo, kuna madawa kulevya, cocaine, heroin, kuna pia tumbaku, bangi na dawa nyingine, mirungi pia. Lakini kwa uraibu wa tabia, hapo kuna tabia nyingi. Kuna kamari, nakuta mtu anatumia pesa nyingi kwa ajili ya kamari mpaka mwisho wa siku anakuwa maskini. Kuna michezo ya video, kuna mitandao kijamii pia, na yenyewe ni changamoto, inaweza kumpelekea mtu kuwa na matatizo ya akili kama mtu anatumia mitandao kijamii kiasi kwamba unashindwa hata kufanya kazi zako za kila siku. Kila muda wewe uko mitandaoni, inakuwa ni changamoto. Lakini pia kuna video za pornografia, mwenzangu aliweza kuzizungumza hapo. Lakini pia kuna kujichua, hasa kwa vijana katika wakati kama huu, maana tunapozungumza hivi na wazazi inabidi wawe makini sana na watoto wao, waweze kuwasaidia na kuwa nao makini, kuwa nao karibu, ili sasa wasiweze kuathirika. Kwa kifupi nitazungumzia dalili kuu za mtu ili aweze kujua kwamba labda ni ameshaingia kwenye uraibu. Dalili ya kwanza, kuna kushindwa kudhibiti matumizi ya dawa. Unakuta mtu unatumia tu, unataka kuacha lakini unashindwa.
2: Utasikia ndio maana, yani leo ndio mwana ya mwisho, leo sirudi tena. Unakuja tena unarudia vile vile.
4: Ukishafika katika hali hiyo tayari unajua unaingia kwenye uraibu.
2: Okay.
4: Kutamani sana kutumia, kuendelea kutumia hata kama unaona kuna madhara. Ni moja ya dalili. Ukishaona una hali kama hiyo, ujue tayari umeshaingia kwenye nini? Kwenye uraibu. Lakini pia nitazungumzia kwa kifupi juu ya visababishi vikuu. Sana sana ni marafiki. Tunaita peer pressure. Ukishakuwa na shinikizo la marafiki tayari, ukiwa na mazingira ambayo yanakupelekea kwenye hiyo changamoto, tayari unapata hiyo changamoto. Msongo wa mawazo pia mwenzangu alizungumzia hapo nyuma. Lakini pia kuna madhara makubwa. Utapata magonjwa ya akili kama ulivyozungumzia, lakini pia kuna magonjwa mengine.
2: Tusalie popo kwenye madhara ambayo pia hapo then tutaendelea.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Asante Vodacom kwa kuendelea kudhamini sahili la mwisho ndani ya Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Ndugu yangu Kilemile alikuwa anaendelea kukujuza pia, lakini ni kukumbushe kwamba download application ya M-Pesa kwenye simu yako ili uweze kulabata. Kilemile, tuendelee.
2: Endelea na changamoto ambazo au madhara ambayo mtu atayapata endapo atakuwa na ataendekeza uraibu,
1: uraibu
2: na hata ataka kuweza kuushinda.
1: Naam.
2: Atataka kuweza kutafuta suluhisho. Moja changamoto kubwa ni kuingia kwenye umaskini, umaskini mbaya ambao utakupelekea kushindwa kuishi maisha ambayo ni mazuri. Nisiendelee sana hapo kwa sababu nishataja kuna magonjwa pia, magonjwa ya ini, magonjwa ya figo. Ukichatumia pombe kupitiliza na madawa mengine unaishia mwishoni unapata magonjwa kama hayo. Lakini niende kwenye njia za kuzuia kwa sababu ya muda, ili na wenzangu waweze kuongea kidogo ili uweze kushinda, uweze kuzuia hizi changamoto. Kikubwa ni kuwa na marafiki ambao wana kusaidia kuweza kuishi au kuishi vizuri, kuto kuelekea kwenye tabia kama hizo au kuto kuangukia katika uraibu. Lakini pia kuwa na ratiba ya kila siku ambayo inamjenga mtu, ratiba inayokufanya uweze kuwa productive, tuseme mtu ambaye una kuwa na mchango chanya katika jamii. Hayo ni mambo makubwa zaidi ambayo yatakusaidia kuweza kushinda. Lakini pia unapopata changamoto ya uraibu, tafuta suluhisho kwa kuelekea katika maeneo ya kutolea huduma. Kuna hospitali hapa kama hospitali ya mkoa, tunaona wanatoa huduma kama hizo. Tafuta wa saikolojia na madaktari ili waweze kusaidia. Usikae na changamoto, zungumza na marafiki, zungumza na familia, zungumza na ndugu ili waweze kusaidia. Asante sana.
1: Hiyo ni namna pekee ambayo unaweza kujiepusha na uraibu, ndugu yangu wewe ambaye pia umezoea kujichua. Wale wazee utasikia, yani leo ndo mara ya mwisho lakini unarejea tena. Pombe unakunywa unasema leo mara ya mwisho, unarejea tena. Kubeti unasema leo mara ya mwisho, unarejea tena. Kwa hiyo sasa uraibu pia ni changamoto inayopelekea pia kuwa na ugonjwa wa afya ya akili. Sasa kwa hiyo unasema ama ugonjwa wa akili, kwa sababu afya ya akili ni mtu ambaye anafanya vitu vyake vizuri. Karibu sana ndugu yangu, pia anza kwa jina, licha kwamba mdole alikuwa anza kwa jina lako pia. Karibu.
3: Asante sana. Naitwa Richard Dimbwe, ni mwanafunzi muuguzi toka Chuo Kikuu cha Dodoma. Nitazungumzia zaidi juu ya sonona, mawazo yaliyopitiliza, vile vile na tabia za kujiua.
1: Hey, sasa hapa Iringa kwenye tabia za kujiua hapa ndio penyewe sasa.
3: Asante.
1: Kwenye kujiua hapa. Naam.
3: Asante. Kwa kwanza na sonona. Sonona walo wengi wanaita msongo wa mawazo, lakini mpaka ikafikia hatua ya kuita sonona, manake zile tabia za msongo wa mawazo zimeweza kukaa kwa kipindi cha wiki mbili mfululizo. Na katika hizo dalili ambazo mtu huyu mwenye sonona atakuwa nazo ni pamoja na kuwa na huzuni, lakini pia kupoteza hamu au furaha kwenye vitu ambavyo awali alikuwa akivipenda. Mathalani mtu ni mwanamichezo, unafika wakati anapoteza interest na hivyo vitu, anakuwa hajihusishi navyo kabisa. Hasa ripoti ya Shirika la Afya Duniani inaripoti kwamba watu wengi wanazidi kuwa na depression, ambayo sonona imefikia kiwango cha kukua, ambapo kuna baadhi ya tafiti zilizofanyika katika nchi jirani ya Kenya na MAG na wenzake, ambapo waligundua kwamba ili tatizo linazidi kuongezeka karibia mara mbili kila baada ya miaka minne. Basi hizi changamoto bado zinatushambulia sana sisi wa Tanzania kwa ujumla. Lakini vile vile kuna tafiti ilifanyika katika wanafunzi wa primary katika mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, ilionyesha kwamba wanafunzi karibia 9% ya wanafunzi wote mkoani Dar es Salaam walikuwa na hili tatizo. Vile vile katika tafiti ambazo zinaendelea kufanywa katika mkoa wa Dodoma nikiwemo mwenyewe bado inaonyesha kwamba karibia 19.9% ya wanafunzi wote wa sekondari wana hizi changamoto. Basi sasa ni vigezo vipi ambavyo mtu tutaweza kumwambia kwamba wewe kweli unasonona na huyu hana sonona? Yes, viko vigezo vingi. Lakini pamoja na hivyo vigezo ambavyo nitakwenda kuvitaja, awali ni lazima uwe aidha una huzuni iliyopitiliza, lakini vile vile uwe na umepoteza furaha kwenye vitu ambavyo awali ulikuwa unavifuatilia. Mathalan utakuwa unajitenga kutoka kwa watu wengine, lakini utapoteza hali. Basi hivi ni vigezo ambavyo mtu mwenye sonona atakuwa navyo: kupoteza uzito kwa angalau 5% ndani ya mwezi mmoja. Sasa hapa itakuwa changamoto kidogo kwa sababu tulio wengi huwa hatuna tabia ya kupima uzito. Kwa hiyo vile vile tujifunze hilo kuwa tunapima uzito mara kwa mara. Lakini vile vile kuna mabadiliko ya katika ulalaji au tuseme usingizi. Mtu unakuta imefikia wakati anaweza kulala kwa masaa mawili tu kwa siku, lakini kwa kawaida binadamu anatakiwa kulala muda usiopungua masaa 8. Lakini ukiwa katika hali ya sonona unakuwa huwezi kulala tena, kwa sababu eneo linalo control usingizi nakuwa limepungukiwa na vichocheo vinavyoweza kukufanya upumzike. Lakini vile vile kupungua kwa nguvu pamoja na hisia za kujiona hufai au unahatia kila wakati, wenzetu wanasema worthlessness, na ugumu wa kufikiri, kuzingatia au kufanya maamuzi. Hapa ni unakuwa unahamahama, yani kama wewe mtembezi ukienda kibanda kile unaenda hiki unaenda huku, hautulii eneo moja. Hizo zote ni dalili za sonona. Lakini pia kuna mawazo ya kifo. Mtu unafikia hatua unajiona hauna thamani tena, hali ya kwamba unatamani mpaka ujiondoe uhai wako. Sasa kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea mtu akawa kwenye hii hali ya sonona. Sababu za kijamii, ambapo kwenye sababu za kijamii tunaona watu wanakopa sana vikoba, na sababu zinginezo za kifedha na za kiuchumi zaidi zimekuwa katika karne hii, na usasa huu unatupelekea sisi tunakuwa huko. Lakini pia mitandao ya kijamii, mtu ameposti kitu, amecomment vibaya au kutoa maoni ambayo yeye hajampendeza, basi anagazabika, anaingia katika msongo wa mawazo. Lakini pia nadharia za kisaikolojia, ambapo hapa mtaalamu aliyekuwa anaitwa Freud alieleza kwamba kupoteza kitu au mtu anayependwa zaidi, hapa imekuwa ni changamoto pia katika nchi yetu ya Tanzania, nadhani hata Iringa pia. Mtu alikuwa akiwa na mahusiano na mtu fulani, basi baadaye anaachwa, anaona basi tayari yeye hana thamani, basi anaingia katika hili dimbwi na baadaye kuwa katika hatari ya kujiua. Lakini pia nadharia ya kiutambuzi au cognitive theory, ambapo Beck na wenzake walieleza kwamba mtu anapoteza hisia dhidi ya mazingira, nafsi na wakati ujao, ambapo hapa pia ni changamoto kwa vijana wa leo kwamba anakuwa na hofia kesho zaidi kuliko leo. Anawaza kwamba kesho nitakula, nitakuwa na okay. Vile vile kuna sababu zipo nyingi, lakini kwa maslahi ya muda nadhani itatosha labda nigusie kidogo kwenye tabia za kujiua, ambapo tabia za kujiua zipo tatu: ni pamoja na aidha kujaribu, kutamani kujiua na kupanga kujiua. Hasa sonona inakaribisha watu wengi kwenda kujiua. Yaani ukishakuwa na sonona tayari wewe unakuwa kwenye hatari kubwa ya kwenda kujiua. Mathalan ni mtu ambaye anajiona tayari yeye hana thamani kwenye jamii, basi atakuwa yuko tayari kumzuru mtu yeyote au yeye mwenyewe, kwa sababu tayari ameshajihakikishia kwamba yeye si chochote na wala hana thamani yoyote kwenye jamii. Basi kwa sasa, kwa sababu ya muda, tungeweza eleza zaidi, basi nitaomba mzungumzaji dadangu pia naye aweze kutoa neno lolote kwenye hili swala la depression. Karibu.
4: Asante. Kwa majina naitwa Mariam, na wenzangu wameongelea vingi kuhusu magonjwa ya akili au afya ya akili. Tumejua sababu nyingi za depression, kwa nini ugonjwa akili ni kitu gani, lakini hatujawaambia wananchi where to go au aende wapi akishapata changamoto. Changamoto ya akili inakuja pale kama kutakuwa na tiba maongezi. Tiba maongezi ndio kitu kikubwa kwenye afya ya akili. Dawa ni last resort. Yaani dawa ya kumpa mtu anywe dawa ni kitu cha mwisho, lakini tiba ya kwanza ni tiba maongezi. Tuongee, tusikae na vitu moyoni. Mtu akikukera mfate, mwambie. mwanafunzi mwenzio, jirani yako, anywhere. Kitu kikikukwaza mwambie mtu, mfuate mtu unayemwamini ambaye unajua kabisa nikimwambia shida yangu huyu atanisikiliza. Basi nitakuwa ni jambo jema kuko kana vitu moyoni. Vitu vinakaa moyoni vina festa. Na kama alivyosema mtaala na mwanafunzi mwenzangu, hormone ya cortisol ina tabia ya kufesta emotions. Lakini ina tabia ya kufanya mtu anajaa hata kama kitu ni chepesi. Menipa mfano kwamba juzi kuna mtu kamchinja mwenzie. Ni kwa sababu tu ya yani amejaa, kuna vitu moyoni vingi, hana outlet. Outlet nzuri ni tiba maongezi. Alafu pia nitaka nimalizie na sisi wafanyakazi ambao ndio maisha yetu kila siku. Kuna kitu tunaita work life harmony au uwezo wa kubalance kazi na maisha. Hatusemi kila kitu kibalance, lakini kitu kimoja kisizidi kingine. Unapofanya kazi kuna nafasi ya ku relax. Sio wote tutapata TV, sio wote tutaenda klabu, lakini kukutana na marafiki, kuongea inapunguza stress. Unaweza kujiona mimi na tatizo kubwa, mimi nina madeni, mimi nadaiwa au mimi na issue gani, lakini unakutana na mwenzako mnapoongea vile mnabadilishana mawazo, unapungua kumbe mimi sina shida kubwa sana. Kwa ni hayo tu kwa siku ya leo. Nawashukuru ni sana kwa kutukaribisha, kutupa nafasi ya kutoa hii elimu ndogo kwa wananchi wa Iringa. Asante.
1: Sawa, nitaka pia nijue mpo Iringa kwa muda gani?
4: Tupo Iringa kwa muda wa wiki 4, hii ni wiki yetu ya 3.
1: Ni wiki ya 3. Pengine tunaweza kupata nafasi ya kuzungumza zaidi juu ya mambo mbalimbali ambayo mnatamani sana jamii iweze kuyafahamu. Sawa sawa. Lakini pia leo umezungumzia afya ya akili, lakini vile vile magonjwa ya akili, umeeleza hapa visababishi, namna ya kujiepusha navyo, lakini vile vile na namna ya kujikinga, lakini vile umekuja kumalizia kwamba mtu afanye nini, aende wapi. Sasa umeelezea hapo mwishoni. Sisi tunashukuru sana ndugu zangu, lakini pia najua na wengine waongeza kusikika, lakini kwa maslahi ya muda imekuwa ni vigumu sana kuwasikia wote, lakini wakati mwingine utakapata nafasi utapata nafasi ya kuzungumza zaidi.
4: Asanteni sana.
1: Sawa, kama mtaenda huko basi mtaani, basi mtatujuza yale ambayo pia mmekutana nayo huko mtaani vile vile. Naona pia nimeona pia kwenye kwenye mitandao kama sio jana basi nadhani kuna siku ambapo nimekwenda kwenye kile kituo cha Soba House pale Mtuvila kama sikosei. Hongereni pia kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya.
4: Asante.
1: Bwana, sisi tupo na Vodacom Tanzania ni sahili la mwisho, na tumekujuza kuhusiana na M-Pesa app ambayo unatakiwa kuwa nayo kwenye simu yako. Kama unatumia lununu sikanu ama simjanja, hakikisha pia una hii application, kwa sababu bila kuwa na hii application ya M-Pesa huwezi ukafanya miamala yako kirahisi zaidi, kwa mfano muda maongezi, internet pamoja na huduma zingine mbalimbali. Lakini tumekwambia kucheza na Ropesa, cheza kadi unavyoweza, kwa sababu ni Ropesa ipo kwa ajili yako. Dakika ni 58 tangu saa 3 kamili asubuhi, na sisi tunaelekea mwishoni hapa, na nikwambie kwamba washindi wote wa Ropesa ambao pia wamecheza na Ropesa, sasa hivi ni muda mzuri wawe kuangalia simu yako moja kwa moja, kwa sababu huwa tunakwambia sisi tunabonyeza hapa hapa. Kwa hiyo angalia simu yako kama unatumia ama unacheza na Ropesa, angalia simu yako ili uweze kuona je mambo ya 25 imeshatulia kwenye simu yako, na kama kila kitu kiko sawa pia angalia hapo. Ongera sana pia 0752 12 12 23 0752 12 12 12 mwishoni 4 0788 01 12 mwishoni staji 0688 210 13 06 12 48 48 10 1. Sawa. Lakini pia kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu, hasa wewe ambaye pia umepokea mkwanja kutoka na Ropesa, wakati wa kipindi cha leo nitarejea hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe ambaye umeshinda Nuru Pesa. Kwa hiyo hakikisha kwamba hauchezi mbali, na ukiona kuna namba inaishia 55 kuna namba inaishia 5456 basi ujue ni mimi mwenyewe na kuwa nakupigia. Hakikisha pia unacheza hivyo. Kwa kuyasema haya,
4: kila laheri inshallah.
1: Mimi ni Azori Orema, unaweza kuniita Fast Bone. Nilikuwa na Fast Lady Samson, mpaka kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu akitupa nguvu. Tutakutana asubuhi 12:30 mpaka 4 asubuhi kwenye kipindi cha Nyambizi.
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi. My love, my love.
6: hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosamaganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 716995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isomi.
8: Nye, Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
9: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 000 0799 101 000.
8: Wakiniona wanita

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Kama nani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, di, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
2: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
7: Leo tunajanga hela tuna pesa
8: wote mabaya tena kwa ubabe tena jamani.
9: Hapo ni papa ngumeiliwa.
10: Papa tena anameiliwa.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
1: Masomo.
12: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
13: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
13: Yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
15: Msumario.
14: Msumari una nini?
15: Unachoma.
14: Moyoni machoni.
15: Kote kote.
14: Baki story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
16: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
17: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
16: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
18: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
16: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
19: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
16: Tunahabarisha.
20: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
16: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Haya, kumekucha na makucha yake. Assalamu alaikum, msikilizaji wa 88.9. Uhali gani? Jumatano tulivu, Jumatano mwanana. Imeshatimia 5:23 toka itimie 4 kamili, na sasa ni 4:23 tarehe 5 ya mwezi wa 8 2026. Nakwambia kamwene, msikilizaji wetu, unavyoitikia kamwene, na mimi nakwambia mnogage. Wakati huo nakwambia asalamu alaikum, habari za asubuhi. Tulimisiana, niliwamisi, na mimi mlinimisi, na sisi mlitumisi. Tumewamisi sana ndani ya raha leo. Wakati huo tunaanza na raha leo katika hapa na pale, katika pita pita zangu usiku wa leo. Bwana, mimi nataka nizungumze na wale wakaka wanaosema ya kwamba unapomwamkia mtu anakataa, anakuuliza kwa nini unaniamkia. Jamani, kumwamkia mtu ni dhambi? Eti msikilizaji, katika pita pita yetu leo, kumwamkia mkaka ni dhambi? Haswa aliye kuzidi umri. Lakini kwa dunia ya leo na kwa lika la leo, mtu anakataa kuamkiwa. Why? Huwa tunasema wamama ndo wapendi kuamkiwa. Lakini bwana, katika pita pita zangu mimi nimekutana na hiyo changamoto. Na sio mimi tu, ni wengi. Naamini na wewe msikilizaji wetu utakuwa mmoja ya watu ambao wanakutana na hiyo heka heka. Je? Yeah. Umekukutana na mtu ambaye hataki salamu yako? Mwanadada unamwamkia, mtu anakwambia, "We, mimi sio kuniamkia, mimi nilikala kwa wakati." Unaona mtu amekuzidi umri. Na kama umewahi kukutana nayo hiyo, umewahi kuifanyeje? Maana mimi nikitoa majibu mimi peke yangu nitaonekana feti katoa majibu. Eti basi tambua ya kwamba inawezekana ukamsalimia mtu, ikiwa ni mkubwa ama lika lako, haijalishi kama ni mwembamba, mrefu ama mfupi. Na mimi hapa hapa haraka haraka nitaenda kusoma jumbe yako wewe utakao nijibu. Je, kweli ukimsalimia mtu ambaye lika ni sawa na wewe, kuna mwingine unaweza kawa ni classmate wako lakini amekuzidi umri, au likalenu ni sawa, unamwambia bali za leo, lakini kwa nini wakaka mnakuwa mnakataa salamu? Mimi hiyo imenitokea mimi mwenyewe. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92. Langu jina Fatma Ayubu, niko na fundi mitambo wangu Nurujon Buju wangu, kama kawaida yeye ni Buju na mimi ni Ozalima. Umewahi kukutana na hiyo changamoto? Mimi ni wa kwanza. Mtu anakataa, anakuambia kwa nini unanisalimie? Unaambia nimekusalimia kwa sababu unajua umenizidi kidogo. Na mwingine nakuita mjomba. Kwa nini unaniita mimi mjomba? Jamani, siku zote tunaitana mjomba, tunaitana kaka. Inakuwaje leo unakataa? Hii inatokana na nini? Na kwa nini inakuwa hivyo? Na ikatokea mwingine hujamsalimia, anasema siku hizi feti amekuwa na kiburi, feti amekuwa na dharau, ili hali hapo yuko mbele za watu. Wakati akiwa pembeni mmekutana wawili njiani, ukimwambia shikamoo anakuambia shikamoo, unataka kuninyima nini? Ukimwambia za leo anacheka. Mnajua kama mnakwaza alafu mnakera. Na hii kitu sio kwa mmoja ama wawili, ni wengi imetokea. Inapelekea salamu zinaadimika. Sasa uweze kumkuta mtu ana mvi kichwani, jamani, eh? Ukamwambia za saizi au mambo. Kama mimi salamu inayosema mambo, nimeshasahau ni lini nilisalimia hiyo salamu. Na inategemeana unayemwambia mambo yukoje. Kwa mimi binafsi actually, kumwambia mtu mambo haisee ni ngumu sana. Kama mtu likalangu anamwambia za saizi, na kama amenizidi umri namwambia shikamoo, na kama ni mdogo namwambia haujambo. Ila mtu akiniambia mambo na mimi namwambia poa, vipi, uko fresh, namalizia ile salamu ni kumwambia tu mtu mambo, ile mambo kama mambo, sio naonaje. Sasa wewe je, umekutana na changamoto ipi hiyo? Uliwahi kumsalimia mtu akakataa? Anakuambia unataka kuninyima nini? Au kwa nini unaniamkia? Mtu anakuambia wewe unaniambia mimi mjomba wako kweli? Mimi si mjomba wako bwana. Lakini tukiwa mbele za watu, ukimwambia mjomba shikamoo au uncle shikamoo, anakuambia marahaba. Alafu mkikutana wawili anakukrush. Hii kitu inakera. Inakera sana. Asa, naomba na wewe utoe la kwako la moyoni uniambie, je, umeikutana na hiyo changamoto ya salamu kukataliwa? Tumu ujumbe wako mfupi hapa chap kwa haraka ni usome. Je, kweli umeikataliwa katika pita zako? Mimi nimekataliwa, afu mbaya zaidi sio na mtu mmoja ama wawili. Tuma SMS kupitia 0766744292. Nami ujumbe wako nitaufanyia kazi chap kwa haraka. Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo, mambo kwa ushahidi. Uja nijibu. Baba Teddy Kivinge, Wasadani Mafinga Iringa Tizi, Kamwene unogage yuve, Ndauli vanogage kukae, Ndaiyo kukae vano fuela. Uyo kajibu salamu yangu. Dafeti, yani umenikumbusha mbali. Kuna mzee nilikutana naye nikamsalimia shikamoo, akagoma eti nimwamkie mambo, wakati ni umri wa babu yangu kabisa. Bainaira fumu mkimbizi.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Haya, huyu anasema kweli be, watu wanakataa salamu, sijui nini, hususani wadada ukiwasalimia wanakataa kabisa, wakati walika moja. Eti Yakobo Dalubai Makongomi, dada Feti, kweli mambo hayo yapo. Ninaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila Wenda C. Ha jamani, hivi kumbe mambo yako serious eh? Mtu unaweza kujua mambo ya masiara masiara. Mimi nikajua hizo changamoto tunapitia watu wachache. Kumbe ni watu wengi. Kwa nini inatokea hivi? Unajua mnakwaza afu mnakera. Huyu anasema 2026 tunatoboa. Dada zangu, niliwahi kumsalimia mama mmoja Kilombero, shikamoo. Aliniambia kuwa sijazaa dunia, Denisi Mnyala Malagosi. Hebu fikiria haya, mtu unamsalimia anakuambia sijazaa dunia. Alafu kuna mwingine anakuambia unanisalimia una maana gani? Kwa nini jamani? Salamu unakataa. Huyu anasema Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo. Ndio Dafeti. Nimemwamkia mtu utamsikia. Vipi bana? Na kama mwanamke utasikia. Ah, safi mzima. Jamani, pokea kwanza shikamoo. Na vijana utawasikia, unataka kuninyima nini? Ndio mimi nimeuliza, kwa nini mara nyingi mnakataa salamu? Kweli ni ustaarabu? Tukiacha kuwasalimia mnalalamika. Eh? Anayechagua salamu ujue kuna hatua aliluka akiwa kijana. Aya. Huyu anasema naitwa Filibeti Mgwabi au Baba Beyonce. Nipo Ilula stendi ya Mbuzi. Binafsi hao nimekutana nao sana tu. Mwingine nikimtolea nikamtulia uvivu pale pale. Nikamwambia kama utaki shikamoo yangu unataka nini? Wanakela sana. Huyu anakuambia Dafeti, kweli au mambo jamani yapo, acheni kukubisha. Na mimi najua yapo. Je, wewe umekutana nayo? Kwa sababu gani mtu unapomwambia shikamoo tuwe wa kweli? Unakuwa umemuona kuwa huyu umri amenizidi. Mwingine kidogo au kidogo sana. Au mwingine huyu amecheza na mamangu mdogo. Huyu amecheza na mjombangu. Huyu ni lika la mamangu mkubwa. Kwa hiyo tunaposema shikamoo jamani tunamaanisha. Sasa wewe unapokuwa unaikataa ile shikamoo, unatukata moto sisi ambao ni inapaswa tusalimie. Na kuna wengine unakuta wanahitaji ile salamu. Tunaacha kuwasalimia, ndio hao wanaokuja kusema fulani anadharau, fulani ana kiburi, mtoto wa mama fulani hasalimiagi yule. Yaani mtoto wa mama na be yula, ah, si mwana ndra, si chombo cha mwikabati. Mnasababisha tunaitwa kila aina majina. Sasa mnataka lipi? Au lipi liwe jema kwenu? Eh? Maana tunaposema shikamoo tunamaanisha. Anasema wapo wengi sana. Utasikia wanasema wewe una kadi yangu ya kliniki, mama B kutoka Mafinga. Dada Feti, nilimsalimia babu mmoja. Likanijibu, unaninyima nini chefu? Odili Isakalilo. Kuda deki, mimi nishamsalimia mdada mambo, akawaambia marahaba. Da, nikatamani kumgonga kichwa. By steward, jamani. Unaona sasa, kama ukamwambia mdada mambo, afu mwingine anamwambia marahaba. Wakati umeona ni mtu kumwambia mambo. Lakini huyo huyo, endapo ungemwambia shikamoo, anakataa. Lipi liwe jema kwenu? Je, tuwasalimie ama tuache? Kwa sababu tukiacha kabisa kuwasalimia, mtoto wa mama fulani si chombo cha mwikabati. Mtoto wa mama fulani asalimiagi yule akipita yule mtoto ani. Tunapenda kuwasalimia. Tunapenda. Lakini mnatuumiza mnapokuwa mnakataa kuona zile salamu zetu, majibu mnaorudisha ni mazito, magumu, makavu. Eh? Kuna mzee mwingine ukisema shikamoo, mzee anakwambia unanikokiaga moto. Efesi haula magunga KB. Haya sasa. Na mimi mtu ambaye kunijibu, unaponiambia mimi shikamoo mimi kunikokea moto, unaniwashiaga moto. Jamani. Mwenzenu, shikamoo kumpa mtu mzima ni heshima. Japokuwa tunasema shikamoo ni utumwa kwetu wa Bantu. Mnataka lipi? Dada Feti, zamani akina baba wao ndio ujue haya mambo kweli yameanza muda. Dada Feti, zamani akina baba watu wazima ndio walikuwa wanakataa shikamoo kwa mabinti. Ila sasa hivi hata mishangazi haitaki shikamoo. Ukimwamkia utasikia anajibu uko poa wewe? By Shedraki Mahangi kutoka Lupalama. Jamani, unajua wengi wanakuwa hawana pa kusemea. Sasa leo tunavunja ukimi. Nyinyi mnaokataa shikamoo zetu, mna maana gani? Tukiacha kuwasalimia, msituweke midomoni.
tunakuwa tunamaanisha. Na kama mtu kiona anasema hivi, neno shikamoo kwake yeye unataka kumnyima nini? Huyo ni mmoja. Je, na wa pili unamweka katika kundi lipi? Mimi kwa kweli jamani, mnatukwaza mno. We hasa wa mama jamani, badilikeni. Sasa hivi wanapenda vijana na sisi vijana njaa zetu zinatuponza. By Stefano Mponzi kutoka Iringa Town. Hatujamaanisha hivyo, sisi tunamaanisha wale wanaokataa salamu wana maana gani? Kwa sababu mtu unavyomwambia shikamoo, unaona age inafanana na mjomba wako, inafanana na babu yako, inafanana na mamako mdogo. Na unajua huyu akikutana na mama ndo anaambia zanaga habari za leo. Au mama akipita huyu mzee huwa anamwamkia kamwene, shikamoo. Leo hii mimi mjukuu nikisema shikamoo, kwa nini anijibu hivi? Kwa nini anijibu vibaya? Eh? Mnatukwaza jamani wazee, tunaomba ili ni ombi yani. Tunaomba jamani, shikamoo zetu muweze kuziitikia. Kwa sababu unapokataa shikamoo, yule ambaye anakusalimia unamkata moto kabisa. Wazee wetu, tunaomba mpokee shikamoo. Kina bibi, pokeeni shikamoo. Sasa mimi hapa siongelei kwa mtu mmoja tena, kama ni upande wa kiumeni tu. Nilizungumzia wanaume watu wazima wanaokataa shikamoo zetu. Wana maana gani? Lakini kila mmoja ana changamoto yake, kila mmoja kuna alilopishana nalo. Na mimi leo moja ni moja ya shuhuda ambaye nimezungumza na nimesema mimi nimeamua kuvunja ukimya. Ukimya wangu huu unamaanisha kuna watu mnatukwaza, kuna watu mnatukera. Tunatamani sana tusiwasalimie. Tusiposalimia mnasema wazazi wetu hawajatufundisha tabia nzuri. Tusiposalimia mnasema wale watoto ni ndio tabia zao, hata mama zao hawasalimiagi. Kumbe ni utaratibu wenu mliojiwekea nyinyi wenyewe wa kukataa salamu zetu na sio kingine. Maana tutasemaje sasa?

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani ukaenda kesho ofisi ya kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga. Vimbwanga.

0: Hayır, susamaz.
1: Yambie ndugu yangu.
0: Nalo ndugu yangu, nimekumisi tu, jambo.
1: Kama unionavyo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hiyo naitikia kwa mashaka.
1: Niko, sasa unaambiwa hivi. Mwanamke mwenye umri wa miaka 81 kutoka Ufaransa, yameweza kuripotiwa kusafiri kuweza kukutana na mpenzi wake wa miaka 24.
0: Unasema?
1: Bibi wa miaka 81 asafiri kukutana na mpenzi wake wa miaka 24.
0: Nipe kaifa vizuri.
1: Huyo ni mwanamke mwenye umri wa miaka 81 kutoka pale nchini Ufaransa. Yeye ameripotiwa kusafiri hadi Senegal, yani kutoka Ufaransa hadi Afrika.
0: Ndio.
1: Kukutana ana kwa ana na mpenzi wake mwenye umri wa miaka 24 baada ya kuwasiliana naye mtandaoni kwa takriban miaka miwili.
0: Ha. Kwa alianza kuwasiliana naye akiwa na miaka 22 huyo mpenzi. Baada ya miaka miwili ana miaka 24, bibi ndio ameenda kuonana naye.
1: Kwa mujibu sasa wa taarifa.
0: Ndio.
1: Unaambiwa wawili hao wanapanga kurejea Ufaransa tena kuweza kufunga ndoa mwezi wa 9. Yaani mwezi unaofuata. Tofauti yao ya umri ni miaka 57.
2: Vimbwanga.
1: Na uhusiano huo umeweza kuzua gumzo zaidi. Baadhi ya watu wamehoji na nia na mazingira ya uhusiano huo, huku wengine wakisema wote ni watu wazima wenye haki ya kufanya maamuzi yao.
0: Hapa ila hii kama imezidi.
1: Wewe kama unasemaje mimi?
0: Hapana.
1: Mapenzi ni umri.
0: Yaani kweli mapenzi ni umri. Mapenzi sio umri lakini nuru. Miaka 81 kwa 24. Bibi na mjukuu.
1: Miaka 57.
0: Hapana.
2: Mbwanga.
1: Hautaki, unakataa?
0: Ifikie muda jamani, wadogo zetu wasituzalilishe nuru kiasi hicho. Unajua Sasa huyo akikutana na wako zake anawasalimia, wanamwamkia. Maana mtoto wa miaka 24, unajua nuru ina maana mama yake mzazi huenda ana miaka 48, 45. Baba kama ana umri mkubwa sana ndio miaka 50. Ila kwa sisi wa wanawake waweza kukuta mwanamke ana miaka 44. Sasa ndio anakutana na mkwe ana miaka 81. Nani kumwambia mwenzie shikamoo hapo? Je, mkwe ataamkiwa au yule bibi ndio atatoa salamu?
1: Atamaliza tu habari za asubuhi mkwe.
0: Yale yale tumetoka kuongea habari ya salamu hapo.
1: Sasa unadhani hapo tufanyaje? Una miaka 50 ukamsalimie mkwe wako aliyeolewa na mtoto wako mwenye miaka 81?
0: Ndio sasa watoto
1: jamani. Unamwambiaje?
0: Wanataka nini watoto wa kiume hawa?
1: Unamwambiaje yani? Unasemaje?
0: Ni ngumu. Kwa sababu yeye ndio kaja kutambulishwa. Niko na mpenzi wake. Mpenzi anaenda kwa mama. Mama ana miaka 44, baba ana miaka 48. Anayeletwa ana miaka 81. Nani wa kuamkiwa huko ndani unadhani? Wanapoingia lazima utaseme shikamoo.
1: Si hawajui.
0: Hawajui. Alafu baba wakika, huyu ndio mke wangu niliyemleta. Jamani.
1: Mama siku zote nilikuwa nasema mimi na mwenzangu yupo sehemu fulani, sasa leo nimeamua nimlete, ndo huyu hapa. Nywele nyeupe. Amna kitu naweza tofautisha.
0: Mimi sitaki. Kwa kweli jamani.
1: Vijana tafuteni hela. Tunasema hapa kila siku, vijana tafuteni hela.
0: Mnatuzalilisha wenzenu.
1: Mnatuzalilisha.
0: Yaani sana.
1: Ukitapata hela, uwezi ukapata taka hayo mambo.
0: Utakuwa na hela yako nuru.
1: Utakuwa na hela yako ndugu yangu.
0: Unadhani utazalilika?
1: Na unazalilikia wapi?
0: Ni ngumu. Uwezi kuzalilisha familia yako.
1: Hauwezi. Wapo unazalilisha familia.
0: Kwa sababu utamwambia shikamo. Unamwambia shikamo?
1: Ndio mkamwana.
0: Ndio mkwama miaka 81 kweli.
1: Na kijana anakaaje na huyo bibi? Aya vijana, tukiongea sana tunawaingilia kwenye mambo yenu. Mnasema tusiwaingilie.
0: Tafuteni hela. Maana leo habari itakuwa ni hiyo imechangamka. Tafuteni hela. Tunawapenda kweli wadogo zetu.
3: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
4: Hivi
2: sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
0: Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
5: Haya. Huyu anasema du, hiyo kali, hiyo hatari sana. Bibi wa miaka 81 na kijana wa miaka 24. Ndio vijana tunavyomwambia mtafute hela. Huwa mnaona kama tunawaonea. Kwa kila siku tunaongea hapa, tunapiga makelele jambo hilo hilo. Haya, kijana miaka 24 anaenda kuoa bibi wa miaka 81. Unamtambulishaje kwenu?
6: Eh? Mke wangu.
5: Mimi naomba usinichekeshe, hali yangu unaijua. Huyu anasema mimi kivyangu hata kama mwanamke kanizidi, tumependana na muoa tu yeliko mlelwa Makongomi.
6: So umeona?
5: Haya. Nimesoma ujumbe kama ulivyo. Kuna mwingine anasema naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. He, jamani, huyo bibi ana hatari sana, mbona ni maajabu. Jamani, sio maajabu, ndio kijana kaamua sasa.
6: Mapenzi hayana umri. Au wanasahau jamani. Sio mnasema nyewe wenyewe hapa.
5: Sisi tukiwaambia mbadilike, mtafute hela. Wanaume wanasema msituingilie.
6: Tumeamua.
5: Jamani. Huyo anasema jamani, ugudu bai kweli, mapenzi hayana umri. Nye. Ndatu longe huo wafu kabisa. Odilia Kibiki Isakarilo. Wafu hakiki Odilia. Munu ndo ameamua hivyo. Yaani mwenyewe ndo ameshaamua.
6: Kijana hataki ushauri.
5: Kijana hataki ushauri, na mwezi ujao tunamaanisha huo mwezi wa 9 huo.
6: Ndoa. Wana,
5: ndoa. Wanaenda kufunga ndoa. Odilia, wewe unasema wafu hakiki. Watu wameamua, wamedhamiria kuoana, ina maana wanapendana. Sisi tunaoingilia nani? Lakini kijana kampenda bibi na bibi ndio ameenda kumuona mabampenzi. Haya. Umri sio issue, kikubwa ni upendo. Martin Mengele.
6: Kikubwa upendo, kamaliza huyo. Yaani hata angekuwa kijana ana miaka 18.
5: Nuru.
6: Mm.
5: Sio miaka 18. Sasa swali.
6: Mm.
5: Wanaenda kumalizia kula ujana au wanaenda kujenga familia? Hapo unavyoonaje?
6: Sasa hapo nani anakula ujana?
5: Sasa ndio unasema sasa kijana anakula ujana. Bibi je? Anaenda kumalizia uzee?
6: Ah, bibi ana staff tu.
5: Kwa anatafuta kuzeeka naye.
6: Anatafuta tu
5: kuzeeka. Au anatafuta wa kumzika. Du, huyo si mjukuu wake kabisa, wapi? Tunako kwenda, dunia imekwisha. Valeria ni kutoka Kihesa. Ni mnasema mapenzi hayana umri. Sasa anaenda kuolewa ana miaka 81. Anayeoa ana miaka 24. Nyinyi ndio mtaangalia sasa. Yaani aibu utaona wewe. Ule msemo aibu utaona wewe. Jamani, huwa tunamaanisha.
6: Na bibi ana mahaba.
5: Na bibi amedhamiria, anachokifanya anakijua.
6: Bibi yuko serious na jambo lake.
5: Bibi yuko serious.
6: Yaani hapo wakwe mtake mstake.
5: Nyinyi mkubali mkatae. Yeye amesha nini?
6: Kasha ameamua. Tuendeze tusomoni.
5: Bibi nasa jamani, mistake kabisa.
0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa

0: zima la kunywa maji. Asubuhi unakunywa maji?
1: Asubuhi tu. Kwa kweli kama mimi kunywa maji ni changamoto.
0: Changamoto eh?
1: Kulingana na hali ya hewa lakini.
0: Yeah, na watu wa nyanda za juu kusini mnapenda sana kujitetea hali ya hewa, hali ya hewa. Hali ya hewa imefanyaje?
1: Vichomi.
0: Ah, pana wewe, vichomi nani kakwambia? Kwamba ukinywa maji ndio unapata vichomi. Fanya mazoezi.
1: Ah.
0: Mwili upate joto.
1: Alafu ninywe maji.
0: Mm.
1: Hapana.
0: Sasa leo tunaangazia umuhimu wa kunywa maji asubuhi. Daktari atujuze hapa kuna umuhimu gani wa kunywa maji asubuhi. Na kuna vigezo au unatakiwa tu unywe maji? Kuna kiwango pia cha kunywa maji au inakuwaje?
1: Jamani.
0: Mm.
1: Tusio kunywa maji. Mimi na wewe tunakunywa maji. Mimi binafsi kweli nimesema ukweli.
0: Mm.
1: Sio mnywaji wa maji kwa sababu ya hali ya hewa. Tumsikie daktari anasemaje.
0: Hai.
2: Naitwa Dr. Ken. Leo tutazungumzia faida za kunywa maji asubuhi. Kama kawaida tunavyofahamu kwamba miili yetu hasa tunapolala nyakati za usiku huwa tunapoteza maji kwa kutokwa na majasho au kwa kwenda kukojoa mara kwa mara. Kwa hiyo kunakuwa na upungufu wa maji mwilini kwenye au upungufu wa maji kwenye mzunguko wake wa maji. Kwa hiyo ukinywa maji asubuhi kwa wingi, kwa maana lita moja hivi, inakusaidia kurudisha yale maji ambayo uliokuwa umeapoteza usiku na kuweza kufanya zile tunaziita seli zako za mwili ziweze kuwa safi kabisa. Kingine tunafahamu kwa asilimia kubwa kabisa kwamba ubongo unahitaji maji kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sasa nyakati za usiku kama tunavyofahamu maji yanakuwa yamepungua, hayapo kwenye mfumo wake vizuri, kwa hiyo pia na ubongo nao unakuwa unapunguza maji mwilini ambao sasa inaweza ikakusababishia ukawa kama hauko sawa sawa hivi, kama kakupoteza kaufahamu fulani hivi au kutokuwa na uelewa, kupoteza ile kuna kitu tunakiita focus. Kwa manake unapokuwa umekunywa maji ya kutosha, manake ule ufahamu wako unakuwa uko vizuri, utulivu, pamoja tunasema pia na kufocus, yani kwa maana kuwa sawa kwenye hilo eneo. Pia tunafahamu kabisa maji yanahitajika kwenye mfumo wa chakula. Ili mmeng'enyo uweze kufanyika vizuri, lazima mfumo wa chakula uwe na maji ya kutosha. Kwa hiyo unavyokunywa maji asubuhi kabla ya kula kitu chochote, manake tunategemea mmeng'enyo wako utafanyika vizuri na hata choo chako utakachoenda kukipata basi kitakuwa laini na ule ile hali ya ufanyikaji au jinsi tumbo mfumo wa chakula unavochakata, jinsi ya kusukuma vile vilivyopo kwenye mfumo wa chakula hadi kupatikana kama haja ndogo, na pia vile vyakula unavyokula viweze kufyonzwa vizuri. Manake bila maji basi ufyonzwaji au mmeng'enyo wa chakula kwa ujumla huwa haui fasaha. Kingine pia tunasema kwamba kwenye miili yetu au kwenye mfumo wetu wa chakula kuna kitu tunakiita calories au kwa maana mafuta. Kwa hiyo maji unayokunywa asubuhi yanaenda kusaidia kwenye kuiunguza au kuyaunguza yale mafuta ya miili yetu yaweze kupungua. Ndio maana wale watu wanene wanashauriwa wanywe maji mengi au wanywe maji ya kutosha. Kwa hiyo sasa baada ya kuona inaenda kusaidia kwenye uunguzwaji wa yale mafuta mwilini, pia inapatikana faida nyingine ambayo ni kupungua kwa uzito. Manake sasa uzito ukipungua basi na mwili wako unakuwa flexible, kwa maana mwepesi, hata mambo mengine yanaweza kufanyika. Faida nyingine ya tano tunasema kwamba maji akiwa mengi mwilini, manake tunasema na nguvu au nishati inakuwepo ya kutosha. Na tunafahamu mtu akipungukiwa na maji basi mwili wake unakuwa dhaifu, kwa maana anachoka, ana joint zake zinalegea. Kwa maana akinywa maji basi inasaidia ile nishati ya mwili inakuwepo vizuri, na hiyo hali ya mwili kuchoka choka na hizo joint kulegea basi ina

0: potea. Faida nyingine inaenda kusababisha kwamba kutengeneza nuru kwenye ngozi zetu. Kama tunavyofahamu, maji yakipungua, basi ngozi ya mwili inakuwa kavu. Kwa hiyo unywaji wa maji asubuhi kabla ya chochote inaenda kusaidia kufanya nuru ya mwili na kuweza kutoa zile takataka ambazo zipo kwenye mfumo wa ngozi na kuzitoa nje kabisa, aidha katika mfumo wa mkojo ama jasho. Kwa manake sasa zile takataka zinazotolewa katika mfumo wa mkojo, manake inasaidia sasa figo liweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo faida nyingine ni ufanisi wa figo kuwa fasaha na mzuri. Faida ya mwisho, kama nilivyowaambia, kwamba inaenda kusaidia kwenye swala la uzito. Nishakwisha kusema pale, kwa maana ile tunasema mafuta yakichomwa kwenye mwili kwa ushirikiano na hayo maji ambayo umeanywa vizuri, basi inakusaidia pia kupunguza uzito kwa kiasi fulani. Sio lazima iwe kilo nzima, inaweza ikawa hata selusi au ikawa gramu moja, ili mradi tu kupunguza huo uzito.
1: Haya, tumeangazia umuhimu wa kunywa maji kama tulivyomsikia daktari hapo anavyosema,
2: na faida zake.
1: Na faida zake.
2: Mm.
1: Wenzangu na mimi.
2: Watu wanene jamani.
1: Mbona umeanza watu wanene?
2: Ah, nimesikia moja ya faida.
1: Kwa katika zote? Umesikia hiyo tu?
2: Kila mmoja anavutia kwake, mwamba ngoma uvutia upande wake. Mimi nimesikia moja ya faida.
1: Haya.
2: Watu wanene, kazaneni kunywa maji na mpunguza uzito.
1: Daktari na manesi wauguzi.
2: Hasa maji asubuhi.
1: Hata wakunipiga mimi majungu.
2: Kwa mimi naupiga majungu ndugu. Mimi sasa nazungumza hicho zungumza daktari.
1: Sawa.
2: Au nimekosea?
1: Ah, hujakosea, ila hapo kwenye wanene sasa. Kwa nini usingesema vile siku kupata choo vizuri, mengenywa chakula, vyote hujaviona?
2: Ah, tunaanza kimoja kimoja. Wewe umesikia hicho
1: eh? Wa familia yangu wewe.
2: Haya, watu msiopenda kunywa maji.
1: Ndugu zangu, umesikia? Tukazane kunywa maji.
2: Eh, kesho tutafahamu hasara na kiwango cha kunywa maji kwa siku unatakiwa unywe kiwango gani.
1: Binadamu.
2: Binadamu aliyekamilika.
1: Unajua nuru, unadhani hatujui eti tunatakiwa tunywe maji? Mimi naelewa hayo yote.
2: Ila mmefanya kusudi.
1: Sio kufanya kusudi, unajua hali ya hewa ndio inayotubana. Hivi nuru, kama haupo kwenye diet kweli, ukapashe maji ya moto. Ukunywe tu tu, kunywage tu kweli?
2: Unakunywa. Unakunywa, kama uwezi kunywa maji ya vugu, kunywa maji ya baridi.
1: Unajua hata soda mwereka unaweza ukanywa 10 au 8. Lakini soda kama soda hii ile ni sukari. Tatu umalize.
2: Kwa nini soda mwereka unywe 8 afu maji usinywe?
1: Haya, unadhani kwa nini?
2: Nimezoea na kujiendekeza.
1: Jamani, mimi na hapa tukianza tutabishana mpaka asubuhi kwa hili jambo.
2: Yaani sio hali anayekunywa maji, hali yao ya kwake haipo. Anayekunywa maji?
1: Inategemea.
2: Hiyo hali ya hewa kwake haipo.
1: Inategemea na yani.
2: Basi kunywa maji.
1: Mimi sijabisha.
2: Maji
1: ninakunywa na nitaendelea kunywa, isipokuwa msikilizaji, kunywa maji. Nuru hapa mimi tutabishana sana.
2: Haya, asante daktari kwa kutuambia.
1: Tunashukuru daktari, tumelijua hilo ambao tulikuwa tulijua.
2: Mimi maji.
1: Nitaanza kunywa.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongo.
1: Ihongo le?
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia vocha yako?
0: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio nitaiangalia.
1: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saa hizi asubuhi.
1: Eh.
0: Akisema kwa hii kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nimepiga wakati

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Ilambiruti.
5: Chupa limemkana chai au sio?

0: Haya, ikiwa imesha ondoka dakika 45 toka itimie 5 kamili za asubuhi, nasi tuko pamoja mpaka 6 kamili za mchana. Lisaa la pili tuko na Vodacom. Ebonda, tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa za ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inaofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala yoyote aliye karibu nawe. Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa wanaotumia Vodacom wote tunasema nyinyi ni mashahidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na kwa nini tunasema zaidi ya mtandao? Kwa sababu Vodacom inarahisisha. Sasa hivi ukiwa na app ya Vodacom, tunakwambia ni zaidi ya mambo kwa ushahidi. Hebu tuna wewe raha tupu kwa kutumia Vodacom. Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ebona, kuna mwingine hapa anasema dafeti. Niliwamisi hatari, feti wengi hawataki shikamoo. Ukiangalia sio lika yako. Unajiuliza, huyu mzee anamaanisha nini? Kuna siku nimemwamkia mzee mmoja mbele ya mke wake. Akajibu mkewe, yeye akaniambia mambo. Mke wake akamshushua, huyu mtoto mdogo sana. Ukiangalia kweli mimi nakuwa namuona. Na yeye ni kama babu yangu aliyenilea. Waache tabia mbaya. Mamu Mfaramagoha kutoka Semtema. Jamani, mnakwaza mjue. Huyu anasema miaka 81, mbona mbona nakuwa nimeoa bomba. Mbona nakuwa nimeoa bomba kwa sababu hata nikitoka naye hakuna mtoto, hakuna mtu atakayeniibia. Baibeni mve yange kutoka Kibwabwa. Du. Huyu anasema du, miaka 81. Mbona hatari? Du, huyo si mjukuu wake. Tena mjukuu wake kabisa, wapi tunako kwenda, dunia imekwisha. Vavendi Valeriani kutoka Kiesa. Ebona, ndiko tunakoelekea ndugu zangu. Tunasema vijana, tafuteni pesa. Na sisi hatuna la ziada kwenu, kwa sababu tunaposema mtafute pesa huwa mnasema tumewakamia. Sasa kama tumewakamia, mnataka nini? Na kipi kinafaa kwenu? Kipi ni kizuri kwenu? Sisi tunakuwa hatuna la kusema.
1: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
2: Hii shughuli, shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
3: Kwa hiyo ikafika sasa tunajua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama
1: Sani asije
3: sokoni kule,
1: yaani ndo kisa kivuani. Chuzi limemwagika.
4: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
1: Chuzi limemwagika.
5: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Gafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
2: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe. Shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
1: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
0: Haya bwana, chuzi limemwagika. Unasema huyo bibi tuombage Mungu asije Tanzania tu. Kwa kweli tuombe Mungu asije Tanzania. Sasa leo bwana, kuna chuzi. Maana chuzi limemwagika. Na chuzi tumelipika, likapikika. Sotojo likaikuwa kwenye bakuli, likamwagika, lakini bakuli letu kuli alikuvunjika. Na chuzi letu leo bado tunaenda na wale wale watu wazima ambao hawataki salamu zetu, na ndio hao hao wanaosababisha huko mitaani kunakuwa kuna vijana wadogo wanaopenda watu wazima, bado tena kuna kina babu wanaopenda watoto wadogo. Jamani, kwa nini mnakuwa hivyo? Haya, leo tumeanza kuyazungumzia toka mapema kwa sababu imekuwa ni tabia iliyokithiri. Na nikiangalia ujumbe unazidi kutiririka, wote wanalalamika kuhusu jambo hilo hilo. Nyinyi ndio mnaotuharibia jamii. Nyinyi ndio mnaosababisha jamii yetu inabadilika. Nyinyi ndio mnaosababisha kila siku tunaona wakubwa wanaojiona wadogo na wadogo wanajiona wakubwa kwa sababu wanatokana na watu kama nyinyi. Kwa nini mnakuwa hivyo? Eh? Endapo wewe mtu mzima ukimrekebisha mtoto, naamini mtoto hawezi kukuvunjia heshima. Lakini sasa unakuta wewe mtu mzima tena ndio unakuwa wa kwanza kuvunja heshima. Kwa nini nasema tu unakuwa wa kwanza kuvunja heshima? Kwa sababu unapokuwa unaikataa salamu, una maana gani? Eh? Unapoikataa salamu ya mtoto wewe mtu mzima, unakuwa una maana gani? Na hiyo maana yako inakuwa ina mention nini? Na wewe kama ni mtu mzima, kwa nini hujiangalia umri wako na matendo yako? Hmm? Mimi nasema na wewe baba unayekataa salamu, naongea na wewe mama unayekataa salamu. Mtu anapokusalimia, mtoto wa mwanamke mwenzio, mtoto wa mwanaume mwenzio, mtoto wa mwenzio umeambiwa muone kama wa kwako. Lakini wewe ndio wa kwanza kusema unanisalimia, unataka kuninyima nini? Wewe unataka unisalimie mimi ili iweje? Jamani, na wengi wanalalamika kwa sababu sio mmoja au wawili, sio wa kike au sio wa kiume. Hii hali imekuwa too much. Leo mimi nimeamua kusema kwa sababu watu wengi wanalalamika. Kama huyu anakuambia, wapo wengi sana utasikia wanasema wewe una kadi yangu ya kliniki. Hebu niambie, unamjibu mtoto mzee una kadi yangu ya kliniki, unakuwa na maana gani? Mtu mzima hasidi kabisa, unasema unakuwa una maana gani unamwambia mtu una kadi langu la kliniki, wakati mtu anaona huyu mbona sawa na mamangu mkubwa, huyu mbona sawa na babu yangu, ba mkubwa, mjomba. Kwa nini mnakuwa hivyo? Haipendezi kwa kweli, mnatukwaza.
1: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

Haya, nasema na nyie mnaokata silamu watu wazima. Nataka tuwaite watu wazima visheti, watu wazima vileja. Mtoto wa mwanzio ni mtoto wako. Sababu ya kukata salamu nini na huu? Asa kama huyo anasema waambie wazee wote wenye tabia kama hiyo wakome na waache wako Ilula huko ovyo kabisa. Mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua. We, hasa wa mama jamani, badilikeni sasa hivi, wanapenda vijana na sisi vijana njaa zetu zitatuponza. By Stefano Mponzi kutoka Iringa Tauni. Huyo anasema nilimwamkia mama mmoja Kalenga, akaniambia mimi sio mama yako. Akaniambia wewe tulage mchongo tu. Vitu si mbifile Igula. Wapo wengi sana utasikia wanasema wewe unakadengwa kijamani. Eh, huyu mama B kutoka Mafinga. Edu hapa kutoka Ilula Mtua, kweli bwana tunao hata wazee fulani hivi hawaitikishi kamo. Hivi jamani, nyi watu wazima mnatakeje? Mimi kusema nitasema na nyie, na sitoacha kusema habadani kwa sababu mmekuwa watu wazima ovyo. Endapo mtoto mwenzio unakuwa mkia, tafadhali tunaomba ujibu shikamoo. Kama una lako la ziada utasema baada kuona ya kwako yametimia. Na kama unataka kumwambia kingine, itikia kwanza salamu. Baada ya salamu tu ukisema marhaba, moyo utakusuta mwenyewe. Nafsi yako itazungumza kama uitike ama usiitike. Kwa sababu tunasema watu wazima mara nyingi sasa hivi mmekuwa ndio mnaotuangusha. Kesho kutwa mnalalamika mtoto wa mama fulani hana adabu. Mtoto wa mama feti huwa hanisalimii. Mtoto wa mama feti sijunga likiki. Jamani, kina babu mnatuanzaga wenyewe. Kina bibi mnawaanza wenyewe. Na sisi tunasema ubinadamu kazi, kwa sababu mtoto wa mwenzio anapokuamkia anamaanisha. Sasa kama ya mkubwa unakataa, ya darasa la pili la tatu utakubali. Damasi Mwinuka wa Mfyome anakwambia mimi jana kuna mama mmoja nilimwamkia akaniambia ana anakwepaje. Unakwepa ajenda gani? Hebu niambie, unamzalimia mtu anakuuliza unakwepa ajenda gani? Wanaokatashi kama nia yao kutaka kumtumikia tu. Wanawake mbadilike na wababa mbadilike. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mbugi. Na mimi nasema na nyie watu wazima tu mnaokatashi kama ni tutawasema mpaka mtanyoka. Tutawasema mpaka mtabadilika. Na huyu ni Adija Yusuf anakwambia kutoka Jahazi Modern Taarabu, alijua mtasema. Na kweli leo tunayasema kwa sababu mmezoea. Na kama mmezoea, tunawaambia acheni tabia mbaya. Acheni tabia chafu. Watoto wanapowaamkia itikieni salamu. Mbona mtoto wako akwambia shikamoo baba, unamwambia marahaba mwanangu? Shikamoo mama, unaitikia. Mtoto mwenzio ukamuuliza una kadi langu la kliniki? Ah jamani, sio kwa uzuri hivyo. E bwana, mimi nasema sina la ziada, na kusanya kilicho changu, muda umeshe taradadi. Ulikuwa na mwe Fatuma Ayubu Sosovele pamoja na Nuru Joni.

Na Nuru John leo ndo fundi mitambo. Na mimi kwa niaba yake nasema tuna la ziada. Tunakusanya kilicho cha kwetu. Endelea kusikiliza vipindi vinavyokuja. Kesho nayo ni siku

0: kufunzwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Dickson Lutevele ameomba serikali kutatua changamoto ya upungufu wa huduma za usajili wa vitambulisho vya taifa au NIDA, hususan kwa vijana ambao bado hawajasajiliwa, akisisitiza kuwa vitambulisho hivyo ni muhimu katika kupata huduma mbalimbali na kushiriki kamilifu katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Lutevele ametoa kauli hiyo wakati kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya mji wa Mafinga, akiomba serikali kuharakisha zoezi la kuandikisha wananchi ambao bado hawana vitambulisho vya taifa.
4: Changamoto kubwa sana ni iko kwenye watu kukosa vitambulisho vya NIDA. Tunalo wimbi kubwa sana la watu ambao hawana vitambulisho hivyo kwa sasa. Na serikali kwenye application nyingi ambazo zinafanyika sasa hivi zinahitaji lazima mtu awe na kitambulisho cha NIDA. Hasa vijana walio wengi hawana vitambulisho vya NIDA. Sasa nilikuwa naomba kama baraza tuazimie kuiomba serikali yetu ya wilaya lile jambo jema ambalo lilifanyika kwenye kata mbili, ambapo hata kwenye kata hizo wananchi walikuwa wanakaa wako radhi kukaa mpaka saa moja kulingana na umuhimu wa kitambulisho hicho kwa sasa. Nilikuwa naomba kama ikiwezekana hili jambo sasa lifanyike kwa kata zetu zote 9 ili tuweze kulimaliza kabisa tatizo hili.
3: Shirikisho la sekta binafsi Tanzania limesaini rasmi hati ya makubaliano na soko la hisa la Dar es Salaam DCE, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha ukuaji na ushindani wa biashara za Tanzania kupitia kujenga uwezo wa wafanyabiashara na kuongeza fursa za upatikanaji wa mitaji na uwekezaji. Ushirikiano huo unaweka mfumo wa pamoja wa kutekeleza programu ya DCE, Enterprises Acceleration Program, DEAP, pamoja na jukwaa la Endeleza. Kupitia programu hizo, wanachama wa TPSF watanufaika na mafunzo ya maendeleo ya biashara, ushauri elekezi, utambuzi wa biashara zao, pamoja na kuunganishwa na wawekezaji na taasisi za kifedha. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio mkubwa zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo katika rekodi zake zote. Katika taarifa mpya, shirika hilo limebainisha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa licha ya kuwepo kwa juhudi za kukabiliana na janga hilo kwa miezi kadhaa hivi sasa. Na hatimaye makabiliano ya kijeshi kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho nchini Ethiopia na kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray inaongezeka baada ya siku kadhaa za mapigano, na sasa inaripotiwa kupanuka hadi kwenye maeneo mpakani na Sudani. Haya yanajiri huku pande hizo mbili zikituhumiana kuhusu nani amehusika na kukuza kwa mapigano hayo, wakati hofu ya kuvunjika kwa makubaliano ya petrolia yaliyomaliza vita vya miaka miwili pamoja na kuongeza wasiwasi kuhusu athari mbaya za mapigano hayo kwa binadamu katika pande zote mbili za mpaka ikiendelea kutanda. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Telesia Chalamila.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa nimonia.
2: Mwanangu anaumwa nimonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Mm, Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitepu na mwani yao?
8: Zuzas.
7: Anakutepu?
9: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitepu.
6: Kwa bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
10: Leo atakitata moja.
6: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
10: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
6: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
11: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
12: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
6: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
13: Champion Hours.
14: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
13: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
15: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
16: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
17: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
18: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
13: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
19: Jidongul Sisenyo Jidongul.
20: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
21: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
13: Champion Hours.
22: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu leo tu

0: Safi kabisa baba.
1: Mbona kinyonge?
0: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
1: Nimeiona.
0: Umeamini eh?
1: Nimekuamini.
0: Ilikuwa
1: dakika 90 ngumu mno.
0: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli, ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

Bana, karibu sana viwanjani leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Wana michezo tunakutana viwanjani kwa ajili ya kuzungumza mengi ambayo tuko nayo katika viunga mbalimbali vya michezo kutoka nyumbani, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamejiri katika medani za kimataifa. Karibu uweze kujumuika nasi dakika takriban 19 muda huu tangu potimu majira ya saa 6, na hii ni Champion Hours ya Nuru FM 88.9, au karibu uweze kuyazungumza yale ambayo tuko nayo leo, tuyazungumze kwa maana tathmini, utasikia taarifa na uchambuzi wa mengi ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Na kubwa zaidi ni kufahamisha, ikiwa ni siku ya Jumatano hii leo, ni katikati ya juma, lakini taarifa ni nyingi utakwenda kuzisikia. Miongoni mwa hayo ni kile ambacho kinaendelea katika finali za wanawake kule nchini Morocco, Afrika, kwa maana WAFCON 2026, ambapo huko timu ya taifa Tanzania ya wanawake Twiga Stars imetupwa nje ya mashindano. Tutoje kuzungumza hapa nini kimewasibu Twiga Stars, lakini pia hii imekuwa safari si nzuri kwa msimu wa pili mfululizo katika mashindano ya WAFCON 2026. Tutaangalia finali zilizopita tulifanya nini, lakini pia finali hizi tumeangukaje baada ya kipigo katika mchezo wa siku ya hapo jana. Hilo tutalizungumza pia vizuri sana hapa ndani, na iko ni mchezo wa kundi B hii ambayo tayari imepeleka wawili kwenda kunako hatua ya robo finali, wengine pia tukiaga mashindano kwa maana Bukinabe na Tanzania kwa maana ya Twiga Stars. Kwa hilo pia tulizungumza vizuri hapa kati maandalizi ya vilabu kuelekea Simba Day, lakini pia kuelekea siku ya wananchi. Tutakuja kuzungumza pia hilo vizuri sana hapa ndani, yote hayo kwa uzito namna yake tutakuja kuyazungumza hapa na wenzangu, lakini pia vilabu kadhaa vimeendelea kujiandaa kwa ajili ya msimu mpya. Hayo pia tutazungumza vizuri kabisa hapo. Jana pia Geita alicheza dhidi ya Pamba, tutakuja kuzungumza namna mambo yalivyokuwa katika jambo hilo na mengine mengi pia ambayo tuko nayo katika ligi za wilaya ya Iringa. Ligi ya wilaya Mufindi pia imekuwa ikiendelea, huko tagusia pia kwa uzuri kila ambacho kimekuwa kikijiri. Kubwa, karibu uweze kujumuika nasi kwa taarifa nzuri. Kwa mashabiki wa Arsenal, ni dila ya kiungo Bruno Guimaraes kutoka Newcastle kwenda klabu ya Arsenal kwa paundi milioni 75. Tutakuja kuzungumza pa dili hili, je, litanufaisha Arsenal kwa namna gani? Lakini tutaangazia pia Newcastle, kwa nini imepoteza wachezaji wengi kulikuwa muhimu wakati ambao mwalimu wao pia kaondoka. Nini kinawasibu katika biashara hizi ambazo wameweza kuzifanya? Lakini je, wanaweza kurejea na makali yao yale yale msimu ujao? Au ndio wakati ambao Newcastle inaanza nao kuanguka hivi baada ya kufanya usajili wa kuuza wachezaji wengi kulikuwa liwandamizi kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo hayo pia tutazungumza, na michezo mingine mbalimbali pia tuko nayo. Sakata la Vini kujiunga na Arsenal pia limekaaje, na taarifa za usajili kwenye vilabu vya Chelsea na klabu zingine mbalimbali kule nchini Uingereza na barani Ulaya kwa ujumla tuko nazo. Utamsikia hapa vizuri kabisa Rashid Lioa katika tathmini na uchambuzi wa yale

0: ya kimichezo ambayo tuko nayo siku ya leo. Lakini Moses pia yuko hapa naye katika tathmini na uchambuzi wa kimichezo ambayo tuko nayo hapa. Utamsikia pia Beni kashirika, na mimi naitwa Frank Vegula. Karibu uweze kujumuika nasi na jumbe, andika bila kusita, kubwa zingatia kile ambacho tunakizungumza katika mjadala. Kwa katika ujumbe zingatia kile ambacho tuko nacho katika mjadala na kile ambacho tunakizungumza, basi kwa hilo itakuwa ni fursa nzuri sana ya kuweza kushia yale ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Karibu sana viwanjani, na tuanze kwa kile ambacho jana wananchi Yanga bana fanya sherehe zao kule, sio sherehe, uzinduzi wa wiki wananchi kule Bukombe, Bukombe Geita kule, na shuhudia pitch lile la la Geita, namna ambavyo limeandaliwa vizuri na Geita tumia msimu ujao ule uwanja kwenye michezo yake ya ligi kuu.
1: Yeah, watatumia kama
0: uwanja mmoja, uwanja mzuri kabisa mkoani. Kili ni ule
1: usiku pia.
0: Ule umepigwa usiku ule mara. Hey, pitch la bandia kabisa.
1: Sababu game ilipigwa saa 1:30 nafikiri ya kirafiki. Kwa ni uwanja mzuri ambao unachezeka mpaka usiku.
0: Yeah.
1: Pitch imetulia, sehemu za mashabiki pia ziko vizuri. Vyumba vya kubadilishia nguo japokuwa tukoona mpaka ndani, lakini kwa
0: na hadi kuna chumba cha VAR.
1: Yes, kuna chumba cha video assistant referee. Kwa kiko vizuri.
0: Sawa. Na kwa wananchi Yanga jana walifanya, kwa mtu akaniambia da, kwa hiyo wanafanya Yanga haya alafu uwanjani wasende kuclick. Itakuwaje? Maana sasa hivi Yanga wameshawaaminisha mashabiki wao. Sio wameaminisha ni vile linavyo baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi, utambulisho shaulile ule utambulisho wa jamaa jana mchezaji mpya beki kutoka ambaye mcheza ligi kuu ya Saudi kule. Unaona wazi kabisa Yanga ni kama kuhaya ambao wanafanya. Yaani kwamba tu niseme uwazi, mimi binafsi ninavyoona kwenye kuelekea dabi ya Simba na Yanga, naona kama upepo upande wa Yanga umekaa vizuri zaidi kuliko upepo ulivyokaa upande wa Simba, kwa namna ambavyo saikolojia za mashabiki zimekaa, wachezaji, viongozi. Kwa Simba kutoka tokea ile maluelue ya kina Maguri sijui na Mangungu, mashabiki ni kama huku nje pia megawanyika hivi, na baadhi pia ni kama hiyo saikolojia yao haijakaa vizuri, imani kama inapungua. Alafu ukichungulia pande ya pili kule Yanga, umeona amekula zao ndege, imekwenda Geita, wamerudi jana ile ile, alafu utambulisho kule umepigwa, alafu juzi pia shalulile utambulisho ule. Unaona kama kuelekea dabi ni kama kuna ubaridi kidogo upande wa Simba, alafu kwa Yanga huku ni kama gari limewaka hivi. Kwa Yanga anaweza kaingia na moto kwenye dabi nje ndani ya uwanja, alafu kuna kaunyonge hivi Simba ako nako kuelekea dabi, na inaweza kusaidia Yanga kutamba kiwanjani kwa sababu tayari mazingira yao ni kama kaa vizuri hivi kuliko Simba alivyo. Rashid, hili unaunga mkono kweli? Kuelekea dabi ya Karakoo ambayo haiko mbali sana.
2: Sasa yes, confidence ya Yanga imerejea mara baada ya kuona sajili ambazo wamezifanya. Kwa maana ya zile sajili ambazo zilikuwa watu wanahamnazo kuziona ndo Yanga wamezifanya. Na Yanga imeleta moja ya jina kubwa barani Afrika, Peter Shalulile kwenye kikosi chao. Na wale walioletwa wengine, at least unaona ile level quality, yani ni watu fulani ambao wanaonekana wana quality kubwa. Though mimi sijawaona kiukweli kwenye ile competitions game.
0: Lakini mazingira nje huko kama na mfiva Yanga kule. Yani, kuliko Simba.
2: Yeah, wao wana yani inavyoonekana. Kwa sababu labda ni hichi ambacho kipo kinaendelea kwenye upande wa klabu ya Simba kinawafanya Yanga kuwa na confidence. Alafu kitu cha pili, Yanga wana ile engagement yao na mashabiki imekuwa bora zaidi kutokana na hizi sajili mbili ambazo wamezifanya hapa. Leo hii Yanga wanatambulisha tena mchezaji sio ambaye ni namba 6. Kitu ambacho watu wengi wanaona huyu ni mchezaji atakuwa wa aina gani, kwa sababu aliotambulishwa yule hakuvaa jezi namba 6 ile jana sio. Kwa hiyo ninafikiri wao wapo na confidence zaidi, kwa maana ya picture sisi tunavyoiona ni kama wao wako kwenye confidence comfortable zone zaidi. Lakini kwenye Simba silence yao means kwamba okay fine, wamechagua kuto kuwa na ile pressure ya mitandaoni. Unaelewa? Yaani Simba wamechagua kuto kuwa na pressure ya mitandaoni. Yaani mambo yao yanaendelea kama kawaida. hata kama hapa katikati imetokea rapsha ya viongozi, lakini as a team vitu vinaendelea kama kawaida. Jana Simba wamecheza friend match pale na Ermerek, wameshinda
1: 2-2.
2: Umeona? Leo Simba wanarejea Tanzania. Kwa hiyo unaona, yani vitu vyao as a team vinaendelea. Jana pia hiyo hiyo imetoka statement kwamba uongozi umekaa stable sasa.
0: Umekubaliana. Pande huu na huko
2: mambo yameisha. Sasa ujue pressure inakuwa wapi? Ni kama Simba mashabiki wake hawajaona sajili kama ambazo Yanga wamezifanya. Hiyo ndio kitu ambacho kinaleta labda controversy upande wao. Lakini Yanga ni Yanga, Simba ni Simba. Kuna vitu labda wanaweza kawa wanashare. Lakini kwenye maana ya falsafa ya kiuchezaji,
0: hapa tunafahamu timu hizi jinsi ambavyo zinakuwa mara nyingi nchini kwamba ambayo ndio ya Simba yale, mtu anachungulia na kule Yanga na yanaendeleaje. Ndio maana nikasema pia naiona saikolojia ya Yanga iko nzuri zaidi kuliko dabi kuliko Simba, kwa sababu hiyo. Alafu kitu kingine nimeangalia ni namna ambavyo Simba kama atapoteza dabi hii dhidi ya Yanga
2: ndio itakwenda kuwa
0: itakuwa shida kubwa zaidi, hata mashabiki shinikizo lao, mavurugu vurugu inaweza kaongezeka na amani katoweka. Hata msimu unaweza kuharibika tu kupitia dabi hii kupoteza kuliko Yanga ambaye kidogo huku nje ana makando kando. Juzi tu injinia kaingia madarakani, fresh amani iko nyingi, umeona kule Geita watu wamefurahia, wameenjoy. Lakini sasa hivi Yanga kwa Simba kwa chakonyo kidogo tu lazima kuwashie moto, manake hawaelewi. Na wakifungua hii dabi mtu tawaka, mimi nakwambia ninachoamini, kwa sababu vile vitu Tanzania hivi Simba na Yanga mazingira jinsi ambavyo huwa yanakuwa,
2: na hiyo inatokana na nini wewe? Ni kutokana na ndo bado tumesema pale pale, kuna sajili ambazo labda Simba alihusishwa nazo alafu zimeyeyuka tu ghafla, sio? Alafu kwenye kuyeyuka kwenye hizo sajili unaona ziko upande wa pili ambako ndo mpinzani wake halisi. Lakini ukija kwenye ndo maana, yani kwenye kwa maana ya comfortable zones, Yanga inaonekana wako kwenye comfortable zone kwa huku picha ya nje ilivyo. Lakini kwenye maandalizi ya timu tumeona timu zote Simba at least tumeiona zaidi kwenye maandalizi yake, yes, ambavyo imekifanya tofauti na Yanga ambao wao wamekuwa indoors.
0: Tarudi punde Rashid. Tajiri Bashiri na Soko toka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Chubura. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani. nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow.
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.

0: Dakika 37 ujumbe utapitia vizuri sana. Hii ni Champion Hours ya Nuru FM 88.9. Tulianza kiasi hapo mwanzo uchambuzi baada ya jana Yanga kuzindua wiki yao ya wananchi kule Bukombe, Geita, na wafanya mazoezi kidogo pale, wakaondoka zao kurudi Dar es Salaam, na tayari wamefungua sasa ile wiki ya wananchi na fanya mazoezi kidogo pale jana. Lakini tumezungumza pia hapa jinsi ambavyo jana pale pale uwanjani walimtambulisha beki mpya ambaye ametokea ni raia wa Ivory Coast, si ndio? Lakini ametokea kucheza ligi kuu ya soka pale Afrika Kusini. Ingizo jipya
1: hilo, ni ingizo jipya bwana. Huyu anaitwa kwa majina yake sasa, anaitwa Omar Faruku Kamara. Ni kiumri, yeye amezaliwa mwaka 2000. Kwa hesabu za haraka haraka ni kwamba ana miaka 26 mpaka kufika size. Kwao bado ni mdogo kiuchezaji na kimpira, bado ni mdogo.
0: Kwa beki huyu mpya aliyokuja na kwa aina walinzi waliopo Yanga hivi sasa, na ameongeza huyu mlinzi mwingine mpya wakati na pale kuna eneo la walinzi wakati kwa asilimia kubwa kizao Mwamnyeto, Baka pamoja na Job. Kuna wasiwasi kwamba wanaweza kwenda kupoteza namba hawa kati yao kwa beki huyu ambaye ni pendekezo la mwalimu.
1: Kwa maana ya kupoteza namba sifikiri kwa haraka haraka, kwa sababu wale jamaa, yani hao mabeki wakati wa Yanga washatengeneza standard yao. Tayari kuna standard iko pale. Yani hata kwa timu zote za Tanzania nafikiri, yani ili uhesabike una beki bora wakati, tunatumia wale mabeki wa Yanga wakati kama SI unit, yani kama kipimo au kama benchmark ya ubora wako sasa wewe wa timu nyingine. Na kwa kulingana na majeraha aliyopata Dickson Job aliyomweka nje kwa muda mrefu, nafikiri ili ni ingizo sahihi sana, kwa sababu huyu Kamara ni kiasili ni beki wa kati, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo. Sasa hapo kwa mchezaji wa mpira wa miguu, kama unaweza kucheza namba zaidi ya moja, nafikiri ni faida kubwa sana kwa timu, ni faida kubwa pia kwa mwalimu. Kwa hiyo nafikiri anaenda ku raise standard za wachezaji walioko pale, hasa ukizingatia team captain Mwamnyeto si bezi ubora wake au uwezo wake, lakini ni kama anaenda kuongeza kitu pale ukilinganisha na uwezo aliyokuwa nao Asinki ambaye wamemwacha. Nafikiri yeye anaenda kuna kitu anaenda kukiongeza. Cha kwanza kabisa nafikiri ni uzoefu. Ameshacheza afu ni muda mrefu ameutumia kucheza nje na nyumbani kwao.
0: Kumara.
1: Nafikiri pale alicheza ni timu moja tu ya Ivory Coast, baada ya hapo akaenda Morocco akacheza timu zaidi ya mbili. Mara mwisho akatoka FUS Rabat, akatoka pale akaenda Golden Arrows ya South Africa. Kwa baada ya kutoka South Africa ambako alifanya kazi na kocha huyu wa Young Africa wa saizi. Nafikiri uzoefu, yani wa kucheza nje na nyumbani, huo unaweza kuleta kitu kikubwa sana kwa Young Africa, ambapo anaweza kufanya vizuri kwa matumaini yangu mimi. Ukilinganisha ni kwamba ni kocha ambaye amemrecommend kwamba aje pale. Nafikiri anaweza akafanya kitu kizuri sana.
0: Na mara nyingi wachezaji ambao wamesajiliwa kwa mwalimu akiwahitaji yeye mwenyewe, huwa mara nyingi wanapata nafasi kubwa ya kucheza. Kwa hiyo Mwamnyeto, Baka, Job na cha kufanya pambania namba mbele ya ujamaa.
1: Nafikiri hao wawili sasa, kati ya Mwamnyeto na Baka, wana kazi kubwa sana ya kufanya kabla sasa Job hajarudi. Nafikiri hao wawili wana kazi kubwa sana ya kufanya kwa saizi, nani acheze na Kamara au wawili. Kwa sababu kwa namna yoyote mwalimu anaweza akawa amewaona akina Mwamnyeto, ameona akina Baka kwenye uwanja wa mazoezi kupitia video clip na mechi kadhaa ambazo anaweza kaziangalia, lakini kwa sababu yule alishafanya naye kazi, kwa yule anajua kabisa kwamba huyu ili nimtumie anahitaji hiki, anahitaji hiki, anahitaji hiki. Kuna mechi za hivi zinamhitaji, mechi ya hii inamhitaji na hivyo. Lakini sasa kwa nini nasema Baka na Mwamnyeto wanahitaji kufanya kazi ya ziada kwenye uwanja wa mazoezi? Kwa sababu wao hawajawahi kufanya kazi na huyu mwalimu. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa Kamara kucheza kuliko Mwamnyeto na Baka kuwa na uhakika wa namba, kwa sababu popote anapokuja mwalimu mpya kwa wachezaji waga inakuwa lazima ufanye kazi ya ziada mazoezini ili umuaminishe kwamba mimi naweza kufanya hiki, naweza kufanya hiki, naweza kufanya hiki. Tofauti na Kamara, yani hahitaji kuprove tena kwa sababu yeye alishafanya naye kazi na saizi amesajiliwa tena wakati mwalimu ni yeye, kwa obviously yeye kucheza itakuwa ni swala la uhakika.
0: Haya, usajili mpya huyo na anaitwa Omar Faruk Kamara. Tumezoea hawa Ivory Coast au Senegal kuita Kamara, kidogo ni Kamara. Kwa ni mali ya Yanga Afrika toka Golden Arrows, na niongezeko jingine hili kwenye klabu ya Yanga. Rashid, ongezeko la mlinzi wakati kwa klabu ya Yanga inaweza kuwapa wigo mpana Yanga kuwa na machaguo zaidi hapa katika eneo la ulinzi wakati. eneo ambalo muda mrefu umehudumu mchezaji wa kizao katika eneo la ulinzi wa kati. Tulimuona tu alivyosajiliwa Simba kule, mwalimu ndio alikopendekezo lake. Alivyokuja akaanza kucheza moja kwa moja kwa sababu mwalimu anamwamini sana, mjua ashafanya naye kazi. Inawezekana na huyu Komara ikawa vile vile kwa sababu mwalimu ashafanya naye kazi anamjua. Ikawa rahisi kucheza mbele ya walinzi hawa watatu wa kizao, Mwamnyeto, Baka pamoja na Job.
2: Nafikiri mwalimu alikuwa anataka mtu labda ambaye ni mrefu pale nyuma. Ukiangalia Dickson Job, Baka ni vimo vya katikati hapo, si ndio? Yeah. Kama ulivyosema, huyu amefanya kazi na mwalimu, kwa hiyo anamjua. Mm-hmm. Anamjua vizuri sana, anajua ubora wake, anajua madhaifu yake. Kwa hiyo atakuja kutengeneza combination na hao watu watatu hapo. Buona nani atakuwa anapartner naye vizuri zaidi. Kwa Baka, Dickson Job, Mwamnyeto ni wachezaji ambao wameshacheza sana pale Yanga Afrika. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji backup ambayo itakuwa na muendelezo mzuri kwao. Kwa sababu hawa ni wachezaji ambao still wanahitaji muda wa kupumzika kidogo. Kwa sababu wametumika muda mrefu sana. Kwa hiyo lazima upate mchezaji ambaye anaweza kuendana na wale, lakini pia quality yake isiwe ya kawaida. Unamwona Asink yule. Yule ni mchezaji ambaye alienda pale Yanga kwa ajili ya kwenda kuwapa challenge hawa waliokuwepo. Lakini umeona ameshindwa kutokana na labda
0: ubora
2: wake, yeye alikuta yani labda ubora wake yeye haukuwa bora zaidi ambavyo
0: ya wale waliokuta
2: aliowakuta. Sasa mwalimu hawezi kufanya makosa ya namna ile. Ukiona kwenye ripoti walimwambia mwalimu, bwana si tushakuwa na beki wa namna hii hapa, huyu ameshindwa kucompete na hao, na ndio maana alikuwa hapati namba mara kwa mara. Kwa hiyo lazima tupate beki ambaye atakuwa very strong na atakuja ku challenge kwa hao ambao amewakuta moja kwa moja. Kwa mwalimu anaona jua anarudi kwenye kablasha zake, anakuta na mtu kama Faruku anamjoin kwenye kikosi chake, kwa sababu huyu utegemee kumuona zaidi kwenye kiwanja kwa sababu ya mwalimu anamfahamu zaidi. Mm-hmm. Na ameshafanya naye kazi, kwa hiyo anamjua ubora wake, madhaifu yake anamjua, na akija kutengeneza combination na hawa watatu itakuwa ni kitu bora zaidi. Sasa hivi mimi nashindwa kuzungumza sana kwa hawa wachezaji kutokana na sijawaona kiukweli. Mm-hmm. Sijawafuatilia, sijawaona, na subiri pale ambapo atapoanza kucheza ndo nijue sasa ubora wake upoje na kwa nini mwalimu alipendekeza huyu ndo aje afanye naye kazi. Lakini mpaka anakuja kwenye klabu kama ya Yanga, manake mwalimu amependekeza aje na anajua ni bora na ameshafanya naye kazi, kwa hiyo yeye anamfahamu zaidi. Watu unaweza ukaenda kwenye hizi video clips tushajua, amnaga clip mbaya kwenye YouTube. Ini, kwa hiyo ni kumsubiri kumuona yeye kile ambacho kimemfanya aje Yanga atakwenda kukideliver moja kwa moja ama atahitaji muda zaidi ili aendelee kukop na mazingira na kuona jinsi gani anakwenda kuwin ile nafasi yake kwenye klabu ya Yanga. Though mpaka sasa nafikiri Yanga wamefanya saini nzuri ambazo zitaweza kuwatoa hapa ambako wako na zikawapeleka sehemu nyingine, lakini pia unaona hata sajili ambazo Yanga wanazifanya target yao unaona ni kufanya vizuri kwenye Champions League ambayo imekuwa ikiwasumbua sana. Unajua Yanga Champions League kule imekuwa ikiwasumbua sana. Hawana performance bora hivyo. Kwa hiyo hizi sajili ambazo wanazifanya hususan za kimataifa ni kuenda kutengeneza ile experience na composure kwenye Champions League ili wafanye vizuri. Na kwenye ligi ya ndani hapa of course Yanga hata kwa kikosi walichonacho kile ukiacha hawa maingizo mapi, kile kikosi walichonacho kwenye ligi ya ndani wanaweza kufanya chochote.
0: Kwa hoja yako Rashidi, kwa kikosi cha Yanga hichi
2: kile
0: ligi ya ndani, Yanga bingwa
2: wanaweza kufanya, sio Yanga bingwa wanaweza kufanya kushindana. Sijasema Yanga bingwa. Nisikotio vibaya jamani.
0: Usinikulie vibaya.
2: Ni hivi. kwa kile kile kikosi walichokuwa nacho ukiacha haya maingizo mapya wanaweza kushindana kwa sababu ukiangalia kwenye ligi yetu timu ambazo zinashindana na hawa mara muda mwingi zenye ndo zinakuwa second team zinakaa nyuma muda mrefu.
0: Tafsirio hadi sasa kwa ligi yetu hapo nyumbani kule nafasi tatu za juu Yanga bado utampa nafasi kubwa ya kuwa kwanza kuliko wengine.
2: Kwa sababu yeye ni bingwa mtetezi.
0: Lakini pia kikosi chake kinaweza kushindana vizuri nyumbani kuwazidi hawa wengine wote 15 walipo katika ligi.
2: Yeah, ana uwezo huo.
0: Kwa Yanga ni katika ligi hii yakupo
2: nanilia ile nini wanasema favorite.
0: Ndio kwanza kwa favorite
2: yeye kwa sababu
0: kuzidi wengine wote
2: hapo. Kuzidi hao wengine kwa sababu yeye ndio bingwa mtetezi. Na amekuwa na consistency misimu mitano mfululizo si kitu cha masiara kwa sababu tunajua project ya timu mara nyingi imeenda sana misimu minne. Angalia msimu uliopita Yanga hawakuwa bora sana, signing walizozifanya inaonekana zilikuwa bora lakini zimeshindwa
0: lakini bado kwa mabingwa
2: yani zilishindwa kuprove
0: lakini
2: bado wakawa mabingwa sio. Sasa angalia sajili hizi ambazo wamezifanya kwenye dirisha hili kubwa. Maana yake wao walirejea, walikaa chini, wakaona ah kumbe kuna makosa fulani tumeyafanya. Sasa ili timu tusiitoe kwenye hii consistency na focus, lazima tulete watu ambao wataendana na falsafa ya timu yetu. Sama. Na ambao sisi tunaamini wanaweza kuja kufanya vizuri. Ila bado hatujawaona wakicheza.
0: Sawa,
2: jambo lingine. Tuangalie, hilo ni jambo jingine. Unaweza ukawa na Peter Shalulile kwenye timu yako lakini kiwanjani akaja akakudisappoint. Hiyo kwenye football ni vitu vya kawaida. Isionekane kwamba ndio studio tuliyajua hayo. Umeelewa sijui? Kwa sababu hata wale wakina Dumbia wale wanavyokuja hapa hatukuexpect wafeli. Tulijua hao wamekuja hapa wanaweza wakaitoa Yanga sehemu hii kwenda sehemu nyingine. Lakini msimu uliopita ni hata hao washindani wa Yanga waliokuwepo ni kama na wao pia walikuwa bado wako kwenye hangover hivi. Kwa sababu pale Yanga ambapo ana drop point ulikuwa unaona Simba naye ana drop.
0: Azam
2: ndo vile usi. Tena Azam kanda ya ziwa kule msimu uliopita sidhani kama ameondoka hata na alama 5-9 yani amefika hata kwenye alama 9 kule Angandani.
0: Sawa. Bana nikukumbusha kitu kizungumza pia haya tuko na Betika na sasa hivi kampuni bora kabisa ubashiri nchini Tanzania. Kwa wale wazao mikika ligi zinaanza. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kufanya uchaguzi wapi sehemu nzuri ya kubashiri, wapi sehemu nzuri ya kuweka mikika yako. Sehemu nzuri ya kipekee bani pale Betika. Na sasa hivi pale katika Betika kuna Soka Loto. Mkwanja unaweza kuwa wako leo kupitia Soka Loto ya Betika. Kwa buku tu na nafasi kujipigia hela ya kubadilisha maisha yako. Chagua idadi ya mechi utakazo, tengeneza mkeka wako, kisha ingia sokoni kusaka bahati. Usikose fursa kujaribu leo. Piga nyota 149 nyota 16 na mareli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Wewe ingia kwenye menyu yako mtandao wa pesa Airtel Money, Lopesa, Mpesa, Mix, Binance, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika bana, hapa ndio chaguo la mabingwa. Hamna sehemu nyingine yote ambayo unaweza kaenjoy na ukapiga fedha nyingi hivi kama sio Betika. Kwa shilingi 1000 tunashinda hadi shilingi milioni 250. Ni rahisi mno. Mechi 5 hadi 15. Kwa hiyo katika simu yako sasa hivi muda huu, hata kama ni simu ya kawaida sio smartphone, chukua simu, piga nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja Soka Loto, halafu chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na nakumbusha pia kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako mtandao wa pesa Airtel Money, Lopesa, Mpesa, Mix, Binance, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika hawa ndio chaguo la mabingwa na tuko nao vizuri sana katika sehemu ya kwanza la Champion Awards Nuru FM. Na niko na wenzangu Rashid Leo hapa, msikia Moses pia yupo. Mimi naitwa Frank Vegula. Pia kule nitembelee Instagram kwenye account yangu, unaweza kanifollow kama bado, na kule Facebook pia vivyo hivyo unaweza kanifollow kama bado, tuweze kushare haya ambayo tuko nayo. Na Rashid anakumbusha hapa, jana Simba ameshinda bao 2 kwa bila ameshinda bao 2 kwa bila, na Simba kupancheza kule Sudan. Alikuwa kule Sudan ambako baada ya kutoka Kagame Sekafa kule Rwanda kaenda Sudan kidogo pale kucheza mechi.
2: wamechezea
0: Rwanda. Pale pale Rwanda, yes. Na timu ya Sudan lakini.
2: El Merrek
0: ya Sudan amecheza pale Rwanda, ambako hapo ilifanyika mchezo ya Kagame ambayo inaendelea. Mechi kamalizika Simba akishinda bao 2-2. Mabao yalifungwa na Gueye ali assist. Lakini Dumbia alifunga bao la pili assist ya Abraham. Nilikuwa nasema huyu Dumbia anapoenda kufunga hivi, yeah, inaweza ikamrudisha mchezoni zaidi. Ujue mchezaji mshambuliaji kuna kipindi usipofunga alafu uanze kuandamu na majukwaa huku mitandaoni, sijui na wenyewe naona sometimes hawa, si ndio?
1: Sio, yani ile kila siku wanaona.
0: Wanaona baada kuna andamu. Comment mara umetukanwa, amemtoa, yeah, wapi na vitu kama hivyo. Nilimuona Dumbia alifunga goli mchezo uliopita ule, nikaona hata ile yes alifunga akaenda kushangilia mwalimu wake. Kwa mbali maneno yote yanayosemwa kwa mwalimu bado mniamini. Yes, akaenda kumkumbatia mwalimu, hakuna mambo mengi, nikajua hii anajaribu kurudisha ile confidence yake. Na kufunga jana japo watu hawajaona lakini amefunga bao. Hii inaweza kufanya comfortable kweli akirudi hapa nyumbani kwamba nishaanza kutia vitu nyavuni kuliko angekuja hapa Bongo hakuwahi kabisa kufunga. Anasaka yes. Goli moja. Nilimuona pia Dube kuna kipindi alipita kati mguu bila kufunga.
1: Yes.
0: Alipofunga kidogo
1: baada ya kufunga
0: karudi. Okelo pia kama nakumbuka aliandamwa.
1: Yeah.
0: Alipofunga goli moja lile kwa jinsi ambavyo akaanza kwa
1: mchezo mzuri.
0: Yes. Kwa mshambuliaji
1: nafikiri kwa mshambuliaji huyu
0: ni kitu kizuri.
1: Ni kitu kikubwa sana kwenye kufunga kwa sababu hicho ndio kinachokufanya wewe uitwe mshambuliaji. Kwa sababu uwezo kaitwa mshambuliaji wakati ufungi unashambulia nini? Kwa nafikiri kwa
0: Dumbia wao mshambuliaji ni kufunga.
1: Wenyewe ni kufunga, yes, tu. Kwa hiyo kuna muda mshambuliaji anaweza akatoa pasi ya magoli lakini bado yani watu tutakujaji kwa numbers. Kuna kipindi kombe la dunia nafikiri 2018 Ufaransa anachukua, Olivier Giroud akufunga goli hata moja katika mechi zote nafikiri takriban 8 hivi. Akufunga goli lakini pia hakuwa na shot on target. Sumelewa. Hakuwa na shot on target na ni mshambuliaji kinara.
0: Tegemeo tunakumwalimu. Mwalimu mwambie kitu kilikuwa.
1: Lakini sasa mwalimu kiufundi kuna kitu alikuwa anakipata kupitia hicho, yes, au kuna kitu alikuwa anakiweka katika mfumo ambacho kinamfanya Jirudi asifanye vitu vingine kama kufunga na nini, lakini kuwepo kwake kwa kunasaidia watu wengine ku expose vipaji vyao. Kwa hiyo nafikiri kwa Dumbia hiyo itamuongezea confidence sana. Japokuwa sasa nikitoa mfano wa Jirudi ni kwamba kweli kimfumo alikuwa anaisaidia timu na aliweza kufanya vitu vingi lakini kibinafsi yeye sidhani kama alikuwa anafurahia kufanya vile. Kibinafsi yani sidhani kama alikuwa anafurahia. Kwa the same kwa mastrika wengine bila kufunga uwezo ukawa comfortable na uwezo ukawa na kitu chochote cha kuleta mezani. Yani uwezo ukawa na hoja.
0: Yeah.
1: Watu wakisema bwana huyu sio striker, uwezo ukasema mimi ni striker
0: assist na nyingi.
1: Hapana. Kwa nafikiri magoli ni kitu bora sana kwa striker na ndo kama hivi timu zetu za Simba na Yanga kwa hiyo imeboost confidence atakuwa vizuri zaidi.
0: Yeah. Sawa na ya Simba kushinda bao 2-2 kwa Angla kikosi chao ambacho kilianza siku ya jana.
1: Yeah.
0: Kwenye mchezo huu dhidi ya El Merrek ambao Said nafikiri kipimo kizuri zaidi kwa El Merrek.
1: Yeah,
0: hata kuliko mechi zote ambazo alizipata kule Kagame. Sio?
1: Sahihi.
0: Level ya timu na ushindani ukiangalia kule timu alizocheza nazo na hii El Merrek.
1: El Merrek wako vizuri kwa level ya kikosi mpaka ranking nafikiri wako vizuri, wako juu zaidi ya timu nyingi.
0: Kasari alidaka jana na Chilambo na Kibabage alicheza ulinzi wa kulia na kushoto. Diroki na Turo alicheza eneo la ulinzi wa kati. Kaguma na Ibrahim Jeba.
1: Yeah.
0: Cheza chini pale kwenye double pivot.
1: Yeah.
0: Na Libase Teleto yule jamaa pamoja na Abraham
1: Morris
0: cheza kwa watatu. Abraham kama namba 10 alafu hao wili Libase na Teleto kama mtoka pembeni mmoja kushoto mwingine kulia. Alafu pale mbele cheza Dumbia. Ukiangalia kikosi cha Simba ni kama kinapatia pato taswira hivi ya mwalimu vile ambavyo anaweza kwenda kufanya kwenye kikosi chake.
1: Nafikiri kikosi pia kinaakisi aina ya mpinzani unayecheza naye kwa sababu ukiangalia kwenye Kagame
0: hakuwa anafanya full kama hivi.
1: Mwalimu alikuwa anajaribu ku rotate mara mligo namkuta katikati,
0: jaribu watu,
1: mara huyu namkuta huku, lakini kwa picha hii ya kikosi hiki ni kwamba mwalimu alikuwa anajua anaokutana nao. Lakini pia kuna kitu alikuwa anataka kukiona sasa
0: kupitia
1: hawa.
0: Anaweza kwa sehemu kubwa ikawa ni kikosi ambacho anatumia mara kwa mara.
1: Ambacho anatumia mara kwa mara. Kwa nafikiri hapo maingizo machache ya wageni, wenyeji walikuwa wengi kidogo. Kuna kitu nafikiri mwalimu alikipata ambacho mbali na ushindi, unajua kwenye hizi pre-season games walimu hawazingatii sana ushindi lakini wanaangalia umeshinda vipi. Au kama ni kupoteza, kwa nini umepoteza na nini kimefanya upoteze, vitu kama hivyo. Yani wanaangalia small details ambazo sisi tunaziona huku nje, yani wenyewe wanaenda beyond hayo matokeo. Mwalimu anaweza kaenda pre-season akafungwa hata goli 4. lakini akakwambia nimepata kitu kikubwa katika kufungwa goli 4 kuliko ningeshinda.
0: Japo nyinyi mashabiki mnaweza msielewe.
1: Kwa
0: mashabiki tumefedheshwa.
1: Eh, kwa nini tumefungwa? Sisi na ina timu iliyotufunga na vitu kama hivyo, lakini walimu kwenye pre-season kuna vitu wanaviangalia zaidi ya matokeo ambao vitenda kuwasaidia sasa wao wakishaanza michezo ya kimashindano kupata matokeo. Kwa nafikiri kwa game ya jana hiyo ilikuwa ni kikosi ambacho kinaakisi nini mwalimu anakitaka katika kikosi chake cha Simba kuelekea msimu ujao.
0: Na unaweza kucheza hivyo hivyo Rashidi. Ukiangalia ulinzi ule Chilambo kulia kama Kapombe, tunajisikia hivyo Kapombe ningia toka kwa sababu hizo issues za injury mara kwa mara na umri kidogo nishati imepungua. Lakini kwenye eneo la ulinzi Simba anaweza kusema kucheza hivyo hivyo. Ture, Rushine na huku Kibabage. Kule Kibabage kwanza kaongezewa mtu kwa kushoto.
2: Bado sio hapo yeye na mligo.
0: Iko na mligo.
2: Eh.
0: Kama ataongezeka mtu unaona kabisa Kibabage ana nafasi kubwa kwenye kucheza huko.
2: Na ni maeneo ambayo watu kama bado wana doubt nayo.
0: Eh, kumbe kwa nini aongeze mzoefu zaidi?
2: Ya waongeze. Yaani sio mzoefu zaidi. Kibabage ni mzoefu
0: au
2: yaani watu wanachokitaka ni hivi. Ujue nchi hii bwana, mashabiki wa mpira wa nchi hii wako hivi. Akija mchezaji kutoka nje ndo anaaminika ni bora zaidi.
0: Japanese akaja na asicheze.
2: Anaweza akaja na asicheze. Kwa hiyo kwenye unaona hiyo hizo fullbacks za Simba kwa misimu nenda rudi. Ule upande wa kushoto at least ulikuwa na Mohamed Hussein mzawa. Amekaa muda mrefu lakini aliletewaga Asante Kwasi pale.
0: Hata huyu juzi katika jambo lingine nani?
2: Akaja
1: Valentino Noma.
2: Ameshinda.
0: Sasa hivi kuna kama stress fulani bado uko hapo kwa na Simba kidogo kuhusu upande wa kushoto.
2: Bora hata upande wa kushoto.
0: Baada ya kuondoka
2: Mwalimu Hussein.
0: Unaona kabisa
2: amekuja Kibabage. Amekuja Kibabage at least kukatulia.
0: Lakini bado imani hiyo sio kama ile Shabalala.
2: Watu wanatamani kwamba aje mtu lese kutoka nje ya nchi awe na
0: aongeze ushindani
2: awe ana quality kuwazidi hawa ambao wapo. Ukienda upande wa kulia watu walikuwa wanatamani zaidi kama Kapombe anaondoka mbadala wake yupo Duchu, basi hata Chilambo usajili wake usiwepo aje mtu kutoka
1: nje
2: sehemu nyingine ambaye sio mzawa.
0: Lakini kuwepo kwa Kapombe na Chilambo unaona kabisa sio jambo baya. Kama wote na profit.
2: Yaani sasa wewe tunaangalia sisi mpira. Chilambo ametoka Azam sio nani regular starter. Na watu walikuwa na doubt huyu anakuja Simba. Maana yake atakuja kuanza. Yaani yaani huko Azam kwenyewe hapati nafasi. Simba inakuaje? Azam timu sio ya pressure. Hapati nafasi. Huko Simba inakuaje? Unajua kwa mfano Simba na Yanga focus yao ukiitazama sio ndani sana yani mashabiki perception yao huku ndani sio sana wao yani.
0: Lakini ikibidi kuna muda mwalimu inabidi sasa asiende na hizo pressure za mashabiki yeye akaki fundi kama inamfaa
2: sasa mwalimu unaona wachezaji bado anao yani angekuwa na pressure nje maana angeshawaambia uongozi awalete nileteeni watu
0: maana bado ipo kwao
2: hawa
0: Kibabage na mzake
2: na nazungumzia huku nje watu ambavyo wanaangalia na kitu ambacho ndo maana tunasema Simba wanaonekana hawako kwenye confidence ni kutokana wakimwangalia Yanga alichokifanya. Angalia kwenye fullbacks za Yanga upande huo wa kushoto una Mohamed Hussein lakini pale una mtu kama Shedrack Boka. You see the levels umeona? Aya ukija upande wa kulia ndo wana huyo ya Okwasi. Alafu wana
1: Kibwana
2: Shomari. Lakini wanajua pale sisi tunatakiwa tupate mtu kama ya Okwasi. Sio unaelewa?
0: Hiyo mashabiki sasa.
2: Au mashabiki sasa.
0: Ambao sawa hawana
2: ambao
0: hawana nguvu kiufundi
2: sasa zaidi ya bichi kiufundi. Unaona ndo maana unaona mwalimu aja doubt. Mwalimu hata Fadlu alivyokuepo anaondoka Mohamed Hussein baada ya kujaribu kuzungumza naye abaki kwenye timu ilivyoshindikana, mwalimu alimuona mligo ni mtu ambaye atafaa baada ya Valentino kuondoka na yeye pia. Kwa hiyo hata alipoletewa mtu mwingine mwalimu alimuondoa kwa sababu alimuona kwenye kiufundi kiyeye anavyotaka timu icheze yule mchezaji alioletewa kwanza hawezi kumechi. Ndio maana akasema namtaka yule yule niliyokuwa namtaka. Mligo leo hii yuko pale. Sasa
0: nafasi yana
2: tena. Kwa hiyo mimi nadhani watu wawape tu nafasi walimu wakakae waangalie kile ambacho Steve Barker amekiandaa kwenye timu yake. Hasa hayo maeneo ambayo wamekuwa na doubt nayo. Nini hao wachezaji wanakwenda kumimprove. Anakuja kibabage hapo. Kelele zilikuwa nyingi. Huyu mchezaji alitoka huko amefeli, hawezi kuja kupata namba huku itakuwa. Lakini kaja Simba
0: imani kubwa ya mbadiliko.
2: Umeona Simba alivyokuja pale, Mligo akawa amepoteza nafasi.
0: Lakini Simba hajamaliza kusajili?
2: Hawajamaliza wamesema.
0: Wasema hajamaliza.
2: Hawajamaliza.
0: Baadhi wao tutambulisha wachezaji wengine.
2: Yes. Sasa wao pia na wenyewe unaona kinachowapa pressure mashabiki pia. Ukimya wao. Yaani unaona mashabiki at least unaona Yanga wanatoka viongozi mbele wanazungumza. Hatujamaliza bado. Bado tuna watu wawili. Bado tuna mtu mmoja.
0: Kaona ndio hiyo style yake.
2: Sasa ndio maana tunasema mimi nikasema ndio maana mwanzo nikasema pale Simba haijachagua kwenda na pressure za kwenye mitandao. Imechagua kufanya kazi yake.
0: Turudi punde tuni break kidogo, lakini jumbe ziko nyingi, mtazipitia pia kile ambacho nashiriki nasi hapa. Kumbuka tunazungumza haya ya kimichezo hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Moses umemsikia hapa vizuri, Rashid Liyo, Mito Frank Vegula, na turudi punde viwanjani, tuna mengi kulikuja kuzungumza hii leo.
3: Nane nane nukta tisa.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
1: Wakiniona wa

0: Dakika 13 wanasema hongera mtani kwa vurugu za usajili, hasa kwa Ngoma na Faruku. Anasema hawa ni mafundi kweli kweli, wengine wa kawaida. Sadiki Kilo wa Mafinga, natakia maandalizi mema Simba msimu ujao, mimi tazameni mwinuka kutoka Ilula Mtua. Stefano Msigala ipo Kigonzile, mimi kiukweli Simba hapo kwenye maboresho zaidi ushambuliaji pale mbele tu, mbavu ya kushoto na kulia, sioni kama kuna haja ya kuja mtu wa nje. Mimi naona hao wachezaji, Kibabage pia ni mzuri kwenye eneo lake, Anthony Mligo mzuri, huyo Dumbia umri mdogo ndio, ila hapaswi kuwa Simba, bado hajana muonekano, hajacheza mechi ngumu. Kiufupi jamaa waone namna amekuja kutupatia maumivu, sio furaha. Franz Kayage yupo Kikungwe, naomba kuuliza tokio timu ya taifa nake, atakwambia hao Simba wajiandae tu kukamilisha idadi ya timu shiriki kwenye ligi la kusubingwa, wasahau Ezra ni mganga ipo Roji. Mwalimu Gomez wa Simba yuko wapi? Lunyungu yuko Mafinga, tutakuja kukwambia. Naomba kuuliza Gomez kachukua bingwa pia karibu. Gomez chukua bingwa kule Morocco. Tena nakula timu ile ambayo tena sio hizi kubwa, sio hizo Raja wala nini, lakini chukua bingwa wa Morocco kule. Katika sio maandalizi mema ya msimu ujao, amini msako wa Iringa mjini. Baadhi ya jumbe hizi ambazo zimeandikwa muda huu na watu wanashiriki nasi vizuri. Idi Luago ipo Ipogoro na katika ujumbe, lakini sawa la pili pia tuko na ndugu zetu, tuko na mchezo bomba kwa maana Nuru Pesa, na sasa hivi watu wengi sana wanajiandaa kuanza weekend, lakini mfukoni hali tete kidogo. Kwa hiyo unaweza kucheza Nuru Pesa kwa jisukuza karibu na fedha ambazo zinatolewa sasa hivi, kutumia simu yako ya mkononi tu hapo ulipo. Vodacom, Yas, Airtel na Hotel. Unaweza kucheza mara kwa mara na Nuru Pesa, alafu kujisusa karibu na fedha ambazo tunazitoa katika vipindi vyetu mbalimbali, na ziko shuhuda za baadhi ambao wamecheza na kushinda mchezo huu bomba kabisa Nuru Pesa.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, ndani ya kazi.
1: Safi mzima kabisa.
2: Mzima za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo, diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani ninafurahi. Unajua ninafurahi.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine nisipate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kura.
1: Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
2: Yaani si wajua. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
0: Cheza bila kuchoka, Nuru Pesa nitoa fedha, kama wanavyosikia shuhuda za baadhi ambao wacheza na kushinda, na hiyo ni jipesi kweli kweli katika simu yako sasa hivi. Chukua nikuelekeze namna

0: muamala kama unatumia Yas. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 01 na mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Nenda tu ya tatu, chagua tatu kuka namba kampuni, alafu hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni ile ile 55 31 11. Ingia tu ya 5, weka kumbukumbu namba 889, kiasi shilingi 1000. Mwisho pale tia zako namba ya siri, malizia kuthibitisha malipo ya buku lako. Na kama unatumia Airtel pia, ingia katika menu nyota 150 nyota 60 ya mareli, chagua namba 5, fanya malipo pale. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuka namba kampuni. Hatua ya 4, unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6, kwa kiasi ni buku tu kila mtandao. Halafu mwisho kabisa namba siri, thibitisha malipo yako kwa shilingi 1000. Na kama unatumia Halo Pesa pia, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua 3 kuka namba kampuni. Halafu hatua ya 4, weka namba ya biashara 55 31 11. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba 889 ile ile, alafu kiasi shilingi 1000. Mwishoni peleka namba siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Usisite kucheza mara kwa mara. Kwa shilingi 1000 tunaweza kuwa bahati ni yako, hata mara moja tu ukicheza bado unakuwa na nafasi ya kuweza kushinda fedha ambazo zimekuwa zikitolewa nasi katika vipindi mbali mbali. Lusana kutoka Pawaga, tusikie vizuri. Kocha Nasri Nabi anauliza kwa timu gani, ili tutakujibu punde tu. Beki wa Simba Nangu ipo wapi? Nangu bado anauguza majeraha, Ronald Nyungu kwa mafinga. Kaka vipi jezi za Yanga za zindua lini? Edi kutoka Uambila. Lakini tayari zishaonekana za Yanga,
1: bado. Jezi zao mpya bado.
0: Bado, ni zaidi ya hizi tu za training
1: za
0: kit.
1: Za mazoezi.
0: Haya, mimi nitakujua hivi mechi ya Dabi Simba na Yanga referee atakuwa nani, naitwa Musa Pujira, shabiki wa Simba. Mapema mno ukijua hii, tusubiri. Simba mpaka huko kwenye usajili wa Milamba Nyasi, nisome kama Red Boy tukailula sokoni pande za Itabali, shabiki bora Yanga Afrika huyu kaandika ujumbe, timu kutoka mkoa wa kombe la Yanga limepatikana. Mimi nitakujua hivi mechi ya Dabi, tushakujibu jambo hilo pia. Lusana pia, asante kwa ujumbe wako. Hawa ni baadhi wale ambao shiriki nasi vizuri muda huu. Pia tuko na Vodacom. Uliouliza kuhusu Nabi nitakujibu punde tu hapa. Kuhusu Vodacom, sasa hivi kumbuka hii zaidi ya mtandao, inatupatia ziada kufikia malengo ukiwa na Vodacom. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo, tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, nasi tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Na nikukumbushe pia wakati tukizungumza haya wakati huu ni kwamba unaweza kupata simu yako ya mkopo kwa bei nafuu kabisa, kianzio fresh touch mafinga pale, simu ya kisasa kabisa. Na una simu mbalimbali hao, chukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch Mafinga, unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia net mara moja tu. Na mbali na simu pia Fresh Touch na Mafinga na kuletea kifaa cha internet, chukua bei shilingi 100,000 tu. Gharama hii unapata kifaa cha net chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima. Hili linakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Hawa wanapatikana Mafinga soko kuu pale mtaa wa Mafinga Farmers. Na ukisikose ofa hii unaweza kupigia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solution, wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo nao pia tuko nao pia vizuri kabisa hapa kwa yale ambayo tunazungumza. Lakini pia kama unahitaji kinywaji chako imara kabisa cha Van cha Vin Kolomboka, sasa usihangaike. Kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu lipo karibu nayo. Watembelee Joshua Shop Mabanda CCM, lakini pia Kiepe Store Mashine 3 Iringa, Mzalendo Store Mlandege Iringa, pia Makoga Stock Tanzania, Frank Juma ipo Kilolo na Sweet Corner iko Pawaga, bila kusahau Bright kwa Mafinga pale, Ngoti pale Msalamu Ufindi na Mama Mdemu iko Igori, bila kusahau Huruma Store iko Pawaga Road. Usikose ladha kipekee ya Vin Nkolomboka, fika kwa wakala aliye karibu nayo, jipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Nkolomboka, ladha ambayo inaunganisha

0: kuonyesha ubora na burudani. Kwa hiyo nao tuko nao pia vizuri hapa. Jana timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake ilikuwa na mchezo muhimu kweli wa mwisho. Si ndio? Mchezo mwisho huu wa hatua ya
1: makundi.
0: Ya makundi na Tanzania timu ya wanawake itakuwa kwenye kundi B.
1: Yes,
0: kundi B.
1: Kundi B
0: ambao liko na Ivory Coast pia na timu ya taifa ya Burkina Faso. Na sisi Twiga Stars pamoja na South Africa. Yeah. Lakini mambo hayakuwa mazuri yana kwa timu ya taifa Tanzania. Yeah. Twiga Stars baada ya kupokea kipigo cha bao 2-1 kutoka kwa Ivory Coast. Katika mchezo ambao tulitaji tushinde wala usare, tupate mahesabu mazuri, lakini tulifungwa 2-1 na Ivory Coast. Halafu Burkina Faso kule yeye alipoteza dhidi ya Afrika Kusini. Manake taarifa hizo nzuri kwa Tanzania na tukatupo nje
1: mashindano.
0: Kwenye kundi hili manake sasa tunaishia nafasi tatu
1: Nafasi ya tatu tukiwa na pointi tatu sawa kabisa na Burkina Faso. Pia walioenda ni South Africa pamoja na Ivory Coast. South Africa akiwa na pointi 4. Ivory Coast akiwa anaongoza kwa pointi 7. Yes, baada ya michezo mitatu.
0: Kwa shughuli
1: yetu imeishia hapo.
0: Na hata ile afko nilopita ile. Na tulishia hivi.
1: Na yeye ilikuwa hivi nafikiri. Ni muda sasa wa kupiga hatua kuweka malengo makubwa zaidi.
0: Tuone namna kutoka hapa.
1: Kwa sababu nafikiri pia ambacho mara nyingi kinachangia japokuwa sio kwa ukubwa huo, nafikiri ni malengo. Timu kama ya Tanzania ikiwa inaenda kwenye mashindano kama haya, sidhani kama wanaambiwa mrudi na kombe.
0: Au lakini lazima tuanze kuota kuvuka hizi hatua.
1: Tuanze kuota
0: nusu na kuendelea. Japo hatujawahi.
1: Malengo sasa hivi ni nusu finali kwa sababu kufuzu ilikuwa ni ndoto.
0: Sasa hivi kwa kawaida
1: imekuwa ni kitu cha kawaida.
0: Yes,
1: kushinda mchezo, yani mbali kwamba utafuzu au utafuzu, kushinda tu mchezo ilikuwa ni ndoto, lakini sasa hizi inawezekana. Kiasi ambacho ikitokea timu ya taifa ya wanawake imesuluhu au imefungwa, watu wana uwezo wa kuhoji kwamba kwa nini hatujamfunga Burkina Faso.
0: Yeah, ndio.
1: Kwa nini labda tumesali na mtu fulani. Lakini sasa kutoka hapo tupate malengo makubwa sasa.
0: Makubwa zaidi. Kufuzu yetu sasa kama afukuni wanaume.
1: Sasa
0: kufuzu kitu cha kawaida. Shaizoea. Sasa ianze kumawazo kutoka
1: ni muda sasa kubadilisha malengo kwamba bwana sasa hivi tunaenda afukoni hii ya wanawake. Malengo ya timu ni kufika nusu finali ili ukifeli sasa udondokee robo finali. Wewe umeshavuka makundi.
0: Sasa nakumbusha pia kwenye tawi la Yanga Manispa, safari kule Dar es Salaam imenoga. Naambiwa safari kule Dar es Salaam kilele cha siku wananchi tarehe 9 mwezi huu, safari kwa Iringa Manispa, kwa wale ambao ni wanachama wa Yanga, mashabiki Iringa Manispa wanasikia, safari itaanza saa 12 kamili jioni siku tarehe 8 pale kwenye tawi la Yanga, karibu kabisa na ni Mshindo pale karibu na kanisa Katoliki. Kwa hiyo viongozi wa tawi la Yanga Manispaa ya Iringa wanasema wanaomba wananchi wajitokeze kwa wingi. Safari ni tarehe 8, siku moja kabla ya siku ya nchi yenye tarehe 9. Kwa hiyo tarehe 8 utaondoka saa 12 kuelekea Dar es Salaam ofisini pale makao makuu tawi la Manispaa ya Iringa Mshindo pale, wataondoka hapo na wanaomba wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya safari hiyo. Mchango wa nauli kwenda na kurudi ni shilingi 1,035 na tiketi kila mmoja atajigharamia mwenyewe. Ila nasema hivi, ni vema ukate mapema tiketi yako. Kwa hiyo wanaomba kama wadau wako tayari kuanza kuchangia ni kumtafuta kiongozi mmoja hapo wa tawi hili. Namba zake ni zifuatazo 0715781871. Kwa wananchi ambao wana Yanga watakasafiri tarehe 8 kwenda Dar es Salaam kwa siku wananchi, mtafute ujamaa 0715781871. Popote ulipo ndani ya mkoa wa Iringa, tafute huyo Sixtus Anthony Kanyama uweze kulipia pesa ya safari 30 hiyo, lakini tiketi tutajitegemea. Mwisho mchango ni tarehe 6 mwezi wa 8. Kwa hiyo taarifa kwa Yanga iko hivyo. Jana michuano ya Sekafa Kagame Cup imekuwa ikiendelea pia kwa timu mbili zimekuwa finali sasa. Timu mbili zikuwa finali baada ya mapambano sana. Na hawa hivyo wako kundi moja. Kwa finali hawa walipishana makundi, manake Gor Mahia jana kapata ushindi.
1: Kapata ushindi pamoja na Rayo Sports.
0: Rayo Sports. Rayo Sports ndio alimfunga Jamus.
1: Alimfunga Jamus 3-1.
0: 3-1. Afra Gor Mahia walishinda kwa penalti.
1: Walienda kwa penalti.
0: Na sare 1-1. Yaani kwa sababu dhidi ya
1: Al Hilal.
2: Al Hilal
0: ya Sudan. Hakukundi moja. Tanikumbusha baadaye. Lakini finali ni Rayo Sports pamoja na Rwanda dhidi ya Gor Mahia ya Kenya.
1: Kenya.
0: Kwa hiyo kwa Rwanda kidogo wamepata kuwe ni timu moja imefika finali.
1: Yeah, nafikiri
0: KPR aliage.
1: Aliage.
2: Na kwa kwa Rayon nafikiri kwa sababu ya ile hamasa ambayo ipo nje ya uwanja.
0: Nyumbani pale
2: wako nyumbani pale kwenye mechi zao mashabiki wanajitokeza kwa wingi sana kuipa timu nguvu. Hata mechi ya jana unaona walivyokuwa wanacheza kwamba wanaitaka mechi. Yaani walikuwa wako nini direct sana wana yani mechi kwamba hii ilikuwa mbele kama wana
0: tutakabaki
2: nalo msimu huu. Yes. Gor Mahia naiona ni moja ya timu bora sana.
0: Yeah, nimeona tangu makundi.
2: Yeah, ni timu bora sana sana. Moja ya timu ambayo pia na yenyewe inatumia kama maandalizi kuelekea ujue Kenya wanaona soka la Tanzania lilivyopiga hatua. Leo hii kwenye mashindano kama hayo Simba Yanga sio kipaumbele.
0: Sio
2: issue yao. Hata unaona walivyoenda Simba kucheza kule, yani azifu yani wameenda tu wakapashe mili joto. Waangalie wanaanzaje kutengeneza setup ya kikosi chao, then kitakachotokea basi. Hivyo. Lakini angalia hizi timu ambazo zinatafuta huo ufalme ni wameanzia haya mashindano. Gor muda mrefu naye kidogo hatujamuona akishine sana zaidi ya kwenye ligi ya nyumbani kule. Rayon hivyo hivyo pia ligi ya nyumbani, huko kimataifa sio sana, sio mtu ambaye ana participate sana. Kwa hiyo wamepata hiyo test ya kukutana na timu zingine kutoka kwenye ligi nyingine, waone wao pia wanakwendaje kuwa washindani halisi kwenye michuano mikubwa kama ya Champions League ama ya Confederation Cup. Lakini wajue kabisa ile intensity ambayo wanaweza wakakutana nayo kwenye michuano hiyo ni tofauti na hichi ambacho wamekutana nacho kwenye Sakafa. Though ni renki zile zile Al Hilal. Yeah. Ni maeneo yake kabisa huku kwenye Champions League na amekuwa anafanya vizuri. Merek hajashiriki lakini ni test ile ile. Gor umeona msimu uliopita hawakufanya vizuri. Kwa hiyo wanaanza kutengeneza timu yao ya kwenda kuwa shindani hapo kwenye michuano mikubwa. Sasa focus yani wao Kagame inaweza kawa focus yao kwa sababu kuna hela na nini wanapata.
0: Yeah. Lakini pia na focus kufuzu tu makundi labda. Lakini sisi Simba na Yanga focus ni kwa sababu kufuzu tu makundi.
2: Sio
0: vitu kwa hapo.
1: Malengo
0: au yani kuna IPR, Gor Mahia,
2: nani? Wani
0: wanaanza kufuzu.
2: Al Hilal pia naye sio issue zake makundi.
0: Al Hilal yeye focus iko sana sisi Simba na Yanga.
2: Yani sio issue zake.
0: Yeye anaanza
2: nusu kwenda. Kwa hiyo
0: lakini hao wengine hawa wanaanza kufuzu.
2: Sasa testi ile
0: kwamba kilichopo ni kwamba kuna hizo mechi za kufuzu za preliminary. Mnakutana watu ukanda huo.
2: Ukanda huo.
0: Yaani sasa hivi hauwezi kuanza eti Simba Yanga zitapewa mtu sijui wa Misri au askuza mitoa hiyo.
2: Yeah.
0: Utapewa mtu Sudan Kusini, either hizo majamu hizo Kenya, Rwanda hapa.
2: Yes. Sasa timu kama Jamus let's say hii inapewa Simba au Yanga. Wasije wakajua watakutana na Simba ile ambayo
0: ilienda kule
1: ambayo mligo anacheza
0: sasa. Na wengine wanajua.
2: Ni wanaelewa.
0: Eh, wanajua.
2: Wanaelewa. Kwa hiyo kwa Gor Rayon ile yani kwanza mwanzo wao ndo unakuwa hapa kwenye hii michuano kwa sababu testi haitofautiani sana, lakini huku pia unakutana na testi tofauti.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Bwana ujumbe tutaje kupitia vizuri kabisa hapa, lakini nikukumbushe kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu ambacho kipo Mafinga Iringa nitangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao misitu yani VAT level 1 hadi 3 kwa mwaka wa masomo 26-27. Chuo hichi ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji mazao misitu miaka miwili, Sifa za mwombaji kwenye astashahada ya hudumu misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu kidato cha 4 au faulu angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji mazao misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu kidato cha 4 na faulu angalau D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatume kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo, mafunzo mjikita katika kujiingia wanafunzi ujuzi yanayomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Ufafanuzi mawasiliano zaidi unaweza kupiga 0763 320102. Kwa hiyo hii ni njia nyepesi kabisa ya kuweza kuwapata. Lakini kumbuka pia tuko na Azam TV, wakati unaambiwa pale Azam 1 usiku 24 tamthilia kusisimua ambayo inakuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito kamilifu hii kuhusu uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Azam 2 pale moto unawaka kweli kweli, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake kukosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na familia filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndio makazi ya michezo, furahia kabumbu kubwa duniani. Mechi zinachezwa nyingi sasa hivi, zimerudi viwanjani. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu, upate kifurushi juu zaidi kulipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitie burudani hii kabambe. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi, na tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Na nikukumbushe pia kutoka TTCL wamekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hii unahitaji kununua kivocha tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia faiba ile ile uliolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupatia huduma tatu kali ndani ya ruta moja, neti ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mtandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, za dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600060, unaambia vigezo na masharti kuzingatiwa. Nao hawa pia tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Kubwa zaidi katika ujumbe, pia tuna mengi sana kuendelea kuyazungumza hapa ndani.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama,
2: nini tena mwanangu?
1: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Sadio Mane.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
0: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
2: Shake it out the go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
3: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
1: Karibu extra time.
4: Dakika 15 zimesalia na Mr. Masika mtaalamu kabisa, mchambuzi huyu, mdau mkubwa wa mpira. Masika, nitusikie vizuri kabisa. Yupo Ikwega, mtaalamu kabisa. Musa Masika amekuwa kutusikiza vizuri na ni mmoja ya wadau wakubwa kabisa wa mpira. Amekuwa pia akifanya shughuli zake za uchambuzi wa masuala ya mpira mitandaoni huko na vitu kama hivyo, na anasema anatusikiliza vizuri kabisa wakati huu akiwa Ukwega pale. Watu Ukwega pia anatusikiliza vizuri sana pale, akiongozwa na Musa Masika. Ukwega Pawaga pale, maeneo ya joto joto kabisa huko, pasi na shaka wako na anasema yuko nasi vizuri kabisa muda huu akitusikiliza. Nafikiri moja wikendi tutatembelea hapo Ukwega Pawaga, kujifunza mazingira pia baadhi ya maeneo kutoka maeneo haya ya Pawaga. Na asante bwana Musa Masika kwa kuwa nasi muda huu kutusikiza vizuri kabisa, na wengine wengi pia ambao wanasema wanatufuatilia. Nikukumbushe pia kuhusu chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania. Hii ni IECDS, taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ENE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka masomo 26-27. Na chuo hichi cha mazingira ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya stashahada na shahada. Kozi ambazo zinapatikana ni Environmental Science and Management, hii maana yake ni sayansi na usimamizi wa mazingira. Lakini pia kuna ile Environmental Health and Safety Management, hii maana yake ni usimamizi wa afya na usalama mazingira. Lakini kuna Land Survey and Mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo hichi kinatoa pia huduma za hostel kwa wanafunzi na fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za masomo kwa vitendo field, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.ieds.or.tz au wasiliana na si kupitia 0719195750 na 0767322971. Wai sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa. Kwa hiyo tuko nao vizuri kabisa muda huu katika medani za kimataifa, ambako huko tunao mengi, lakini taarifa nzuri sana kama mashabiki wa Arsenal ni kuhusu deal la kiungo Bruno Guimaraes, kiungo wa Brazil ambaye anatumikia klabu ya Newcastle ya pale chini Uingereza. Pia taarifa zinaeleza kwamba tayari Arsenal amekabilisha deal la paundi milioni 75 kwa kiungo Bruno Guimaraes, na anajiunga rasmi na klabu ya Arsenal wakati huu msimu mpya kuna karibia kuanza.
5: Yes.
4: Paundi milioni 75 Arsenal ameweza kukamilisha deal hilo
5: akiwa na miaka 28. Anaenda kujiunga na kikosi cha Arsenal ambao ni mabingwa watetezi wa EPL. Lakini pia ni finalisti wa UEFA, lakini pia ni finalisti wa Carabao, lakini kwenye FA walishia round ya 3 nafikiri. Ni kama jamaa amesoma alama za nyakati. Japokuwa tunaweza kusema ni kwa muda kidogo alichelewa, yani kushtuka hivyo kama wenzake ambao walifanya mwanzoni. Kwa sababu anguko naweza kusema la Newcastle ilianza kuonekana baada ya kuchukua tu Carabao. Baada ya kuchukua Carabao alipomfunga Liverpool, yani watu wengi walifikiri au wapenzi wengi wa mpira tulifikiri kwamba kutoka hapo sasa Newcastle ianze sasa kufanya zile sajili za nguvu, kuwekeza kwa nguvu na kupata mahitaji ambayo mwalimu alikuwa anahitaji. Lakini sasa kutoka hapo ndo tukaona Isaac anatoka anaenda Liverpool. Baada ya hapo tukaanza kuona ndo hawa kina Tonali msimu huu anaondoka,
4: Gordon
5: kina Gordon anaondoka, ndo kama hivi tuna captain wao tena anaondoka. Wakati huo pia wakina Trippier wakaondoka pia. Yani kwa nafikiri Bruno yeye ilikuwa ni swala tu la muda, yani kushtuka kwamba hapa inabidi na mimi nikimbie niafuate mafanikio, kwa sababu umri ndo kama hivyo unasogea, japokuwa watu wanasema umri ni namba, lakini kuna miaka ikifika kwa mchezaji wa mpira wa miguu, yani ukiwa kwenye kabati lako una medali ya Carabao tu, nafikiri kwa profile na kwa uwezo ambao umeuonyesha uwanjani inakuwa ni ngumu sana kujitetea kwa watu, yani
4: unaona kama anapima umri wake jinsi ulivyo, ni kwamba anaweza kushinda kitu kingine hasa,
5: sio kitu kingine, nafikiri anaenda kushinda vitu vingi. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu issue ya umri tukirejea, nikitoa mifano kadhaa kwamba kuna mchezaji kama Fernandinho amejiunga Man City akiwa na miaka 28 kama ambayo anayo Bruno Guimaraes. Lakini katika hiyo miaka 28 akati anajiunga, Fernandinho aliwini titles 13 na Man City
4: kwa muda mfupi.
5: Lakini pia Samuel Eto'o alijiunga Inter Milan akiwa na miaka 28 pia. Akaenda pale akashinda
4: UEFA.
5: Alishinda treble kabisa ile.
4: Treble Italia kule.
5: Alafu kuna wachezaji kama wakina Diego Forlan, wakina Aubameyang walivyo. Yaani wachezaji, nafikiri hiyo ndo peak ya mchezaji kuanzia miaka 25 mpaka 29 hapo. Ndio peak ya mchezaji, yani kuonyesha ule ubora wake na kuchuma kile ambacho anaweza kukitoa uwanjani. Kwa nafikiri kwa Bruno ni umri sahihi, afu pia ni move nzuri kwa pande zote mbili. Yani hiyo ni win-win situation.
4: Like when Newcastle tutazidi kubomolewa zaidi Rashid, kwa sababu mpoteza mchezaji muhimu sana. Ukimtaja Gordon, taja msimu jana tu Isaac aliondoka, lakini msimu huu Tonali kaondoka na huyu tena anaondoka, mwalimu wao pia kaondoka. Ni win-win situation kwa maana ya fedha, kwamba mfuko wa klabu kule unajaa kwa Newcastle, lakini unapoteza baadhi ya watu ambao tayari walikuwa upo katika ujenzi wa timu ambayo ilikuwa inashindana. Lakini kwa Arsenal Guimaraes nafasi yake ikoje sasa, kuna kijana anacheza pia, kuna viungo wengine pia inawakuta kwenye klabu.
6: Sasa ni kwa sababu ya kwenda kuongeza upana wa kikosi, na ni mchezaji ambaye tumeona performance yake akiwa na Brazil, akiwa na Newcastle wenyewe, alikuwa ni mchezaji muhimu sana kwenye kikosi. Manake yeye uzuri amebaki pale England, na ligi ya England yeye haimsumbui. Anakwenda kwenye timu ambayo sasa ina uhakika wa kupata matokeo ukiwa na muendelezo zaidi. Kwa hiyo hata yeye kwake haitokuwa na pressure kubwa sana. Timu kama Newcastle ni timu za madaraja ya kati ambayo wao wamepata ufadhili wa watu yani ambao wana pesa nyingi, lakini wanashindwa kuleta players ambao wataenda kuifanya Newcastle ikawa ni moja ya timu shindani zaidi na kupata vikombe vikubwa. Ni kwa sababu ya financial fair plays. Maana yake utakachokitumia ndio kiwe sawa ulichokiingiza. Yes. Kwa hiyo inakuwa ngumu zaidi, kwa hiyo zinapokuja ofa kama hizo
4: ngumu kukataa
6: kwa wachezaji ambao wana malengo ya kuwa na historia kubwa kwenye maisha yao kama ya soka, ambapo wao waliwahi kuwa na mafanikio. Sasa mtu kama Guimaraes akiiona Arsenal na project yake jinsi ilivyo, anaona kuna consistency ya kuwa na makombe zaidi, na yeye anaitaka hiyo historia. Kuna tunasemaga kila siku hapo, kuna timu zikikuhitaji wewe kama mchezaji huwezi kukataa. Ndio the likes of bwana mdogo aliyokwenda Barcelona, Gordon, ilikuwa haina option. Na yeye angetikisa zaidi, na anakuja kukuambia mchezaji toka alipokuwa mdogo alikuwa anatamani kucheza
5: kwa shabiki
6: wa Barcelona. Shabiki wa Barcelona. Hiyo inakuwa ngumu zaidi kwa mchezaji kuweza ku reject hiyo offer na kusema aendelee kubaki Newcastle, kwa sababu akiangalia Newcastle sio timu ambayo inaweza ikakupa
4: umri wake pia.
6: Yeah, na umri wake pia. Unaona, sio timu ambayo inaweza ikakupa mafanikio ya vikombe haraka hivyo. Lazima uende kwenye timu ambazo zikiwa na DNA hiyo ya makombe na ikakufanya wewe unaweza kwenda kuwa moja ya mafanikio ya club. Sasa Ndio hivyo, mwalimu aliona sasa project inaendelea kubomoka. Watu wanaondoka wale muhimu kwenye timu. Mimi siwezi kuendelea kubaki hapa kwa sababu mwisho wa siku timu inaweza ikaja ikafanya vibaya alafu ikaonekana tatizo kocha, sio? Bora uende sehemu nyingine ambayo itakufanya ukawa wewe ukawa na project ambayo inakuwa na maendeleo.
4: Ndio jibu langu, lakini nafasi yake kwa Biasan.
6: Nafasi anayo, anaweza kuwa nayo nzuri zaidi kwa sababu anakwenda kwenye timu ambayo kwanza anakwenda kukutana na mafundi wengi. Na yeye akienda kuongeza ujuzi wake pale unatengeneza chemistry, unatengeneza timu ambayo ikawa ina hatari zaidi kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo ulikuwa unaona kina Rice wale, kina Zubi Mendy. Sometime umeona hapa mshoni mshoni Zubi Mendy alikuwa apati sana nafasi kwa sababu ya yeye kutokuwa ile na liye, yani focus yake ilivyokuwa imepungua. Ilikuwa inamfanya anachomesha sometimes. So unapokuwa na mtu kama Guimarães anaenda kuimarisha zaidi eneo ambalo lilikuwa linaonekana mwishoni hapa liliteteleka kidogo. Kwa hiyo Rice, Guimarães, Zubi Mendy na viungo wengine, unaona mwalimu alikuwa na opti anamtumia Skelly yule, Ryan Skelly kukwenda kucheza kwenye eneo la kiungo. Kitu ambacho ulikuwa unaona alikuwa analicheza vizuri, lakini ulikuwa unaona ni mchezaji ambaye still kwenye hiyo nafasi anahitaji muda zaidi ya kuendelea kuitumikia ili aweze kuadapt moja kwa moja. Kwa hiyo kupatikana kwa kiungo sahihi, yani typical kiungo, inakwenda kumpa mwalimu Arteta
4: mchaguo mingi zaidi.
6: Au heni nzuri zaidi ya
4: Mzee tunasemaje sajilio?
5: Sajilio
4: kwa Arsenal mchezaji na huyu mchezaji namba 8 mdapigie?
5: Mwingine mdapigie mchezaji namba 10 namba 8. Sasa tukija kwa Arsenal wenyewe kimfumo zaidi, nafikiri jamaa anaweza aka operate kwenye sehemu, kwenye aina nyingi za mifumo. Tukianza na mfumo ambao Arteta amekuwa akitumia mara nyingi 4-3-3, ambao hiyo 4-3-3 inakuwa ni inahusisha namba 10 wawili. Yani Arteta amekuwa muumini wa kuchezesha namba 10 wawili. Ambapo mwanzoni tulikuwa tunaona kwa msimu huu ulioisha ni kwamba Zubi Mendy anakuwa ni kiungo ambaye yuko peke yake chini, alafu wawili wa juu wanakuwa ni Odegaard pamoja na Declan Rice, wanakuwa wamegawana pande mbili. Japokuwa role ya Odegaard inakuwa ni kubwa zaidi kwamba yeye anakuja kuchukua mpira kuanzia chini kabisa na kuidrive team kwenda juu. Alafu pia ni mfumo mwingine ambao Arteta ameutumia hapa mshoni mshoni, hizi game ambazo zilikuwa za maamuzi ilikuwa ni 4-2-3-1. Ambapo kwa sasa katika hao wawili anaweza akatumika tena Bruno Guimarães. Anaweza akatumika yeye na Declan Rice, alafu juu yao sasa katika wale watatu kukaa kuna wingers wawili pamoja na namba 10. Huyo namba 10 ni either awe Eze au awe Odegaard na striker mmoja. Kwa hiyo namuona Guimarães anaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Yaani moja kwa moja anaingia. Sio kwa ubaya kwamba na beza uwezo wa Zubi Mendy, lakini sasa kimatakwa ya mfumo kuna muda hata uwe mchezaji wa aina gani, lakini kuna vitu kocha akishaona kwamba uwezi kumuofa au wewe unamuofa kocha vitu ambavyo viko limited, yani kwamba mimi naweza tu kukimbia hapa mpaka hapa. Akikuhitaji ukimbie hapa mpaka pale unashindwa. Nafikiri ndo sababu pia ya kumleta Guimarães kuja kuchallenge pia ile midfield, kwa sababu ni kama Zubi Mendy ukiangalia takwimu zake za msimu uliopita ni amecheza mechi 36 kati ya 38 za ligi kuu Uingereza. Hasa katika hizo mechi ni kwamba akiangalia kwenye benchi Zubi Mendy yuko Christian Odegaard, yuko ndo kama hivyo Lewis Skelly, wachezaji ambao kwenye daraja lake bado hawakufika. Umeona, sio tu kumkaribia, hawakufika kwenye daraja lake. Kwao kuna baadhi ya kama alivyosema ndugu yangu kwamba alikuwa anafanya makosa ambayo kwanza alikuwa na imani kwamba hata nikifanya makosa yani bado mimi nipo. Mimi nitacheza, kesho nitacheza. Lakini kumuongeza Bruno, hiyo ni wake up call kwa wachezaji wengine. Wa kwanza ni huyo Zubi Mendy. Kwa sababu anasema ukiona kipa na warm nje usije kafikiri anatoka striker. Yani kwa ukiona kama hivi amesajiliwa kiungo lazima anakuja kucheza nafasi ya kiungo. Kwa nafikiri yeye anaingia moja kwa moja. Sasa kutoka hapo ndo tutaanza kuona sasa kocha anawezaje kuwa accommodate wote hawa. Kwamba hata ikitokea Zubi Mendy ametokea benchi alete kitu bora, ikitokea mchezaji na nafikiri pia itakuwa ni nzuri kwa Declan Rice kupata mapumziko kwa sababu ni kama jamaa alitumika sana, pia Zubi Mendy kama alivyotumika sana. Kwa hiyo ile rotation
4: ndio kupishana
5: ukizingatia kina Mikel Merino bado wapo, akina Eze wapo na vitu kama hivyo. Kwa nafikiri jamaa
4: usajili mzuri sana.
5: Tusubiri
4: ita click vipi uwanjani hiyo. Nyingine ambazo zinazungumzwa kwenye tetesi
5: nafikiri ipo ya Liverpool kuhusishwa na Mbaye, winga wa PSG. Japokuwa bado kwa Bakola hawajatoka moja kwa moja, lakini bado wapo kule.
6: Mohamed Salah amesha join na Trabzonspor.
5: Yes.
4: Uturuki
6: pale nchini Uturuki kwa miaka miwili.
4: Ligi kuu Uturuki.
6: Lakini pia Diomande kwenda Real Madrid.
5: Yes.
6: Soon tu hapo.
5: Tunaambia ni swala la muda.
6: Swala la muda tu hapo. Yes.
4: Ngine?
5: Ngine nafikiri ipo ya winga yule wa Madrid yule Master Tuano.
6: Yeah, Tuano.
5: Ambaye ameenda Fiorentina kwa mkopo.
6: Kwa mkopo, yes. Yeah,
5: yeah. Ambapo Mourinho alikuwa aliweka wazi kabisa kwamba wewe bwana kwenye mipango yangu
4: haumo.
5: Haupo.
4: Na yule Garcia ameenda Fulham.
5: Yes, yule striker
4: Garcia ameenda kufuata mwalimu wake kule. Yeah. Lakini hizo ni issue ya Vini. Tuliniuliza Vini vipi?
5: Issue ya Vini muda huu nafikiri
6: umeona wakala wake ameenda kwenye mazungumzo
5: na Madrid,
6: na Madrid pale
4: mezani kwenda kuketi.
6: So lakini pia nimeona story kwamba Arsenal wana ukimaliza deal ya Guimarães wanageuka sasa kwenye deal ya Vini kama
5: inaingia miguu yote.
6: Miguu yote.
4: Kwa nasikizia sasa mchongo wa mazungumzo kwenye kwendani.
6: Mchongo wa mazungumzo kati ya management ya Vini na Madrid yeah. Alafu za wao kama Arsenal
4: tutaingia
6: hapo kaa pembeni. Lakini pia niliona story ya Rodri kama Man City kukaa pembeni kidogo kwenye mazungumzo na Madrid wakiwa wanaamini kwamba Barcelona nao wanaweza akajoin kwenye hiyo deal. Kwa sababu ya sasa hivi Barcelona unajua Frank De Jong amepata majeraha ya muda mrefu. Kwa hiyo wanahisi kama Barcelona naye anaweza akajoin kwenye hiyo deal kumtaka Rodri kwenye eneo la.
4: Japo Rodri interest yake kubwa ni
6: Madrid.
4: Sasa tukomea hapo na leo na mengine mengi tutazungumza pia baadaye kwenye busati saa 2 hadi 3 na kesho pia Champions House nyingine saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana. Asante Musa Masika, asante wadau wote walioshiriki nasi, Mika Kilumile, Luka Mbwelwa pande za Lumuli, naye akonitusikiliza vizuri Musa Banzi tokea Ilula pale. Wote ya wadau wakubwa kabisa kwa kutusikiliza. Sisi tunakomea hapo, naitwa Frank Vegula, msikilize Moses pamoja na Rashid Lioa. Panapo majira pia kesho tutakupa mengi zaidi pia kuzungumza. Mchana mwema.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya Mpesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa Mpesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 ya Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: Ebwana, leo tarehe 5 mwezi wa 8 2026. Mama Amina tena. Watu wewe. Ebwana, leo basara. Mko jote pili kusikiliza hapa kwenye Sayare Burudani ikiwa dakika 21. Na wemsikiliza Mama Amina uksi bwana na DJ Pacheco Midundo.
1: Oh yeah. Kwenye
0: na Maua Sama G Nako Wara Wara Dogo Erisha. Kuna mkade bio mundani ya fugoma linaitwa TM Gu, kama unaweza kuungana na sisi hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni kupitia kodi moja tu mjini ya 88.9 Nuru FM. Uvipi bana? Asante kwa kutusikiliza. Asante pia kwa kuichagua Nuru FM Radio, lakini pia asante kwa ambao wanatusikiliza muda huu hapa online kupitia Radio Tadio. Una nafasi kubwa pia ya kujoini kwenye kutusikiliza popote ulimwenguni ambapo unakuwepo muda huu hapa sasa. Lakini pia asante wewe ambao unatusikiliza kutoka Green City Mbeya. Asante ambao unatusikiliza kutoka Morogoro, Dodoma, Mufindi, Mafinga, Makambako, Njombe pamoja na Iringa Town, usi bwana Nyanda za Juu Kusini. Gangilonga, siasa ni kilimo, ushuani kabisa ndipo sisi ambako tunapatikana hapa usi bwana.
1: Yes, sir.
0: Na shikaji zetu mitaa yote ya Iringa Tanzania. Watusikiliza kama uko mitaa Sinza Kiesa, uko mitaa Mkimbizi, uko mitaa ya Zizi, uko mitaa ya Mwangata, uko mitaa ya Tosa pamoja na Tanangozi, Ifunda, uko mitaa ya Ebane Ngome au vipi bana, Mafifi, Isoka, kwa mama baby Kidugo, kwa mzee wangu Jericho Kidugo, kwa mzee wangu Alifu Msavange mkali wa mishikaki, Isoka kama Isoka, kama uko mitaa gani mingine nimesahau hapa, Mlandege.
1: Ya Mlandege.
0: Ah, mitaa mingine.
1: Wanangu wa same tizi, same tema.
2: Mbona umekusahau?
1: Wanangu wa Tumaini. Wanangu wa Sinza Kiesa.
0: Sinza silikuwa kwanza kabisa hapo. Okay. Sema nilisahau mtaa wako tu wa Mafifi.
2: Umeutaja.
0: Yeah. So nilitani usahau mtaa wako. Bwana, mitaa ambayo unatoka na unawakilisha pia, hakikisha sauti za radio zinaendelea kuwa juu sana pande hiyo hapo, kwa sababu si tupo hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni tutakuwa tunaondoka.
1: Lakini pia
0: bana, kama ndo kwanza umejoin, hakikisha unaongeza sauti ya radio. Kama ndo kwanza unatusikiliza kwenye bajaji au kama unatusikiliza kwenye bodaboda au kwenye usafiri unasafiri, uko kwenye mishemishi za hapa na pale, uko sokoni, uko wapi, na tunasikilizana kupitia 88.9, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu, kwa sababu leo tunausikiliza sana muziki wa Kiswahili, tunasikiliza sana singeli.
1: Oh yeah.
0: Bana, unasema tukiu

0: Zia na tukiupa promo sana wa muziki wa singeli, nawezekana ukatuvusha ukaenda international ukaenda international kuliko hizi ngoma nyingine ambazo tunafanya, au watu ambao wana sample hizi piano na nini.
1: Ya, kabisa wana. Kabisa manaka sasa hivi mtu anaofanya international tunasema yani singeli ameipeleka fani D Voice. Ukitoka kwa D Voice utaenda kwa Dola Makabila, zaidi hapo watu wanasikika tu labda kwa yani wamevuka sana wameenda East Africa.
0: Lakini watu wanaofanya show za nchi sasa sio hao ambao mwataji.
1: Yeah,
0: lakini kuna kina Sholo Mwamba.
1: Ya Sholo, ya Sholo nilimwona ya ya.
0: Sasa mzee unazaje kumsema D Voice ya.
1: Sasa si ndio hivyo. Sasa si hapa nimetaja watu ambao wana promo. Watu ambao wana promo.
0: Kama wakina Pacheco Midundo mzee wangu.
1: Sasa Pacheco's producer
0: anaimba pia.
2: Anaimba.
1: Mara chache sana. Ngoma yake ipi menda?
0: Wako kina Miso Misondo. Kwa nini hizo ngoma zote ambazo sikizo fikiza naye?
1: Sasa hizo Pacheco Midundo yeye producer, yeye katengeneza mabiti afa amekuja kuimba watu wengine.
0: Anapiga mdundo lakini pia anaweka na sauti.
1: Sasa ndio notanjesa ngoma yake ipi menda?
0: Sio ndio kupika bai hapa tumetoka kusikiliza hapa tia mguu.
1: Huyo producer hapo akapiga kama producer.
0: Kwa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala alio karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So hili nilikuwa nawafahamisha tu mjue kama Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Ya, yeah. Lakini pia tuko nao hawa wanaitwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini lunch pot, table box. Zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, lakini water dispenser za kisasa, vifanya massage ya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea cake, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, benda za kisasa zinazotumia maji pia ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya, ukienda Mwaliko Store unapata ofa kwa kununua kifaa chochote kutoka kwa Mwaliko Store, unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka pale ambapo utakuwa umekamilisha malipo ya kifaa chako. Unapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi ukapiga simu 0673 3815 09 au 0714144322, na kwenye ukurasa wa Instagram unaweza kupata kama Mwaliko Store.
1: Oh yeah, tunajua right now siku za timu kubwa mbili vigogo wa nchi zinakaribia. Sasa hii hapa ni kwa wale mashabiki wa Simba mnyama. Je, unajua ni watonye nini? Jezi original zote za Simba zimefika Vunja Bay Ringa. Hivyo fika Vunja Bay, inakutangazia kwa shilingi 45 tu utapata jezi yako original sana ya mnyama. Pia kuna rangi zote tatu, yani nyekundu, blue na nyeupe, zinapatikana size zote. Why usije kukosa rangi yako na size uipendayo. Mzigo original unapatikana Vunja Bay kwa sasa mkoani kwenu, kwani Vunja Bay ndiye msambazaji halali chini ya mtengenezaji J Root. Hivyo why duka la Vunja Bay mtaa wa Uindini ujipatie jezi original ya Simba, kwani Vunja Bay ndio wauzaji sahihi waliothibitishwa na club pamoja na mdhubuni wake. Hivyo Vunja Bay, twenzetu Vunja Bay, tukapata jezi nzuri na original za Simba, kwani Vunja Bay wana maduka nchi nzima. Au piga namba ya simu 0744500362 Vunja Bay Ringa. Pia unaweza kupata Vunja Bay kwenye mitandao yao ya kijamii @VunjaBay au check na account ya CEO wa Vunja Bay @Fred_VunjaBay. Oh yeah.
0: Wale saa oyaniaje Jose hapo ndani, sisi tuko sawa. Shara tu mamu kama mamu yuko Green City Mbeya, anatusikiliza muda huu hapa. Mamu kama mamu, wanaitwa J kama J na wengine wote GB pamoja na wengine wote wanaitwa T kama T pia. Tuko naye pamoja mamu kutoka mitaa ya Basai Green City Mbeya, Joseph Luhua. Pia tuko naye pamoja, ni wale ambao wanajoin kwenye account yangu ya TikTok. Bale join muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok pamoja na Instagram. Pale Instagram pale bwana kuna posti nimeweka pale, so unaweza ukaenda pale afu kadondosha zile tagi ambazo nimeziandika pale. Ukiingia Instagram andika DJ Nas wa kunyumba, usiache nafasi, andika D, weka J, weka N, weka AS I, utakuta kuna posti iko pale, acha comment yako pale afu mimi nitasema nayo. Ila muda huu hapa una nafasi pia kujoin kwenye account yangu ya TikTok kama Nas wa kunyumba. Tuko live muda huu hapa, si wakati tunabonga hapa ndani, unaweza kuendelea kututizama pia live vile vile kwenye account pia MC Bizo yuko live pale, au sio?
1: Yeah.
0: Eh, bado yuko live pale kwenye account yangu pia, tuko live au vipi bana?
1: Yeah, that's how we do.
0: Tunataka kuishuhudia show yote full mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Lusana kutoka PG Pawaga, ngoma ya Zuchu, bado nakupenda. Veronica Makwaya kutoka Sentema Nuru FM Sauti za Radio zipojio sana kitaa tuachi kusikiliza. Asante kutoka pande hizo. Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga Uringa Tanzania, wimbo uitwao Erua, waburudishi wote waliopo sayari ya burudani, na DJ Ndimgaya Shida pamoja sana Dikitenteni. Haya masaa sio kesi. Asante kutoka pande hizo hapo. Wimbo kile aitwa anaitwa V kama V, tukone pamoja pia muda huu hapa. Asante bwana Pacheco Midundo.
3: Oh yeah.
0: Eh bwana amefunguka hapa kuhusiana na mchongo kufanya kazi na Mama Amina.
3: Yaani ameacha kumsaidia right now. Yaani kinachoendelea sasa hivi bwana, yeye amenyanyua mikono.
0: Ngoja mimi nijiweke pembeni.
3: Nijiweke pembeni
0: bwana. Na jana pia niliona post nyingi zinamuonesha Mama Amina amerudi zake street kwenye life lake lile la
3: yupo street
0: la kawaida la kuzurura nini na maisha yanaendelea.
3: Yaani ndio right now inatufundisha kwamba ukipata mtu ambaye anakusimamia vizuri na unaingiza chochote kitu cha kula na unaenda viral, basi mtunze huyo mtu.
0: Okay.
3: Yaani usiendelee na vitu vyako vingine bila kumtaarifu. Endelea kujenga mahusiano mazuri na huyo mtu angekufikisha mbali. Sasa right now Mama Amina alikuwa amesha trendy na tulikuwa tunamhesabia mmoja wa wasanii wakubwa wa singeli TZ. Lakini right now tunamuona yupo street.
0: Okay?
3: Muona mdondoko.
0: Acha tumsikilize hapa DJ Pacheco Midundo.
4: Habari Tanzania, kwa majina anaitwa Pacheco Midundo, ni producer wa muziki wa singeli lakini pia ni DJ na pia ni meneja wa Mama Amina. Nimekuja mbele yenu leo hapa kuzungumza na nyinyi na kuwajulisha kila kile ambacho kinaendelea. Lakini pia napenda kuwashukuru kwa wale watu ambao wamenisupport kuanzia mwanzo mpaka hapa nilipofikia. Mpaka kufikia hapa nilipo, kuna baadhi ya vitu ambavyo hata mimi pia vimenichanganya, lakini pia nashindwa kuvimaintain kwenye ile lengo ambalo najua hata mimi pia sito wa kwanza wala mimi binafsi. Hapa sasa hivi ninazungumza na nyinyi. Sawa, na changamoto kubwa ambazo nazipitia kwa sababu ya Mama Amina. Changamoto ambayo sipendaji kuzika public sana kwa watu kwa sababu pia sio vizuri, maana nilikubali kumsaidia Mama Amina na kumsupport. So kwa shindikizo la mtu yoyote ambaye labda alimshauri au kuniforce kuwa na Mama Amina, no. Mama Amina ni binti ambaye ana changamoto ambazo nafikiri hata nyinyi mnazifahamu. Lakini pia mimi nilikuwa na Mama Amina kwa sababu niliona naweza kumsaidia na napenda kumsaidia au kumsupport kwenye kile ambacho naweza kumsupport, simanielewa. So mpaka hapa nilipofikia, naona kwa upande wangu nimefika mwisho kwa sababu ya changamoto ambazo zimekuwa nje ya uwezo wangu ambazo naweza nikazielezea kwa ufupi. Mama Amina ni binti ambaye ana changamoto za shindikizo la mahusiano kwanza nianzie hapo. Naweza nikasema kwamba Mama Amina alikuwa na mimi sio kwa sababu labda mimi namsupport au nimemfanya kae sehemu nzuri au nimemfanya afahamike kwa watu, no. Ila Mama Amina alikuwa na mimi kwa sababu ya mahusiano yake binafsi ambayo alikuwa anahisi akiwa na mimi kuna kitu anakipata ambacho anakuwa na feel comfortable. So ameona baadhi ya hivyo vitu ambavyo alikuwa anavipata kwangu, ameona havipati, mfano kama ni mfaumi, sasa hivi ameona hayuko naye. Kwa hiyo ameamua kuchukua jukumu la kutokuwa na mimi kwa sababu labda kuna baadhi ya vitu ambavyo hata mimi hujavipata, sasa hivi mimi siwezi kumsaidia wala kumkatia wala kumsupport. Ameamua kuwa mwenyewe. So mpaka nimefikia kuchukua clip na kuzungumza, nilitamani ndugu zangu mjue hili na sio tu kujua, pia kama kuna mtu anaweza kunishauri kunisupport kwenye engo yote ambayo naishi labda hapa tukifanya hiki na hiki na hiki kitakuwa sawa. Sasa pia natamani kuwa na Mama Amina, natamani pia bado kumsupport sababu kuna nafasi natamani afike ambayo mimi naiona kwenye ubongo wangu, lakini pia inashindwa au inashindikana kwa sababu mwenyewe binafsi ameshaona kama kama wiki hii tunakosa kwa hapa, nataka kuwa na huyo mtu. Kwa hiyo yeye mwenyewe ameamua kutokuwa na mimi. Kwa hiyo nimekuja kuwajuza kwamba Mama Amina hayuko na mimi Pacheco Midundo. Kwa mtu yote ambaye atamuona popote, atamkuta popote, watu wakae wakijua kama da kuanzia sasa Mama Amina yuko na formula zake kwa maamuzi yake binafsi na familia yake.
0: Pacheco Midundo huyu hapo ulikuwa unamsikiliza, kwa sasa hafanyi kazi tena na Mama Amina. Usi bwana.
3: Yeah.
0: Kwa popote mtakapomuona na nini, mjue kama yeye hayupo naye na wafanye naye kazi. Shara tu Papa Musofu kutoka Njombe. Baadaye Papa Musofu ushafika Iringa mjini au bado uko kwenye kona hizi unaitafuta Iringa mjini? Wakati unatusikiliza pia tukukumbushe, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose kufaii, tupigie simu kupitia 0799 101 000. Kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu, tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Tupigie simu pia kupitia 0799 101 000 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi. Sasa ikiwa dakika 34, tunakukumbusha mkwanja unatoka vile vile kupitia mchongo wa Noru Pesa, na maelekezo tunakudondoshia muda huu hapa ili uwe moja ya wale washindi wanne ambao leo watakuwa wanaondoka na kibunda cha Noru Pesa mida ya saa 9 dakika 50 pale. Au sio bana?
3: Oh yes,
0: hapa ndondoshe kodi ya kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja hapa.
2: Of course kwa unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza kabisa utabonyeza *150*88#, chagua namba ya kufanya malipo, then utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 8889, weka kiasi shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza bonyeza *150*600#, chagua namba 5 fanya malipo, utachagua namba ya kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utaka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza kabisa bonyeza *150*01#, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza bonyeza *150*00#, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo, then utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
0: Yeah, shout out to Billy Sepenga and GB, au sebara GB kama GB kaje sema kwa mita gani muda huu hapa ambako anatusikiliza kupitia 88.9 sayari ya burudani iko hewani muda huu hapa. Mimi naitwa Nixon Joseph Sanga au mjikuwa bibi Sanga au DJ Nas au wakunyumba au mgaa shida au baba momo, niko na MC Bizo and Miss Happy.
3: Oh yeah.
0: kama dawis mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Kama unatusikiliza muda huu hapa na uko mitaa ya Kinyangwanga, unapojua Kinyangwanga mdogo wangu unavyojua au
3: yani unataka kuanza kutaja mitaa interior ndio kwenu nini?
0: Mimi nilitaja hilo jina kwanza.
3: Kinyamwanga.
0: Unaona sasa
2: kwa yangu.
0: Chapoteana mdogo wangu. Kinyangwangwa. Bwana sauti zio juu Sara baita hiyo hapo. Lakini pia asante kwa shikaji zetu kutoka familia kutoka Ilula pamoja na Ruambuyuni, Morogoro, Ifakara, na mitaa yote ya Dodoma, Migori, Mtela na sehemu zote zile ambazo tunasikilizana muda huu hapa. King Fadi, mambo vipi hapo ndani? Max Collection, tajiri kama tajiri bane, Max kama Maxi, mtu mzito kabisa, GB kama GB, aoneoneto ambao pia wanatusikiliza na wako live kwenye account ya TikTok muda huu hapa, na maisha yanaendelea kama kaa. Oi DJ Ras, niite Fabi kutoka Imbiliza. Bari, unasikiza?
3: Imbiliza.
0: Eh, bana. Na bagoma ya kidensa shemeji ya na feli, utakao vitisha. Wakunyumba, nimeshalipoti, nipo na wewe bila kuchoka, sauti ya radio ipo juu sana, deo nyewe waitamba Mafinga, Mafingani. Musa Bawaz, tokea Ilula, Nyakilombo, na wapata mubashara, tokea kichwa cha habari ya juu, itakuwa poa, nikisikia ngoma ya Commissioner, Fit D-Boy, itoe changa. Changa Lavina, big up kwa madeleva wote, bajaji na boda Ilula Mtua, stand ya mjini au vipi bana, mzuka. Aidani Fidege from Ilula Madizini, nipo live na isikiza Noro FM. Watson Muhapa, Blight kutoka Uringa, Lomba Gome Mario, Watu, Aledi, Toke Lola Sokoni kipigia ngome Mariona D Voice watu utakuwa umetisha sana familia. Mikurwa kutoka Ngongwa. Ilinga nomba ngome ya Dogo Patini Mnyonge kama Carplay Malaika ya Dogo Scorpion ito Alifu Msavangi kama Msavangi kutoka Isoka kama Isoka. Tukwa nukombia Isoka usi banawani wana mba wana lipi ze
1: pandeizo
0: hapo za Isoka kama Isoka. Eh bwana na wapata mubashara kabisa pande hizo aina noma bwana. Ebare mambo kama mambo tuko na pamoja kutoka Grizz City Mbeya muda huu hapa mbona na enjoy na 88.9 na Brown and BP kwa hapa Nez Music Entertainment familia kabisa wako hapa wamejoin huyu mkina nani anaitwa anaitwa Cecilia Sylvester kutoka Mafinga GB kama GB Max Collection tajili na wengine wote ambao wanaendelea kujoin. Tupitishe kabla tujaenda kupay bills hapa zeni zile requests zote. Hii wiki yote tunafanya watu wa request ngoma ambazo wanazitaka wazisikilize wiki yote hii hapa. Usiba tunaidedicate kwa washikaji zetu, familia zetu, wanetu ambao wanatusikiliza kila siku kupitia 88.9. So chagua ngoma yote ambayo unataka kuisikiliza. Ruksa
1: na utaisikia.
0: Eh bana, leo tunadili sana na singeli muziki wa Kiswahilini. So request ngoma ya singeli muziki wa Kiswahilini si tunaishi nayo kama kawaida. So tucheke kupitia 0766744292. Kama unatusikiliza online pia unaweza ukarequest pia muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok pamoja na Instagram, andika Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, umcheki MC Bizo pale.
1: Oh yeah,
0: request ngoma yote ambayo unataka kusikiliza muda huu hapa. Tusanue muda huu
1: ya kwa wale wote ambao wanahitaji chuma au wanahitaji pikipiki yenye ubora, basi huu mchongo ni wako. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD inakuja na push to start, hiyo ni starter. Pia inakuja na clutch imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710060. Nitarudia tena 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy.
0: Oh yeah. Hello, no, mbona irudie tena hiyo namba hapo, nifanye namna kama nimchukulie mdogo wangu Brown MB Boxer. Awe anakimbiza kimbiza pale mitaa ya Kariakoo.
1: 0
0: tunakota mkwanja. Hebu rudia tena namba
1: okay,
0: nataka nimchukulie mdogo wangu Brown MB.
1: 08 00 71 00 60.
0: Ah. Oh yeah.
1: Bade sawa, I don't know. Mimi tafuta waya hapa tumalizane.
0: Dai bade.
2: No,
0: sana. Ongera kupa kusala habari ya Vodacom. Nilikwambia pale mwanzo ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Sawa bana. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nayo. Vodacom tunakwambia zaidi ya mtandao. So kama unatumia Vodacom muda huu hapa na hujacheza na Rupesa, hakikisha unacheza na Rupesa muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Shout out to Zarina Saluni Iringa Tanzania, Kulwa Muhoa, Ray Grafa, huyu ni mmoja kati ya wapiga picha ambao wana represent kile kijiji ambacho tulikuwa tunakitaja ndipo anachotoka mdogo wetu.
1: Mdogo wetu Ray Grafa.
0: Sasa kuna jamaa hapa ameniambia bwana ni Kinyang'anga na sio Kinyang'anga. Timus wa Mkwawa.
1: Grafa katokea mbali.
0: Piga ngoma yote bala MC utakopitisha. Huko ndo kutoka mwanetu Ray Grafa. Uvipi bwana? Lakini tumejaribu kumsaidia. Sasa hivi yuko mjini pale, tumemweka katikati. Mjini pale sasa hivi naye anatamba ngoma ya Dula Makabila na J Melody Kidonda. Ni aje DJ Nas fanya kugusa ngoma ya Dula Makabila, huja ulamba by Ayubu Jobu, Mafinga Yongole pale. Meja Kunta Mamu ilia hapo by Melody Law pande za Liasa. Ngoma ya mapenzi sia Sam Mafinga, nyimba Dula Makabila na Rayvanny. Ngoma la DJ Nas Kausha Watson Muhapa inaitwa Majiana, naomba wimbo wa Zuchu nyimba ndogo. Na ngoma ya Dogo Elisha inaitwa DJ. Maalum kwa wana na wajanja wote wanasikiliza SB wakati wewe wenyewe waitamba. Mafinga, Mama G, naomba wimbo wa Zuchu nyumba ndogo. Waya wakunyu mbaba Mzubeli, Sekito Silipo Sentema, naomba nyumba wa Zuchu yote nisikilize na mjiku wangu waine na Mama Zubeli. Kama Mama Zubeli, mambo unaitwa Jennifer Sanga kutoka Ismani, Kitongoji A, naomba ngoma ya Kasimu Mganga Awena. Haya ma, lesi mizo tunasikiliza mziki wa Uswahilini. Ngoma ya Lava Lava, Bora Tuachana, Yeliko, Mlelwa, Makongwa, Haya, sawa, sio kesi. Kulwa, kama kulwa, bare, po vizuri, inabidi, bare, sabu po vizuri, inabidi nilete bizaa, sasa mnitangazie. Bando vitu wabu zitu nafanya, sasa.
1: That's how we do.
0: Yes, GB unakuwa maapi, bare, GB. Mtu amefungua account, TikTok, anajita GB.
1: Gigabyte.
0: Mtu, bwana, ana ndugu zake. Sisi tunamjua huyu Happy Mangulisa.
2: Jamani.
0: Ila tukienda TikTok au Instagram ndio anajiita cute. Cute. Cute nani? Jamani.
1: Alafu mchongo unajua nishaongeaga jamani. Unajua unapojiita cute.
0: Aha. Huwa na unashabihiana
1: na uliana na ile jina. Unajua kuna account moja nilichungulia cute. Nilikuta kama pacha wangu hivi. Jamani.
0: Cute Mangulisa. Jamani. Na live tunamjua.
2: Ngoja una jina jingine, Mangulisa tu.
0: Ah, wale sif cheza. Okay, sif cheza. Eh, unapo jina ambalo unajiita.
1: Yeah.
0: So imefikia stage mpaka washikaji wanafungua account za Instagram labda TikTok. Hadi mwanaume anajiita
2: cute.
0: Anajiita cute.
1: Tena.
2: Yeah,
0: cute bizo.
1: Ah, umeanza kunidondosha sasa. Umeanza kunidondosha.
0: Cute video. Bwana bwana, hizi mambo hizi bwana. Za watu kujiita kina cute. Sharobaisa, kama Sharobaisa, Ray Graffa, na mwingine nani anaitwa Sabana, tuko pamoja mpaka baadaye sana. Ngoma ya Zuchu, nyumba ndogo isikike. Sadiki Mwinuka, leo nipo ulete. Bozi Mbangala, tuko pamoja. Makabila Kidonda yusike. Na wapata po mjingoni Mengi Nguanda, pande za Kikombo Town. Boaz, kama Boaz, tuko naye pamoja muda huu hapa. Huyu mwingine nani tena? Tunamaliza na hizi mbili za mwisho. Anasema Lichi Mavoko, goma jipya. Wastoni kama Wastoni Mpangala, Tulipa Mwinga, Sharifu Msigala, au Mchina Mweusi Kigoma, kiitwacho Simwambie Mama Zingatia. Hapo nasi au wananipinga mzee. Musa Baba zitokea Nyakilomo paje, kama unagusa ngoma Reisima Mantilie, Pastor Lichengula, Ilula Mtua. Haina na moyo, sema bora tuachane ya lava lava, bora tuachane.
1: Tayari
0: itakuwa kime
1: tayari huko
0: kitakuwa kimenuka.
1: Kishanuka huko. Hatu bleki za kutosha.
0: Goma Sagasumu na Tega Shemeji Mseve ni Salile Mageliasa. Haide noma. Tunapea bills and tarudi ya pa muda simbrefu. Apo lipo, atuki kuondoka kwa sababu zile ngoma zote ambazo merequest. Temi yake ya pa zinasikika zote ambazo merequest. Na mataka kuzisikiliza muda wapo. Atuki kutoka, bado tuko na wewe mbaka mida saa 10 kamili za jioni.
5: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622480. Karibu KUO.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: It's 88.9. Oh yeah. We love music. I can make a broke shit rich. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari.
7: Kinachonivutia kwako.
8: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: evening call.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782 777 775 au 0713 350 175. Kampala International University, exploring the heights.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 ya Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kijanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.
3: Sayari ya

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumbo. You're now listening to Sayaya Buru.

0: Marekani. Wewe mchawi pita huku.
1: Oya bizo pita huku.
2: Yale ulikuwa unaisubiria sana. Yale niko nakuona.
1: Mimi niko nasubiri hapo tu kama bwana.
3: Bizo apite huku.
1: Eh, bwana pita huku. Dakika 25 saa 9 za mchana. Umemsikiliza Dula Makabila na ngoma inaitwa Pita Huku. Umemsikiliza Zuchu Zuchunga Zuhura Nyumba Ndogo. Umemsikiliza Msagasumu Unanitega Shemeji. Zimesikika pia hapa kwenye Kodi ya Mtaa. Sasa ile time of a story kupitia Kodi ya Mtaa inapewa nguvu sana na washikaji zetu, familia Betika. Na Betika wanakwambia kubashiri na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Tukukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba, weka kodi yetu ya radio ambayo ni 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana sana sana.
2: Okay. Na kama unapenda vinywaji vikali na una umri wa miaka 18 na kuendelea, basi umchongo ni wako. Je, unahitaji Vining Kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makonga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Brangit Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mbude Demo Igoore, Huruma Store, Pawaga Road. Usikose ladha kipekee kutoka kwa Vining Kolomboka. Fika kwa wakala leo karibu nao, jipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vining Kolomboka, ladha inaounganisha ubora na burudani.
1: Oh yeah. Yeah. Sema inabidi urelax kidogo. Sio Makongo, pale ni Makoga au vivi bwana.
2: Nimesema Makongo.
1: Yaki ya Mungu. Umetungua sana. Relax bwana. Unataka kutungua kiasi hicho.
3: Ameporomboka sana.
1: Bwana kama Vining Kolomboka. Jera Jori kutokea Mafinga na ngoma ya The Kidensa, tushaona na zamani. Oya, salute sana kwa wazee. Steward Kagine Kinyozi kutoka Tagamenda, aina nao masaa. Tupitishe hapo kabla tujaanza kudondosha yale mastori kupitia Kodi ya Mtaa.
3: Yeah, inawezekana pia unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KU na Kampala International University in Tanzania ni KUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KU na KUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master degrees hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Sasa KUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu kabisa. Masharti na vigezo nataka kuzingatia. Maelezo zaidi unaweza kutembea kwenye tovuti yao kama www.qt.ac.tz. Tufuatilie pia Facebook, Instagram, YouTube kwa jina la KU Tanzania, na au unaweza kupiga simu namba 0782 77 77 75. Nitarudia 0782 77 77 75 au 0713 350175 na 0685 73 21 22. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania unakwambia exploring the heights.
1: Umeelewa
3: hapo sasa?
1: Umeelewa mdogo wangu. Sawa. Wakati dakika zinakimbia sana, anasema anaitwa ibane. Sasa hivi jamani, Zuchu anazunguka anakenzia kwa kweli, alisema aendi na uli yake anakula sasa
3: kaenda.
1: Amejifungua tayari. Dr. Nyaovi Mafinga. Hey, bwana. Nasikana ba uzunguka, yani watu washamaliza shughuli. Benki kwa ndapata za kikombo.
2: Ni swala muda.
1: Ni swala muda tu. Sawa bwana. Boss Mpangala tuko pamoja, Makabila Kidonda Yusike. Rich Mavoko ngoma jipya by Weston Mpangala ila Bilole. Asante. Tuna pay bills, tunarudi kuja kukamilisha Kodi ya Mtaa siku ya leo, lakini pia sports rebound hub itakuwa inafuata hapo muda si mrefu.
4: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 716 995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ugyata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi, ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

Kodi ya mta. Tunatoboa 2026 kahubu.

0: Meja Kunta huyo hapa anasikika kona deep voice. Madanga ya mke wangu ndio ambayo unaisikiliza muda huu. Sasa kwenye story ya kwanza ambayo tunaenda kuisikiliza muda huu hapa, familia ya Yas wanatupa nguvu kwenda kuisikiliza story ya kwanza hapa kupitia kodi ya mtaa. Na Yas pia wanakwambia wahenga walisema ukiona vinaeleo hiyo vimeundwa, na huu ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao. Tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee viwango vile ambavyo wewe unastahili kuwa navyo. Umeelewa hapo?
1: Ya, hapa nimekusoma.
0: Sasa bwana, hapa tuko na stamina.
1: Ya.
0: Eh, bwana stamina, mtu mfupi kabisa, Sharp Boys and this one. Yuko hapa. Bwana yeye amesema show ya miaka 30 imechangamsha sana game ya muziki kwa sasa, na inabidi tumsikilize hapa, na Yas ndio anatupa nguvu ya kwenda kumsikiliza stamina.
2: Bwana, lakini mimi kwanza mimi nimefurahi wakubwa wakuja wametuchangamshia sana game bwana. Eh, kabisa. Yaani ukisema miaka 30 ya Bongo Flava eti mtu unaleta hate, kawe mchawi. Ile show bwana iko proper sana. Mimi napenda sana. Tena hata siku moja tukata, hata juzi nilikuwa na chege na mtania anambia, "Ada jamaa, lakini show zenu zile kali, lakini mbona za kinyimi sana?" 30 ndio ya Bongo Flava. Mnaweza mkasema kabisa, "Hii show ya miaka 30 ya Bongo Flava." Ila walianzia 15. Mnaweza mkaingia ingia humo. Unajua na sio yetu tunapenda. Yaani mimi leo hii nikaperform, pata picha mimi leo hii nikaperform na Juma Nature stage moja, wimbo mmoja. Hiyo kwangu mimi ni history hiyo mzee. Kwa sababu hivyo hizo ngoma sisi tunazisikia, unajua ndo tunakuwa huyu. Yaani kile kizazi kiacho kifanye vitu vyake, na sisi unajua jinsi mziki wetu jinsi ulivyo. Ninyi mnataka mpaka wale ukiona wamepata matatizo ndo mwanze, "Ah, sasa ni wanaweza wazao zamani au kujipanga." Hapana, wacha wapate riziki, mambo yaende sawa, kila mtu awe sawa. Mimi ile naibariki sana. Miaka 30 wamechangamsha. Mzee wangu sio masiala, wale unajua na vizazi vyao. Wale wana vizazi vyao wanangu. Ile mlimani pale kwenda kujaza ile show sold out mpaka watu wanangania tiketi zimeisha. Kwa nyinyi msichukulie poa yule miaka 30 watu wanafanya muziki, wanajaza vitu vile. Mimi nakuhakikishia tuna wasanii kibao wa miaka yangu hapa. Tunaweza tukaungana hata 15 na tusipajaze. Wewe unaweza ukachukulia poa, ila ndio ukweli. Tunaweza tusipajaze. Wale jamaa wana alama ya watu wengi. Watu wamekuwa wanawasikiliza wale. Ni idols wa kila mtu, kuanzia watumishi wa serikali, sijui wapi, wanafunzi, nini. Kwa wale kitu chao mwanangu, yani hatuwezi kukizuia kile. Sana sana ni kukiombea kibariki kiweze kuendelea mbali.
0: Oh yeah, DSTV inakuambia A-list ndio bali ya mjini, kutana na reality show mpya nayo kupeleka nyuma ya pazia la maisha lisi ya mastaa wakubwa wa filamu Tanzania. Waone kama ambavyo hujawahi kuona awali. Mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wopa, Aileen Woya, Auntie Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio na visa, mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo, channel namba 160. Burudani haishii hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novelas Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bati Party. Lakini kama mkao wa kufurahi burudani zaidi, kwani tunahesabu siku kuelekea Big Brother na yeye ndani ya kifurushi cha kupendwa cha bomba cha shilingi 27,500 channel 198. Usubiri kwa disio mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dishi kwa shilingi 45,000 tu. DSTV, kila kitu kitasubiri, na DSTV wanatupa nguvu ya kwenda kumsikiliza Suma Mnazaleti. Amesema Mondi ashapata mafanikio ya kutosha, inabidi sasa atulie na familia yake. Unaelewa bwana, hao ni DSTV wanatupa nguvu muda huu pia kumsikiliza Suma Mnazaleti.
1: Wewe unakubali?
0: Ni sawa, maana ya mafanikio makubwa.
1: Sasa hivi atulie, sasa hela atapata wapi jamani? Mbona
0: kama ana vitu vingi vinavyomuingizia mkwanje.
3: Lakini main, hata akitulia bado anaweza ka survive.
1: No, lakini main kilicho mbo mamrufu paka kapata na vitu vingine. Acha tumsikilize Suma.
3: Kwa hiyo mimi kwangu imekuwa faraja. Kwa faraja kwanza kuwaona wameungana tena. Sijui nikwambie kuwaona wame tena kwa muda ambao Diamond amekaa kwenye industry, kwa muda ambao ameshaishi, miaka ambayo Mungu amemjalia kuishi duniani. Ameshakutana na vitu vingi sana kwenye maisha. Ameshaona mambo mengi sana kwenye maisha. Sidhani kama kuna vitu vigeni ambavyo bado kwenye ulimwengu hajaviona. Kwa hiyo ukaa sasa hivi kutulia na familia, kuona anaungana tena na mwenzake, kuona anaungana tena na mtu na mkewe, imekuwa jambo jema sana. Imekuwa jambo jema kwa watu wote, babu, mapenzi ndio kitu pekee ambacho Diamond nadhani kwa sasa kwenye ulimwengu anahitaji, kwa sababu riziki Mungu ameshambia. Mapambano, nguvu ya umaarufu Mungu ameshampatia. Nadhani sasa hivi anahitaji kaa na familia, kwa sababu kila kitu kinamuandama yeye. Umaarufu alikuwa nao Diamond na mkubwa, inawezekana ningekuwa nao mimi nimeshanizika kutana na akili yangu naijua kujikontrol, nisingeweza kama alivyoweza kujikontrol mzee wangu mpaka leo anapata mtoto na Zuchu. Nadhani mimi nisingeweza. Amini ninachokwambia, mimi akili yangu naijua. Fame, mzigo, hela, haingekuwa balaa.
0: Dai bwana nao masara. Suma mnazaleta kutoka kumsikiliza hapa. Na wakati tunakamilisha story nyingine ambayo inafuata hapa, anasema jamani naombeni hiyo namba ya chuo dada aliyokuwa anahitaji, ningependa irudie. Unaweza kurudia hii namba, Nofed Mtete toka Itungi pamoja. Anawapata vizuri, Nuru FM ndio inayobamba kwa mtaa. Tisha sana po studio Innocent Money from Pawaga, Imani Musa Fidege nipo Ilula Malendi. Liki Tones usiniache. Haya bwana, hebu rudia ile namba ya chuo.
4: Okay. Kabla
0: tukamilisha story ya mwisho hapa.
4: Namba ni 0782777775. Hiyo ni namba ya kwanza. Namba ya pili ni 0713350175. Namba ya tatu ni 0685732122.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Bwana sawa. Story ambayo inafuata, washikaji zetu wa TTCL wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story ambayo tutakuja kumsikiliza hapa Haja the Incredible muda si mrefu.
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji kununua voucher, unaweza tena tumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika na muda wa maongezi kwa mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi vinapatikana mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Cha mchongo sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa.
4: Vinatakiwa kuzingatiwa. Sasa unajua sasa hivi ukipita kwenye mitandao ya kijamii, moja kati ya issue ambazo zinafuatiliwa sana ni issue ya Bwana Nasibu pamoja na Zuchu. Sisi diwani inafanyika baby shower mpaka tuliona pale mastaki bao walidondoka pale. Na mpaka sasa hivi kajifungua, still mastaki ndio kuenda wanaenda kumpa pongezi. Lakini bwana Konde Boy hajaonekana. Na hii sababu ni kwamba hayupo Tanzania. Sasa ika bwana Haji the Incredible akasema kwamba kama angekuepo Tanzania basi angeadondoka hospitali kwenda kumuona. Kwa beef lilopo kati ya Diamond Platinum na Harmonize. Wewe unadhani angeenda?
0: Wewe unahisi wana beef?
4: Yeah.
0: Wewe unaweza kuwa na beef na mtoto wako?
4: Inawezekana.
0: Bora hisi wana beef?
1: Hamna. Yaani ambapo beef wa Harmonize ndo na beef na Mondi, ila Mondi hana beef na yoyote.
0: Ah. Hata tumsikilize hapo.
5: Ana ndugu yangu Konde Boy, hii inaweza kawa content kwake. Yeye afikirie hii. Kwa sababu hayupo mtu ambaye bahati mbaya sasa ndio yupo kwa Madina. Lakini Konde Boy angekuepo, alitakiwa aende. Hayupo ambaye angemzuia Harmonize usiingie ndani. Hayupo. Ile ilikuwa sehemu ya content. Kusi tu la Diamond likupatia hivi. Harmonize asiye. Diamond ana roho hiyo. Ana roho mbaya hiyo. Simba wanamsemaga tu watu, lakini Simba ana roho mbaya hiyo. Mimi nakwambia hivi, angeenda na angemwona. Kwani ile ilikuwa amemzuia? Mbona yuzi hapa umetema shit sana timu yake? Umeelewa? Kilio changu kwa wasanii wa WCB, nendeni hospitali.
0: Kwa sasa tunakuvusha mpaka huku. Sports. Chili yuko hapa na bitu kamilishe hizi dakika mbili kwenye mchongo wa Sports Rebound Hub. Inakuwaje mzee wangu?
6: Kama kawa. Fresh.
0: Bana unaona vitu vinaenda mzee wangu.
6: Anasema haja mimi amenisikitisha kidogo. Kwa nini anasema yeye analia? Ana wito. Ni wito? Anasema wito?
0: Anawiwa.
6: Au ni wito? Wito wake yeye. Yeye kama nani?
0: si meneja?
6: Wa nini?
0: Meneja ambaye anampambania Konde.
6: Ah. Ya bwana sawa na mambo yao. E bwana, Arsenal wamekamilisha dili ya Bruno Guimarães kutokea pale Newcastle United kwenda Arsenal, pale Arsenal, sawa eh? Na kwa ada ya pound milioni 75. Wameitia kwenye ubao pale Newcastle, alafu wameondoka na Bruno Guimarães. Sasa focus yao kwa sasa hivi ni pale Madrid, sawa eh? Kuona kama wanaweza wakapata sign ya Vinicius Junior, na ni moja ya kuimarisha tu kikosi chao msimu ambao unafuata. Ujue Arsenal atatazamwa kama ni bingwa ambaye utakiwi kwenda naye kimasiara unapokutana naye. Sawa eh? Kwa hiyo mashabiki wa Arsenal waendelee kubaki pale. Na nimeona mchana huu ile kambi ya uongozi wa Vinicius Junior walikuwa wamefika pale Madrid kwenda kuzungumza na uongozi wa Real Madrid kuhusiana na mustakabali wa mchezaji wao. Yeah. So tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea, kwa sababu Vinicius Junior ni kama anahitaji kuwa yeye ni priority sana kwenye mambo mengi, ikiwemo masuala mazima ya rights za, kwa maana ya kama picha, unajua
7: image
6: Spain
7: rights, yeah.
6: Image rights zile Spain ni unakatwa kodi kubwa sana, na ile ilikuwa inakuwepo kama ikitokea ni Real Madrid wao ndo wanakusanya vile yale mapato. Sasa Vinicius anataka vile vitu vyote viwe upande wake yeye.
0: Ndio, yeah. Bado sawa, sisi tukushukuru Chidi kapa Chidi. Sisi inabidi tu sign out kesho pia, ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Taisho Nshirima Mofinga mji mwema. Sema tukone pamoja, Jeli Komlelo Makongomi. Haya bwana, tukone pamoja. Bwana, asante sana. Nilikuwa na MC Bizo pamoja na Miss Happy. Mimi naitwa Mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Chao chao na siku njema. Taarifa habari inafuata hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mbunge wa jimbo la Mafinga mjini ameiomba serikali kutatua changamoto ya upungufu wa huduma za usajili wa vitambulisho vya NIDA hususan kwa vijana ambao bado hawajasajiliwa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini imekabidhi mashine ya kuhifadhi watoto njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe. Lengo ni kuokoa maisha watoto njiti wanaozaliwa katika hospitali hiyo na hospitali nyingine hapa nchini. Katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio mkubwa zaidi kuwahi kuibuka ama kuikumba nchi hiyo katika rekodi zake. Katika michezo, ndoto ya Twiga Stars kutinga hatua ya robo finali ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake WAFCON 2026 zimezimika baada ya kuchapwa bao mbili kwa moja na Ivory Coast katika mchezo wa mwisho wa kundi B uliochezwa siku ya kuamkia hii leo kwenye uwanja wa Ladi Zouli Casablanca nchini Morocco. Ni tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza pia kutupata katika kurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi kuntumia rafa yako kwenda namba 0766 744 292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Dickson Nathan Lutevele Villa ameiomba serikali kutatua changamoto ya upungufu wa huduma za usajili wa vitambulisho vya taifa NIDA hususan kwa vijana ambao bado hawajasajiliwa, akisisitiza kuwa kitambulisho hicho ni muhimu katika kupata huduma mbalimbali na kushiriki kamilifu katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Lutevele ametoa kauli hiyo wakati wa kikao cha baraza la madiwani la mashauri ya mji wa Mafinga, akiomba serikali kuharakisha zoezi la kuandikisha wananchi ambao bado hawana vitambulisho vya taifa yani NIDA.
2: Changamoto kubwa sana ni iko kwenye watu kukosa vitambulisho vya NIDA. Tunalo wimbi kubwa sana la watu ambao hawana vitambulisho hivyo kwa sasa. Na serikali kwenye application nyingi ambazo zinafanyika sasa hivi zinahitaji lazima mtu awe na kitambulisho cha NIDA. Hasa vijana walio wengi hawana vitambulisho vya NIDA. Sasa
1: aidha Lutevele ameliomba baraza la madiwani kushirikiana na kata zote 9 za halmashauri hiyo ili kuhakikisha wananchi wanahudumiwa kwa haraka zaidi.
2: Nilikuwa naomba kama baraza tuazimie kuiomba serikali yetu ya wilaya lile jambo jema ambalo lilifanyika kwenye kata 2, ambapo hata kwenye kata hizo wananchi walikuwa wanakaa wako radhi kukaa mpaka saa 1 kulingana na umuhimu wa kitambulisho hicho kwa sasa. Nilikuwa naomba kama ikiwezekana hili jambo sasa lifanyike kwa kata zetu zote 9 ili tuweze kulimaliza kabisa tatizo hili.
1: Akijibu hoja hiyo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mufindi, katibu tawala wa wilaya ya Mufindi Ruben Chongolo amesema serikali inatambua changamoto hiyo na itaendelea kutekeleza zoezi la usajili kwa awamu katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wote ambao bado hawajasajiliwa wanapata fursa ya kuandikishwa na hatimaye kupata vitambulisho vya taifa.
3: Kuna watu wako kule Kasanga, kuna watu wako Kibengu, kuna watu wako Sadani, kuna watu wako Malangani. Na wao pia ni wananchi wetu wa Mufindi na wao wanahitaji huduma. Tukipata room nyingine ya kufanya zoezi kama lile, tutakwenda kule kwa watu ambao wanaingia gharama kubwa kuja kufuata huduma hapa mjini, na ambayo mara nyingine kama hawezi kumaliza siku moja anaweza asifanikiwe kuwa na nauli ya kurudi na kwenda mara nyingi. Kwa hiyo hilo naomba libaki.
1: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini imekabidhi mashine ya kuhifadhi watoto njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, ambapo imeelezwa kuwa lengo la kukabidhi mashine hiyo ni kuokoa maisha ya watoto njiti wanaozaliwa katika hospitali hiyo na hospitali nyingine hapa nchini. Akizungumza na watumishi wa afya katika hospitali hiyo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU hapa nchini Bwana Crispin Chalamila amesema kwa kutambua mchango wa rais wa Tanzania katika kuimarisha afya za Watanzania, watumishi wa taasisi hiyo kwa umoja wao wameamua kuungana na kununua mashine mbili, ambapo moja kwa ajili ya watoto njiti na mashine ya pili ambayo ni phototherapy, mashine ambayo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya manjano kwa watoto.
4: Sisi TAKUKURU ili jambo tunalifanya tunahesabu kama ni matendo ya huruma na upendo kwa jamii. Lakini kubwa zaidi ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya katika kuimarisha huduma za afya mama na mtoto na ustawi wa afya za Watanzania kwa ujumla. Haya yanayofanyika Njombe, hospitali hii, ujenzi unaendelea, yanafanyika maeneo mengi nchini kama si maeneo yote. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana serikali inafanya, na kwa kweli na sisi tumewiwa kuunga mkono jitihada hizi. Na tukiachia serikali peke yake itachukua pengine muda mrefu kukamilisha mahitaji yote ya vifaa tiba, dawa na majengo katika hospitali zote nchini. Kwa hivyo nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuboresha mazingira ya afya ya mama na mtoto.
1: Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ndiye aliyepokea mashine hizo mbili, ambapo akizungumza katika makabidhiano hayo amesema mashine hizo zinaenda kuokoa maisha ya watoto wengi ndani ya mkoa wa Njombe.
5: Tumeshukuru sana taasisi kwa namna ambavyo imetugusa, na mkurugenzi, hili ni jambo ambalo pia kwenye utumishi wa umma watu tunajichanga-changa, mwisho wa mwaka watu wanaenda kwenye kituo cha watoto yatima peleka kwa wazee, lakini ya kwamba watumishi wanaenda kugusa moja kwa moja mtoto njiti, ni kitu ambacho wewe na ofisi yako, sisi kama viongozi wenzako tunakupongeza sana, tunakuombea wewe na watumishi wako kwa Mungu. Mungu awabariki sana.
1: Akizungumza kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Gilbert Kwesi amesema ujio wa mashine hizo unaenda kupunguza changamoto ya upungufu wa mashine hizo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe.
6: Sasa utaona ongezeko hilo linaenda kusaidia watoto pia wengi, kwa sababu phototherapy mashine moja inaweza kusaidia watoto wengi.
1: Shule ya Caldan Pre and Primary School iliyoko Kitasengwa kata Isakalilo manispaa ya Iringa imezindua basi jipya la wanafunzi kwa lengo la kuimarisha huduma za usafiri na kurahisisha safari za wanafunzi wanaotoka maeneo mbalimbali ya manispaa ya Iringa na vitongoji vya jirani. Akizungumza kwa wakati wa hafla hiyo ya uzinduzi, mkurugenzi wa Caldan Pre and Primary School Daniel Kalinga amesema ununuzi wa basi hilo ni sehemu ya mkakati wa shule wa kuboresha mazingira na kujifunzia, pamoja na kuhakikisha wanafunzi wanapata huduma salama na za uhakika wanapokwenda na kurudi shule.
7: Mimi ni mmiliki wa shule ya Caldan ambayo kwa Kiingereza tunaita Caldan Pre and Primary School. Siku ya leo tulikuwa na hafla fupi ya uzinduzi wa gari yetu ya shule aina ya Hicha. Shule yetu kama wananchi wanavyojua kwamba imeanza mwaka huu kwa maana 2026 ndio imeanza kuchukua wanafunzi, na ilisajiliwa tarehe 31 mwezi wa 12 2025. Kwa hiyo kuanzia 2026 imeanza kupokea watoto, na mpaka sasa tuna watoto 86, na tulikuwa na magari mawili, tulikuwa na gari ya aina ya Noah lakini tulikuwa na gari Coaster. Sasa kwa sababu watoto wanazidi kuja kwa wingi, tuliona kwamba magari yale hayatoshi, watoto walikuwa na banana. Kwa hiyo kama Caldan Pre and Primary School tukaona kuna umuhimu wa kuongeza gari, na sasa tumenunua.
1: Kwa upande wake mchungaji Simon Milanzi amepongeza kuanzishwa kwa shule hiyo kwa kuwa imekuwa ikitoa huduma ya elimu kwa jamii inayowazunguka.
8: Pia amenibariki sana namna ambavyo unaona hata uanzishaji wa shule na anavyoiendeleza, lengo si kwa maslahi yake, lengo ni kuifikia jamii na kuisaidia jamii. Nimeona hata katika hafla ya leo ambayo tulikuwa tunaizindua gari ambayo itabeba wanafunzi katika shule hii, nimeona kati ya mipango ni pamoja na kutoa miche ya matunda ya parachichi kwa kila mfanyakazi, lakini kwa kila mzazi anayeleta mwanafunzi katika shule hii. Sasa unaweza ukaona hiyo ni sehemu ya kuifikia jamii, kwamba mbali na kulenga kutoa huduma ya elimu, lakini bado pia anaangalia namna ya kufanikisha na kuwezesha jamii.
1: Mwalimu Zainab Juma wa shule hiyo amemshukuru mkurugenzi kwa kuwezesha upatikanaji wa basi hilo, huku akiwapongeza wazazi kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa kuwaleta watoto wao katika shule hiyo, akisema ushirikiano huo umechangia maendeleo na uwekezaji unaofanywa na shule hiyo.
9: Mkurugenzi pamoja na meneja ambao wameweza kuwezesha kupatikana kwa gari hili. Na shukrani za dhati ziende kwa wazazi na walezi wa wenye watoto ambao wanasoma hapa Caldan. Maana wao ndio wamekuwa chachu ya sisi kuleta maendeleo kama hivi, kuleta gari jingine. Kwa hiyo nilikuwa naomba na kuwasi ndugu wazazi na walezi wengine, tunawakaribisha Kaldani, tunapokea watoto wote kuanzia mwaka mmoja na nusu au daycare, lakini pia tunapokea shule ya msingi kwa watoto wote ambao wanahamia kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la sita.
1: Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kitasengwa Kesheni Mwamasika na wazazi wamepongeza uongozi wa shule kwa kusogeza huduma ya elimu karibu na wananchi wa eneo hilo, wakisema uwepo wa shule hiyo umeongeza fursa ya elimu kwa jamii katika eneo hilo.
10: Tunafurahishwa sana na hiki kitendo cha bwana Kalidani kutuletea huduma ya shule kwa hapa Kitasengwa. Tunaweza tukasema kiufupi kwamba hii shule siko na kwamba ni shule ya bwana Kalidani, ila tunajua kabisa kwamba pamoja na kwamba yeye ndio msimamizi mkuu wa shule na ndio meneja wa shule, lakini pia kwa wazazi ni jambo ambalo litatupa faraja. Pia tunategemea wakati mwingine tunaweza tukapata wawakilishi viongozi mbalimbali kutoka kwenye shule hii. Kwa mantiki hiyo kwamba nasema kwamba hii si shule ya yeye peke yake, ila ni shule ya taifa zima la Tanzania.
11: Kwa upande wa gari itatusaidia sana watoto kuwahi shule, maana mara kwanza ilikuwa magari machache, kwa hiyo limeletwa jingine litatusaidia watoto watakuwa wanafika shuleni kwa wakati na kuwahi vipindi.
1: Msikilizaji wa Nur FM Radio 88.9, una nafasi ya kunitumia arafa yako kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayoisikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Msikilizaji, taarifa ambayo inafuata ni habari za mataifa mbalimbali, lakini kwa sasa acha tusikilize kwanza habari za michezo.
0: Habari za michezo.
1: Ndoto za Twiga Stars kutinga hatua ya robo finali ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake wa AFCON 2026 zimezimika baada ya kuchapa mabao 2-1 na Ivory Coast katika mchezo wa mwisho wa kundi B uliochezwa usiku wa kuamkia hii leo kwenye uwanja wa Labi Zouli Casablanca nchini Morocco. Mwanamichezo Frank Vigula ametuandalia taarifa kamili.
12: Ushindi huo umefanya Ivory Coast kumaliza kileleni mwa kundi B wakiwa na alama 7 baada ya kushinda michezo miwili na kutoka sare mchezo mmoja, huku Twiga Stars ikimaliza kunako nafasi 3 na alama 3, hivyo kwa garasmi mashindano hayo. Ivory Coast walianza kuonyesha makali yao mwishoni mwa kipindi cha kwanza baada ya Nsira Odidrago kufunga bao la kuongoza dakika ya 44 ya mchezo, kimalizia pasi safi ya Ines Konani na kuipeleka timu yake mapumziko ikiwa mbele kwa bao 1-0. Kipindi cha pili Ivory Coast iliendelea kutawala mchezo na kuongeza bao la pili dakika ya 68 ya mchezo kupitia kwa Ines Konani aliyefunga kwa mkojo penalti baada ya mwamuzi kuamuru adhabu hiyo. Twiga Stars ilijaribu kurejea mchezoni kwa kushambulia mara kadha, lakini ilikumbana na ukuta imara wa safu ya ulinzi wa Ivory Coast iliyodhibiti vyema mashambulizi ya Tanzania. Dakika ya 9 ya muda unyongeza, Tanzania ilipata penalti iliyotumbukizwa kimiani na Diana Msewa, lakini bao hilo la kufutia machozi alikutosha kuizuia Twiga Stars kuondoshwa katika michuano hiyo. Katika mchezo mwingine wa kundi B, mabingwa tetezi Afrika Kusini walifunga Burkina Faso bao 1-0 na kutinga robo finali wakiwa wanashika nafasi ya pili nyuma ya Ivory Coast. Licha ya kuaga mashindano hayo, Twiga Stars imeandika historia kwa kupata ushindi wake wa kwanza kabisa katika finali za AFCON baada ya kuifunga Afrika Kusini katika mchezo wa pili wa hatua ya makundi. Pia Tanzania imeonesha maendeleo kwa kufanikiwa kufunga angalau bao moja katika kila mchezo wa hatua ya makundi, ingawa juhudi hizo hazikutosha kuipeleka kwenye hatua ya mtoano. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Trabzonspor ya Uturuki imemsajili rasmi mchezaji wa zamani wa klabu ya Liverpool Mohamed Salah, na taarifa zikieleza kuwa tayari Mohamed Salah amewasili nchini Uturuki tayari kwa ajili ya kutambulishwa kunako klabu hiyo. Salah amesaini mkataba wa miaka 2 wa kuwa mchezaji wa klabu hiyo na kuwa mchezaji mwenye jina kubwa zaidi kuwahi kuichezea klabu hiyo katika historia ya mpira nchini Uturuki. Awali Salah alishindwana na klabu ya Besiktas waliotajwa kuwa chaguo la kwanza kumsajili, lakini mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalikuwa mawiki iliyopita na kupa nafasi Trabzonspor kuingia kwenye kinyang'anyiro na kumpata mchezaji huyo wa zamani wa klabu ya Liverpool mwenye umri wa miaka 34. Katika kipindi chake akiwa na klabu ya Liverpool, Salah alisaidia timu hiyo kutoa mataji mbalimbali ikiwemo ligi kuu England na ligi ya bingwa barani Ulaya, huko akishinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha wachezaji wa kulipwa England PFA mara 3.
13: Uchumi na biashara.
1: Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA umewahimiza wakulima na wafanyabiashara wa mazao nchini kuhakikisha wanaingia katika kilimo cha mkataba kupitia wadau waliosajiliwa na mamlaka hiyo ili kujiepusha na hasara na migogoro inayotokana na mikataba isiyokuwa rasmi. Mwenzangu Adelfina Kutika na simulizi kamili.
14: Hiyo imetolewa na ofisa kilimo na mratibu wa kilimo cha mkataba kutoka COPRA, Rehema Msauge, wakati wa kutoa elimu kwa wadau kuhusu kanuni za kilimo cha mkataba zilizotangazwa kwenye gazeti la serikali Juni 30 mwaka huu. Amesema kilimo cha mkataba kinachosimamiwa na COPRA kwa mazao yote yasiyo na bodi maalum ni mfumo unaolenga kulinda maslahi ya wakulima na wanunuzi kwa kuhakikisha makubaliano yote yanatambulika kisheria na kusimamiwa ipasavyo. Msauge amesema mikataba yote inapaswa kusajiliwa kupitia mifumo rasmi inayosimamiwa na COPRA na kutambuliwa na serikali za mitaa ili kuongeza uwazi, kuimarisha usimamizi na kurahisisha wakulima kupata mitaji, pembejeo pamoja na soko la uhakika. Amebainisha kuwa mfumo wa kilimo cha mkataba unampa mkulima uhakika wa soko kwa kuwa unafahamu mnunuzi wa mazao yake, huku pia ikimhakikishia upatikanaji wa bei yenye tija. Msauge amesema COPRA huweka bei za kuuzia mazao baada ya kufanya tathmini ya gharama halisi za uzalishaji na mwenendo wa soko kwa lengo la kumhakikishia mkulima anapata kati ya 75% na 80% ya bei za mwisho wa mazao husika. Hata hivyo, pia mfumo huo unaongeza fursa za wakulima kupata mikopo kutoka taasisi za fedha na wadau wa maendeleo kutokana na kuwepo kwa mikataba inayotambulika pamoja na kuboresha ubora wa mazao kwa kuzingatia viwango vya soko la ndani na nje. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
13: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ndio mkubwa zaidi kuwahi kuibuka ama kuikumba nchi hiyo katika rekodi zake zote zilizopita. Mwenzangu Theresia Chalamila ametuandalia simulizi.
15: Katika taarifa mpya, shirika hilo limebainisha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa licha kuwepo kwa juhudi za kukabiliana na janga hilo kwa miezi kadhaa hivi karibuni. Mlipuko huu wa sasa ambao ni wa 17 nchini humo uliotangazwa rasmi 15 Mei umeripotiwa kupita kiwango cha maambukizi ya janga la Ebola la mwaka 2018 hadi 2020 na kuweka rekodi mpya ya kusikitisha. Kinachotia hofu zaidi ni aina ya virusi vinavyoenea, ambavyo ni virusi vya bundibuyo, aina ambayo kwa sasa haina tiba wala chanjo yoyote iliyoidhinishwa duniani. Virusi

0: 16 wakiripotiwa kupona. Aidha, wagonjwa 760 bado wapo chini ya uangalizi maalum au wamelazwa hospitalini, huku watu 666 wakiripotiwa kupona. Kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huu kimefikia 44.1%. Taarifa kutoka kwa Noim Dalmonte, mwakilishi msaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu nchini DRC, zinaonyesha kuwa vifo vya kina mama wakati wa kujifungua vimeongezeka mara mbili. Kabla ya mlipuko huu, wastani wa vifo vya uzazi ulikuwa 3.1 kwa wiki, lakini idadi hiyo imepaa hadi kufikia vifo 5.1 kwa wiki kati ya mwezi Mei na Julai. Vile vile idadi ya wanawake wanaofia nje ya vituo vya afya imeongezeka kutoka 9.1% hadi 17.4% katika kipindi hicho. Shirika la Afya Duniani limesisitiza kuwa kuna haja ya dharura ya kuongeza nguvu na rasilimali katika mapambano hayo. Ushirikiano wa karibu kati ya mamlaka za DRC, mashirika ya kimataifa na wadau wa afya duniani unahitajika kwa hali na mali ili kudhibiti mlipuko huu hatari wa ugonjwa wa Ebola na kunusuru maisha ya maelfu ya raia wasio na hatia katika ukanda huo wa Afrika ya Kati. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Burundi imesema itaendelea kushinikiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu kutoweka kwa mmoja wa wafanyakazi wake Chadi ya Mkaremera, ambaye amepotea katika mazingira ambayo hayafahamiki. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
1: Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na CNDH, tume huru ya haki za binadamu nchini Burundi mwezi mmoja uliopita ofisi mwendesha mashtaka mkuu iliamua kufunga jaradara uchunguzi lililokuwa limefunguliwa kuhusu kutowekwa kwake. Mwenyekiti wa tume huru ya haki za binadamu nchini Burundi, CNDH, Askofu Maite Brezi Nyaboho, alisema kuwa wakati wa kuwasilisha taarifa kwa polisi, wachunguzi walipewa utambulisho wa mtu wa mwisho kuwasiliana na Chadia Mkaremera kabla ya kutoweka kwake. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na mamlaka kuhusu maendeleo ya uchunguzi au sababu zilizopelekea kufungwa kwa jarada hilo.
2: Nkuko mubizi hariho ivyashitse muri CNDH tariki 26 kwa kabiri yo
3: kama mnavyojua kuna yaliyotokea ndani ya CNDH tarehe 25 za mwezi wa pili, ambapo mfanyakazi wake aliyekuwa anakuja kazini baadaye ukapita muda mrefu bila kufika kazini. Asubuhi yake, baada ya kupata taarifa, tulitoa taarifa kwa vyombo vya usalama ili kujua ni wapi alipo, lakini hadi kufikia sasa hajaonekana. Lakini kuna baadhi ya viashiria vidogo vidogo, maana mtu wa mwisho kuzungumza naye alikuwa ni katibu mkuu wa tume hiyo, na baadaye aliitwa polisi akiona wafanyakazi wengine kwa ajili ya mahojiano. Tumeendelea kutafuta mfanyakazi huyo, na wiki iliyopita nilizungumza na idara ya upelelezi ili kujua upelelezi umefikia wapi. Ingawa kesi hiyo ilikuwa ni kama imefunikwa, lakini kwa upande wetu tutaendelea kushinikiza uchunguzi ufanyike, na taarifa ikipatikana tutaendelea kuwaambia. Tuna imani kutokana na nguvu na juhudi ambazo tulikuwa tunazitumia na watu watulie, kila kitu kitawekwa wazi baada ya uchunguzi. Kilichopo, tusubiri matokeo na taarifa za uchunguzi ili ukweli uwekwe wazi.
1: Kutoweka kwa Shadi ya Mkaremera kumeendelea kuzua maswali kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu, ambao wanataka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini alipo na mazingira yaliyosababisha kutoweka kwake. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na hatimaye makabiliano ya kijeshi kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho nchini Ethiopia na kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray yanaongezeka baada ya siku kadhaa za mapigano, na sasa yanaripotiwa kupanuka hadi kwenye maeneo ya mpaka wa Sudani. Haya yanajiri huku pande hizo mbili zikituhumiana kuhusu nani amehusika na kuzuka kwa mapigano hayo, wakati hofu ya kuvunjika kwa makubaliano ya Pretoria yaliyomalizika vita ya miaka miwili, pamoja na kuongezeka wasiwasi kuhusu athari mbaya za mapigano hayo kwa binadamu katika pande zote mbili za mpaka ikiendelea kutanda. Kwa upande mwingine, serikali ya Ethiopia imetangaza kwamba wapiganaji wa TPLF wameshambulia jeshi la shirikisho kutoka ndani ya ardhi ya Sudani, ikisisitiza kwamba vikosi vyake vimeweza kuzima shambulio hilo na kwamba washambuliaji walipata msaada kutoka kwa vikosi vya jeshi la Eritrea. Ripoti zinasema kupanuka mapigano hayo hadi kwenye mpaka wa Sudani kunawakilisha vyema mwisho wa mkataba wa Pretoria waliousaini mwaka 2002, ambao ulimaliza vita kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la Tigray People's Liberation Front.
4: Ni mwenzangu Teresia Chalamila akitimisha habari za mataifa mbalimbali. Dakika chache zijazo nitakuja kupitia ujumbe wako mfupi ambao umenitumia kupitia 0766744292.

0: Anaitwa Oliver Ngoma, wimbo unaitwa Julie. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766 742 92. Anasema hata huku kwetu, hata huku kwetu kuna watu wengi hawana kitambulisho cha NIDA. Tunaomba utusaidie kupata hiyo NIDA. Anto utawala kutoka Ngosi. Leo sanga kutoka Pomelini. Na hapa pole sana watu wa DRC kwa kupatwa na janga la Ebola. Je, wabunge wengine hawaoni toka wameomba kula mpaka sasa hajui changamoto inaitwa Fao Miga kutoka Idodoma Malolo. Kwa kweli watusaidie sana wananchi wa Mafinga kuhusu NIDA. Tutashukuru sana wakitusaidia. Niti Joshua Njama kutoka Mafinga, Kenya number A. Twiga Sounds msikati tamaa, kwani tulipoishia ndo pa kuanzia msimu jao. Naitwa Badia Kapande kutoka Isimani Ngano. Mungu ibariki Tanzania na Watanzania wote. Na Tanzania tuitunze nchi yetu. Roni Lunyungu kutoka Mafinga, Mr. Majibali Mkona kutoka Magala Wenda, wewe Marekani na washirika wako acheni vita, mnatusababishia ugumu wa maisha huku mafuta. Jonas Lubena, Luvena, Mr. Urembo mkuu Sawala Mufindi, shukrani sana na FM kwa habari nzuri mliotupatia. Niwatakie jioni njema. Asante kwa kutujuza yaliyojiri kutu nzima leo. Asante Aiden Fidege kutoka Ilula Madizini. Laito ni Vitus Mgimwa au Baba Oscar kutoka Ugute Salavano. Wasa Twiga Stars wanastahili pongezi hata kwa hatua hiyo waliofikia, wajipangi kwa wakati mwingine. Kauli ya mkuu wa mkoa wa Iringa kuhusu mkandarasi zingatiwe, Sombela kutoka Mlandege. Hata hivyo timu yetu wanawake imejitahidi, tunashukuru kwa hatua iliyofikia. Fatholi Chengula kutoka Ilula Mtua pamoja sana. Musa Babas kutokea pale Ilula Nyakilomo anasema, je, ni kweli Faisali kasajiliwa Yanga? Sikiliza vipindi vinavyoendelea hasa busati la michezo na championi ya wazi. Asante NFM kwa taarifa mbalimbali za habari. Tezo la upatikanaji wa vitambulisho vya NIDA, sisi vijana tunapata shida sana kweli. Serikali itusaidie. Ni Robert Mgani kutoka Sawala Mufindi. NFM nawapenda sana kwa elimu na uchumi na biashara. Asante Vero kutoka Isman. Ongea na Mshua Mlanyoka, katiba mpya ijue tu ili viongozi wasiotimiza hadi wangolewe, sio mpaka tusubiri miaka mitano. Pia mabasi yawe na sehemu ya kuvutia sigara, naona ujumbe wake ameuchanganya. Asante Alifu Msavange kutoka Isoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeandika ndani ya 88.9. Enyi wapiganaji wa Tigray, acheni vita, embu muwe watii kwa serikali. Onesimo kutoka Magubike. Nikushukuru sana msikilizaji uliotuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766 742 92. Kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari ya jioni leo, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Mafinga mjini ameiomba serikali kutatua changamoto ya upungufu wa huduma za usajili wa vitambulisho vya taifa, yani NIDA, hususan kwa vijana ambao bado hawajasajiliwa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini imekabidhi mashine ya kuhifadhia watoto njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe. Lengo ni kuokoa maisha ya watoto njiti wanaozaliwa katika hospitali hiyo na hospitali nyingine hapa nchini. Katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio mkubwa zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo katika rekodi zake zote. Katika michezo, ndoto za Twiga Stars kutinga hatua ya robo finali ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON 2026 zimezimika baada ya kuchapwa bao 2-1 na Ivory Coast katika mchezo wa mwisho wa kundi B uliochezwa usiku wa kuamkia leo kwenye uwanja wa Labi Zauli Casablanca nchini Morocco. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika internet ama wavuti yetu andika radiotadio.co.tz @nurufm. Kwa niaba ya waandaaji wa dawati la habari likiongozwa na Adelfina Kutika niliyekusomea, naitwa Azori Rema, nikutakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ndio tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
9: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia, anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
10: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu, mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
10: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa nimonia.
11: Mwanangu anaumwa nimonia?
10: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
10: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
16: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
15: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
16: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
17: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
15: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
18: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
19: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
20: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
21: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
20: Nuru FM 2026 tuna

0: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi.

0: I'm into you.
1: Yes.
0: Can I do it?
1: I'm into you. Yeah.
0: Ah, okay.
1: Jennifer Lopez,
0: Jelo. Tusiyo coming to you.
1: Yeah. Yuko na Lil Wayne, moja kati ya nyimbo ambayo imetembea kwenye bora kwa miaka kadhaa ambayo imepita. Na ni burudani ambayo imekaa poa sana kwenye Kiyoyozi siku ya leo.
0: Na bado inaendelea kusakata rumba pia kwa sababu ukizingatia ukisikiliza kwa hii jioni unaona kabisa kila kitu kwako kinakuendea poa sana ukisikiliza hii ngoma. Unahisi ngoma fulani ambayo inakubembeleza bembeleza.
1: Ubaridi kwa mbali.
0: Kama kawaida.
1: Mambo yanazidi kwenda poa sana.
0: Alafu wakati huo usisahau kufanya hivi. Acha tufanye hivi. Unaijua hiyo? Afu namaza
1: mambo yanakuwa mazuri.
0: Mambo yanakuwa poa sana. Eh bana, hii ni Jumatano nyingine tena tumekutana hapa tarehe 5 ya mwezi wa 8 2026. Leo kama ilivyo ada Kiyoyozi hewani ndani ya 99.9 Nuru FM Radio utakuwa na mimi Lesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha, kukuburudisha na kukupa mambo mengi mengi ambayo tumekwenda kuandalia siku ya leo. Na moja kati ya vitu ambayo tumekuandalia siku ya leo, bwana mkuu wa mkoa, leo kuna kitu kazungumza.
1: Okay.
0: Kuna watu wamepewa masaa 25 huko. Kuna vitu wamevikamilisha.
1: Okay.
0: Sasa wewe zingatia, wewe niambie, umepewa masaa kitu kikamilisha na ukizingatia hicho kitu kupewa masaa. So kitu kidogo ni kitu kikubwa.
1: Baadaye tutasikiliza.
0: Tutapata undani wa taarifa hiyo. Lakini pia leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 kuna matukio mbalimbali kama ilivyo ada kwenye kalenda ya dunia. Moja kati ya vitu ambavyo vipo siku ya leo ni siku ya taa za barabarani duniani.
1: Okay.
0: Huadhimishwa kila tarehe 5 ya mwezi wa 8 kukumbuka kuwekwa kwa mfumo wa kwanza wa taa za umeme za kuongoza magari barabarani mnamo mwaka 1914. Lakini pia hivyo leo ni wiki ya maonyesho ya 88. Tarehe 8 mwezi wa 8 itakuwa ni siku ya 8 pia. Nchini Tanzania wiki hii ni ya maonyesho ya siku ya wakulima, wafugaji na wavuvi au 88 huwa tunapenda kuita hivyo, kuelekea siku ya kilele inayoadhimishwa tarehe 8 Agosti.
1: Ambapo kwa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Eric James amechaguliwa kuwa mgeni rasmi
0: kabisa
1: kule Mbeya na atakopo kule. Kwa hiyo kama mkoa tunajivunia
0: uwepo wake pia.
1: Lakini pia leo tutakupo na
0: Jeshi la zimamoto kama ilivyo ana.
1: Yes, wakati huo sasa, kabla tujaenda kusikiliza zile ngoma tatu kali, nataka nikupe habari moja ambayo imetokea pale India Teddy, ambayo nadhani nataka uvae judgment wewe kwa kama ni mtu ambaye unasikiliza. Binti moja na miaka 13 pale nchini India mwaka huu 2023. Tarehe 13 bwana alikuwa ametoka nyumbani anaelekea shule. Yes. Anaelekea shule, ilikuwa ni tarehe 13 Juni mwaka 2026. Sasa wakati anatoka, ajulikani kama ile bajaji alirekodi ama alikuta tu barabarani. Baada kuchukua ile bajaji kule nchini India, akawa anaelekea sehemu, kwa bahati mbaya akatekwa na yule jamaa
0: mwenye bajaji.
1: Dereva bajaji. Sasa kumbe yule dereva bajaji amekuwa akifanya kazi na watu wa hotelini ambao wamekuwa kipelekewa mabinti na kuwaingilia kuwabaka sana. Umeelewa bana?
0: Okay.
1: Kwa sasa yule binti akawa ametekwa na wale jamaa. Akamchukua kutoka kwenye ile hoteli wakampeleka kwenye hoteli nyingine ambao wao wamekuwa wanafanya
0: ile
1: yes. Na walikuwa wanafanya ile biashara ya sexual traffic. Unajua? Sasa yule binti baada ya kuwa ametekwa kule kwa siku kadhaa, familia kwa anahangaika kumtafuta, baadaye wamehangaika kumtafuta, haikujulikana ametoka vipi kule. Lakini baadaye akaja kuchukuliwa yule mtoto, kuja kugundulika akakuja kukutwa ana sperms kwa siku kadhaa za wanaume 32. Tofauti.
0: Ni kwamba alipo baada ya kupelekwa pale au?
1: Yes. Baada kuchukuliwa kwenye ile hoteli akapelekwa tena kwenye hoteli nyingine, ni watu ambao wamekuwa wanafanya biashara.
0: Okay.
1: Ya sexual traffic. Kwa hiyo baada kuja kufanywa uchunguzi akakuta yule binti amebakwa na wanaume miaka 13. Amebakwa na wanaume 32.
0: Yanao.
1: Kwa maana wamemuingilia, wamemkuta na sperms za wanaume tofauti 32. Kwa hiyo meneja hoteli alikamatwa, watu na kila siku watu wanazidi kukamatwa. Umeelewa? Kutokana na ile kesi, kwa sababu India pia ni moja kati ya nchi ambayo inafahamika kwa masuala ya ukatili sana kina mama.
0: Kabisa.
1: Yaani mara kadhaa India imekuwa kuna hizi kesi, wanawake kudhalilishwa, kufanywa vitu vya ajabu. Kwa hiyo sasa nikajaribu kulivaa, nikasema vaa kuwa kama judge. Yaani wewe ndio ufanye judgment kwenye hii situation. Umeelewa? Katika hao wanaume 32 ambao sasa wamebainika wako kizimbani, ndio alimuingilia binti wa miaka 13. Umeelewa? Na wale wamiliki wa hoteli ambao mpaka kwa sababu kutokana na wanaume ni wengi. Kwa kila siku wana inazidi kuongezeka ile listi ya wale watu ambao wamemfanyia hichi kitu binti. Kwa wakati tunaenda kusikiliza hizo ngoma tatu, jaribu kutafakari wewe na anayesikiza radio, vaa uhalisia wa maamuzi kwa watu ambao wamefanya hichi kitendo.
0: Mimi nitatumia sheria, nisiongee sana. Wewe unaweza kutuambia kupitia 0766744292 kwa sababu ujumbe wako ina sheria. Ujumbe wako una sheria kwamba mimi na wewe au sisi na wewe tupo pamoja kwenye kiyoyozi. Sasa tuende tukazisikie hizi tatu kali, alafu tutarejea.
2: Tatu kali kutoka Nuru FM.

0: tupu tupu.
1: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Akiniona wanita kianzo kidogo.
6: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
7: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
8: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
7: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
8: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
7: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
8: Mwanangu anaumwa pneumonia?
7: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
8: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
7: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
8: Sawa mama.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu
0: simu mpya, Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Zalima. Mbona uimbe?
1: Uimba tena.
0: Zalima.
1: Ah, ungekuwa unaimba hivyo hiyo nyimbo tungekuwa tuijui. Yaani ungekuwa unaimba hivyo tungekuwa tuijui. Kwa sababu isinge hit. Niamini mimi. Hebu imba tena.
0: Si ndio hivyo? Zalima. Zalima.
1: Vipaji vya watu hivyo.
0: Bana, hii ni Kiyoyozi kutoka 98.9 Nuru FM Radio. Anachondoa kipindi hewani. Mimi nitelesio Chalamila au Tendi. Tupo pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi. Tupo hapa kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa ina timu saa 2. Usiku tutakwenda kufungasha vilago vyetu humo. Lakini na wewe msikilizaji unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kwa kuweza kutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nini hicho? Umenisikia lakini?
1: Ya, twende.
0: Kupitia 0766744292 0766744292. Hiyo ni namba yetu ya studio ambayo unaweza kutumia ujumbe wako mfupi na tutakwenda kusoma hapa.
1: Yako mambo mengi ya msingi ambayo watayasikiliza leo, lakini pia kama moja hapo ambapo tumeeleza tutakopa na jeshi la zimamoto. Lakini pia taarifa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Eric James, ambaye leo alitembelea ofisi zile za halmashauri kule Kisakilolo na
0: Kisakilolo
1: kuomba kwamba utekelezaji uende kwa haraka ndani akatoa saa 25 kuweza kumlipa yule mkandarasi, ambapo taarifa ilikuwa imetolewa na Jailos Jumbe ambaye ni kaimu mhandisi wa manispaa ya Iringa. Kwa baada ya baadaye watakuja kusikiliza kile ambacho kilitokea, lakini pia tutamsikia msemaji Jason Msigwa ambaye baada ya baadaye tutakuwa naye. Lakini kwa sasa tunatakiwa tuwe na tahadhari sana. Unajua sasa hivi dunia imebadilika sana na mambo yamekuwa mengi mno, hasa mitandao ya kijamii ambayo imekuwa inapeleka vitu value sana Teddy. Mfano leo nilikuwa niko ukipita katika mitandao mingi ya kijamii. Inatoka taarifa, tunashukuru pia jeshi la polisi limetoa taarifa, baadaye tutawaeleza taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi kuhusiana na ile clip ya moja kati ya wananchi ambao walikuwa wanaendelea na harakati zao. Akakatiza.
0: Ile wanasema imetokea wapi?
1: Ya, akakatiza katikati ya msafara wa Mwenge. Umeona kwamba ni ka clip fulani ambako watu wamechukua, unaweza kwa unachukua kama kwa kawaida.
0: Lakini kuna maana kuu.
1: Yes, vinaenda value sana na kuweza kusababisha vitu vinakuwa tofauti. Kwa baadaye pia tutasikiliza jeshi la polisi limetolea taarifa ya ile clip ambayo imekuwa ina trend sana mitandaoni, ambayo ilitokea tarehe 30. Kwa baadaye tutazungumza. Lakini katika hilo niwafahamishe tu kuhusiana na ndugu zangu wale wana Msimbazi. Umeelewa bana, tarehe 8 wana jambo lao, si ndio? Tarehe 8 wana jambo lao. Na sasa jezi za Simba rasmi ziko Iringa, ambapo ukifika katika duka la Vunja Bay utapata jezi ya kila rangi. Hizi ziko rangi za blue, nyekundu, nyeupe. Nitakununulia mdogo wangu, baadaye nitakubless moja kabla tarehe 8.
0: Nitashukuru.
1: Penda rangi gani?
0: Mimi blue, nimeielewa.
1: Blue umeielewa, sawa. Sasa unajua nini kutonye? Jezi original za Simba zimeshafika hapa Vunja Bay Iringa, hivyo Vunja Bay inakutangazia kwa 1045 tu utapata jezi original ya mnyama. Pia rangi zote tatu zipo, nyekundu, blue na nyeupe, zinapatikana na siku zote. Wahi sasa usijokosa rangi upendao au size yako. Mzigo original unapatikana Vunja Bay tu kwa sasa hapa mkoani Iringa kwenu, Vunja Bay ikiwa ndiye msambazaji halali chini ya mtengenezaji Jeruti. Lakini hivyo wahi katika duka la Vunja Bay Iringa mtaa Wendini ujipatie jezi original za Simba. Kwa Vunja Bay ndio wauzaji sahihi waliothibitishwa na klabu ya Simba na mdhabuni wake ambaye ni Jeruti. Hivyo twenze tu Vunja Bay tukajipatie jezi kali za mnyama, kwani Vunja Bay wana maduka nchi nzima. Au piga simu namba ambayo nakutajia hapa 0744 500 362 Vunja Bay Iringa. Pia unaweza kuwafuatilia Vunja Bay katika mitandao yote ya kijamii at Vunja Bay, au check na account ya CEO Fred_Vunja Bay.
0: Kabisa. Lakini wakati huu tupo na Azam TV, wanakuambia bumper to bumper. Azam One usikose 24 tamthilia ya kusisimua inaonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Azam 2 moto unaendelea kuwaka, Asari pamoja na Sultani Orhani inakusubiri pale saa 4 kamili uweze kuangalia hii filamu simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete, Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi ambazo zina mapenzi, familia, burudani ya kiwango cha juu ambayo itakufanya wewe macho yako muda wote yapo kwenye screen. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia michuano mbalimbali ambayo inaendelea kufanyika huko kwenye Azam Sports, kwenye mechi tofauti tofauti na vitu kama hivyo. Lakini haya yote huwezi kuyapata kama hujalipia kifurushi chako kwa 2024. Na kifurushi hiki ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Na kama bado huna kisimbuzi ukipate mapema ili makusudi sipite na burudani yote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka sokoni moko.
1: Sokoni moko. Mm. Na bado poa sana.
0: Sasa tupitie jumbe hapa kidogo.
1: Yes,
0: kupitia 0766744292. Anasema Batedi Kivinge wa Sadani Mafinga ya Iringa Tanzania. Na washukuru sana Tedi Chalamila na huyo mwingine, mwambie na msalimia. Kamwene. Mm,
1: nimepokea salamu.
0: Mm-hmm. Tupo pamoja na kiyoyozi huku kuna dalili ya mvua, anasema. Mvua saizi. Hawa hii ndio maana hata kwenye movie Tini na God Love tulipamwinga mwamwe Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi God Love. Dunia inaenda wapi sijui. Wanaume 32 kwa binti wa miaka 13 mpaka mwili wangu umekufa ganza ise. Inauma sana baba Niki wa Ilula Ngelango. Anasema jamani, huyo binti Mungu amponye, maana tumbo la uzazi linauma. Sheria kali ichukuliwe haraka iwezekanavyo. Flora Mkembela wa Ilula Ilala au Bibi God Love. Lakini anakuambia ongea na mshua, dunia hii sasa tunafika wapi? Kutembea na mtoto ni laana. Aldo Mbata burudani Mafinga. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema hatua kali zichukuliwe dhidi ya hao wabakaji ili iwe fundisho kwa wengine. Anasema dhambi sana kwa huyo dada aliyebakwa. Ina maana hiyo nchi haina wanawake hadi wote hao wamvamie dada mmoja. Hao ingewezekana wanyonge kabisa, kwa sababu watarudia tena hichi kitendo. Yeliko Mlelwa Makongome. Kama mimi wanatakiwa wauawe tu. Ameunganisha maneno na shindo kuelewa ujumbe wake.
1: Baadaye tutakuja kuendelea kuzisoma.
0: Sana watu wameendelea.
1: Nadhani wengi wanajadili ile tukio la yule binti wa miaka 13 ambao limetokea kule India, ambalo mwanamke wa miaka 13 aliingiliwa na wanaume tofauti tofauti 32. Lakini pia ukiangalia baadhi ya nchi wameenda mbali pia. Unajua kwamba mtu hujakutwa direct, ila watu wamechukua zile spams wakaenda kugundua ni za wanaume tofauti 32. Kwa pongezi kwao.
0: Hivi siwezekana wakwepo na wengine wengi. Okay, nenda kupima.
1: Mpaka wakaja kutoa taarifa mimi kwamba pale ndo wameshafikia mwisho. Kwamba wameshaangalia, wamekuta za wanaume wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Mpaka 32. Lakini tuko na jeshi la zimamoto, tuko na CF Adolf.
0: FC
1: Adolf. Pamoja na
0: FC Grace.
1: FC Adolf pamoja na FC Grace. Makalilo wamekuwa familia. Safi sana. Karibuni sana.
0: Sile chambuso na hizo hivi tutamweka pembeni, tunamweka Grace.
2: Habari ya jioni.
0: Salama kabisa. Kwa niaba ya msikilizaji hiyo.
2: Sasa nashukuru sana kwa utambulisho wa Mr. Godrav.
1: FC.
2: Yeah, FC. Yaani ukisema neno CF. Ni cheo kikubwa sana.

0: kwa wanakuwa wanaogopa. Kuna kale kaoga fulani kana kuwepo tofauti na ukiwa na nguo za kawaida.
1: Mm.
0: Yeah.
2: Kwani haiwezekani sasa ndio siku mkaja hapa mmevaa tu kawaida nini au mkatembea huko mtaani mkiwa kwenye majukumu yenu mmevaa kawaida ni kama mimi?
3: Ngoja nijibu swali hilo.
2: Mm.
3: Je, tuje hapa studio tukawa tumevaa nguo za kawaida. Je, wewe utatuogopa au vipi?
2: Mimi sitaogopa, uh-huh. Nitachukua katika sababu nimewazoea kila siku tunaonana na najua hamwezi mkani, yani sina kosa, siwezi nikaogopa yani kwa kifupi.
3: Oh, kwa kipindi cha nyuma wananchi walikuwa naogopa.
2: Mm.
3: Lakini kwa sasa wabesha tuzoea, tunapita maeneo mbalimbali.
2: Mm.
3: Kwa hiyo akituona sisi tumevaa uniform hizi na kuna alama ambazo zinaonyesha hawa ni fire.
2: Mm.
3: Kwa hiyo wananchi wako interested sana kusikiliza watu wa fire.
2: Ah, okay.
3: Kwa ndo maana
2: kwa sasa hivi hawaogopi tena.
3: Kwa sasa hawaogopi. Zamani walikuwa wanatukimbia tukifika kwenye mikusanyiko ya watu wanatukimbia, lakini kwa sasa hivi wakituona tu wanaanza kuitana wao wenyewe.
2: Mm. Kuna nini leo? Sikana kuna jambo tunataka tuambiwe.
3: Wanakuja wanasikiliza elimu zetu zeni tunaondoka.
2: Sasa moja kwa moja tuende leo tu mmekuja na kitu gani ambacho kitamuelimisha pia anayetusikiliza wakati huu.
3: Okay.
2: Mm.
3: Kama nilivyojitambulisha, kwa majina yatakuwa afisa Adolf Kamea, ni afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Iringa.
2: Mm.
3: Mada ya leo tumeandaa kusana tahadhari za kuzingatia wakati wa maandalizi ya mashamba.
2: Mm. Mada nzuri sana, yeah. Kwa sababu ndio msimu wake kuandaa mashamba.
3: Yes, tuna imani kwamba wananchi wote wanajiandaa.
2: Mm.
3: Na kuandaa mashamba na elimu ambayo tumewaletea siku ya leo ni kwa ajili ya kuimarisha watu ambao wanatumia moto kama njia nyepesi ya kuandaa mashamba yao.
2: Mm.
3: Kwamba nini cha kuzingatia ili wasisababishe majanga ya moto maeneo mbalimbali.
2: Kabisa.
3: Yes. Kwa hiyo niwaweke wazi tu kwamba sheria ya nchi yetu ya Tanzania huwa hairuhusu uchomaji wa moto mashambani.
2: Mm.
3: Tunasema kwamba unapaswa kuzingatia sheria, kanuni za mazingira na usalama wa moto ili kuepuka kusababisha madhara kwa watu, mali pamoja na mazingira. Kwa hiyo wananchi ambao wanajichukulia sheria mkononi na kuwasha moto kwa ajili ya kuandaa mashamba, hiyo ni kosa kisheria.
2: Badala yake sasa wafanye nini? Kwa sababu mtu mwingine anasema mimi sina mifugo ya kuapa haya hizi takataka mabua. Badala yake afanye nini sasa?
3: Tuko kwenye kipengele cha kuandaa mashamba.
2: Mm.
3: Sasa unapotumia nini kuwasha moto?
2: Mm.
3: Kuna baadhi ya vitu vingi unaenda kuviua. Kuna wale bakteria ambao wanaimarisha rutuba kwenye udongo.
2: Mm.
3: Pia kuna baadhi ya wadudu na waua ambao wangesababisha mborea shambani, si ndio?
2: Mm.
3: Pia kuna baadhi ya vyanzo vya maji unaenda kuviharibu kwa kutumia moto.
2: Mm.
3: Kwa hiyo kupitia kanuni ya mazingira na ya majanga ya moto huwa hatushauri kuwasha moto kiholela. Lakini kutokana na mazoea ya wananchi ambao wanatumia kuwasha moto kila siku wakati wanaandaa mashamba, watu wanasema kwamba ni bora kutoa taarifa kwa serikali za mitaa au kijiji ili wajue kwamba unaenda kuchoma wakati gani. Saa ngapi?
2: Na kama ikiwezekana wakushauri kwamba usichome sasa hivi mchana, choma jioni.
3: Ya, yaani unapopeleka taarifa hiyo unapewa maelekezo yote. Mfano, unatakiwa upeleke taarifa kwa viongozi wa eneo kabla ya kuchoma, hasa kama ni eneo kubwa au karibu na makazi au misitu au hifadhi. Kuna watu ambao wanaandaa mashamba yao maeneo ya makazi yao nyumbani.
2: Okay.
3: Kwa hiyo kuna wengine wanaokuwa wanawasha moto wanaondoka, si ndio, bila uangalizi wote. Kwa hiyo moto unaweza ukashika baadhi ya nyasi ukaelekea hadi kwenye makazi ya watu, mchwa siku kashangaa kama ni dirisha lipo wazi, upepo unapuliza, tayari ule moto unaingia ndani unaanza kuchoma vitu vya ndani. Kwa ndo maana huwa tunashauri kabla hujafanya chochote ufike serikali za mtaa ili ziweze kukupa mwongozo na maelekezo muhimu ili kuzingatia kuleta maafa ya moto kwenye makazi ya watu, pia na kuunguza baadhi ya misitu na kuharibu mazingira.
2: Okay.
3: Yes. Na kingine, kipindi tunatumia njia ya moto kuwasha, wana sasa nabidi tuelimishe sasa hiyo, sababu unaweza kwa unatoa elimu kama msitumie moto, lakini watu wanaona ndo njia rahisi kwao kwa ajili ya kuandaa mashamba yao. Lakini hapo kuna umechoma moto, hakikisha unakuwa unatengeneza njia za emergency au njia za dharura, kwamba ikitokea moto umekuwa mwingi nifanye nini ili kupambana na huo moto.

0: kwa hatua za mwanzo kabisa.
1: Yes. Kwa hiyo tunasema unatakiwa utengeneze fire line au fire break kwa ajili ya kuzuia huo moto usiende kusambaa sehemu nyingine ya eneo lako.
0: Mm.
1: Tunasema kwamba kwenye ule mpaka pembe nne ya eneo lako atakuta utengeneze barabara kama kuanzia mita 3 hadi mita 5.
0: Mm.
1: Ili hata moto kushafika eneo hilo basi usiweze kuruka kwenda sehemu nyingine kunguza misitu ambayo iko jirani na eneo lako.
0: Mm. Na lakini pia hapa wanazungumzia wale watu ambao huwa wanachoma hawa, kwa sababu kuna mwingine anavochoma hayo mabua analundika kwenye, anaweka mafungu mafungu. Kuna mwingine yeye anachoma tu, anawasha tu moto hata bila kulundika wala kufanya nini, anawasha tu moto moja kwa moja. Huyu unamzungumzia yule ambaye anawasha moja kwa moja au yule hata yule ambaye anaweka kwenye haya makundi makundi zile takataka ya makusudi kuzichoma?
1: Ah, tunasema hapa nazungumzia kwa wote.
0: Mm.
1: Lakini tunasema ni bora mtu ambaye anaweka kwenye mafungu fungu.
0: Mm.
1: Sababu itasaidia, sababu hadi mtu utengeneze mafungu na kama umeshatengeneza barabara kwamba fungu hili likaanza kushika moto.
0: Mm.
1: Na likawaka lingine, maana kwamba tayari moto ukisha vile nini zile nyasi zikishashika moto, maana
0: Mm.
1: kwamba tayari moto hauwezi kwenda sehemu nyingine.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Lakini kama moto hujautengenezea fire break yoyote,
0: Mm.
1: basi moto unaweza kwenda kuangamiza eneo lingine tofauti na ambalo umekusudia.
0: Okay, yes.
1: Lakini mbali na kutengeneza hayo mafungu kwenye moto, huwa tunashauri usitoke maeneo hayo kwa sababu huwa mara nyingi sana upepo kianza kupriza una tabia ya kuruka, moto unaweza kuruka kuanzia hapa hadi kule barabarani.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hata kama umefunga mafungu, tunashauri sana wananchi usitoke eneo la tukio la moto.
0: Unachoma hizo takataka.
1: Subiri moto uishe, zeni ujiridhisha bila kwamba moto umekata, zeni uendelee na shughuli zingine.
0: Mm.
1: Lakini kuna baadhi ya mioto ambayo unakuta moto umezima lakini kwa chini bado moto upo.
0: Unawaka.
1: Kwa hiyo inawezekana ukaondoka lakini upepo kaprizo kaja ukaondoa mkaa ambao ulikuwa huko chini.
0: Mm.
1: Wenye moto kaanza kwenda kuunguza sehemu nyingine. Kwa hiyo ushauri ni kwamba hakikisha unasimamia na kukagua, ujiridhishe kwamba moto tayari umeshazima wote. Nje na kufanya hivyo unaweza kupelekea majanga ya moto mengine kutokea pasipo wewe kuwepo mazingira hayo.
0: Kabisa.
1: Pia tunasisitiza sana wananchi wote ambao wanasikiliza kipindi hiki.
0: Mm.
1: Bali na kutengeneza hizo fire break, huwa kuna mbinu za kuzima moto sasa. Pale unapotokea watu wanasema kwamba inawezekana moto umeuasha, umeusimamia, lakini upepo katokea mwingi.
0: Mm.
1: Moto kama mkubwa na ukakuzidi wewe mwenyewe kufaje namna kupambana nao. Watu wanasema kwamba upepo au moto kishakuwa mkubwa, usiendelee kungangania eneo husika.
0: Mm.
1: Kama kuna upenyo, kimbia haraka. Hii naisema sababu tunakumkumbuka sisi wenyewe.
0: Mm.
1: Kuna baadhi ya wazima moto walishapoteza maisha wakiwa na pambana na moto wa porini.
0: Mm.
1: Kwa hiyo unapoona mabadiliko ya hali ya hewa yametokea wakati unapambana na moto wa porini au moto wa shambani, cha msingi, step ya kwanza, usalama wako kwanza. Kimbia eneo husika, zeni toa taarifa kwa husika ambao ni jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia namba yetu ambayo ni 114. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa wewe mwenyewe.
0: Mm.
1: Pamoja na vitu vingine ambavyo ukishapiga simu, na imani jeshi litafika, litaanza kupambana na tukio la moto.
0: Mm.
1: Na kingine tunasema kwamba hakikisha unapokuwa unaandaa shamba lako unakuwa na vile vifaa muhimu vya kupambana na nini?
0: Na moto.
1: Mm. Moja, hakikisha unakuwa na maji.
0: Mm.
1: Ya kuzima moto.
0: Mm.
1: Mbili, unakuwa na yale matawi mabichi ya kuzima moto. Tatu, unakuwa na kifaa kimoja kinaitwa fire beater.
0: Mm.
1: Ambacho kitakusaidia kama moto utakuwa mkubwa zaidi au utaanza kuona unapanda zaidi.
0: Mm.
1: Unaweza ukachukua kifaa cha fire beater na kuanza kupambana na majanga ya moto.
0: Okay. Sasa msikilizaji, endelea kutegea sikio Radio Nuru FM, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Naendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2292. Tunarejea.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Boya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awai yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

Madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0033 au kwa namba 0651 742 231. Watu wote wa dini zote.

0: Sherehekea siku kuu ya wakulima. Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingima kamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka mili shina zika. 88.9 Nuru FM Kiyoyozi.
2: Naam, tumerejea tena kipindi hewani ni Kiyoyozi ambayo inakujia kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM Radio. Upo na mimi Telesio Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kuanzia saa 10, sasa hivi ni saa 11 mpaka pale ambapo itakuwa ina timu saa 2 usiku tutakwenda kuondoka humo. Na hivi sasa ni dakika ya 43 toka pale ambapo imetimu saa 11 na tupo na jeshi la zima moto kama ambavyo ipo ada siku ya Jumatano huwa tunakupa nao hapa kwa ajili ya kuendelea kutuelimisha na kutufahamisha mambo ambayo hatuyafahamu. Na leo tupo na mada inayosema kwamba tahadhari za kuchukua wakati wa kuchoma mashamba moto. Kwa wale ambao wanasafisha mashamba, tahadhari za kuchukua ni zipi? Inabidi ufahamu kwa sababu huu pia ni msimu wake wa kusafisha mashamba. Inabidi watu wajue namna tahadhari za kuchukua kwa sababu mtu mwingine anachoma tu moto yeye hana tahadhari. Hajui nini cha kufanya yeye, anachojua ni kuchoma tu moto.
3: Sawa, sasa lakini pia waendelee kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari hiyo ya 0766744292 kama una swali lolote. Lakini pia kwa wakati ambapo watakuja kuelezea kwa mambo machache, tutaruhusu simu pia kadhaa baada ya muda mfupi kwa ajili ya
2: maswali
3: CF Adolf au FC Adolf aweze kujibia yale ambayo wananchi wanatamani kuweza kuzungumza. Basi tumkaribishe Grace atupe machache kwa wale ambao wametuandalia leo, kwa mkazi ambao anasikiza kutoka Dodoma, wale ndugu zetu ambao wanalima sana mpunga kule Madibila, Pawaga na maeneo mengine kadhaa. Hii ni mada ambayo
2: inaringa pia kwa wale ambao wanalima mahindi, ni msimu wa kusafisha mashamba huu.
3: Karibu sana Grace.
4: Asante, ningependa kuzungumzia tahadhari wakati wa kuzima moto. Sasa hapo umeshaanza kuzima moto na umeona umeandaa shamba lako, umewasha kwa ajili ya kuchoma majani, lakini sasa umeona moto wako umesha sambaa. Cha kwanza kabisa, usipambane na moto ukiwa peke yako. Uko peke yako shambani, umewasha, umeona sasa majani yameshashika moto mengi, shamba linaendelea moto unaendelea kuzaga. Usipambane ukiwa peke yako, kwa sababu ukipambana ukiwa peke yako ule moto unaweza ukakuathiri wewe mwenyewe. Kwa hiyo umewasha moto wako, chunga sana usipambane na huo moto ukiwa peke yako. Vile vile inatakiwa uangalie upepo unaelekea wapi ili uweze kutoka kwenye shamba lako. Usiende mahali upepo unapoelekea, kwa sababu upepo unapoelekea ndio moto unapoendelea
2: unaporukia huko.
4: Kwa hiyo kwanza angalia upepo unaelekea wapi. Kama ni magharibi, basi wewe nenda mashariki kwa ajili ya kujikinga moto usikuathiri. Vile vile tunasisitiza kuvaa mavazi ya kujikinga.
2: Kama yapi?
4: Kwa mfano umeenda shambani, vaa zile gun boot, yani mabuti kwa ajili ya kukulinda wewe mwenyewe. Pia vaa gloves. Usipende yani hatushauri kuvaa ebo, kwa sababu unaweza katika shughuli za kulima ukajikuta umejikata. Kwa hiyo ni vizuri ukavaa gun boot, ile itakusaidia hata kwa wadudu hatarishi.
2: Na pia hata wakati wa kuzima moto pia itakusaidia kanyaga moto usikufikie moja kwa moja.
4: Yaani kweli. Pia hakikisha una njia ya kutokea ambayo ndio tumesema iwe na upana wa mita 3 mpaka 5. Kwa hiyo umeona moto wako umezidi mule shambani kwako. Ukiwa na hizo njia kwa ajili ya kutokea itakusaidia. Kwa sababu ukishuka ukienda kwenye njia hizo ambayo unakuwa umeshaandaa, ile ni sehemu ambayo moto hauwezi kufika. Kwa sababu kunakuwa hakuna nyasi wala chakula cha moto cha kusaidia moto kufika ile eneo. Kwa hiyo ile sehemu inakuwa ni salama kwa wewe kwenda kusimama kwa ajili ya kufuata taratibu nyingine. Pia umeona moto sasa umeshakuwa mkubwa, toa taarifa zima moto kwa kutumia namba 114.
2: Usipambane tu pekee kwamba nitazima na majirani na nini, unaweza kaleta madhara pia. Inabidi upige simu.
4: Pia unaweza sasa ukiendelea kusema upambane wewe labda na watu wa pale pale, unaweza ukashangaa moto ule ukazuka ukaenda paka majumbani au ukaendelea kuharibu mashamba ya watu. Kwa hiyo ni bora unaona moto umeshakuwa, piga simu zima moto kwa kutumia namba 114 kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine za kuzima moto.
2: Mm.
4: Vile vile ningependa kushauri tusipende sana kutumia njia ya kuzimia kukusanya majani na kuzima moto.
2: Mm.
4: Unaweza kukusanya majani yako ukayafukia sehemu na ile inakuwa ni mbolea nzuri sana, mbolea asili ambayo baadaye unaweza ukaitumia kwa ajili ya kustawishia mazao yako.
2: Mm.
4: Asante.
2: Kwa mtu ambaye anataka kuzima moto au anataka kusafisha shamba, ni vizuri akatumia hiyo njia kwa sababu inaweza kumbolea.
4: Njia hiyo akakusanya majani yake akayafikia sehemu moja, then anavyooza pale inakuwa ile ni mbolea nzuri zaidi kwa ajili ya kutumia katika kustawisha nafaka.
2: Sasa kuna maswali kadhaa hapa ambayo yapo. Batedi Kivinge wa Sadani Mafinga, Iringa, Tanzania. Je, moto ukitokea huku Sadani, zima moto mpo tayari kutusaidia au mnasaidia mnasaidia watu wa mjini tu?
5: Hapana, tuko tayari kuwasaidia kwa sababu zimamoto tupo mawilaya zote. Iringa tupo, Mfindi tupo na Kiroro tupo. Kwa hiyo tuko tayari kuwasaidia wananchi popote walipo. Tupo tayari kufika.
2: Okay. Anasema naitwa Lameki Mahenge, nipo Nundwe hapa Nashukuru nimejifunza vizuri namna ya kujikinga na moto. Anasema mashamba mengi yanapanya wengi. Je, tufanye nini kama mnasema tusiachome fao minga idodoma malolo? Swali lake hilo.
5: Okay. Kuchoma moto sio solution ya kukimbiza panya. Unaweza kuchoma moto baada ya majani kustawi panya wakarudi.
2: Okay.
5: Kwa hiyo lazima kama kuna mitego ya kutega panya, tumia njia nyingine ambayo tofauti na ya kuchoma. Kuna njia nyingi sana za kuua panya kama shida yake ni panya. Kwa hiyo atumia njia zingine za kuua panya lakini sio moto.
2: Okay. Kwa sababu hata hivyo unaweza kutega hiyo, kwa ufupi ni kama unakuna wapunguza panya, sio kuwaondoa kabisa, kwa sababu hiyo ni sehemu ya mahindi kama ni mpunga kama ni nini. Lakini sasa una nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia 0735018440. Una nafasi ya kuweza kupiga simu hapo kuuliza swali hapa kwa Jeshi la Zimamoto kuhusiana na mada hii ya kuchukua tahadhari wakati wa kuandaa mashamba, hususan wale watu ambao wanatumia moto kuweza kuandaa mashamba yao. 0735018440. Una nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Lakini tuendelee wakati mtu anaendelea kupiga simu hapa kwa kumalizia malizia. Okay. Limakusudi tuendelee kupokea simu.
5: Sawa. Nitani sisitize kwa wale ambao nasema ni wawindaji wanyama swala, sungula. Kwa hiyo wana tabia ya wakishapata mnyama huko porini wanawasha moto zeni wanakula mishikaki. Lakini moto huo wakishamaliza kushiba tu huo moto wanauacha hapo wanaondoka. Kwa hiyo kipindi hiki najua baa ukishaacha moto usiku au ni mchana upepo kapuliza, tayari moto utaanza kuingia porini, utaanza kuunguza misitu.
2: Ngoja tupokee simu hapa. Kwenye line simu, hello.
6: Hello, habari za hapo studio?
2: Salama kabisa, nazungumza nani, kutokea wapi?
6: Kwa majina naitwa Kevin, ni Msukuma, napatikana hapa Kinamboe. Mimi niende moja kwa moja kwenye point yangu ambayo nataka nifahamu.
2: Karibu.
6: Kwa sababu haya mazingira unakuta kwamba kuna mazingira ya vijijini zaidi. Sisi tumezaliwa kwenye sehemu ambazo ni vijijini, yani ndani hasa. Hata na kwenye uwashaji unakuta pengine mtu ameenda kuwasha moto muda ambao si rafiki, pengine inaweza ikawa jioni. Umeona kwenye mazingira ambayo kwembe, yani kuwapata hao watu yani si rahisi vile ambavyo unafikiria. Alafu hata mazingira yenyewe kwamba watafika zimamoto kwa wakati hairuhusu, umeona. Na tayari moto ushakuwa mkubwa kiasi ambacho kwa peke yake kupambana tumesema kwamba inaweza ikamwathiri, na so kwamba hapaswi apambane, si ndivyo?
2: Kabisa.
6: Hii hapa inakuwaje? Unafanyaje? Kwa sababu kama upo mazingira, sasa mazingira yenyewe ni miundombinu, hata barabara unakuta yani nikaingia tu ka uchochorochocho. Yaani hizi vijiji zipo. Umeona? Hapo tunafanyaje kwa kweli ni angalau mtu anapata huduma vile kwa wakati na kuweza kunusuru hizi kuua viumbe ambavyo havina hatia na kunusuru makazi ya watu pia na usalama wao binafsi.
2: Tunashukuru sana kutokea hapo.
5: Nashukuru kwa swali lake zuri. Mimi nipende kumweka wazi kwamba ilikuwa mwaka juzi tumeshuhudia moto wa Sawiri. Na uzuri aliyeuliza swali ni mtu wa Kinyanambo B, si ndio? Mafinga huko. Moto unapowaka iwe ni usiku wa manane au ni muda wote. Cha msingi mwananchi huu unajua namba ya zimamoto.
2: Zimamoto.
5: Toa taarifa haraka. Piga 114. Tukishapata hiyo taarifa basi tutawasili eneo la tukio. Lakini tahadhari ya kuzingatia ni kwamba sisi wenyewe wananchi tuwe mabalozi sisi wenyewe. Ukiona mtu anachoma moto pasipo kufuata sheria na kanuni, achukuliwe hatua. Yaani tusimwache mwananchi anajiamulia mamlaka ya kuchoma moto pasipo kufuata zile sheria ambazo nimezielezea mwanzoni. Na tukishakuwa kila mmoja anakuwa balozi wa mwenzake, basi tutazuia hata hao ambao wanaenda kuchoma moto usiku wa manane saa 7 saa 8 ambapo hakuna mtu wa kuwaona
2: kabisa.
5: Na ndio maana watu na tengeneza wale sungusungu kwa ajili ya kusurvey mazingira, kukamata watu ambao wana tabia ya kuchoma moto au kuchoma misitu usiku wa manane.
2: Lakini ngoja nipokee simu nyingine hapa. Kwenye line ya simu, halo?
6: Halo.
2: Nazungumza na nani kutokea hapa?
6: Alfonso Roma kutoka Simani Mangawa.
2: Karibu sana kutokea hapa.
6: Tamani kidogo, mimi hapa nilikuwa na swali kidogo.
2: Karibu.
6: Kwa mfano kama sisi kuvijini kwetu huku. Wamefikia hatua kuweza kuwekea nguzo za umeme hadi mashambani. Sasa endapo kafikia hatua kuonekana umefikia hatua kuweza kuwasha moto. Ule moto labda wakaenda kwenye nguzo. Sasa mimi hapo kwa haraka haraka. Naweza nikafikia hatua kuonekana sina kizima moto chochote kuweza kuzimisha ile nguzo ikafikia hatua kuweza kuungua. Je, hapo tunafikia hatua kuweza kutengeneza binadamu aina gani kama kuweza kusaidia kwenye hilo swala, kusaidia kuweza kuzima moto?
2: Nashukuru sana kutokea hapo ulipo.
6: Asante sana.
5: Okay, nashukuru. Kwa hilo swali ambalo ni zuri sana, sababu walio wengi wanashindwa namna kutofautisha namna kuzima moto ambao umesababishwa na ambao uko kwenye nguzo ya umeme. Na ukishaona moto umefika kwenye nguzo ya umeme, huwa haitakiwi uende bila kujiandaa kwenda kuzima huo moto. Huwa tunasema kwamba kisha umevaa mavazi ambayo ni umevaa mabuti, umevaa helmet, na usitumie maji kuzima huo moto. Step ya kwanza, ukiona moto umefika kwenye nguzo, hakikisha unapiga TANESCO ili wakate umeme mazingira hayo. Lakini kama wajazima huo umeme, usijaribu kukaribia mazingira hayo wewe mwananchi. Yaani hata sisi jeshi la zimamoto tukifika eneo la tukio na ikawa bado umeme haujakatwa, lazima tusubirie tuweze kufanya kazi, sababu tunasema kwamba usalama kwanza. Kwa sababu ukienda ukaanza kumimina maji kwenye nguzo ambayo inawaka moto yenye umeme, unakuwa unajisababisha hatari kubwa ya kupigwa shoti na kupoteza maisha wewe mwenyewe. Kwa hiyo cha kumsaidia sasa wewe mwananchi ambaye ameuza swali ni kwamba unapoona mazingira ya moto kwenye nguzo, hakikisha wapige TANESCO wa disconnect umeme au wazime umeme. Ukishazima unaweza ukatafuta maji na kuzima huo moto. Yes.
2: Kuna simu nyingine hapa, wacha tuipokee. Kwenye line ya simu, halo?
6: Halo.
2: Nazungumza na nani kutokea hapa?
6: Na Teddy, bila shaka unaongea na Aidan Sidege kutoka Ilula Madizini.
2: Karibu sana kutokea hapo Ilula Madizini.
6: Asante sana Dati. Bwana, kwanza mimi nilipongeza sana jeshi la polisi la jeshi la uzimamoto kwa kazi nzuri wanayoifanya.
2: Nashukuru.
6: Hata mimi niwape maua yao.
2: Kabisa.
6: Hata nimechelewa kidogo kufungulia redio, nilikuwa nitoka shambani. Ila mada nimeielewa.
2: Karibu sana.
6: Sasa Dati. Unanipata vizuri?
2: Nakupata vizuri.
6: Asante sana. Iko hivi. Sasa hivi elimu tunapata mara kwa mara. Jeshi la zimamoto linakuja hapo studio kila siku ya Jumatano, wanatupa elimu kuhusu kuzima moto. Sasa hivi wakulima walio wengi wameshapata elimu. Sasa hivi wakishavuna yale mabua hawachomi. Wana kama alivyosema huyo bwana kwamba unachimba shimo, unafukia, tayari umeshatengeneza mbozi, unatengeneza mbolea. Unaona? Unatengeneza samadi. Sasa kuna wale ndugu zetu
7: ambayo anaenda msituni kwa ajili ya kwenda kuwinda. Ndio nimepata message.
2: Na kupata vizuri.
7: Anaenda kuwinda. Kwa hiyo akishaenda kuwinda kule kibahatisha kama nyama kake, tayari huko kotolini wanakoka moto. Wakisha koka moto, wakisha maliza mambo yao pale kula kanyama kale au kubabua babua, tayari moto ule hauwazimi, wanawacha ule kwa sababu ni porini. Kwa hiyo moto ule baadaye ulikisha puliza upepo jioni pale, tayari moto unazua, tayari moto unakuwa mkubwa. Kwa hiyo mimi niseme hizi elimu kwa wananchi wameshaichukua sana, ila wanaosababisha sasa hivi ni hawa wawindaji. Yangu ni hali tu kwa kifupi, dateji haidani kidege na sana, na nikutakie jioni njema.
2: Na kwako pia
3: sana, nadhani umesikiliza hilo wadofu kwa dakika moja wakati tunaelekea kuhitimisha.
5: Ilo swali nisha rielezea. Nisha wambia hawa windaji wasiache moto ukiwa unawaka. Pini wameanza kukura mshikakia wameshiba, basi wakisha wanazima moto ili kuzua majanga ya moto porini.
2: Kabisa.
5: Yes.
3: Okay, la mwisho?
5: La mwisho ni kwa wale ambao wanachuma mkaa porini huko. Na wao tabia ni moja tu kama hawa windaji. Wakisha okua mkaa, wakiweka kwenye magunia, wanaondoka, wanaacha moto ukiwa bado unawaka. Kwa hiyo ni tabia sio nzuri. Sisi kama jeshi tunasisitiza wawindaji na wachoma mkaa pindi wanapomaliza matumizi huko porini, basi wazime moto zeni waondoke kwa usalama.
3: Sawa, so, na Grace, kwa la mwisho, wakati pia tutajia namba ile ya emergency watu waifahamu.
4: Namba yetu ya dharura zima moto ni namba 114. Unaruhusiwa kupiga muda wote unapoona tukio lolote limetokea la ajali kwa ajili ya maokozi.
3: Sawa, nadhani umeweza kusikiliza. Jeshi la Zimamoto limetoa elimu ya kutosha hapa. Wapo watu ambao wamejifunza na wamenufaika. Lakini pia kama una swali lingine, utapiga kupitia namba hiyo ambayo wameitaja hapa.
2: Kila kupata elimu zaidi.
3: Kila Jumatano kuanzia saa 11 tuko nao hapa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kutufahamisha mambo kadhaa ya kuchukua tahadhari katika majanga mbalimbali ambayo tunayo. Mimi ni God Love Michael, tutarudi muda si mrefu, bado tuko hapa na Teddy.
2: Tele sio chalamila au Teddy.
8: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
9: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Pala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
9: Kiyoyozi.

0: Ajabu.
1: Ya bana Bowie, moja kati ya wasanii bora sana ambao wameendelea kupeperusha bendera vyema kutoka Afrika. Yes, ngoma inaitwa Yeah. Hivyo hivyo inaitwa Yeah.
0: Ila tu yeye kafanya repetition Yeah.
1: Bwana, mimi niko poa sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu jioni fulani hivi kiyoyozi kinapiga huko ndani, pepo mzuri, lakini pia nimeamini kwamba kiyoyozi inaweza kukufanya mtu ukabadilika hata mazingira. Teddy unaendelea kung'aa siku baada ya siku. Hakika unakuwa na karangi fulani ambako ndugu yangu Aidan Fidege kama akikuona au ndugu yangu Rajabu anaweza akasema ah, naondoka nayo. Na sisi tukaimba haya ya kuolewa. Tarudi nyumbani kutembea.
0: Tarudi nyumbani kutembea.
1: Mimi niko poa.
0: Tuombeeni Mungu. Mimi pia niko poa kabisa.
1: Jalala to God love.
0: Telesia cha Lamila au Ted.
1: Yes.
0: Kipindi hewani ni kiyoyozi ambacho kinakujia kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa ina timu saa 2 usiku.
1: Yes.
0: Tutakwenda kuondoka humo. Na wakati huu bwana tumekuletea story mbalimbali ambazo zipo.
1: Lakini bila kusahau burudani tunakuwa nazo nyingi sana, zile burudani ambazo tunakufanya una enjoy ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye bajaji.
0: Kabisa.
1: Lakini pia ukiwa nyumbani umetulia basi una refresh kuweza kuweka kichwa sawa. Kama kuna mambo ambayo yaliharibu ubongo mchana. Mambo ni mengi, madeni. Umeelewa bana, kwenye bajaji huko mikibizano mingi na polisi nini, unaelewa eh? Lakini pia ukiwazama kwenye biashara kule kwa mama Njegele sokoni, vitu ni vingi sana, lakini Mungu ni mwema mpaka sasa hivi.
0: Nikwambie kitu kagodi.
1: Leo
0: nilienda bana kwa mama Njegele nikakutana naye tena.
1: Anasemaje mama Njegele?
0: Nilikopa na jambo langu nikasema ngoja nimfuate mama Njegele.
1: Mama Njegele akasema
0: kwanza nitakwambia, kila siku anasikiza redio. Mwenjegere kanifurahisha sana.
1: Akasema
0: ana mchango mkubwa, anaelimisha sana vijana. Sema zamani mambo haya hayakuwepo. Siku hizi wanaume wanachukua vipodozi vya wake zao wanapaka. Hawaulizi hivi ni kipodozi au ni nini wanapaka.
1: Tumefika huko. Ghafla jamaa anakuwa white. Huyu.
0: Alafu mkono mweusi.
1: Ayubu. Lini akafanana tena na kaka Jeradi? Ayubu huyu.
0: Imekuwaje tena Ayubu? Mimi nasema, lakini wakati huu naendelea kupata hizi burudani na vituko mbalimbali ambavyo vipo huko ndani. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania kinakupa taarifa njema wewe mhitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto ya kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni Bunjubi kinakutangazia nafasi ya kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. IECDS, hicho ni kifupi cha chuo chenyewe, ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada kwa kozi zifuatazo: Environmental Science and Management, sayansi na usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safe Management, usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, field practical, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz www.iecds.or.tz au wasiliana nasi kupitia 0719195750 au 0767322971. Kwa hii sasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Sawa. Sasa nakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali.
0: Kabisa.
1: Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati.
0: Kabisa.
1: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao tu, yes, lakini pia ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na Vodacom. Ni zaidi ya mtandao. Lakini pia tukibaki hapo hapo, nikupe mchongo huu hapa kuhusiana na Vinko Lomboka. Kali hii. Je, unahitaji Vinko Lomboka? Sasa usihangaike, kinywe chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nao. Tembelea Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store mashine tatu mzalendo Storm Randege Makoga Stock Tanzini Frank Juma Kilolo Sweet Corner Pawaga Bright Mafinga Ngoti Sawala Mufindi Mama Mdemu Igowole na Huruma Store ni Pawaga Road. Sikose radha kipekee Vin Koromboka, fika kwa kala le karibu nao ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Wanakuambia Vin Koromboka, radha inayounganisha bora na burudani.
0: Sasa tufanya hivi ili makusudi tukupe yale yote ambayo umejili ulimwenguni.
2: Hiyo yote kwa hisani kubwa ya Bandurangu. Ya Bandurangu. Ya Bandurangu. Ya Bandurangu. Ya
0: Bandurangu. Nakupa story kwa hisani kubwa ya Bandurangu.
1: Okay, sawa.
0: Sasa mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, ametoa saa 25 kwa idara ya ununuzi ya mkoa huo kulipa shilingi milioni 400 kwa mkandarasi wa ujenzi wa jengo jipya la ofisi za halmashauri ya manispaa ya Iringa ili kuongeza ili kuondoa changamoto zinazowachelewesha ujenzi wa jengo hilo litakalogharimu shilingi bilioni 4.3.
1: Yes, alikuwa kwenye ukaguzi leo na jengo hili linafanyika kule Kesa Kilolo. Sasa wakati natolewa taarifa na moja kati ya kaimu mhandisi ambaye yuko pale, ndipo akaja kugundua kwamba kuna ucheleweshaji wa fedha. Na akakazia pia tunaelekea kipindi ambacho inawezekana mvua zikaanza. Unajua mwezi wa 8, wa 9, 10, 11, mwezi wa Mungu atabariki vipi inawezekana mvua. Sasa mvua zikishaanza tedi, vitu vinakuwa vinagoma zaidi
0: na mambo hususan ni masuala ya ujenzi.
1: Kwa hiyo akageuka baadaye kuwa mkali kuona kwamba mbona kama ucheleweshaji wa makusudi kwa tayari serikali ilishatoa fedha.
0: Ilishakamilisha kila kitu.
1: Ziko kwa fedha ili madi tu watu wajapeleka kwa mkandarasi. Kwa hiyo akamwomba mpaka masaa 25 kwamba itakapoisha hapo iende taarifa kwake kwamba tayari zile fedha zimesha. Alizungumza mengi. Hebu tumsikilize hapo.
3: Unaona namna watumishi wanapata kazi kwenye jengo la sasa tulinalo. Serikali imeshaleta fedha, mmeshaingia kwenye mkataba, mmepata mkandarasi. Taratibu za manunuzi hazitakiwi kuchelewesha ulipaji wa kazi hii. Tumeelewana vizuri. Na uzuri ni kwamba sisi wote tunafahamu jengo hili litakuwa lijengwe kwa muda gani na likamilike kwa muda gani. Uhitaji wa hili jengo ni mkubwa kuliko tunavyokwenda na slow motion hii. Siku ya Alhamisi saa 7 mchana, nataka nipokee taarifa ya kwamba mmekamilisha malipo ya mkandarasi. Na mkandarasi speed niliyoiona hii, sitaji kusema sana kwa sababu umecheleweshwa malipo, lakini malipo yakiingia sitaji kuona speed ya namna hii. Nadhani tumeelewana vizuri. Lazima tuwe zaidi ya speed hii. Mvua zikianza hapa kuna mambo mengi yatasimama. Hatutopiga kabisa. Lakini isitoshe, mradi huu ni mradi wa kimkakati. Lengo letu ni kuhakikisha tunaimarisha maeneo ya utawala kwa kurahisisha utoaji wa huduma na utendaji wa shughuli za watumishi. Tukiendelea kuchelewa, tunaendelea kuwaweka watumishi kwenye mazingira magumu ya utendaji.
1: Ni mkuu mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James, leo wakati ameendelea kufanya ukaguzi katika miradi mbalimbali ambayo inaendelea
0: ndani ya mkoa wa Iringa.
1: Yes.
0: Lakini wakati huu tukikwacha na hiyo, pia tukupe nyingine. Hapa msemaji mkuu wa serikali Yesu ni Msigwa ametoa wito kwa vijana kutumia fursa za biashara ya kilimo na ufugaji ili kukuza vipato binafsi na serikali kutokana na uhitaji wa bidhaa hizo katika soko la ndani.
1: Ya vijana wengi tumekuwa hatujawahi kuona kama ni kipaumbele sana katika swala zima la masuala ya kilimo. Hususan wale vijana ambao tumeamini katika mambo ambayo sisi tumeyaishi. Kwa sababu kama hujaishi kilimo uwezi kaja kuamini. Umeelewa? Kama hujaishi yani kwenye maisha kwamba kuna mifugo inaweza kaleta kitu fulani, uwezi kuamini. Kwa hiyo sasa kuna wakati inabidi kijana kumshtua, kumpa alert fulani kuamini kwamba kumbe

0: picha ambayo sisi tunamuona pale, mfano mimi nitakupa mfano aliyekuwa mkuu mkoa Iringa Mheshimiwa Ali Happy. Mwelewa? Kwa sasa yuko kwenye yuko ndani ya Chama cha Mapinduzi.
1: Pia ni mwenyekiti wa wazazi.
0: Yes, yeye ukimwangalia ni mkuu mkoa. Lakini ukija kuangalia mara kadhaa amekuwa akiposti picha yupo katika mashamba yake. Anaendelea na kilimo. Hata aliyekuwa mkuu mkoa wa alikuwa mkuu mkoa Arusha, lakini pia baadaye alishakuwa mwenyekiti wa chama wa UVCCM mkoa Iringa. Kwa sasa yuko pale CCM ambaye ni mwenezi wa chama ndugu Kenan Kihongozi. Ni moja kati ya watu ambao wamewainspire vijana wengi sana kwenye swala la kilimo. Yeye umwambie kitu kuhusiana na kilimo cha vitunguu. Sasa ukija kwa
1: sababu alithubutu na kilimpa mafanikio pia.
0: Eh, sasa unakuta kijana anaona kama kwenda kukodi shamba labda 300,000 ukanunua mbegu sijui kiasi fulani anaona shida, lakini ukiangalia ana iPhone ambayo amenunua milioni 3. Anatembea na mtu mkononi.
1: 300,000 na kwenda kununua mbegu kuhudumia shamba.
0: Unaweza kukuta imeondokaondoka fedha, imeondoka milioni ama 900,000.
1: Lakini sasa ana iPhone ya
0: ana iPhone ya milioni 3 au milioni 1.5. Yuko nayo tu na anapanda, unamkuta amebanana kwenye bajaji. Bwana sasa una iPhone ya milioni.
1: Banana kwenye daladala.
0: Kwenye daladala una iPhone ya milioni 3, milioni. Si bwana basi ungenunua zako kapikipiki kako ambako utakuwa na ara ndaranda mjini. Sasa kumbe ukitazama katika kilimo, unaenda zako kulima matikiti, unaenda kulima njegere, unalima vitu. Vijana wengi hawajai kuamini katika asilimia kubwa. Baadhi walioamini wanajua manufaa ya issue. Lakini wengi wanaamini katika hivi vitu ambavyo sisi tunaviona ndio vina maana.
1: Kwamba naamini kwamba mimi nikitengeneza content nikaweka mtandaoni nitalipwa zile fedha za mtandaoni.
0: Niende mjini, niende shamba nishinde kuuza zangu kofia miomboni.
1: Eti kofia. Na hapo kizingatia hapo kofia sasa ambao wanauza ni watu wasiopungua 20.
0: Yaani mnakuta mmebanana pale. Sijui nikauze sijui.
1: Na sasa hivi kizingatia frame nyingi.
0: Kwa hiyo kuna wakati inatakiwa kijana tujifunze kujivua.
1: Hatukatai kwamba ufanye biashara, lakini fanya biashara huku ukiangalia na kitu kingine. Biashara pekee mimi na imani haiwezi kukupa kile ambacho nakitaka.
0: Umeona bwana eh? Kwa hiyo kuna muda inabidi ujivue kwenda kufanya vitu vingine ambavyo vitakuja kukupa manufaa baadaye. Japokuwa hatukatai. Kila kitu kina hasara na faida. Mimi nakupa mfano. Vijana wengi na asilimia kubwa Tanzania tunapenda kuiga vitu ambavyo wamfanya wenzetu tukaona mafanikio. Kuna mtu ambaye mara ya kwanza alijaribu kufuga kuku. Hakujali hasara wala faida. Watu wengi tulivyoona mpata faida tukaenda huko. Woshe kusikia mtu amefanya anafanya biashara ya bata. Nyama ya bata ipendwi?
1: Inapendwa.
0: Kwa nini watu wafuge?
1: Kwa sababu hawajui kuona mtu amethubutu na ame.
0: Kwa nini mpaka tumuone mtu amethubutu?
1: Mbaya hiyo.
0: Kwa sababu kuna muda kubali kuriski. Ya nenda ukafanye kitu ukiamini kwamba inawezekana likawa kweli ama likawa uongo. Kwa hiyo sasa hata kwenye kulima unaweza ukaenda kulima na usipate chochote. Lakini mimi naamini kwamba unaweza zako kwenda kulima nyanya Ilala, nani Ilula, mara kwanza ya pili utakosa. Kwa kuna muda Jerson amezungumza kuvyema. Kuna muda vijana tujaribu kuthubutu.
1: Hebu kwanza tumsikie kwanza naye ameongeza vingine humo alafu tunarejea.
2: Wako wawekezaji hapa tutawapata wanakuja kuwekeza kwenye kilimo. Vijana wajiandae kwenda kufanya kazi za kilimo. Wako wawekezaji tutawapata hapa wanakuja kwenda kuwekeza kwenye viwanda. Vijana wa Kitanzania wajiandae kwenda kufanya kazi viwandani. Lakini vijana wa Kitanzania wajipange kulikamata vizuri eneo la kuanzisha biashara changa. Na mimi hili ndio nalipenda zaidi kwa sababu hilo ndio lenye kuwatoa zaidi wa Tanzania. Waanzishe biashara changa. Leo hii kwenye mkutano kama huu tunakuja kuvutia wawekezaji ambao watakuja kujenga mahoteli kwa mfano Tanzania. Hoteli hizi zinahitaji vyakula. Vijana wa Tanzania waanzishe kampuni zao, waanzishe mashamba, wafuge kuku, wafuge mbuzi, wazalishe mazao ya mboga mboga, matunda na mazao mengine mengi. Tanzania sisi kwenye mpango wetu wa kilimo tunataka kuwa wazalishaji wakubwa wa mchele barani Afrika. Vijana wajipange kuongeza mashamba ya uzalishaji wa mchele. Tuzalishe mchele mwingi, tuzalishe chakula cha mifugo. Wanakuja wawekezaji kuwekeza kwenye mashamba makubwa ya mifugo. Tuzalishe chakula kingi. Sio mtu leo hii ameanzisha shamba la kuku, ameanzisha shamba la ng'ombe, chakula cha mifugo anakitoa nje nchi. Vijana tunakuwa tunapoteza fursa. Kwa hiyo mkutano kama huu unatoa fursa hiyo. Ni vizuri vijana sasa wakaanza kuchukua hatua.
3: Kiyoyozi.
0: Yeah, ni Jason Msigwa yo.
1: Pia amezungumza watu sio lazima tu ufanye kilimo cha kukupa faida. Kuna watu wanafuga. Unaweza kulima mahindi yanakuja yanafyekwa anaenda anapewa ng'ombe. Unayauza yani yale mahindi mabichi.
0: Ziko taasisi na yani hapa makampuni ambayo yanafanya hiyo issue. Kwamba kwanza wao wanakuwezesha. Unalima lakini pia wao ndo watakuja kuwa wanunuzi. Lakini sasa kuna watu wanazungumza kwa

0: Kwa ndugu yangu alituma message kwamba alilima 500,000 akavuna 200,000. Inatokea, unajua, unaweza ukafuga leo kuku. Umeona bwana, umefuga zako kuku na vifaranga, likatokea kutokea ukapita ugonjwa, kila kitu kina faida na hasara. Lakini tusiache kuthubutu, tusiache kujaribu, yani kujaribu.
1: Usiseme kwamba sifanyi hiki kwa sababu sijawahi kusikia mtu amefanikiwa.
0: Hapana, hatufanyi hivi. Ndio maana nimekupa mfano. Hamna mtu aliyefuga bata. Lakini kuna mtu akija kutokea akafuga bata, utaniambia. Kwenye harusi
1: kila mtu atafuga bata.
0: Kwenye harusi nyingi sisi tunaamini bwana leo tunakula wali sungura, wali kuku, wali kuku. Lakini kwa siku tena kwenye harusi tutakula wali bata.
1: Utakula wali bata, wanaotaka bata watakula, wanaotaka kuku watakula.
0: Tusiache kuthubutu.
1: Sasa nikuache na hii moja. Tukio moja la aina ya pekee la kushangaza limetokea nchini Nigeria, ambapo kijana mmoja anadaiwa kuwa mwizi alifanikiwa kuokoka kwenye dhahama ya shambulio la wananchi wenye hasira kali kwa kutumia umahiri wake wa kukata uno na kucheza show. Walimuamrisha acheze nyimbo ya Taylor huko anajimwagia mwagia maji. Nani mwanaume?
0: Ya, kuna muda inabidi tu ufanye vile ambavyo inastahili. Unakata tu viuno. Unaweza mtu akakwambia tu bwana vaa shanga hapo, kata kiuno kwa wananchi wangapi hapo. Basi unavaa, mwisho wa siku unaondoka na fedhea. Nasema haya, mimi nafanya nini, ndicho kilichonikuta na wewe ndio ulishafanya tukio.
1: Umeona bwana? Kwa ndio hicho ambacho kijana mmoja kimemkuta. Sasa wakati tunahitimisha, tutakupigia hiyo nyimbo ambayo ameambiwa acheze huyo kijana. Lakini wakati huu ni kuache na hii hapa. Chuo cha mafunzo na misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga ya Iringa kinatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa: astashahada ya uhudumu wa misitu miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia.
0: Okay.
1: Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka mmoja ni 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri au kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi au kwa mawasiliano, unaweza kuwapigia kupitia 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
0: Sawa. Tunahitimisha na nyimbo ambayo aliambiwa jamaa acheze baada ya kukamatwa.
1: Baada ya kukamatwa na wizi.
0: Baada ya nyimbo hii tutaenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa ajili ya habari mbalimbali za ulimwengu, lakini baadaye tutarejea tena, tupo wote mpaka saa 2. Jina langu naitwa God Love Michael.
1: Kupa na Teresia Chalamila Outed.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kwenye waridi wa BBC tunamwangazia Margaret Wanjiku aliyekataa kutambuliwa kwa ulemavu wa miguu na sasa ni mnyanyua vyuma.
2: Gym ni dunia nyingine ya kipekee. Huku hakuna mtu anakuangalia wafanya nini, unakaa vipi. Bora waje hapa hivi, wajifanyie vitu zako. Akuangalia wafanya nini, akuhukumu kwa venye uko. Nilipokuja hapa walinipokea kwa mikono yote mbili.
3: Viwanjani wapinzani wa Infantino watishia kutoshirikiana na FIFA. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Msikilizaji, kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Ron Cliff Audit. Rais Volodymyr Zelensky amelalamika kupungua kwa usambazaji wa makombora ya mifumo ya ulinzi wa anga ambayo Ukraine inapokea kutoka kwa washirika wake wa nje, akisema kuwa kiwango hicho sasa ni mara tatu ya chini kuliko mwaka uliopita. Malalamishi hayo yanakuja saa chache tu baada ya mashambulizi ya Urusi kuua watu 17 mjini Kyiv na maeneo jirani. Zelensky ametoa wito kwa washirika wa Ukraine kuongeza uzalishaji wa makombora hayo, akisema kuwa silaha hizo za kuzuia mashambulizi zingesaidia kuokoa maisha katika mashambulizi ya usiku uliopita. Kituo cha reli na kituo cha kuchambua na kusambaza vifurushi vya posta ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa katika moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya Urusi mwaka huu. Ndani ya Urusi, ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia ghala jingine linalomilikiwa na kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries. Polisi nchini Ujerumani wanasema wamegundua ndege isiyo na rubani iliyokuwa imebeba vilipuzi katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Peter Mwangangi na taarifa hiyo.
1: Polisi imesema kifaa hicho kiliteguliwa baada ya kuonekana na mfanyakazi usiku katika eneo la shughuli za usafirishaji wa mizigo. Polisi pia wanachunguza kitu kingine kisichotambulika kilichogongana na ndege katika uwanja huo wa ndege. Ndege hiyo ilipata uharibifu mdogo muda mfupi baada ya kuruka, lakini ilitua salama. Matukio yote mawili yalitokea karibu na eneo ambako ndege za usafirishaji za Ukraine huegeshwa. Urusi imekanusha kuhusika na msururu wa safari zisizoidhinishwa za ndege zisizo na rubani nchini Ujerumani katika miezi ya hivi karibuni.
0: Kwingineko, shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kuwa hali ya hewa ya El Nino inayozidi kuimarika inaweza kusababisha watu wengine milioni 49 kuingia katika hali ya njaa kali ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. El Nino ni hali ya ongezeko la joto kwenye maji katika bahari ya Pasifiki ambayo hutokea mara kwa mara na kuvuruga mifumo ya hali hewa duniani. Shirika hilo la chakula duniani linasema kuna uwezekano wa 81% kwamba El Nino ya sasa itakuwa kali zaidi na huenda ikawa ndio yenye nguvu zaidi tangu mwaka 1950. Amerika ya Kati na Kusini mwa Afrika zinatarajiwa kuwa miongoni mwa maeneo yatakayoathirika zaidi. Ukame na mvua zisizotabirika zinatarajiwa kuharibu mazao, hali ambayo itachangia kupanda kwa bei ya vyakula kote duniani. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa amesema kuwa zaidi ya watu 400 wamekamatwa kuhusiana na msururu wa mioto ya nyika iliyokumba nchi hiyo. Taarifa zaidi na Ahmed Bahaj.
2: Lauren Nunes amesema wanaoshikiliwa wanashukiwa kuwasha moto huo kwa makusudi au kusababisha kwa bahati mbaya. Idadi kubwa ya waliokamatwa ni wenye umri wa chini ya miaka 18. Tangu mwanzo wa kipindi cha kiangazi, moto huo umeteketeza zaidi ya kilomita 1200 za mraba. Ufaransa, kama ilivyo kwa nchi nyingi za Ulaya, imekumbwa na mawimbi ya joto yaliyofuatana pamoja na hali ya ukame. Mamia ya maelfu ya watu wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na mioto hiyo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watu 800,000 nchini Lebanon waliokimbia makazi yao kutokana na duru ya hivi karibuni ya mapigano kati ya Israel na Hezbollah wameanza kurejea makwao. Umoja wa Mataifa, shirika moja la Umoja wa Mataifa linaloratibu misaada ya kibinadamu, limesema kuwa takriban watu 360,000 bado wanaendelea kuwa wakimbizi wa ndani kote nchini, huku karibu watu 26,000 wakiendelea kuishi katika makazi ya muda ya umma. Mapigano yamepungua tangu Israel na Lebanon ziliposaini makubaliano yaliyothaminiwa na Marekani mwezi Juni. Hata hivyo, majeshi ya Israel bado yanadhibiti sehemu kubwa ya kusini mwa Lebanon, ambapo yamebomoa nyumba na hata vijiji, yakisema maeneo hayo yalikuwa yakitumiwa na wapiganaji wa Hezbollah. Na rais wa Nigeria amesema kuwa wanajeshi watapata nyongeza ya mishahara ya hadi asilimia 80, ikiwa ni nyongeza yao ya pili ya mshahara ndani ya mwezi mmoja. Rais Bola Tinubu amesema kuwa wanajeshi wa ngazi ya chini kabisa ndio watakaopata nyongeza kubwa zaidi. Mnamo mwezi Julai, mshahara wa kila mwezi wa wanajeshi wa cheo cha chini uliongezeka kwa zaidi ya mara 2 hadi dola 73. Kuanzia Septemba mwaka huu, mishahara ya wanajeshi itaongezwa tena maradufu hadi dola 132. Akitangaza nyongeza hizo za mshahara, Rais Tinubu amepongeza vikosi vya ulinzi kwa kukabiliana na kile alichokiita ujambazi, utekaji nyara na ugaidi. Hii ni BBC.
3: Shukran Ron Clifford kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji nchini Tanzania, yanasikika kupitia CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One na Radio Free Africa. Nchini Kenya yategea sikio kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Ukiwa Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha na Voice of Karamoja, na DRC ni Radio Muungano Beni pamoja na Liza Del Radio. Lakini kama uko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kumbuka kwamba pia matangazo haya unaweza kuyategea sikio kupitia FM tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia huwa tunapokea maoni yako kuhusu yale unaoyasikia jioni hii katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Jioni huko nami Karurobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako Skola.
4: Naam, asante. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hii kuhusiana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahimiza mashirika kuweza kuongeza uzalishaji wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya anga baada ya Kiev kupigwa na mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi kutoka kwa Urusi mwaka huu. Rais Zelensky amesema usambazaji wa silaha nzito za kuzuia makombora kutoka nchi washirika umeshuka mara tatu yalivyokuwa mwaka uliopita. Takriban watu 17 waliuawa katika msururu wa mashambulizi kutoka Urusi. Huyo hapa Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
1: Ni wazima moto wakiendelea na shughuli za kuzima moto katika eneo lililoshambuliwa na Urusi katika mkoa wa Kiev baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kuua watu wasiopungua 17 kwa mujibu wa mamlaka. Hii ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi yaliyowahi kushuhudiwa katika mji wa Kiev mwaka huu, yaliyoanza baada ya saa 6 usiku wa kuamkia leo. Watu wasiopungua 44 walijeruhiwa baada ya majengo ya makazi, kituo cha treni na maghala kushambuliwa, kwa mujibu wa Rais Volodymyr Zelensky. Ukraine ambayo imekuwa ikiwataka washirika wake kuongeza usambazaji wa makombora ya kuzuia mashambulizi ya balistiki aina ya Patriot yaliyotengenezwa Marekani haijaripoti kuzuia kombora lolote katika shambulio hilo la usiku. Rais Zelensky amesema kuchelewa kwa washirika kutoa mifumo hiyo ya ulinzi dhidi ya makombora ya balistiki kunasababisha vifo vya kutisha na uharibifu mkubwa katika nchi yake. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi ni kwamba jeshi lake lilishambulia vituo vya kuhifadhia na kusambaza vifaa vya kijeshi mjini Kiev na katika maeneo yanayozunguka mji huo. Wizara hiyo imesema vituo hivyo vilitumika kuhifadhi na kusafirisha silaha na vifaa mbalimbali vya kijeshi pamoja na kutengeneza na kusambaza ndege zisizo na rubani. Pia imesema imeshambulia meli tatu za mizigo zilizokuwa zikisafirisha silaha na vifaa vya kijeshi karibu na bandari ya Odessa katika Bahari Nyeusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema katika taarifa kupitia Telegram kwamba Urusi ilirusha makombora 24 ya balistiki na makombora 4 ya kushambulia meli wakati wa shambulio hilo dhidi ya mji mkuu Kiev. Jeshi hilo limeongeza kuwa Urusi pia ilirusha ndege zisizo na rubani 115 wakati wa shambulio hilo, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliweza kuzuia 98 kati yake. Urusi imeongeza mashambulizi dhidi ya Kiev katika wiki za hivi karibuni, huku Ukraine nayo ikiongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Urusi ikiwemo vituo vya kutengeneza na kusambaza umeme. Huku vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vikiendelea, mjini Washington Marekani kuna mjadala kuhusu jinsi ya kuendelea kuweka shinikizo dhidi ya Urusi, huku ikikabiliana na ushirikiano unaozidi kuimarika kati ya Urusi, China, Iran na Korea Kaskazini. Seneta mwenye ushawishi Rick Scott wa chama cha Republican, ambaye ni mjumbe wa kamati kadhaa muhimu na mmoja wa watetezi wakuu katika Seneti wa kuongeza shinikizo dhidi ya Kremlin kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine, amesema anaamini kwamba changamoto hizo haziwezi kutenganishwa.
5: Putin's a thug. It's despicable what
2: unajua ni jambo la kuchukiza alichowafanyia watu wa Ukraine na idadi ya wanawake, watoto na hata wazee ambao Putin amewaua. Hivyo ni muhimu kwetu kusimama upande wa uhuru. Kwa kweli unapaswa kuwapongeza watu wa Ukraine. Wiki iliyopita niliwaalika makamanda wawili wa Ukraine kuja hapa kueleza walichofanikisha kupitia teknolojia yao ya ndege zisizo na rubani na mbinu zao za vita. Kwa kweli napaswa kuwapongeza, lakini unajua ikiwa unaunga mkono
5: what Russia is doing, then you should have to, you should be sanctioned.
3: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa tangazo la pamoja kati ya Iran na Oman kuhusu njia mpya kupitia mlango bahari wa Hormuz huenda likatangazwa hivi punde, mradi tu kile alichokitaja kuwa upande fulani hautuingilia kati. Rais Trump na maafisa wengine wakuu wa Marekani wamekuwa wakizungumzia uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano kuhusu njia hiyo muhimu ya maji, lakini Ismail Baghaei anasisitiza kwamba makubaliano hayo kati ya Iran na Oman hayamaanishi moja kwa moja kwamba mlango huo utafunguliwa bila masharti. Bado haijajulikana pia kama Marekani ingekubali makubaliano yoyote ambayo Iran ingedumisha udhibiti wa njia hiyo ya bahari ya Hormuz. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
6: Axios iliripoti ikinukuu vyanzo viwili vya kikanda na afisa wa Marekani kwamba Marekani, Iran na Oman ziko karibu kufikia makubaliano ya muda ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Kulingana na vyanzo vya habari vya Axios, serikali ya Marekani inatarajia kutangaza makubaliano hayo siku ya Jumatano, usemi uliosisitizwa na rais wa Marekani Donald Trump.
7: Maamuzi yanaweza kutangazwa kesho au kesho kutwa. Maendeleo mengi yamepatikana. Waliniita na wakasema tafadhali tuzungumze. Wanataka kuzungumza, lakini jambo la kuchekesha ni kwamba hawataji hilo kamwe. Daima wao husema hatuzungumzi, lakini walipiga simu. Walitaka kuzungumza. Tumekuwa tukizungumza, wanataka kufanya makubaliano.
6: Maelezo ya makubaliano hayo yanaweza kufikiwa bado hayajatolewa, na kuna hata pande moja kati ya pande hizo tatu uliothibitisha rasmi ripoti hiyo. Hata hivyo, siku ya Jumanne, vyombo vya habari vya Marekani vikinukuu vyanzo vyao vilijaribu kuripoti vipengele vikuu vya mazungumzo hayo na masharti yanayotakiwa na pande husika. Kama ilivyoripotiwa na Axios, vipengele vya mazungumzo hayo vilikuwa kama ifuatavyo. Shirika la habari la Kiislamu la Iran IRIB limesema kuwa makubaliano kati ya Iran na Oman hayamaanishi kuwa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa mara moja. Shirika hilo linalosimamiwa na serikali ya Iran limemnukuu afisa mmoja wa Iran aliyesema kuwa mazungumzo kuhusu utaratibu usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz yanahusu Iran na Oman pekee na hayahusiani na Marekani. Kulingana na afisa huyo, iwapo ukiukaji unaodaiwa kufanywa na Marekani utaendelea, mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa hata kama kutakuwa na makubaliano kati ya Iran na Oman. Vyombo vya habari vya Iran, vikiwemo shirika la habari la Tasnim, vimesema kuwa sababu kuu ya kuchelewa kwa makubaliano kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz ni uingiliaji wa Marekani na vitisho vya Rais Donald Trump. Mkuu wa shirika la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa amesema takriban watu 56 wameuawa kwa kunyongwa nchini Iran kwa makosa yanayohusiana na usalama wa taifa tangu mwezi Machi. Volker Turk amesema kuwa kulingana na taarifa rasmi za mamlaka za Iran, watu 27 kati ya 56 waliohukumiwa na kunyongwa walishtakiwa na kesi zinazohusiana na maandamano yaliyofanyika mwezi Januari. Amewataka viongozi wa Iran kusitisha mara moja utekelezaji wa hukumu za kifo na kufuta adhabu hiyo. Aidha, mkuu wa mahakama ya Iran ameripotiwa mara kadhaa akiwataka waendesha mashtaka kuhakikisha hukumu dhidi ya waliokamatwa wakati wa maandamano ya Januari na wale waliofungwa baada ya vita vya siku 40 zinazotolewa na kutekelezwa haraka na bila huruma. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utawala wake unafanya mazungumzo mazuri sana. Bei ya mafuta ilishuka huku bei ya hisa zikipanda Marekani na Asia mtawalia hii leo kutokana na matumaini kuwa makubaliano yanaweza kufikiwa hivi karibuni na mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa tena. Isabella Magodi, Dira Dunia, BBC.
4: Na asante Isabella Magodi kwa taarifa hii. Unaweza kusoma taarifa pia zaidi. Trump asema Marekani na Iran zinakaribia mwafaka moja kwa moja. Unaweza kusoma katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Iran inaweza kuendelea na vita kwa muda gani? Makala hii imekuwa hapo saa 5 tu zilizopita. Unaweza kusoma kwa kina. Lakini je, Iran imedukua mifumo ya maji katika majimbo 7 ya Marekani? Taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu. Lakini nchi 10 zinazoongoza kwa uaminifu duniani na 10 zinazofanya vibaya zaidi, unaweza pia ukasoma hapo katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini msikilizaji, umetuandikia pia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili. Matangazo haya yanakujia hapo moja kwa moja, na unaweza kutuandikia maoni yako kama alivyofanya hapa Robo Mchina, fundi simu kutoka Mpanda Katavi. Njia sahihi ya kumaliza vita Urusi na Ukraine, mazungumzo ya amani peke yake. Ameandika hivyo katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Afrika Mashariki imetimia saa 1:15 jioni, saa 12:15 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Matangazo ya Dira ya Dunia. Habari kuu jioni hii ni pamoja na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahimiza washirika kuongeza uzalishaji wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya anga ya Urusi. Umoja wa Mataifa waonya kwamba hali ya hewa ya El Nino huenda ikasababisha takriban watu milioni 50 kukumbwa na uhaba wa chakula. Na shirika la afya duniani WHO linaeleza kuwa zaidi ya watu milioni 1 duniani hufariki kila mwaka kutokana na ajali za barabarani. Hii ni BBC.

0: Shukran msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karurobi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa Afrika imefikia hatua ambayo haihitaji tena kuweka maono mapya pekee, bali inapaswa pia kuelekeza nguvu katika utekelezaji wa mipango hiyo ili wananchi wanufaike na kupitia matokeo yanayoonekana. Rais Samia ameyasema hayo katika mkutano wa kimataifa wa siku mbili unaoendelea unaojadili maendeleo ya bara la Afrika ikiwemo masuala ya nishati safi, miundombinu ya kidijitali na usafirishaji, huduma za afya, ushirikiano wa kikanda pamoja na ufadhili wa miradi ya miundombinu mjini Dar es Salaam, Tanzania. Rais Samia pia ameipigia chapuo Afrika kwamba haijawahi kukosa maono.
1: It is obvious that infrastructure alone cannot transform Africa.
2: Miundombinu pekee haiwezi kuibadili Afrika. Rasilimali yetu kubwa ni watu wetu. Kwa kuwekeza katika elimu, ujuzi wa kiufundi na teknolojia ya kidijitali, tunaweza kuwawezesha vijana kuwa wabunifu, wavumbuzi na chachu ya maendeleo ya Afrika. Lengo ni kuwafanya wasio watumiaji wa suluhu kutoka nje pekee, bali wazalishaji wa suluhisho kwa dunia. Kuhusu uwekezaji, uhaba wa fedha na miundombinu bado ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya uchumi wa Afrika. Hata hivyo, ni fursa kubwa kwa sekta binafsi kuwekeza. Serikali pekee yake haiwezi kugharamia mahitaji yote ya miundombinu. Ni muhimu kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha za maendeleo pamoja na wawekezaji wa ndani na wa kimataifa.
1: Local and international investors.
0: Kuhusu masuala ya maendeleo ya kidijitali, Rais Samia amezungumzia swala la uchumi wa kidijitali na ndio kipaumbele kwa maendeleo endelevu.
1: Talking on building Africa's next generation infrastructure, we are relying heavily on building integration systems
2: that ujenzi wa miundombinu ya kizazi kijacho barani Afrika unahitaji mifumo jumuishi na uchochea maendeleo ya viwanda, ubunifu na ushindani. Nishati ndio msingi wa mageuzi ya uchumi, kwani bila umeme wa uhakika na nafuu na endelevu, viwanda, biashara na uchumi haviwezi kukua. Tanzania inaendelea kuwekeza katika sekta ya nishati kupitia umeme wa maji, nishati jadidifu na gesi asilia. Kuna umuhimu wa ushirikiano wa kikanda ikiwemo kuunganisha mifumo ya usafirishaji wa umeme na kuimarisha mabwawa ya umeme ya kikanda ili kuongeza usalama wa nishati, kupunguza gharama na kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa maendeleo ya uchumi wa Afrika.
3: Na hali ya hewa ya El Nino huenda ikasababisha watu takriban milioni 49 kukosa chakula ifikapo mwaka ujao. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Yusuf Mazim na maelezo zaidi.
4: Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema kwamba kuna uwezekano wa 81% wa kutokea kwa El Nino yenye nguvu kubwa, huku hali joto ya bahari ikiwa katika viwango vya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1982, na ikiwa hali hiyo itaendelea inaweza kuwa El Nino yenye nguvu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1950. El Nino ni hali ya ongezeko la joto la uso wa bahari inayojitokeza mara kwa mara na kubadili mifumo ya hali ya hewa ya dunia. Mara nyingi hali hii husababisha ukame kusini mwa Afrika, kuchelewa kwa mvua za msimu katika baadhi ya maeneo ya Asia na mvua ambazo hazitabiriki katika maeneo mengine mengi ya dunia. Mara nyingi matukio kama haya yamesababisha njaa kwa kiwango kikubwa kabisa, anasema Jean Martin Bayer, mkurugenzi wa kitengo cha uchambuzi wa usalama wa chakula na lishe cha WFP. Ziki Housefather kutoka Barclay Earth.
5: 2026 so far has been the
6: mwaka 2026 umekuwa watatu kwa joto zaidi kuwahi kurekodiwa. Hata hivyo, tunatarajia joto kuongezeka zaidi katika miezi ijayo, huku tukio hili kali la El Nino likiendelea kuimarika. Kwa sasa tunakadiria kwamba mwaka 2026 utamalizika ukiwa na wastani wa nyuzi joto 1.5 za Celsiusi juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, jambo ambalo litaufanya uwe karibu kulingana na mwaka 2024 kama mwaka wenye joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa.
5: Roughly tied with 2024 as the warmest year on record.
4: Kwa mujibu wa uchambuzi wa WFP, nchi 45 zinakadiriwa kuwa katika hatari kubwa ya kuathirika na El Nino, na idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula inaweza kuongezeka kutoka milioni 49 na kufikia jumla ya watu milioni 274. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba Amerika ya Kati na Kusini mwa Afrika zitakuwa miongoni mwa maeneo ambayo yataathirika zaidi. Idadi ya watu ambao wanakabiliwa na ukosefu wa chakula inatarajiwa kuongezeka kwa 83% Amerika ya Kati na karibu 75% kusini mwa Afrika.
0: Shukran Yusuf Mazim. Mapigano makali yamezuka katika mji wa Galkayo nchini Somalia kati ya vikosi vya usalama vya Puntland na wapiganaji ambao utawala wa Puntland unasema wana uhusiano na serikali kuu ya Somalia. Zaidi na Ahmed Bahaji.
7: Mapigano makali yamezuka katika mji wa Galkayo nchini Somalia kati ya vikosi vya usalama vya Puntland na wapiganaji ambao utawala wa Puntland unasema wanaunga mkono serikali kuu ya Somalia. Mashuhuda wanasema pande zote mbili zilitumia silaha nzito katika moja ya makabiliano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya karibuni kati ya utawala wa Puntland na serikali ya Mogadishu. Mwandishi mmoja wa habari wa BBC aliyoko Galkayo amesema raia mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa baada ya kunaswa katikati ya mapigano. Aidha, maafisa watano usalama walilazwa hospitalini wakiwa na majeraha. Hadi sasa hakuna upande uliothibitisha idadi rasmi ya waliouawa au kujeruhiwa, na serikali ya Somalia haikuwa imetoa tamko kuhusu mapigano hayo wakati taarifa hii ilipokuwa ikiandaliwa. Mapigano hayo yamefuata siku kadhaa za mvutano baada ya Puntland kushtumu serikali kuu kwa kupeleka wanajeshi na silaha mjini Galkayo, madai ambayo Mogadishu haijajibu hadharani. Akizungumza kupitia televisheni, rais wa Puntland Said Abdullah Hideni alisema vikosi vyake vilifanya operesheni iliyopangwa na kuteka kambi ya kijeshi iliyodai ilikuwa ikitumiwa na serikali kuu kuhifadhi silaha zilizolenga kuhatarisha usalama wa Puntland. Hata hivyo, BBC haijaweza kuthibitisha madai hayo kwa njia huru. Deni alisisitiza kuwa vikosi pekee vinavyotambuliwa Puntland ni vya utawala huo na kuonya kwamba makundi mengine yenye silaha yatachukuliwa hatua endapo hayatajisajili kwa mamlaka za usalama za Puntland. Pia alishtumu serikali kuu kwa kutumia silaha zilizokusudiwa kupambana na kundi la Al-Shabaab katika migogoro ya kisiasa ya ndani. Serikali ya Somalia haijajibu madai hayo. Mvutano sasa unatokana na mzozo kuhusu hadhi ya kikosi cha usalama cha Puntland ambacho viongozi wake walitangaza hivi karibuni kuwa kimejiunga na jeshi la shirikisho la Somalia, hatua ambayo Puntland imekataa. Wachambuzi wa kisiasa walikuwa wameonya kuwa ongezeko la wanajeshi mjini Galkayo lingeweza kusababisha machafuko. BBC imewasiliana na serikali ya Somalia kuomba maoni kuhusu madai yaliyotolewa na rais wa Puntland Said Abdullah Hideni.
3: Naam, kwingineko ni kwamba Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 800,000 waliokuwa wameachwa bila makazi nchini Lebanon tangu kuzuka upya kwa vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wameanza kurejea katika maeneo yao. Martha Saranga huyu hapa na taarifa zaidi.
8: Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya kibinadamu linasema zaidi ya watu 300,000 hawana makazi kote nchini humo, huku 26,000 wakiwa katika makazi ya muda yaliyoanzishwa na serikali. Mapigano yamepungua tangu Israel na serikali ya Lebanon kufikia makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya kusitisha mapigano mnamo mwezi Juni, lakini majeshi ya Israel bado yanadhibiti maeneo mengi ya kusini mwa Lebanon na yamekuwa yakibomoa nyumba na kuharibu vijiji ambavyo wanasema ni ngome za wanamgambo wa Hezbollah. Jeshi la Israel limesema limeanzisha mashambulizi mapya katika maeneo ya kusini mwa Lebanon kwa kile walichokitaja kuwa ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliofanywa na Hezbollah. Mashambulizi haya yanajiri wakati mazungumzo kati ya Israel na serikali ya Lebanon yakiendelea mjini Roma. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema katika kujibu ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliofanywa na kundi la kigaidi la Hezbollah, vikosi vya jeshi la Israel vimefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon. Taarifa hiyo ilitolewa muda mfupi baada ya jeshi la Israel kuwaagiza wakazi wa kijiji kimoja kusini mwa Lebanon kuondoka katika eneo hilo. Hezbollah, ambao ni mshirika wa Iran, imekuwa ikikosoa serikali ya Lebanon kwa kufanya mazungumzo na Israel, ikisema hatua hiyo inakiuka katiba ya Lebanon. Kiongozi wa Hezbollah, Naim Kasim, ametoa kauli kali akisema hatakubali makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Lebanon na Israel. Makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon yanatajwa kuwa sehemu ya kwanza ya makubaliano ya maelewano kati ya Iran na Marekani.
3: Ni taarifa yake Martha Saranga. Unaweza msikilizaji ukatuandikia maoni yako kama nilivyokuambia tangu hapo awali. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili. Utuambie katika yale ambayo unasikia maoni yako ni yapi, kama alivyofanya hapa katika ukurasa wetu wa Facebook Frank Shaye kutoka Sakina Arusha, sema amani ni muhimu sana Mashariki ya Kati na kwa dunia kwa ujumla wake. Lazarus Skamfaro Kalumbi anatupata vizuri kutoka mji wa Lilongwe kule Malawi. Kefa Obanji Onchiri anasema pia anatupata vizuri. Na sasa tuenze tu viwanjani na Ive Buchana.
9: Barabara kabisa, nianze na michuano ya kombe la Sekafa Kagame mjini Kigali. Hey! Mashabiki wa Rayon Sports wakiwa na furaha tele baada ya kuishinda timu ya Jamos kutoka Sudani Kusini mabao 3-1 katika mechi ya nusu finali ya kombe la Sekafa Kagame kwenye uwanja wa Pele uliopo Nyamirambo. Rayon Sports, timu ya wananchi, ilimaliza kipindi cha kwanza ikiongoza kwa bao 1-0. Kocha wao Haringingo Francis almaarufu Mbaya alisema kuwa ingawa timu yake ilishinda, mambo hayakuwa rahisi.
10: Ni mechi yenye ilikuwa ngumu kwetu, hata tumeishinda. Ni mechi yenye umeona kama iko ndani competitivity nyingi juu ilikuwa ni game yenye iko physically. Tumeweza kukua na sisi tuko tayari, tukaweza kungangana, tukaweza kupambana juu tuweze kufunga game.
9: Katika mechi ya finali itakayochezwa Ijumaa, Rayon Sports itachuana na Gor Mahia ya Kenya ambayo jana iliondoa Al Hilal Omdurman kwa matuta 8-7 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya 1-1 na dakika 30 za nyongeza kutobadili chochote. Naam, kwingineko, kufuatia siku nyingine ambapo rais wa shirikisho la FIFA Gianni Infantino amekabiliwa na ukosoaji mkali kuhusu mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi, hatimaye ameitisha kikao cha dharura. Victor Kenani.
6: Rais wa FIFA Gianni Infantino ameitisha kikao cha dharura kinachokutanisha wajumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho hilo kinachotarajiwa kufanyika nchini Morocco baadaye leo. Hatua hii inakuja siku moja tu baada ya Infantino kukosolewa vikali pamoja na mpango wake ambao tayari umefutwa uliokuwa na lengo la kuuza hisa za michuano ya kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Miongoni mwa watu waliomkosoa vikali ni Arsene Wenger, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mpira wa miguu duniani ndani ya FIFA. Wenger, ambaye aliwahi kuwa kocha wa muda mrefu wa klabu ya Arsenal jijini London nchini Uingereza, jina lake lilitajwa kwenye barua ambayo shirikisho la mpira wa miguu Ulaya UEFA liliituma kwa FIFA likionya kuwa linaweza kuishtaki FIFA kwenye vyombo vya sheria. Wenger alitangaza wazi kuwa hakuwa na uhusika wowote katika mpango huo uliopingwa vikali na akaongeza kuwa uamuzi wa kufuta ulikuwa wa lazima sana. Kusitishwa kwa mpango huo hata kabla ya kutekelezwa kumesababisha baadhi ya watu kutoa wito wakitaka Gianni Infantino ajiuzulu wadhifa wake. Katibu mkuu wa FIFA Matthias Grafstrom naye pia ni miongoni mwa viongozi wakuu waliotangaza wazi kutounga mkono mpango huo. Hali hii imefanya baadhi ya wachambuzi na wafuatiliaji wa soka kuanza kushinikiza kwamba Infantino ajiuzulu na kuachia wengine nafasi hiyo. Kwa sasa Infantino yuko chini ya shinikizo na mkwamo mkubwa kwa sababu ya mpango huo ambao ilibidi ya uvunje kabisa, uliolenga kuuza hisa katika kombe la dunia na mashindano mengine makubwa ya soka. Gazeti la The New York Post limeripoti kuwa aliomba serikali ya rais wa Marekani Donald Trump imuunge mkono, lakini wizara ya mambo ya nje ya Marekani imekanusha taarifa zilizosema kuwa Infantino alikuwa amepanga kikao na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio.
9: Barabara kabisa. Arsenal wapo karibu kukamilisha usajili wa muda mrefu wa nahodha wa Newcastle United Bruno Guimaraes. BBC Sport iliripoti mnamo Julai tarehe 30 kwamba alikuwa anatarajiwa kuhamia.
11: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
9: Huko La Manga nchini Hispania ili kukamilisha taratibu.
12: Chuo bora cha biashara.
13: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
12: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
14: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
15: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
16: Vodacom, pamoja tunaweza.
17: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Mama! Mama!
1: Nini tena mwanangu?
0: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. 88.9 Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: We can fall in love again. I wanna do it all again.
13: King Sagwa. King Sagwa.
14: So this song. So this song.
15: Just another track.
14: Just another track.
15: You know how we do, right?
14: You know how we do.

0: FM。
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: ni matendo mema ndio yanampa mtu uzima wa milele ama ni kuamini ndiko kunakompa mtu uzima wa milele? Haya ni maswali ambayo tunataka tujiulize rafiki. Kufuatana na kauli ya Bwana Yesu, amesema uzima wa milele unapatikanaje? Unapatikana kwa matendo mema ama unapatikana kwa kuamini? Maana ukisema ni kwa matendo mema, ni kuulize swali, vipi kuhusu wale ambao wana matendo mema lakini hawamwamini Yesu Kristo? Je, wanapata uzima wa milele? Nauliza tena, wale ambao wana matendo mema lakini hawamwamini Yesu Kristo, je, wana uzima wa milele? Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ndahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema ishara za muamini, ishara za muamini. Na jana nilianza kuonyesha ishara moja wapo ya mtu ambaye anaamini, lakini leo tutachukua angle tofauti kidogo katika muendelezo wa somo hilo hilo, na tutaangalia mambo kadhaa kuhusiana na swala zima la kumwamini Yesu Kristo. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, kwa hiyo unaweza kwenda pale na kusubscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi unaweza kwenda kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram, alafu ukapakua application ile, ukatutumia ujumbe mfupi ukasema niunge. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo na utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza. Hakika umethibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Ninasema asante sana sana sana sana. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Kwa sadaka yako ya upendo kila mwezi una changia gharama za kupeleka injili ili watu wengi zaidi waweze kuguswa, watu wengi zaidi waweze kufikiwa, waweze kujua kweli na kutembea katika kweli. Kwa hiyo nakupa pia hongera sana sana. Hakika kazi zenu ni njema nyote kabisa, mnasababisha mambo makubwa yanatokea katika ulimwengu huu kwa kuruhusu ufalme wa Mungu kutenda kazi kupitia maombi, kupitia kushirikisha wengine na kupitia kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwa hiyo nasema asante sana sana. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, na kukaribisha katika vipindi vya neema na kweli. Hapa tunakufundisha kufikiri kama Kristo, na kwa maana hiyo basi unaweza ukasikia vitu viko tofauti kidogo na kuamini kwako kama umekuwa ukifundishwa kufikiri kama Adamu. Lakini naamini ukitupa siku tatu mfululizo, Roho Mtakatifu atapata nafasi ya kushughulika na kufikiri kwako, na hivyo kukuwezesha kuweza kuanza kuona na kuelewa kile ambacho Kristo alikifanya, na hivyo kusababisha wewe kufurahia mafundisho haya. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia ishara za muamini. Kwa moja kwa moja tuende kwenye Marko 16 mstari wa 14 hadi ule mstari wa 16. Marko 16 mstari wa 14 hadi wa 16. Anasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakileani Bwana Yesu baada ya kufufuka, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofuka kutoka katika wafu. 15 akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hebu leo nataka nianze kwa kupiga kambi kidogo kwenye mstari wa 16. Tutaangalia vitu vichache, alafu tutarudi kwenye eneo la injili, alafu itakuwa imekaa vizuri, na kuanzia kesho ama kipindi kinachokuja tutaanza kutwanga sasa na kwenda kuangalia zile ishara nyingine. Kumbuka ishara moja hapa nilikuonyesha ya mtu anayemwamini Kristo ni yeye kuhubiri injili, yeye kuwatangazia wengine habari njema. Hiyo ni ishara moja hapo, uthibitisho moja hapo. Sasa 16 anasema aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa swala la kubatiza ama swala la ubatizo, kwa wale wanataka kujua mafundisho ya ubatizo nilishayafundisha huko nyuma, tafuta uweze kuyasikiliza. Na kwa bahati mbaya eneo hili la ubatizo limekuwa ni eneo ambalo limekuwa ni chanzo cha mgawanyiko katika kanisa na haibariki sana. Lakini niseme tu hivi, hapa anasema aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lakini pia ukisoma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10 utaona kwamba wakina Petro walipoenda kuhubiri injili kwa Cornelio, familia ya Cornelio iliamini ikabatizwa kwa Roho Mtakatifu, alafu wakaja wakabatizwa baadaye. Hapa imewekwa kama vile kwa lugha nyingine waliokoka kwanza alafu wakaja wakabatizwa baadaye. Lakini hapa Bwana Yesu anasema kwamba aaminie na kubatizwa, unabatizwa kwanza ndio unaokoka. Kwa hiyo sio wakati wote nakwenda katika mpangilio huu. Nishaona wakati mwingine pia unakwenda kumbatiza mtu kwa maji mengi, lakini pia anajazwa na Roho Mtakatifu hapo hapo. Na wakati mwingine mtu anakuwa amebatizwa kwa Roho Mtakatifu kabla hajabatizwa kwa maji mengi. Na wakati mwingine mtu amebatizwa kwa maji mengi lakini hajabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na wakati mwingine mtu unamuongoza sala ya toba wakati anampokea Yesu Kristo, maana yake Kristo anaingia, anabatizwa kwa Roho Mtakatifu, anaanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo tumeshaona kuna staili nyingi, kwa hiyo usimweke Mungu kwenye boksi. Na kwa hiyo nita ili neno kubatizwa niliache kwanza, tungesoma hivi: aaminie ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Umeona hiyo kitu eh? Aaminie ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo ufunguo hapa ni swala la kuamini. Nakumbuka tunazungumzia alama za muamini. Kwa hiyo kuamini nini? Kuna kuamini kikubwa kabisa. Labda ili tuweze kupata picha kamili, twende kwenye Yohana, Injili ya Yohana mlango ule wa 3. Yohana mlango ule wa 3, tutaanza mstari wa 16, tutasoma mpaka mstari wa 18. Yohana 3:16 hadi 18. Anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atendaye matendo mema asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndio hivyo nilivyosema rafiki. Si ndio? Ngoja nisome tena. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atendaye matendo mema asipotee bali awe na uzima wa milele. Ngoja nirudie mara ya tatu tena. Asa, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atendaye matendo mema asipotee bali awe na uzima wa milele. Unasema wengine wameshtuka, wengine hawajashtuka. Ah? Wengine wameshtukia, wanasema mbona umesema kila mtu atendaye matendo mema wakati unasema kila mtu aaminie? Yeah. Kwa nini nimeisoma hivyo? Biblia inasema hivi. Sikia inavyosema, inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya kufundishwa vibaya, watu wengi wakiwa wanasoma mstari akili zao zinazungumza tofauti na macho tofauti na vile ambacho na vile ambavyo macho yao yanaona. Baada ya kusoma kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu aaminie asipotee, wao wanaona ili kila mtu atendaye matendo mema. Sasa sijui ni mara ngapi umesikia watu wakisisitiza habari ya matendo mema. Nenda kwenye misiba usikie. Je, ni matendo mema ndio yanampa mtu uzima wa milele, ama ni kuamini ndiko kunakompa mtu uzima wa milele? Haya ni maswali ambayo tunataka tujiulize rafiki. Kufuatana na kauli ya Bwana Yesu, amesema uzima wa milele unapatikanaje? Unapatikana kwa matendo mema ama unapatikana kwa kuamini? Maana ukisema ni kwa matendo mema, ni kuulize swali, vipi kuhusu wale ambao wana matendo mema lakini hawamwamini Yesu Kristo? Je, wanapata uzima wa milele? Nauliza tena, wale ambao wana matendo mema lakini hawamwamini Yesu Kristo, je, wana uzima wa milele? Kwa mfano, una Wayahudi kwenye dini ya Kiyahudi, wana matendo mema kwa sababu ya kufuata Tanakh, kufuata Torati. Kwao wamejitahidi. Lakini ikifika kwa habari ya Bwana Yesu, wanasema Bwana Yesu ni mwana haramu. Sio mwana wa Mungu, sio Mungu, bali ni mwana haramu. Je, hao ambao wana matendo mema wana uzima wa milele? Na kama matendo yao mema hayawezi kuwapa uzima wa milele, swali lingine linakuja: kwa nini wewe uone uzima wa milele ulionao unategemeana na matendo yako mema na wala sio kumwamini Yesu Kristo? Sasa usinielewe vibaya, kama unamwamini Yesu Kristo, Maana yake ni kwamba utazaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili, asili yako inabadilika. Asili ya dhambi ya shetani iliyokuwa ndani yako inaondoka, inaingia asili mpya ya haki ya Mungu. Na kwa maana hiyo matendo yako yanabadilika. Si matendo ni matunda ya, sio kigezo cha. Sitendi matendo mema ili nipate uzima wa milele. Ninatenda matendo mema kwa sababu tayari nina uzima wa milele. Unaona tofauti rafiki? Na uzima wa milele na upata kwa kuamini, sio kwa kutenda. Tunaenda sawa? Usipolielewa hili litakupa shida. Unaamini kwanza, alafu ndio unapata uzima wa milele. Okay. Kwa hana sema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Anasema mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasikia 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa anasema anayemwamini Yesu Kristo ama anayeliamini jina la Yesu Kristo hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Tuko sawa sawa. Sasa kumbuka kwenye Marko 16 Bwana Yesu mule mstari wa 15 anasema amewaagiza wanafunzi wake waende ulimwenguni mote kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Kwao napiga picha mahubiri yao yalikuwa ni kama kitu kifuatacho. Ndugu, ninayo habari njema. Ufalme wa Mungu umefika. Ufalme wa Mungu uko hapa duniani. Tubu na kuamini katika habari njema. Ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu, unatakiwa umuamini Yesu Kristo, umpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwani Yesu Kristo alikufa msalabani, kupitia damu yake dhambi zako zimeondolewa. Na leo hii unavyompokea, unaingia kwenye uhalisia wa kile ambacho tayari alikisha kukifanya kwa niaba yako pale msalabani. Unaingia ndani ya ufalme wa Mungu, ufalme ambao hamna magonjwa, hakuna maradhi, hakuna umaskini, hakuna laana, hakuna mauti, hakuna vifungo, hakuna mateso. Tunaenda sawa sawa. Ndio maana habari ya jina la Yesu na habari ya ufalme wa Mungu lazima viende sambamba. Kwa maana wasema nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, haya mambo mawili lazima yende sambamba. Aaminie hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Ngoja nikupe tupate mfano mzuri kwa vitendo, tutarudi hapa, lakini twende kwenye tukamwangalie Filipo. Filipo alikuwa ni mwinjilisti, ni mwinjilisti wa kwanza kwenye Biblia ambaye tunatajiwa. Kwa twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8, alafu tutaanza mstari ule wa 5, alafu tutakwenda mstari kadhaa. Filipo huyu alikuwa ni kati ya wale wahudumu wa mambo ya mezani. Ukisoma kwenye mlango ule wa 6, kati ya watu waliochaguliwa ili waweze kuhudumu katika mambo ya mezani, Filipo naye alikuwa ni mmoja wapo. Na kwa sababu hiyo basi tunaanza mstari ule wa ngapi? Tuanze mstari wa 4. Anasema lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno, wakilihubiri neno. Na 5. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Shika hiyo, akawahubiri Kristo. Alafu anasema hivi, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Kwao kuna ishara ambazo Filipo alikuwa akizifanya. Ishara ambazo tutarudi kuangalia kwenye Marko 16 kwa undani. Kwa anasema, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Anasema na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Sasa 12. Lakini walipomwamini Filipo, msikia hiyo, walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa walisikia nini kutoka kwa Filipo? Walisikia habari za Kristo. Walisikia habari njema ya ufalme wa Mungu, na kwa sababu hiyo wakaamini jina la Yesu Kristo. kwamba huyu Yesu wa Nazareti ndiye Kristo. Unaongeza vitu kadhaa hapa sasa. Alafu kwa hiyo ina maana kuwa kuna habari ya Kristo, kwa hiyo na kuna habari ya jina la Yesu, na kuna habari ya nini? Habari ya ufalme wa Mungu. Ngoja nisome tena mstari wa 12 tena usikie. Anasema hivi. Anasema lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Sasa ilikuwaje wakaamini jina la Yesu Kristo? Twende na habari nataka kwa jina la Yesu Kristo na habari ya Kristo. Alafu twende kwa Yohana mlango ule wa 20 na mstari ule wa 30 hadi wa 31. 30 hadi 31. Anasema hivi, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo ina maana Filipo alipokwenda Samaria alikuwa anahubiri kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na huyu Yesu wa Nazareti ambaye ni Kristo mwana wa Mungu amekuja na kutuletea ufalme wa Mungu hapa duniani. Na kwa maana hiyo kila anayemwamini huyu Yesu Kristo, anayeamini kuwa Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu, kupitia jina lake anapata uzima wa milele. Kupitia jina lake anazaliwa mara ya pili na kupata uzima wa milele, na hivyo anaingia ndani ya huu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo walipoamini hiyo habari kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu na kuliamini jina lake, maana yake ni kwamba waliingia ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa waliamini ufalme wa Mungu huko hapa duniani, huko hapa sasa hivi. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa hiyo ndio habari ambayo mitume walikuwa wakihubiri mwanzo. Walivyoambia nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Walikuwa wanazungumza habari za Yesu wa Nazareti kuwa ndiye Kristo mwana wa Mungu. Tuko sawa sawa. Na kila aliyeamini alipata uzima wa milele kupitia kuliamini jina lake. Na walipoliamini jina lake walizaliwa mara ya pili, wakaingia ndani ya ufalme wa Mungu wakiwa na uzima wa Mungu ndani mwao. Sasa kama mmoja kunisikiliza huko nyuma, nimekuwa nikisema kwamba mwanadamu alivyoumbwa katika Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26, mstari wa 28 alipewa mamlaka ya kutawala. Actually mstari wa 26 sana, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, tuwape mamlaka ya kutawala. Kwa hiyo nikakwambia kwamba mamlaka hii aliyopewa mwanadamu inapotenda kazi chini ya uzima wa Mungu, maana yake inaitwa ufalme wa Mungu. Lakini mamlaka hiyo hiyo inapotenda kazi chini ya mauti ambayo niko chini ya ibilisi, maana yake ni kwamba hiyo mamlaka inakuwa ni ufalme wa giza. Kwa hiyo unaweza kuona basi muunganiko wa moja kwa moja kati ya uzima wa milele na ufalme wa Mungu. Kwamba ninapopokea uzima wa milele, maana yake ni kwamba nakuwa nimeingia ndani ya ufalme wa Mungu. Ninapozaliwa mara ya pili, maana yake kwamba napoachana na asili ya dhambi nikaingia kwenye asili ya haki iletayo uzima, napokuwa nimeachana na asili ya dhambi iletayo mauti nikaingia kwenye asili ya haki iletayo uzima. Nafanyaje? Kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu. Maana yake ninazaliwa mara ya pili. Nikizaliwa mara ya pili napokea uzima ndani mwangu, uzima wa milele, na huu uzima unakuwa umeingiza kwenye ufalme wa Mungu. Sasa kufikia hapo kwenye kuzungumza habari ya uzima kidogo, nitatue kitu kidogo, kwa sababu kuna Wakristo wengi wanaamini kwamba uzima wa milele tunaupata baada ya kufa. Kwamba tunapokufa na kwenda ngambo ya pili ndio tunapata uzima wa milele. Dhana hiyo si kweli. Dhana hiyo ni potofu. Nitakupa mistari miwili ambayo itakuthibitishia uzima wa milele ni sasa hivi. Actually mmoja tumesha usoma, actually nitakupa mitatu. Tumeona katika Yohana 3:16 mpaka 18 anasema kwamba mtu yote anayeamini jina la Yesu Kristo anapata uzima wa milele. Kwa kama wewe unayenisikiliza sasa hivi unaliamini jina la Yesu Kristo, unaamini kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, wewe ni una uzima wa milele. Kama umemkiri na kumpokea Yesu Kristo, wewe una uzima wa milele. Pia tumeona hapa kwenye Yohana 20:31 ndivyo ninavyosema kwamba habari hizi zimeandikwa mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini kupitia jina lake mwe na uzima wa milele. Lakini twende kwenye Yohana 17. Yohana 17 na mstari ule wa nitaanza mstari wa ngapi? Nianze mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Anasema Bwana Yesu alikuwa anafanya maombi kabla ya kwenda msalabani. Anasema maneno hayo aliyasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hiyo Bwana sasa amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili wale aliopewa awape uzima wa milele. Kwa hiyo amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, sio baadhi, wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili awape uzima wa milele. Sasa nyingine ni nyepesa tukasoma haya mambo tukakimbia kimbia. Okay. Wote wenye mwili. Amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba either wewe unajiita Mkristo ama haujiiti Mkristo, Yesu Kristo ana mamlaka juu yako maadamu uko katika mwili. Aidha wewe unasema wewe ni mpagani, unasema wewe ni Myahudi, unasema wewe ni Muhindu ama wa imani nyingine yoyote ile ambayo wewe unasema ndio unaamini, maana yake ni kwamba Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ana mamlaka juu yako. Kama wewe una mwili, Yesu Kristo ana mamlaka juu yako. Na hiyo mamlaka amepewa ili akupe uzima wa milele. Kwa hiyo amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele. Na ndio maana kwenye Yohana 3 anasema aaminie hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu? Kwa hiyo anasema kila anayemwamini Yesu Kristo anapewa uzima wa milele. Kwa hiyo watu wote walioko katika mwili, ndio maana kuamini kwako lazima ufanye maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo ukiwa katika mwili. Ukishatoka nje ya huo mwili, wewe unakuwa hauna mwili tena, unakuwa ni roho tu, na hauwezi kufanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo ukiwa nje ya mwili. Ndio maana maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo, maamuzi ya kupata uzima wa milele unayapata ukiwa ndani ya mwili, sio nje ya mwili. Umelisikia hilo rafiki? Na uzima wa milele unaanza sasa hivi. Maana yake ni kwamba unaanza ukiwa katika mwili. Kama umetoka nje ya mwili na haujapata uzima wa milele, na kuhakikishia hutaka uweze kuupata. Hii hapa neno linasema, sikiliza tena. Anasema hivi, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Rafiki, aaminie hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo rafiki, uzima wa milele tunaupata tukiwa katika mwili, sio nje ya mwili. Kwa hiyo usikubali mtu yoyote akakupotosha, akakudanganya kwamba uzima wa milele unapatikana baada ya mtu kufa. Uzima wa milele unapatikana mtu akiwa katika mwili. Kwamba anasema amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili awape uzima wa milele. Na anasema uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Ndio maana tunakuletea vipindi vya mafundisho ya Kristo kila siku, vipindi vya neema na kweli. Tunafundisha kila siku, hatuchoki. Tunajaribu kukuletea ujuzi na maarifa ili uzidi kumjua Mungu na uzidi kumjua Yesu Kristo. Na unavyofanya hivyo, unaendelea kufaidi uzima wa milele ambao tayari ni wa kwako. Twende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, tutasoma mlango wa 5. Alafu ni some mstari wa ngapi kwa ajili ya kuokoa muda. Nianze mstari wa 7. No, tuanze mstari wa 6 haraka haraka. Anasema huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, yeye anamzungumzia Yesu Kristo, si katika maji tu bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Anasema kisha wako watatu washuhudiao duniani, Roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa muongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. 11. Amen. Sema 11. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. 13. Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo anasema mtu anayemwamini Yesu Kristo, anayeamini kuwa Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, anao uzima wa milele. Anao uzima wa milele. Kwa hiyo ishara nyingine ya muamini maana yake ni kwamba ana uzima wa milele ndani mwake. Anao uhakika Mathayo 24 kwamba anao uzima wa milele ndani mwake. Sio kwamba atapata uzima baada ya kufa, anao uzima katika mwili sasa hivi hapa duniani. Ukitoka nje ya mwili kabla hujapata uzima wa milele utakao upate. Uzima wa milele lazima upate sasa hivi ukiwa katika mwili. Unaupataje? Unaupata kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Unapomwamini kuwa ni mwana wa Mungu ukampokea, unapata uzima wa milele. Kwa kama hujafanya hivyo, fanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani, ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka ili mimi niwe mwana wa Mungu. Na kukaribisha sasa katika maisha yako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi nakukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha,
4: jibu liko katika ufalme.
5: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
1: Kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Wakulima tukutane.
5: Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Kinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Usatila michezo.
6: Niki kujua wewe ndio niko vija yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
5: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Bana, habari za wakati una, karibu sana tuzungumze la kimichezo ambayo leo tuko nayo kwa uzuri kabisa kuanzia muda huu mpaka majira yale ya saa 3 kamili. Itakuwa ni fursa nzuri zaidi ya kuweza kusikia tathmini, uchambuzi na taarifa kadha ambazo tuko nazo siku ya hii leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi na yako mengi ambayo utasikia hii leo, na utasikia pia wadau mbalimbali kutoa maoni yao kuhusu yale ambayo tutayazungumza siku ya hii leo. Na fursa kubwa zaidi ambayo uko nayo ni kuweza kutega sikio, lakini pia kuweza kuandika ujumbe katika vyanzo vyetu mbalimbali vya mitandao ya kijamii, lakini pia kule katika ujumbe mfupi maandishi kwa maana SMS, andika ujumbe na tutaweza kupitia kile ambacho unashiriki nasi siku ya hii leo. Kubwa zaidi fahamu hii ni Nuru FM, tuko live 88.9, na kubwa zaidi usiku wa hii leo ikiwa ni cut kabisa ya juma, kwa maana ya siku ya Jumatano, iko hapa tathmini, taarifa, uchambuzi na yale ambayo tuko nayo usiku huu. Dakika 60 pekee ambazo zitasheheni yale ambayo tutazungumza hapa, na miongoni mwa mengi ambayo tutakuwa nayo ni klabu ya Simba imewasili Dar es Salaam, tayari maandalizi kuelekea kilele cha Simba Day tarehe 8 ya mwezi huu. Haya, utasikia pia vizuri kabisa maandalizi yao, lakini kama yetoshi wananchi pia Yanga nao upo katika harakati za usajili, na kwa namna ambavyo ipo hivi sasa tumeona jinsi ambavyo inatajwa nambari 6 Yanga utatambulisha, na kule upande wa pili klabu ya Simba pia Mo Dewji kwenye Insta story yake naye ameweza kuitambulisha namba 6 akisema ina namna nzuri ya kuweza kuitaja kama ni mchezaji mpya kunako klabu ya Simba. Iko varangati hapa, hata kusubiri kuona hiyo namba 6 ni nani huyo ambaye anaweza kutajwa kama mchezaji mpya wa klabu ya Yanga. Lakini pia upande wa pili kule kunako klabu ya Simba Faisal Salumu wa Gumzo anatajwa na vyombo mbalimbali vya habari kwamba anahusishwa kunako viunga vya Karako kule Jangwani, lakini pia kwa uchache akihusishwa na klabu ya Simba. Hilo tulizungumza pia hapo, utasikia maoni ya baadhi ya wadau wa vilabu hivyo wanasemaje kuhusu endapo hili wanalizungumzia vipi Faisal kwamba anahusishwa na vilabu hivi vya Simba na Yanga. Je, ni mtu ambaye anahitajika kunako vilabu hivyo au ni mbwembwe tu zimekuwa za mitandaoni kuteka attention ya mashabiki wengi kipindi hicho dirisha hili la usajili? Hili tulizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Kumbuka timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ikiondoshwa jana rasmi katika mashindano ya michuano ya WAFCON kule nchini Morocco. Tulizungumza vizuri juu ya hilo pia, wakati michuano ya Kagame Sekafa Cup imeendelea kule nchini Rwanda. Tutazungumza namna ambavyo vilabu viwili vimefuzu kuelekea hatua ya nusu finali, wakati mengine mengi yamejiri nyumbani hapa, wakati ligi ya wilaya Mufindi inaendelea, ligi ya wilaya Iringa pia inasubiriwa kuendelea kunako ile hatua ya robo finali. Hiyo pia tutazungumza vizuri kabisa hapa ndani. Mengine mengi yamejiri katika medani za kimataifa pia. Karibu uweze kujumuika nasi siku ya leo uweze kuyasikia mengi ambayo tumekuandalia. Mimi ni Frank Vegula, na utasikia pia wadau pia ambao niko nao kizungumza pia haya ambayo tazungumza usiku wa leo. Kubwa zaidi andika ujumbe, tutakuja kupitia kila nukta kile ambacho unashiriki nasi usiku huu. Lakini kufahamisha tu kwamba fursa nzuri kipekee sasa hivi kwa wale ambao wanasubiri kwa hamu kweli kweli kuweza kufahamu michezo mbalimbali ambayo iko viwanjani ulimwenguni, kutoka nyumbani hapa lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Unafahamu kuna watu kibao wale ambao wanatandika mikeka jamvi lile kuweza kumpiga muhindi kule. Sasa unajiuliza, na nimpige vipi muhindi kama hujatandika jamvi lako vizuri kabisa, kwa maana kuweza kubeti kufanya ubashiri. Kwa hiyo kama unabashiri michezo kadha muda huu usijiulize kampuni gani bora ya kuweza kufanya ubashiri. Kampuni bora pekee ya kufanya ubashiri wa michezo mbalimbali iliweza kushinda fedha ni Betika. Na sasa hivi kule Betika kuna Soka Loto, eneo zuri ambalo unaweza kufanya ubashiri wako na kushinda fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa. Sasa hivi kwa shilingi 1000 tu una nafasi ya kuweza kujipigia fedha kubadilisha maisha yako. Chagua idadi ya mechi unazotaka, tengeneza mkika wako, kisha ingia sokoni kusaka bahati. Usikose fursa kujaribu hii leo. Piga nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno,
Ingia katika menu yako ya mtandao wa pesa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ukiombo hapo utakuwa unaweka 889. Bitika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo pahala pekee ambapo sasa hivi mwanafamilia wa Nuru FM na michezo mwenzangu unaweza kukamkika wako na ukatiki, basi ni kule Betika. Kwa shilingi 1000 unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Karibu viwanjani tuyazungumze yale ambayo tuko nayo. Tembelea kule akaunti yangu ya Instagram, andika Frank Vegula. Kama hujanifollow bado, fanya hivyo. Vile vile kule Facebook pia andika hivyo hivyo. Unaweza kunifuatilia na kuwa mmoja wale ambao unayapokea yale yote kimichezo ambayo tumekuwa tukishia hapo ndani. Jumbe ziko nyingi muda huu na bado unafasa kuweza kuandika ujumbe na tapitia kile ambacho tunakizungumza muda huu, taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo muda huu. Na tuanzie kunako vilabu hivi viwili vya Simba Yanga, muda huu vipo katika harakati za usajili mwisho kuelekea dirisha ambalo litafungwa hivi karibuni, kwa sababu dirisha hili kupo wazi muda mrefu na tayari baadhi ya vilabu vimefanya sajili zile ambazo zimekuwa ongezeko, kwa maana wachezaji wale ambao wamesajiliwa kunako vilabu vyao, kwa maana klabu ya Simba, klabu ya Yanga vile vile pia fanya baadhi ya sajili, bila kusahau klabu ya Azam na vilabu vingine vingi ambavyo vinashiriki michuano ya ligi kuu soka bara, bila kusahau pia vilabu vile vya ligi daraja la kwanza, kwa maana first league division pamoja na championship. Kwa hiyo taarifa ambayo pia TFF imeweza kuitoa ni kuhusu zimesalia wakati huu siku 10 tu kwa dirisha la usajili kwa klabu za ligi kuu NBC, championship, first league, ligi kuu ya vijana NBC under 20 na ligi ya wanawake kufungwa hapo msimu wa 26 27. Kwa hiyo baadhi ya vilabu tayari zimefanya sajili kwa wachezaji, hazijafanya sajili kwa kompyuta moja kwenye mfumo wa usajili wa FIFA ule Connect, ikiwa hii leo ni Agosti 5, lakini pia vilabu vinakumbushwa kwamba usajili unafungwa rasmi tarehe zimebakia siku 10 tu usajili ufungwe kwa vilabu vya soka hapa nchini, kwa maana vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu soka bara na madaraja mengine mbali mbali. Kwa hiyo tayari ya majina mapya yameongezwa katika baadhi ya vilabu, na klabu ya Simba kirejea pia hii leo Dar es Salaam baada ya kucheza mchezo wao kule Rwanda, mchezo wa kirafiki dhidi ya Mereki na kushinda 2-2 jana. Yanga kitokea pia kule Bukombe, ambako huko alipata mazoezi katika kiwanja kile maalum kipya kabisa, na ilikuwa ni maandalizi kuelekea mchezo wao wa siku ya wananchi tarehe 9 ya mwezi huu wa 8, wakati klabu ya Yanga wao wakiwa Simba wakijiandaa na mchezo wa Simba Day tarehe 8 ya mwezi huu. Kwa hiyo ni maandalizi kabambe haya kule

0: Watazungumza nasi kuhusu ratibu vipi shughuli ya kuelekea safari ya Simba Day tarehe 8, lakini pia wanaonaje usajili ambao zimsalia siku 10 pekee kufungwa kunako ligi kuu soka bara, hasa kuhusu klabu yao ya Simba. Kaka, habari yako?
1: Habari za hapo studio bwana.
0: Naam, tuko vizuri, bila shaka tusikie vizuri kabisa.
1: Watu vizuri kabisa, ilikuwa ifanye uzi mpya.
0: Naam. Bana, karibu sana. Tukasema leo hiyo special tuzungumze pia kati siku 10 zimesalia dirisha la usajili lifungwe kwa vilabu vya soka nchini Tanzania. Lakini tukianzia nanyi Simba, baada ya leo kurejea kutoka kule Rwanda na maandalizi kuelekea msimu mpya kwa maana Simba Day. Kikubwa, nyinyi kama viongozi wa matawi katika baadhi ya mikoa, mna tafsiri nini au nini muono wenu kwa usajili ambao umefanywa hadi hivi sasa kunako klabu ya Simba, zikiwa zimesalia siku 10 pekee kabla dirisha hili kufungwa?
1: Asante. Kwanza mimi nikushukuru kwa kuniunganisha hapo studio. Kimsingi sisi kwanza tuna furaha kubwa. Kwanza kikosi chetu kinaendelea kuimarika, nadhani wengi wameona katika mechi ambayo tumecheza na Singida tuliweza kushinda, lakini pia mechi ambayo tumecheza juzi na Melek nadhani wameona tumeweza kushinda goli mbili. Maanake ni mwendelezo wa ubora na pre-season yetu ambayo tulitamani tuifanye kwa ubora, nadhani kuna kitu tumekipata. Kwa hiyo kuna namna unaweza ukaona kama kwa mfano watu kama kina Dumbia kweli mechi za mwanzo hawakuweza kufanya vizuri, hasa za kule Kagame, lakini unaona kuna mabadiliko kila siku inavyoenda, ndio kitu ambacho alikuwa anahitaji mwalimu. Lakini pia tumeona kwamba mwalimu wachezaji anawatumia wote kwa pamoja, hachagui tu kwamba labda hawa ni first 11 au hawa ni class plan, lakini wote anawatumia kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaona ni mwendelezo wa vile kikosi hiki kinavyozidi kuja, na hata hivyo tu tunaonyesha kwamba watani kwamba namna ambavyo kocha wetu anavyoenda ni hali halisi inayoonyesha kwamba ni kweli msingi mzuri wa klabu unatengenezwa taratibu, na hiki tunakiona. Na tarehe 12 pia tutaona ubora kati ya kocha wetu na chao. Lakini kingine ni kwamba tuko kwenye maandalizi ya kuelekea Simba Day ambayo tarehe 8, na niseme tu kwa Iringa tumeshaanza kujipanga, tunajiandaa na watu wameshaanza kulipa hela kwa hali kubwa sana. Na kikubwa zaidi tunachoweza kusema kwamba watu wamejitokeza kutosha kwa ajili ya kulipa nauli na kuhakikisha siku yetu inaenda. Kuna watu wenzangu kutoka kule Mpindi, kule Nundo, kule ndani wote washalipa nauli, lakini kuna watu wa kutoka Paaga pale Magombole najua wanasikiliza sasa hivi, washalipa nauli tayari kitu Nundo kule, wote wafanyaje, walipa nauli. Kwa hiyo kimsingi watu wanajitahidi kuhakikisha kwamba Simba Day tunaipata vizuri. Lakini zaidi bwana Vigula, naweza nikasema kwa hali ilivyo nzuri ni kwamba Iringa hapa sasa hivi kumependeza. Unapotembea kila mtaa jezi watu wamevaa. Na tunashukuru sana kwamba jiru tumeweza duka ndani ya mkoa wa Iringa. Ambazo ofisi inapatikana pale Iringa Plaza ofisini kwetu. Kwa hiyo ni hali fulani ambayo kiukweli watu wamefurahi, na tunaelekea Simba Day tukiwa tuna ile uzi wetu red, white na blue. Lakini kingine ambacho tunaweza tukatupa dongo kwa watani ni kwamba tumeona siku mbili hivi, siku tatu, wanasema wenyewe wanazindua jezi, lakini mpaka leo hajazindua jezi. Angeelewa wamezindua kitu gani.
0: Sawa, na kwenye maandalizi kuelekea Simba Day na mambo mengine ambayo yamesalia siku 10 pekee katika usajili, imekuwa ikitajwa namba 6 Faisal, Simba kihusishwa, Yanga kihusishwa. Kwa usajili ambao umefanyika hivi sasa hivi kwa upande wa klabu yenu ya Simba, mnaona kama mtapata mwanya huo kumpata Faisal ni ongezeko zuri au tu ni propaganda, na mnaona kikosi chenu kilivyo mahitaji yake kinahitaji mtu namna hiyo, au tayari mnahisi mmetimia kwa aina ya wachezaji ambao mko nao hadi hivi sasa?
1: Kwa namna ambavyo mimi naona na kwa vitu ambavyo mpaka sasa hivi yale ya ndani kabisa ni kwamba Fesari kwa namna moja ama nyingine Kevoi tajiri anamhitaji. Kwa hiyo ishindikane tu, lakini tajiri yuko kuweka hela kuhakikisha anachukuliwa. Lakini pia Testau inaonyesha kabisa kwamba kuna hali inaonyesha kwamba kuna ushawishi mkubwa anaweza kutua Simba muda wote. Kwa hiyo hilo naweza nikamwambia mashabiki watulie tu. Wenzetu wametamba na shaulile kwamba ndio wametumaliza, lakini nawaambie tu kwamba Simba usajili tunaenda kumaliza nao.

0: usajili ambao haujawahi kutokea ndani ya nchi hii na ndani ya bara hili. Kitu ambacho naweza nikawaambia, wakae kwa kutulia. Simba sasa hivi hataki maelezo mengi, na hata yeye alitokea juzi timu mwenyekiti kina nani, ni namna tu mbinu za kutaka kuwachanganya wapinzani, wachanganyikiwa kwa siku, tujipange vizuri tumalize kazi. Ndio mifumo tu ya kisiasa ilivyokaa. Kwa hiyo niwaambie tu watulie wana Simba, kelele hizi za kwamba sijui Manguko amefanyaje watishie, yani hilo wao waachane nazo mambo ya mtandaoni. Twende Simba Day tukaiwakilishe timu yetu. Wewe kama ni mwana Simba usiangalie kiongozi, usiangalie maneno ya mtandaoni. Twende tukajaze uwanja wa Uhuru tumalize kazi pale Shabala Bibi. Na mwishoni bwana Vigula, naomba tu niwaambie wana Simba wote kwamba safari itakuwa ni siku ya Ijumaa jioni, tutaondoka kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam, na utaratibu nauli ni shilingi 5,600. Lakini kingine nachoongezea ni kwamba wapo watu ambao wanaweza kawa wanasema mwenyekiti tunampataje, namba zangu za simu naomba nitaje ili kusudi tuweze kuwasiliana moja kwa moja. Namba ya simu ni 0745110857. Naomba nirudie 0745110857. Tunaenda kuijaza Shamba la Bibi. Tukimaliza Shamba la Bibi, tutahamia pale jirani pale jeshini pale. Yaani tukija Shamba la Bibi tutipotosha, tunaingia jeshini pale, ulinzi wa kutosha, tunakaa pale tunaangalia kwenye skrini na mambo yanaenda vizuri. Lakini niwaambie tu mpaka sasa hivi utaratibu wa tiketi uko vizuri kabisa, na watu watapata tiketi wote bila shida aina yoyote. Lakini kingine mwishoni kabisa niseme tu, safari yetu itakuwa sio safari ya kutembea wakavu, tutaenda bichi Longoni bichi pale kabisa Kigamboni kwa ajili ya kufurahi. Twende watu wakaogelee wafurahi, baada ya hapo tutapanda pantoni kuja kumaliza mechi bila shida aina yoyote.
1: Na basi tukushukuru sana kwa kujiunga nasi.
0: Nashukuru sana bwana Vigulo kutoka hapo studio.
1: Haya ni Simba hao, na hii imekuwa special kuelekea siku maalum za vilabu hivi, Simba Day na siku wananchi tarehe 9, Simba Day tarehe 8. Usikie matawi wanasemaje, yule mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa akizungumza namna ambavyo wao binafsi wameratibu jambo hili na wataliendea kunako hiyo tarehe 8, lakini safari yao ikiwa ni siku moja kabla na wameridhishwa vipi na usajili. Umesikia hapa akizungumza pia, na wewe maoni yako utapitia kule katika ujumbe kwa uzuri kabisa. Na hii imekuwa special, utasikia pia muda mfupi ujao na Yanga nao wanasemaje kutoka mkoa wa Iringa, namna ambavyo wameratibu shughuli ya kuelekea siku ya wananchi, lakini pia usajili unaozungumzia.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo. Nye.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
13: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
14: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika 39 ujumbe utakuja kupitia vizuri. Asante kwa wanacheza na soka loto, na huo ndo mpango mzima sasa hivi na hii ndio fursa pekee kuweza kucheza kubashiri, manake msimu wa ligi mbalimbali unakaribia, na hii ndio pahala pekee pa kuweza kubashiri na kuweza kushinda mzigo wa fedha ambao unatolewa. Sasa kichwa kikiwaza fedha, mikono lazima ifanye kazi, si ndio? Sasa kwa buku tu una nafasi kuweza kujipigia fedha kubadilisha maisha yako. Chagua idadi ya mechi ambazo unataka kwa maana kutengeneza mkeka wako, kisha ingia sokoni kusaka bahati. Usikose fursa ya kujaribu hii leo. Katika simu yako pale piga nyota 149 nyota 1 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto, alafu chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha kwamba kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni simple sana, kwa sababu unaingia kwenye menu yako ya mtandao wa simu ambao unaotumia wa pesa ule, kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, kumbuka hili ndio chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa, kwa hiyo unafasa kuweza kufanya hivyo. Awali tulimsikiliza mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa kizungumza namna ambavyo wameratibu kuelekea kilele cha Simba Day tarehe 8 ya mwezi huu. Lakini upande wa pili kule kwa maana ya klabu ya Yanga, nao wanapambana kuweza kuhakikisha kwamba wanafanyaje katika siku ya wananchi, na baada ya kuzindua siku ya jana kilele chao wao ni siku tarehe 9, na wanajiandaa vizuri kulikweli kuendelea shughuli hiyo ya tarehe 9, ambapo na kwenye tawi la Yanga Manispaa Iringa wameratibu ishu mbalimbali kuelekea jambo hilo. Na katika line tunaungana na mmoja wa ratibu wa matawi wa Yanga Iringa, nazungumza nasi namna ambavyo wameratibu jambo hili na hali ikoje hadi hivi sasa. Kaka, habari yako?
1: Salama, habari za jioni.
0: Naam, tuko vizuri. Karibu sana. Kwa leo ni siku special, tumesema tuzungumze na baadhi ya matawi ya timu hizi kongwe nchini kuona zinasemaje kuelekea siku zao maalum hizi, kwa maana Simba Day na siku ya wananchi. Lakini kwenu wananchi, taarifa zikoje hadi hivi sasa? Kwanza jitambulishe majina yako na nafasi zako pia, alafu tulizungumze hili.
1: Naitwa Anthony Kanyama. Ni katibu wa Yanga tawi la Iringa Manispaa.
0: Ndiyo.
1: Kwenye kuelekea siku ya wananchi, tunategemea kusafiri kutoka Iringa jioni ya tarehe 8. Na tayari tumesharasimu matawi yatakapo safiri pamoja, ni tawi la Pawaga Yanga Family, watu wa kutoka Idodi, Mloa na Iringa Manispaa yenyewe. Mpaka jioni hii nilikuwa na watu 26, tunaendelea kuratibu.
0: Na hamasa ikoje sasa ya wananchi wenyewe wa Manispaa ya Iringa ameno karibu kuelekea kilele cha siku wananchi?
1: Hamasa ni kubwa kwa kweli, na hasa kwa sababu ya usajili uliofanyika. Unajua mwaka jana tulivyomaliza msimu dogo, timu ilikuwa inaonyesha utovu, lakini kwa usajili uliofanyika sasa hivi na ukiangalia na uchaguzi tuliofanya, tumerudi nyuzi, wananchi wana hamasa kubwa sana.
0: Na meratibu vipi safari yenu nyie, kwa maana nauli na kila kitu kini, pia mnapokea vipi wanachama wana wa mashabiki wale ambao wako tayari kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kilele cha siku wananchi tarehe 9 ya mwezi huu?
1: Meratibu kwamba kama Yanga Iringa Manispaa, kwa furaha ya kupata viongozi wapya, wengine wakirudi, wengine wakipungua, tumeweka nauli shilingi 1,085 kwenda na kurudi, lakini ile ya juu tunatoka hapo sisi viongozi kama zawadi kwa wanachama, na mwitikio ni mkubwa
0: kwenda na kurudi 1,085.
1: Yes, kwa hiyo nawaomba wachukue hiyo advantage, sababu tunawapa kama zawadi. Ndio.
0: Na hii nahusu na Yanga wote tena mkoa wa Iringa.
1: Naam.
0: Na hii nahusu na Yanga wote kutoka mkoa wa Iringa.
1: Wana Yanga wote.
0: Sawa, na taarifa ya ku deadline lini ya hizo michango zenu kwa ajili ya safari, makutano yenu ya koje, na mawasiliano na vitu kama hivyo, na mnajiandaje kuelekea hiyo safari yenu kuelekea siku ya wananchi tarehe 9?
1: Deadline ya hiyo michango tunaomba iwe tarehe 7. ili tuweze kukamilisha mpango wa usafiri. Lakini pia tumeomba wanachama wale ambao wanafikiri hawana uwezo wa kupata tiketi, fedha ya tiketi itangulie ili tuwakatie tiketi kwanza, kwa sababu tunajua ile saba mimi si uwanja mkubwa kama Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunaogopa wasije wakasafiri tena baada ya kuingia Benjamin Mkapa wakaishia kibanda umiza, haitakuwa nzuri.
0: Kwa hiyo hicho tiketi wajitegemea manake.
1: Tiketi wanajitegemea, hiyo 35 mtalii anauli asende na kurudi.
0: Sawa, lipi
1: yule ambaye anataka msaada tumkatie tiketi tumwaruhusu atumie fedha pia.
0: Sawa, tumalize, unalipi na kuambia wanayanga kwa ujumla na nyinyi kama viongozi wa matawi mmeridhishwa vipi na usajili ambao umeendelea hivi sasa?
1: Ya, kama wanayanga wote nawaambia kwamba wasitake kufunguliwa. Bawata player wako wa kutosha Yanga sasa hivi. Wale twende Lupaso. Kwa amini twende Chabarabidi. Tukashuhudia utambulisho wa wachezaji na huo mchezo wa kwanza. Wa Yanga Day. Lakini pia ningetaka kwa sababu nasikiza live sasa mkoa mzima huu na nchi ya mkoa Iringa.
0: Ndio.
1: Nitaje namba yangu ya simu ambayo naweza katika mwezi
0: huu. Wape namba yako wadau na chama wananchi ambao watakuwa tayari kusafiri kuelekea shughuli yenu hiyo siku ya wananchi tarehe 9 ili waweze kujua na wapata vipi nyie viongozi wa matawi.
1: Namba yangu ya kutumia fedha ni 0715 753 871. 0715 753 871. Jina litakuja Sixtus Harrison Kanyama.
0: Sawa, tukushukuru sana kujiunga nasi muda huu na kuweza kuzungumza na wananchi kuhusu maandalizi yenu kuelekea kilele cha siku wananchi.
1: Asante, asante sana Frank, na mimi ngoja niendelee kuzungumza na wewe.
0: Naam, bila shaka, asante sana. Haya, ni moja ya viongozi matawi wa klabu ya Yanga huyu akijiunga nasi na kuweza kuzungumza haya. Na nilizungumza leo tukoni special kwa ajili ya siku hizi maalum za Simba na Yanga, na hii tarehe 8 nyingine tarehe 9. Huyo ni Sixtus Anthony Kanyama, katibu wa Yanga tawi la Iringa Manes Park, zungumza vizuri namna ambavyo wameratibu jambo hili. Kwa hiyo kwa yeye mwanachama wa Yanga ambao huko Iringa au nje Manes Park Iringa unatusikiliza muda huu, ukataka usafiri na hawa jamaa na ule shilingi 1035 kwenda na kurudi, unaweza kumcheke bwana Sixtus Anthony Kanyama kwa mawasiliano namba yake ya 0715753871 0715753871. Kunaweza kumpata hapo Sixtus Anthony Kanyama, katibu wa tawi la Yanga Iringa Manes Park, kujuza hali halisi ikoje kuelekea kilele cha siku ya wananchi. Kwa hiyo asante kwa bibi shirikiano vizuri kabisa muda huu katika ujumbe, mimi na wengi tuandikia hapa na maoni ya kutosha kabisa, watu wakizungumza jinsi ambavyo wanaziona siku hizi za wananchi zitakuwaje na siku ya Simba Day pia itakuwaje. Ujumbe utakuja kuupitia. Nikukumbushe kwamba michuano ya Kagame Sekafa Challenge Cup weekend imepita fika tamati, lakini nikukumbushe kwamba tayari timu mbili zimefuzu kuelekea hatua ya robo, I mean ya finali, kwa maana michezo ambayo ilichezwa siku ya hapo jana kuweza kujua wale ambao tayari wamefuzu kuelekea hatua ya finali. Baada ya nusu finali kuchezwa na ziko timu tayari zimefuzu kuelekea ile hatua ya finali. Jamus alifungwa jana bao 3-1 dhidi ya Real Sport ya Rwanda. Jamus yao kutoka Sudan ya Kusini. Kwa hiyo Real Sport imefuzu kuelekea ile hatua ya finali. Kwa hiyo Real Sport amsubiri anacheza finali pamoja timu ya Gor Mahia ya Kenya, baada ya Gor Mahia jana kumfunga Al Hilal ya Sudan penalti 8 kwa 7 baada ya sare pacha moja kwa moja dakika 90. Kwa hiyo Gor Mahia kaenda finali na atacheza na dhidi ya Royal Sport ya Rwanda. Kwa hiyo taarifa iko namna hiyo kwa hayo ambayo yamekuwa yakiendelea huko. Lakini nikukumbushe pia kunako finali za WAFCON 2026, taarifa mbaya kabisa kwa timu ya taifa Tanzania ni kuondoshwa katika finali za michuano ya AFCON 2026 ambayo inafanyika pale nchini Morocco, na hii inafuatia baada ya timu yetu ya wanawake kuweza kupoteza katika mchezo wake wa jana wa mwisho wa hatua ya makundi wakipoteza kufungwa jumla bao 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Bukinabi, kwa maana Ivory Coast bao 2-1. Kwa hiyo Ivory Coast baada ya kutufunga bao 2-1 Twiga Stars rasmi imefurumushwa nje ya mashindano ya WAFCON 2026. Na Burkina Faso wao katika kundi hili B walicheza dhidi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini wanawake, na Afrika Kusini ikashinda bao 1-0. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika jedwali la msimamo ule wa kundi hili B WAFCON 2026, taifa la Morocco, taifa la Tanzania tumeangukia katika nafasi yetu ile ya tatu kwenye kundi, na nafasi ya mwisho ya nne kwenye kundi, lakini Ivory Coast aliongoza alama 7, Afrika Kusini kwa pili alama 4, Burkina Faso, Tanzania wote tumaliza nafasi 2 za mwisho tukiwa na alama 3-3. Kwa hiyo Afrika Kusini pamoja na taifa la Ivory Coast wakifuzu kwenda kunako ile hatua ya finali, hatua ya robo finali katika michuano hiyo inaendelea kule nchini Morocco, na mechi nyingi zinaendelea kuchezwa hadi hivi sasa kuweza kufahamu timu zipi zinafasa kutoka robo finali pia hapa kuelekea ile hatua ya nusu finali. Japo taarifa nzuri kwa taarifa mbaya kwa Tanzania ilikuwa ni tupo nje katika haya mashindano, na nikukumbushe kwamba baada ya michezo ambayo ilichezwa siku ya hapo jana, michezo kadhaa pia itakuwa ikiendelea ya WAFCON 2026, ambapo leo pia kuna mechi za makundi zitakuwa zikichezwa kwenye vita kuna nani ambaye anafuzu kuelekea tobe nafuata. Kwenye kundi C Malawi wanapigana dhidi ya Zambia saa 5 kamili za usiku kwenye mchezo wa kundi C huu, Malawi dhidi ya Zambia saa 5, lakini Misri itavana dhidi ya Nigeria pia saa 5 kamili za usiku. Kumbuka kundi hili C kwenye michezo ya mwisho katika kichezwa tayari kwenye kundi hilo jinsi lilivyo hadi hivi sasa, kundi ambalo Misri pia yuko, Malawi, Zambia na Nigeria. Malawi inaongoza pointi 6, amekwisha kufuzu. Kwa hiyo Nigeria, Zambia wanavita leo katika mechi zao kuna nani ambaye anafuzu kuungana na Malawi kufuzu kunako hatua ijayo ile ya robo finali. Lakini Misri wao washaondoshwa, wamefunga mechi zote 2 na leo wanacheza mchezo wa mwisho ule wa kukamilisha tu ratiba. Kwa hiyo mechi zitakuwa zikiendelea pia leo za WAFCON 2026, Misri dhidi ya Nigeria saa 5, halafu Malawi dhidi ya Zambia majira ya saa 4 kamili za usiku. Kwa hiyo haya ni mashindano yanaendelea kule nchini Morocco, na mbaya kwetu ni Tanzania kuondoshwa katika haya mashindano. Kwa hiyo shughuli iko hivyo, wakati nikukumbusha pia nafasi kubwa kwenda kucheza soka loto pale Betika, wako wengi ambao wamcheza na kushinda, na kwa shilingi 1000 tu unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Unaweza kuona kama ndoto hivyo, lakini haya yote inawezekana kucheza kwa shilingi 1000 tu na kushinda hadi shilingi milioni 250. Jambo jepesi kabisa ni kuweza kucheza, kwa maana kujisajili na kuweza kufuata taratibu ile ambayo unaelekezwa jinsi ya kuweza kucheza, na unakumbushwa vigezo na masharti kuzingatiwa. Wewe katika simu yako piga nyota 149 nyota 1 stala mareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha weka pesa kwenye akaunti ya Betika, ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, la pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 5454 5454, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chagua mabingwa, kumbuka tu vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, hee.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, lambi lale.

0: Dakika kumi, dakika sita zimesalia hapa na wengi ndio tusikiliza muda huu kwa maeneo mbalimbali. Asipo pamoja sana hapo studio, tuko pamoja by Juma Lukinga. Yeye anatokea Isele pale Pawaga. Salamu kujua Yanga msajili wachezaji wangapi na ili tulikujibu pia. Mimi Rasto P Mbala kutoka Kaning'umbi kata ya Masaka. Asini nimerudi tena Mika Simba. Amesajili kina nani tulikujuza itaarifa pia. Elisha hapa Faisal amesajiliwa Simba, ndio mambo ya mtandao. No, hii taarifa bado iko rasmi, ni tetesi kuhusisha huku na huko. Anasema tuko pamoja na wasikia vyema kabisa by Geitana Mvanda, njia panda Tosa kitongoji cha Igavilo. Simba Day itakuwa good sana msimu huu maana tumejiandaa vizuri. Kaandika hivyo ujumbe wake, anasema Simba Day itakuwa nzuri sana msimu huu, wamejiandaa vilivyo. Oswald Mhema kutoka Mawiliwili Kilimani au Baba Helena. Asema hivi, mtu angesema Simba angebaki Kagame hivi angejigia vipi hapo finali tarehe 7 na nawaza pia kuhusu Simba Day, alafu kuna mechi ile ya dabi. Miki Kilumile kutoka Idumuka eti haya pesta wanda Simba tetesi pia ziko hivyo, sio rasmi. Kwani hao Yanga hiyo namba 6 haifiki tu, mara ngoma mara inakuja, tuelewe ipi. Buaz Kaogo kutoka Mafinga, Simba Day itakuwa good sana msimu huu, rudia ujumbe wake huyu. Mika nimekuona na wengine wengi. Anasema naitwa Mdeko kutoka Mbi Ngama. Vipi sijui waziziki bado mikotetesi hiyo. Stefano Msigera kutoka Kigunzile, Simba upigaji mwingi na kuhusu Faisal uongo tu, mna kitu watahata muweza Faisal wakati tumemshindwa hata Selemani mwalimu. Tukamta Dumbia. Naitwa Mdemwa kutoka Mbi Ngama na tusikiliza. Sawa, Mr. Ndupa wa umoja wa wanaume Lupalama, Simba tuna mbambamba juu ya Simba Day, sisi ndio taalamu wa hizi kazi. Kaandika hivyo pia ujumbe wa ni baadhi ambao wanatusikiliza muda. Ujumbe ziko nyingi sana baadhi wakituandikia hapa, lakini kumbuka ukiandika mara moja tu itakuwa nitosha, hamna haja kuandika mara mbili. Kama umeandika mara moja tu, safi, ujumbe unatufikia. Oswald Mhema toka Mawelewele Kilimani, Baba Heleni ujumbe wako tumeuona, umeandika mara mbili pia. Kutoka Igavilo, Geitana Mvanda pia, asante kwa kuweza kushiriki nasi pia muda huu. Tulikwambia tukirudi hapa kuna nguo ya mwisho tutakuja kuzungumza hapa, kati klabu ya Arsenal imemalizana na Bruno Guimaraes kutoka klabu ya Newcastle, na dilili linakamilika muda mchache tu atakuwa kipimwa afya kuweza kuthibitishwa rasmi mchezaji wa klabu ya Arsenal, na dili hilo tayari limekamilika rasmi. Kwa hiyo msimu ujao Bruno Guimaraes atakuwa mchezaji rasmi wa klabu ya Arsenal. Lakini pia ilikuwa nisubiri taarifa ya Vinicius Junior kuhusu namna ambavyo leo alikuwa na kikao na viongozi wa klabu ya Real Madrid kuweza kuona mustakabali wake kwenye klabu hiyo ambayo msimu ujao atakuwa anamaliza mkataba. Kwa hiyo mazungumzo inatajwa imekwenda vizuri baina ya upande wa Vinicius Junior pamoja na klabu ya Real Madrid, na mpango wa mkataba mpya uko mezani, na hii inaweza kuwa taarifa nzuri kwa klabu ya Arsenal ambayo ilikuwa ikisubiri dili lifeli ili waweze kumnasa winga huyu Brazil. Kwa hiyo inatajwa kwamba documents zinaandaliwa kwa upande wa Vini na klabu ya Real ili kukubaliana waweze kuongeza mkataba kunako klabu hiyo. Kwa hiyo hizo ni taarifa baadhi ambazo zinatajwa kwamba ziko mezani muda huu. Lakini mechi kadhaa zinachezwa za kirafiki, vilabu vikijiandaa kwa ajili ya msimu mpya. Kutoka maeneo mbalimbali mechi zinachezwa za kirafiki, na tayari baadhi ya teams zimerejea katika mataifa yao kujiandaa na msimu mpya. Juve leo kupo uwanjani dhidi ya Chelsea katika mchezo ambao umalizika Chelsea akifungwa bao moja kwa bila dhidi ya Juventus Turin ya Italia. Mechi ya kirafiki hiyo, na bao pekee la Zergov dakika ya 60 likipelekea ushindi kwa Juve leo dhidi ya klabu ya Chelsea. Kwa Chelsea wamekuwa na mwendo si mzuri leo. Napoli yashinda bao 2-1 dhidi ya Osasuna, mechi ambayo inaendelea muda huu na iko dakika ya 70 ya mchezo, wakiongoza bao moja kwa bila. Lakini mechi zingine nyingi zinapigwa pia hapo kesho. Arsenal usiku wa leo dhidi ya Real Betis 3:30, Mallorca na PSG 4:00 pia za usiku. Kwa hiyo kesho kuna Champions Awards, tutakusimulia pia yote yatajiri katika michezo hii na tathmini pia vikosi hivi kuelekea msimu mpya. Mimi naitwa Frank Vegula, pia kwa niaba ya wenzangu nishukuru sana. Nikutakie pia usikivu mwema vipindi vyote vinafuata hapa ndani Nuru FM 88.9. Asante na nikutakie pia usiku mwema. Kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Tingani.
0: Simu

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni siku nyingine tena Mungu ameendelea kutupa kibali cha kuiona siku ya leo. Karibu sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Wako ndugu zangu mnasikiliza radio kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Jina langu naitwa God Love Michael. Nikukaribisha katika kipindi cha Mitetemo ya Afrika. Tunakuwa tuna mambo mengi tunafanya humu ndani. Tunakuwa tuna taarifa mbalimbali, lakini pia tunakuwa tuna wageni ambao tuko nao ambao wanakuja kutupa habari mbalimbali. Na leo bwana tuko naye hapa si mwingine bali ni bwana Joseph ambaye anapatikana kwa mtaalamu wa tiba asili Dr. Chamoto. Amekuja hapa, watu wengi mmekuwa mkiwasikia na mkisikiliza yale ambayo amekuwa anakuja nayo hapa kuzungumza nanyi, na baadhi yenu mkisifu kwa kile ambacho amekuwa anakifanya kwa kupata huduma iliyo bora. Hivyo kwa mara nyingine tena leo amekuja, unahitaji kuzungumza nanyi. Karibu sana. Karibu sana Joseph, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza habari za saizi kwako ndugu msikilizaji ambaye umechukua muda wako kuhakikisha unajivunia Nuru FM ambao nimekuwa ni radio yako bora kabisa ya kukupa nuru katika moyo wako au katika maisha yako kwa namna moja au tofauti. Yawezekana leo unajiuliza kwa nini Dr. Chamoto huwa anaingia Jumatatu, leo ameingia Jumatano. Ndio maana huwa nasema namba za simu ni muongozo bora kabisa wa kuweza kuniona, kwa sababu hiki kinachokufanya wewe kukufikishia taarifa kwamba yuko Chamoto pia kinaweza kuharibika, kinaweza kusumbua, kinaweza kuingia itrafu. Sasa kama hujachukua jitihada ya kumsikia Dr. Chamoto kidogo, sasa hapo lazima upitie nyakati nyingi sana. Yawezekana siku unapokuja kumsikia mtu mwingine tofauti na Chamoto kwa sababu una shida na ulikuwa umejipanga, unajikuta unakwenda, lakini bado unakuwa unaendelea kupotea vile vile kama ulivyopotea. Chukua imani na Dr. Chamoto ambaye amejikita hapa Ilinga mjini Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwa Dr. Chamoto, anapatikana pale. Zaidi namba ya simu na ndio muongozo bora kabisa. Na nataka niseme kitu kimoja ambacho ni elimu ndogo sana kwako wewe ndugu msikilizaji. Yawezekana una kila siku unanisikiliza ila hujawahi kuchukua hatua ya kuweza kufika ofisini na shida unazo. Si kwamba shida unazo, si kwamba huna magonjwa unayo na shida unazo. Ila kwa sababu tu ya kukosa imani tena ya tiba asili. Kwa maumivu makubwa ulionayo kupitia tiba asili. Majeraha makubwa uliyoyapata kupitia mganga wa kienyeji, hayo ndio yamekufanya unaishia kunisikia. Yawezekana maneno yangu yanakuingia, ila sasa kutoka katika kile kifungo cha maumivu uliyokutana nayo katika tiba asili ndio inakuwa ngumu kuchukua hatua. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Dr. Chamoto ni kama almasi inayofanana na chupa. Watu wengi tumekutana sana na almasi. Tunaipita almasi tukizani ni chupa kwa sababu almasi imefanana sana na chupa. Hicho ndicho nataka niweze kukupa elimu. Huwezi kuitambua almasi kama huifahamu. Unaweza ukaona hii ni chupa tu, kumbe ndo almasi. Kuiona umeitazama ila unasema hapana, hii sio almasi, haiko hivi. Yawezekana ishara yako wewe ya kuitambua almasi, yawezekana unahisi kwamba lazima ikumulike jicho au ikuonyeshe rangi tofauti tofauti ndio ufahamu kama hii ni almasi au hii ni dhahabu. Huwezi kuitambua kwa sababu imefanana na nini? Imefanana na chupa. Na maana ya kwamba vyote ninavyovizungumza hapa yawezekana vinafanana na yule ambaye ulikwenda kumgongea hodi ukaeleza shida zako na akakupa jeraha au akashindwa kutatua yale magumu ambayo yanakukumba kila kukicha. Pole sana. Nataka niseme chukua imani. Wewe usiwe goalkeeper kwamba kila kinachokuja unadaka. Leo umemsikia Dr. Chamoto ila kwa sababu una shida, ukimsikia mtu mwingine basi unachukua hatua. Yawezekana ndio maana kila siku unapoteza. Ndio maana kila siku unapotea. Kama imani yako ilikuwa ni ya Dr. Chamoto, mtu aliyokufanya ufunge safari, ujipange kuhakikisha unakwenda kutibiwa, alikuwa ni Dr. Chamoto, basi hakikisha sio kwa sababu umekosa kumsikia katika redio yako bora kabisa ya Nuru FM basi kukuchukua namba yake basi unachukua tu kwa sababu nilikuwa nimepanga kwenda kwa mtaalamu, ngoja niende tu. Kupona, kufanikiwa ni imani ya yule uliyomwamini kwamba huyu sasa atanipa mafanikio. Huyu sasa ataniongoza. Huyu sasa atanifikisha katika safari yangu leo takiwa kufika. Na ndio maana na ndio mfano wa kwamba usiwe golikipa. Hata golikipa mwenyewe sio kila kitu unacho, kila shuti linalokuja unadaka. Kila shuti unalokuja unadaka. Hata golikipa mwenyewe kuna muda kuna shuti lingine anasema ili hapana. Ili sasa litanivunja mbavu. Ili sasa litanipa kilema. Analiacha linakuwa goli. Sio yale yanayokuwa magoli, si kwamba golikipa alikuwa hana uwezo wa kuyazuia. Kuyazuia ana uwezo, lakini mbavu zake, mwili wake utapata athari. Na ndio maana vingine anaviacha vifanyeje, vifite, vipite. Hivyo basi na wewe unapokuwa umechukua imani na Dr. Chaboto, sio kila unaposikia tibabu basi unachukua hatua. Japokuwa sijui unakumbwa kiasi gani. Sijui umekumbwa kiasi gani na umejipanga kiasi gani. Nataka niseme pole sana. Pole sana. Tiba asili ipo katika maana bora sana na maana nzuri sana. Kuhakikisha tiba asili hii kwanza moja inakupa mahusiano mazuri katika maisha kati yako wewe na tiba asili kwa matatizo yale yanayokukumba. Tiba asili ni mahusiano bora kabisa kwako wewe ambaye unatakiwa kupona au kufanikiwa. Chukua hatua ndugu msikilizaji. Nazungumza kwa uchungu kwa sababu Dr. Chamoto yuko hapa. Anachukua muda wake kukaa hapa kwa sababu yako wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu, kwa sababu yako wewe ambaye unakumbwa na changamoto kadha wa kadha. Kwa wewe ambaye unatamani kufika kila kukicha ila uchukui hatua na unasikia Dr. Chamoto ana pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Unaachika kila kukicha, unapoteza kila kukicha. Unaharibikiwa kila kukicha. Umekaa tu na unasikia Dr. Chamoto gharama ni shilingi 20,000 tu. Gharama ya matibabu, gharama ya hitaji. Tofauti kwa Dr. Chamoto gharama ni shilingi 100,000 ndio gharama ya pete ya bahati ndugu msikilizaji. Na kutajia namba za simu na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Kwako wewe ambaye yawezekana kila siku unasikia ila huchukui hatua kuchukua namba za simu, kusave namba za simu. Nataka niseme wewe ambaye unachukua hatua ya kunisikiliza, basi hakikisha unapochukua namba yangu ya simu save Dr. Chamoto. Kwa sababu yawezekana unaona aibu kusave Dr. Chamoto, yawezekana hata bosi wako unayemheshimu, unayemnyenyekea, unayemtukuza kachukua namba ya Dr. Chamoto na ameisave Dr. Chamoto. Bila hofu, wewe unafichaje namba ya Chamoto? Unaandika jina unalojua, unapokuja kunipigia simu unasema sijui hii namba nilisahau nilisave vipi. Unakuwa huna hitaji na ndio maana unaishia kuwa mtumwa, unaishia kuteseka, unaishia kunyanyasika, unaishia kuumia katika magonjo kwa sababu huchukulii manani katika maumivu unayoyapitia. Pole sana. Nakupa namba za simu na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Namba za simu ni 07 42 40 70 42 40 70 80 40 40 70 40 41 41 au namba nyingine 07 04 11 11 66 64 48 48 07 04 11 11 66 64 48 48. Kwako wewe ambaye unasikiliza namba hizi, nataka uziandike kwa makini sana hizi namba. Popote hata usipomsikia Dr. Chamoto kwa bahati mbaya, lakini kutonisikia hapa kwa sababu ni bahati mbaya, bado Dr. Chamoto ana imani na wewe. Bado Dr. Chamoto anakusubiri kwa sababu anajua unajipanga. Bado Dr. Chamoto anajua unapitia vifungo vikubwa ambavyo wakati huu unaponisikia unasema kesho ngoja nijipange, kesho kutwa nifike. au weekend napokuwa siendi kazini nifike, lakini ukitoka hapa umesahau. Nawezekana huchukuli tena manani kama nilichukua dokta, namba ya dokta Chamoto na natakiwa nifike, kwa sababu umefungwa, kwa sababu utakiwi kufika kwa dokta Chamoto. Ukifika kwa dokta Chamoto utapona, ukifika kwa dokta Chamoto utafanikiwa, ukifika kwa dokta Chamoto utatoka katika laana inayokutesa kila kukicha, utatoka katika mateso ya mahusiano unayokutana nayo kila kukicha, utatoka katika fedhea ya nguvu za kijinsia. Wewe baba, pole sana. Na ndio maana dokta ana bado ana imani na wewe, akiamini kwamba upo katika vifungo, uko katika shiriki ambazo si rahisi kutoka, kama ilivyo wewe ndugu msikilizaji ambaye kila kukicha unasema una imani, unataka mafanikio, unataka kufanikiwa kupitia juhudi zako, kupitia nyota yako, kupitia dokta Chamoto ambaye anaweza kukuongoza kwa imani ulionayo kwamba natakiwa kufanikiwa. Lakini uchukui hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Sasa jinsi unavyokuwa mzito kuweza kumfikia Dr. Chamoto sio kawaida, kwa sababu tunajua umasikini namna ulivyokushika, umasikini namna unavyokuvuta. Unajua mafanikio yamekufunga mkono, umasikini umekufunga kiuno chote. Sasa kamba iliyokufunga kiuno na kamba iliyokufunga mkono, kamba gani ambayo inaweza kukuvuta kirahisi kurudi kuifuata, kati ya kamba iliyokuvuta iliyokufunga kiuno na kamba ambayo imekufunga mkono? Mkono utabaki kuumia unapovutwa, ila anayekuvuta aliye kamba iliyokufunga kiuno atakuvuta kama ulivyo, utakwenda bila kujali mkono unaumia, ila utafuata kamba ya kiuno iliyokufunga kiuno. Na ndo umaskini ulivyo, kamba ya mafanikio inakushika mkono, yawezekana na kushika kidole na kufunga kidole tu. Unapovutwa na kamba ya umasikini ambayo inakufunga kiuno, inapokuvuta kidole kile kinaachana na kamba chwa. Na ndo hivyo hivyo ambavyo wewe unatamani kwenda kwa dokta Chamoto, unachukua hatua kwenda kwa dokta Chamoto kuchukua pete ya bahati. Unatamani kwenda kujua kwa nini unapoteza ndoa yako kila kukicha, kwa nini unateseka kwenye ndoa yako kila kukicha, kwa nini unateseka katika magonjwa kila kukicha. Unatamani kufika kwa dokta Chamoto lakini huchukui hatua. Ndivyo ilivyo. Maumivu, umasikini, vyote vinakuvuta kwa sababu tayari upo katika shirki ya maumivu. Inatakiwa uumie, inatakiwa uteseke. Toka katika usingizi mzito, ndugu msikilizaji. Chukua hatua kwamba natakiwa kupona kupitia dokta Chamoto, natakiwa kufanikiwa kupitia dokta Chamoto. Nuru, kama ilivyo redio yako Nuru, basi inakuletea nuru kupitia dokta Chamoto. Uweze kwenda kuipata nuru kupitia dokta Chamoto. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapona na unafanikiwa. Kwako wewe ambaye unataka pete ya bahati ikuongoze kwa kila unachokifanya, itakuongoza katika ndoa yako, itakuongoza katika familia yako, itakuongoza katika mali zako, itakuongoza katika biashara yako na kazi yako. Huo ni mwanga wa kukupeleka katika mafanikio unayoyatafuta kila kukicha. Pete ya bahati kwa gharama shilingi 100,000 tu. Na uzuri unapokuja pale unahakikisha hiyo pete ya bahati, unaomba unachokitaka. Pete ya bahati sio uchawi. Pete ya bahati sio kitu chenye madhara. Pete ya bahati ni chombo kinachofanyiwa matambiko kupitia nyota yako wewe, bila madhara yoyote. Kwa Dr. Chamoto hakuna madhara, ni kupona na kufanikiwa katika njia sahihi zisizokuwa na madhara yoyote, zisizokuwa na madhara ya kumdhuru mtu, kumjeruhi mtu, kumnyima mtu uhuru. Ndio maana nikasema tiba asili ipo kwa ajili ya kuleta amani. Tiba asili ipo kwa ajili ya kuleta furaha. Ila kwa sababu umekwenda katika sehemu zisizo salama, na ndio maana umekutana na maumivu. Chukua imani na Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ndio mwongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Kiesa Kilolo CCM. China namba moja la CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuonyesha kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndio mwongozo bora na ndio mwongozo mama wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, ambao ni 07 07 42 42 07 07 80 80 41 41
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 07
1: 80 41
2: 41
1: au kwa namba nyingine 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: tutataja namba hii kwa mara ya mwisho kwa sababu yawezekana wakati huu anayeandika namba yawezekana ni bibi, yawezekana ni babu, babu anashindwa kwenda na haraka tunayoitumia. 07
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 07
1: 80
2: 80
1: 41
2: 41
1: 07
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 07
1: 80
2: 80
1: 41
2: 41
1: kwa namba nyingine pia ni muhimu ambayo ni 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: 07
2: 07
1: 07 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: hiyo namba ndugu msikilizaji, msaidie ndugu yako, msaidie jirani yako, tusikae katika hali ya husuda. Unajua kila siku natoa elimu fupi sana, unamsikia Dr. Chamoto, kuna namna ambayo hata kama wewe umuamini ila mwenzako unahisi kabisa anatafuta mtaalamu, msaidie. Msaidie, yawezekana huyo ndo atakuja kukuthibitishia ubora wa Dr. Chamoto, ubingwa wa Dr. Chamoto katika tiba asili, ukuu wa Dr. Chamoto katika tiba asili, kipawa chake kikubwa anavyokitumia vizuri kupitia tiba asili. Msaidie mwenzako ukiona anapitia matatizo. Unajua labda kuna namna sisi binadamu, kwa nini tumekuwa, kuna wakati tunapitia mateso, tunapitia maumivu, tunapitia magonjwa. Yawezekana magonjwa hayo yakawa hayatokani na kitu chochote isipokuwa laana ya roho mbaya tulizonazo: ubinafsi, uchoyo, unafiki, umbea na vitu kadha wa kadha. Unajua sisi ni viumbe wa Mungu, mpango mkubwa wa Mwenyezi Mungu kutuleta duniani, sisi ni viumbe wake. Hii dunia ipo kwa ajili yetu, tuhakikishe tunafurahi, tuhakikishe tunapendana, tuhakikishe tunaishi vizuri. Na sisi ni wapitaji, na ndio maana tukapewa muda, si kuishi milele basi bali tutapita. Sasa wakati wa kupita, kuna mtu mwingine kinakuwa chanzo cha maumivu ya mtu mwingine. Sasa Mungu hawezi kuvumilia wewe uwe moja ya maumivu ya mtu mwingine ambaye ni kiumbe wake. Wewe inatakiwa uondoke kwa namna yoyote ile. Na ndio maana tunapitia shiriki, tunapitia hata vifo vya ajabu ajabu. Tupo tunasema kwamba sasa hivi tunawahi kufa, sio kuwahi kufa, kwa sababu tunakuwa tunahusudiana sana, hatupendani sana. Kwa sababu mwenzako anapokukosea kidogo tu unachukua hatua ya kumjeruhi. Hiyo sio kazi yako. Hiyo sio kazi yako. Kuna mambo mengine unapaswa kusamehe, kwa sababu ukiangalia sisi binadamu katika hatua mbili tatu tunazotembea, Mungu akitukihesabu, Mungu akisema ahukumu kwa kila dhambi tunazozifanya, kwa kila makosa tunayomkosea. Nafikiri kila hatua moja inaweza kuwa ina makosa 10. Kwa siku kaa una makosa zaidi hata 1000.

0: muda mrefu mpaka vimetengeneza gesi. Karibu kwa Dr. Chamoto. Gharama ni shilingi 20,000 tu. Unasumbuliwa wewe mama na PID sugu. Gharama ni shilingi 20,000. Unasumbuliwa na kifafa. Gharama ni shilingi 20,000. Unasumbuliwa na miguu kuvimba au kuwaka moto. Gharama ni shilingi 20,000 tu. Unasumbuliwa na sukari, pressure, BP. Gharama ni shilingi 20,000. Stroke. Gharama ni shilingi 20,000. Tezi dume kwako wewe baba. Gharama ni shilingi 20,000. Unahisi figo tayari zinaelekea kufeli. Unavimba mara unakuta umevimba, mara uvimbe unapungua mara hivi, kuna hali nyingi unajisikia. Fika kwa Dr. Chamoto. Ziko dawa miti shamba ambazo zinaweza kurudisha hali nzuri ya figo, kuendelea kuchuja sumu vizuri kabisa hata kama zinaelekea kufeli. Usichelewe kabla mambo hayajakuwa mazito. Yakiwa mazito ukija hata kwa Dr. Chamoto utaambiwa hizi hamna. Hapa haiwezekani. Kwa sababu Dr. Chamoto naye ni binadamu. Lililoshindikana litashindikana. Linalowezekana litawezekana. Ila mpango mkubwa wewe ambaye unasumbuliwa na malazi. Karibu kwa Dr. Chamoto. Wewe ambaye unasumbuliwa na mafanikio kila kukicha. Upo katika madeni sugu. Kila siku unapoteza. Yawezekana wakati huu umepoteza fedha zako mpaka umebakiwa na fedha kama ya mbegu, unaogopa tena kuiingiza sokoni kwa sababu itapotea. Pole sana. Umezungukwa na chuma ulete katika biashara yako. Karibu kwa Dr. Chamoto. Gharama ni shilingi 20,000 tu. Chukua hatua, sio kila siku mpaka ufilisike, mpaka uingie kwenye madeni. Ndio unakumbuka yuko Dr. Chamoto. Kuna mwingine unazikana toka alikuwa anamsikia Dr. Chamoto, saa hizi hana hata 20,000 ya kwenda kumuona Dr. Chamoto. Ndio anaona Dr. Chamoto wa muhimu. Inawezekana kuna mtu alikuwa anamsikia Dr. Chamoto mpaka malazi wakati huu amechoka kabisa. Hana uwezo wa kufika. Ameuguzwa katika mahospitali, katika vituo kadha wa kadha. Amechoka. Ameshindwa kumfikia Dr. Chamoto. Pole sana. Nyumbani kwa Dr. Chamoto ni kwako wewe ambaye una imani na Dr. Chamoto. Ambaye una usubutu kupitia Dr. Chamoto. Hata kama haijarishi maumivu mangapi umepitia. Hata kama umepitia maumivu yanayojaa ndoo nzima. Ukipata hata kikombe cha robo kwa Dr. Chamoto cha furaha, nafikiri utasahau maumivu ndoo nzima. Karibu kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Kuna mambo mengi sana na kuna maswali mengi sana watu wanajiuliza. Nataka niseme, mimi shuhuda yangu ni wewe unayefika ofisini na kuhakikisha unakwenda kumwambia mtu mwingine fika kwa Dr. Chamoto. Wewe ndio shuhuda wangu. Wewe ndio shuhuda tosha kuthibitishia ubora na ubingwa wa tiba asili kupitia Dr. Chamoto. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Kwa gharama ya shilingi 100,000 kwa kwewe unahitaji pete ya bahati. Nafikiri kwa wale watu mnaofanya shughuli ya bahati nasibu, wakati wenu umefika sio muda, nafikiri mechi zinakwenda kuanza. Kwa sababu napokea wageni wengi sana ambao wanakuja kuchukua pete ya bahati kwamba kuanzia tarehe 22, 23 tutakuwa tupo katika hiyo kazi. Saizi pete ya bahati zinatoka sana. Karibu na wewe, njoo uchukue. Usije siku unayokuja unakuta pete ya bahati zimeisha. Karibu sana kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 07 80 80 41 41 07 42 42 07 80 80 41.
1: 41
0: au 07
1: 07
0: 04
1: 04
0: 11
1: 11
0: 66

0: 06 48 48
1: 07 04 11 11 66 48 48.
0: Huo ndo mwongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Ukifika hapo Kiesa Kilolo CCM, usimuulize mtu. Unaweza ukamuuliza mtu ambaye hana imani na Dr. Chamoto. Eh? Unaweza ukamuuliza mchungaji, atakwambia kweli kwa Dr. Chamoto ni pale, si uongo huu. Eh? Wewe chukua namba za simu. Ukifika pale piga simu kwamba niko hapa. Unakuja kufuatwa na kijana, atakuja atakufuata, atakuleta ofisini. Eh? Umetoka huko umetoka ukiwa na siri kwamba nakwenda kwa Dr. Chamoto. Umetoka kwa sababu ya wakati huu yawezekano unajiuliza na mke wako. Bwana mimi nataka uende kwa Dr. Chamoto. Mbona kibarua changu sikielewi? Mbona biashara yangu siielewi? Kila siku nashuka tu. Kila siku mauzo yanapotea. Kila siku mali zangu zinapotea. Ngoja niende kwa Dr. Chamoto nikafuate kinga. Mama sema hapana, usiende kwa Dr. Chamoto. Haya, unatoka kwa siri. Unakuja kumuuliza, kumbe unayemuuliza ni shoga yake na mke wako. Sasa hapo kuna siri gani tena? Umeweka siri kwa mke wako asijue, umepeleka siri mtaani wamejua kama umekwenda kwa Dr. Chamoto kwa sababu umemuuliza rafiki yake. Kufanikiwa ni siri, kupona ni siri, na ndio maana hata jirani yako hapo ana mafanikio na anakuona kila siku unadondoka, kila siku unateseka. Kila siku unateseka katika mafanikio, kila siku unakosa ada ya watoto na kazi unafanya. Hawezi kukuambia kwa sababu imani yako wewe ni ndogo. Unaamini ukienda kwa Dr. Chamoto unaenda kufuata uchawi, unaenda kufuata shiriki. Kumbe wenzako wanatoka sehemu tofauti tofauti, wana imani kwamba tunakwenda kupona, tunakwenda kufanikiwa. Pole sana. Karibu sana kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Njoo uchukue mazindiko ya mali, kinga ya mwili, dawa ya kilimo, dawa ya biashara, dawa ya chochote kile ambacho unakihitaji kwa gharama ya shilingi 20,000. Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango, kama nilivyokuambia namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. 07 42 41 07 80 41 07 07 42 41 41 au 07 04 11 66 48 48 07 04 11 66 48 48. Naona meseji anaitwa Pascal kutoka Mpwapwa, anasema kwamba dokta, mifugo yangu huu mwaka sasa wa 10 wana hawadhaliani, wanakufa kila kukicha. Nataka niseme kila siku nasema, kwanza nimekuwa na ugeni mkubwa sana kutoka Dodoma, Mpwapwa na sehemu mbalimbali hapo Dodoma. Nataka niseme nawapenda sana ndugu zangu wafugaji, nawapenda sana wagogo, nawapenda sana pia wahehe wa sehemu tofauti tofauti ambao wanachukua hatua ya kuja kumfikia Dr. Chamoto, kuhakikisha wanakuwa wepesi, kuhakikisha wanakuwa na imani ile ya tiba asili waliokuwa wana imani nayo, wakiamini chochote nilichokwama, nimeshindwa kupona hospitali, nimeshindwa kupona kituo tofauti tofauti, basi kwa Dr. Chamoto nitapona. Nimeshindwa kufanikiwa katika juhudi zangu, basi kwa Dr. Chamoto nitafanikiwa. Nimedondoka kiuchumi, nimedondoka katika biashara yangu, basi kwa Dr. Chamoto nitakwenda kufanikiwa. Nataka elimu ya utambuzi katika biashara kabla sijaanza biashara, kabla sijaweka fedha yangu kwenye biashara. Nauza mji wangu, nauza nyumba yangu, nauza shamba langu, nauza gari langu au usafiri wangu au mali yangu yoyote. Nikiuza fedha zisipotee, fedha zisiende katika chuma urete, nifanyie vitu vya maana. ngoja nimfikie Dr. Chamoto. Hii ni tiba asili ambayo wewe umeitafuta kwa muda mrefu sana. Umetafuta kwa muda mrefu sana tiba hii asili na hujapata kupona, ndio maana nikatoa mfano kabla ninapoanza kwa kundugu msikilizaji ambaye umechukua hatua kuhakikisha unanisikiliza. Zahabu haifanani na chupa. Almasi inafanana sana na chupa. Zahabu inafanana sana na chupa, lakini ni vitu viwili tofauti. Almasi ni almasi, chupa ni chupa. Ila kwa sababu hii juu ya almasi unapokutana na chupa ukaona hapana, hii ni chupa na sio almasi. Yawezekana vyote nitakavyovisema hapa. Si wanaokuja kwa Dr. Chamoto wanakuja kwa maneno matamu, kwa sababu maneno haya wanaongea wengi maneno matamu, ila kwa imani ya kwamba ngoja nichukue imani na Dr. Chamoto, ngoja nimuamini tena Dr. Chamoto, na swala si ushawishi wa maneno. Maneno haya kila mmoja anasema, na mwingine anasema zaidi ya maneno haya, lakini unachukua tu hatua kwa imani kwamba acha niende kwa Dr. Chamoto. Hata ukimpigia, ukikosea kumpigia, najua wewe kupitia maumivu unayopitia, kupitia mateso unayopitia, ni rahisi sana hata kukosea namba ya tabibu. Ulikuwa unampigia Dr. Chamoto, ukampigia mtu mwingine. Lakini hakikisha kuwa ni Dr. Chamoto na hapatikani popote zaidi ya Kiesa Kilolo CCM. Namba za simu ndio muongozo bora ndugu yangu, kwa sababu hata aliye mzima leo hakujua kama leo atakuwa mgonjwa ambaye hawezi kumfikia Dr. Chamoto kwa stroke aliyokutana naye. Hata yule ambaye mkosefu wa nguvu za kijinsia hakujua kama atakosa nguvu za kijinsia na mke wake atamkimbia au mke wake atamtesa kwa sababu ya kukosa nguvu za kijinsia. Pole sana. Karibu kwa Dr. Chamoto, njoo uchukue dawa ya nguvu za kijinsia. Karibu kwa Dr. Chamoto, njoo uchukue dawa ya mahusiano ya katika mahusiano yako ya kimapenzi yanayokusumbua. Kwa gharama shilingi 20,000 tu. Njoo kwa Dr. Chamoto, uje uchukue dawa kadha wa kadha kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Njoo kwa Dr. Chamoto, uje uchukue pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000. Nawakaribisha sana kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye amejikita hapa Kiesa Kilolo CCM, kwa namba zifuatazo: 07 42 47 71 41 07 42 47 71 41 41 au 07 04 04 11 66 48 48 07 04 04 11 66 48 48. Karibu sana.
2: Ni kama ulivyomsikia na ndivyo ambavyo wamemaliza, mara kadhaa ametaja namba yao, watafute uone namna gani unapata huduma iliyo bora. 07 04 07 80 41 07 04 07 80 41. Nambari nyingine 07 04 11 66 48. Hiyo ndo namba yao, cha kufanya uweze kuwatafuta kesho mapema uone namna gani unaenda kupata huduma ya kimatibabu. Jina langu naitwa God Love. Break, nitarejea hapa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Sherekea siku kuu ya wakulima. Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Ama mziki ni uni, kwa nini unacheza mziki we? Ama mziki ni uni, kwa nini unafanya top 10 show?
0: Nuru FM.

0: Anaitwa Remy Ongala, ngoma inaenda kwa jina la muziki asili yake. Moja kati ya burudani bora sana bora isikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, niko na nyie mpaka inapotimia mida ya saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi tunafanya, na nikueleze tu kwamba uko na mimi ndugu yako hapa anaitwa God Love. Nina imani na nafahamu na uhakika kwamba ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa tunasikilizana vyema. Na leo tunaenda kuanza simulizi mpya, tukio mpya, mkasa mpya ambao tuko nao ndani ya 88.9 Nuru FM. Lakini pia leo tuguse kidogo moja kati ya mambo ya kipekee sana Afrika, ili uweze kufahamu jambo na uweze kujifunza kwa umakini sana. Karibu sana katika upekee wa Afrika.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Bana, kama nilivyokueleza leo nimerejea tena, na natamani kuona kwa ndugu zangu mkituma message na kunieleza mnanifuatilia vyema. Bana, sasa leo katika upekee wa Kiafrika leo nimeona niwaletee jambo moja ambalo linapatikana kwa kabila moja ambao wao sawa. Bana, tutajaribu kutafakari ama tuone. Kuna kabila moja wanaitwa Wabahima. Wao ni jamii ya watu wafugaji wanaopatikana zaidi nchini Uganda, hasa katika mikoa ya Nkole, Toro na Bunyoro, pia na maeneo jirani hivi na Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa jamaa bwana wana tamaduni yao moja ambayo kibongobongo ingekuja sijui ingekuaje. Ni kosa kwa mwanamke wa Kihima kuwa mwembamba. Yani ukiwa mwanamke mwembamba ni ngumu sana kuolewa. Yani ukiwa mwanamke mwembamba kutoka kwa kabila hili la Wabahima, ni unaonekana kama ni mwanamke ambaye umetoka katika watu maskini. Yani ni kosa kwanza. Huwezi kuja kuona mwanaume anaoa mwanamke mwembamba katika kabila hili la Wabahima. Yani ni kitu kigumu sana. Umeelewa? Mwanamke mwembamba kuolewa. Umeelewa Grace eh? Sasa sijajua kwa bongo bongo hapa, na nilitamani leo nikisha kuwa nimekueleza hili, mke wako vipi, ungemoa? Ziana Kalinga kutoka pale Malagosi, vipi ungeolewa? Julius Matinya, ungeoa mwanamke? Yani huyo mke wako ungekuwa umemoa, ama ingekuwa au dadangu ungekuwa umeolewa? Yani ni kosa kuona mwanamke mwembamba kutoka kwa kabila la Wabahima au Wahima, mwanamke mwembamba kuolewa. Kwa hiyo sasa wao ambacho wao wanakifanya, pindi ambapo mwanamke mwembamba anapoonekana, huwa anapewa nyama nyingi, lakini pia anapakwa maziwa, anafanya kitu fani hivi ili mradi ule mwanamke arejee katika hali ya unene ili aweze kuolewa. Natamani kusikia kutoka kwako ndugu yangu Lucas Longo kutoka Ngosi, kama umeoa, ungekuwa ndio watu wa Bahima, ungeoa huyo mwanamke wako ungekuwa umemoa? Au ni kimbaumbau kama Grace Mike hapa Nuru FM? Umeona bwana? Kwa hiyo ili uolewe na kabila hili ni lazima uwe kibonge. Yaani lazima uwe na mwili kidogo, kwa sababu ukiwa kimbaumbau kidogo wanaona kama hapana, huyu kama ni maskini. Mama Arvin kutoka Ilala, ungekuwa umeolewa? Na ndio moja kati ya tamaduni ambazo zinapatikana Afrika, na ndio maana tunasema kwamba ni upekee wetu Afrika. Yaani huwezi kukuta sehemu nyingine yoyote, bali ni kwa hawa ndugu zetu wa Bahima ambao wanapatikana kule Uganda. Ni moja kati ya kabila ambalo wao wamekuwa na tamaduni hii. Endapo mwanamke mwembamba, ni ngumu sana kuolewa. Unaonekana kama maskini, unaonekana kama ni mwanamke fani hivi. Umeelewa bana? Huyu amesema alituma Mama Melissa kutoka Ismani. Azora hiyo kwa upande wangu. Vipi Mama Melissa, ungeolewa? Au wewe ndio wale ambao ungebidi walisho nyama nyingi sana? Amesema na God hiyo nayo hatari sana. Anaitwa Joy kutoka Mafinga. Joy, vipi? Ungekuwa umeolewa? Anasema ni kweli mimi nisingeolewa kabisa. Anaitwa Mama Wawili kutoka Kitelewasi. Lakini pia Ayubu Mgaya kutoka pale Kinyanambo anatufuatilia vyema. Natamani nisikie maoni yenu. Amesema I go love Mrs. kwa mwanamke mnene. Naitwa Lucas Longo. Vipi? Ungeolewa unge huyo natamani nisikie kwa wale ambao wameshaoa. Ungeokuwa umeoa? Eh? Alisema ah. mimi ningeolewa kakagodi maana mimi kidogo na nyama hivi. Anaitwa Mama Alvin kutoka Ilala Mkwawa. Huyo amesema God love mimi naitwa Lilian. Ah, mimi ningekuwa nimeshaolewa kwa sababu God love mimi sio kibonge, tila mimi ni bonge la kibonge. Sawa. Kupitia nambari hiyo 0766744292 nitumie message unieleze vipi ungekuwa umeolewa ama tungekuwa tunasubiri urishi kwanza nyama. Amesema nakufuatia sana kaka. Pamoja sana. Huyu anaitwa Dennis kutoka pale Kiponzelo. Kama nawaona kina Anita, Angel Anit na kina Amina hivi. Umeelewa? Kwa sababu ni moja kati ya tamaduni ambazo zipo kwenye baadhi ya makabila ambayo yako Afrika. Amesema Musa Babazi amesema ah mimi ningeoa tu. Ah sasa mimi ndo nishakosa mchumba maana kwa wembamba huu anaitwa Grace ungekuwa hujapata kwa sababu hiyo nayo kubwa kuliko wakati kwetu huku mambamba ndo tutakiwa. Majuto Masanga asema sio kimaumbao najijua Kalimu kutoka Ilala. Asema kwa kweli nisingeolewa. Mama Melissa kutoka Isimila asema mimi nisingeolewa. Anasema God love God misses kwa Ilali Kisaki toka Ilula. Asema Sayuni Nyenza asema hiyo nayo kubwa kuliko wakati kwetu huku vibaumbao ndo wanatakiwa God love. Ya unajua ni baadhi ya tamaduni ambazo makabila mengine wanazo. Ukiwa mwembamba uolewi, unaonekana kama maskini. Ukiwa kibonge ndio mwenyewe. Narejea leo tunaenda kuanza simulizi mpya. Vipi? Tuanze kama uko tayari na Bigo Love, tuanze kwa pamoja. Anaitwa Brenda Fasi, ingoma inaitwa Vulindela. Ilitembea kwa kweli na watu walifurahia hii burudani. Narejea niko na nyie bado.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: hakuna ambaye sijajua, lakini kwa upande wangu mimi ninaamini hakuna cha kufananisha na mama. Yani mimi naamini hivyo. Mama Maria Shayo kutoka pale Semtema, uko poa? Nafurahi sana. Bana, karibuni sana katika simulizi. Leo tunaenda kuanza simulizi mpya. Karibuni sana. Jina langu ni God Love Michael. Usiondoke.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

ni moja kati ya vitu ambavyo vina uhalisia na tunaelezwa katika ile hali kwamba ni tukio ambalo ni kweli limetokea. Na ndio maana uwezi kuja kukuta story ambazo mimi nazitoa utazikuta mitandaoni, labda ni watu wananipigia simu. Jamaa mmoja anaitwa Rahim. Ujamaa amelelewa na wazazi wake wote wawili. Lakini kwa bahati mbaya hawakuwa na uwezo wa kifedha kivile kama ambavyo unadhani. Mama yake na Rahim alikuwa anauza nyama za kuku hizi za kukaanga. Kitambo kidogo alikuwa anatembeza katika vilabu, sehemu ambazo watu wanakunywa kunywa. Baba yake Rahim alikuwa anauza mkaa. Ni wazaliwa hapa hapa Iringa mjini. Kwa babake Rahim alikuwa anauza mkaa. Mama yake ana uza nyama za kuku. Ina maana yani nyama za kuku zenyewe sio yani ule utumbo, miguu, vichwa, nadhani mnajua. Kwa hiyo mamake ilikuwa kwamba watu wakisha kuwa labda kwenye mnafahamu hizo kazi watu wanazifanya sana. Wao wanapita kwenye sehemu ambazo wanachinja nyama za kuku labda. Wenyewe wananunua utumbo, wananunua vichwa, wananunua miguu na shingo na nani. Si ndio eh? Mara nyingi wanaona watu wanauza, mama wanauza hizi, wanauza miguu, shingo, utumbo, vichwa. Kwa hiyo mamake Rahim yeye alikuwa anauza nyama hizi za kuku. Baba yake anauza mkaa. Walikuwa wamepanga nyumba moja. Ni nyumba za kawaida. Ile nyumba ilikuwa ni nyumba ambayo kama mtu alikuwa ameiweka kwa sababu watu hawawezi wakakaa. Kwa mama yake na Rahim na baba yake walikuwa wanaishi pale. Walibahatika kupata mtoto mmoja tu. Kwa hiyo mama yake alikuwa anaondoka anaenda kutafuta chochote huku, baba yake anaenda kutafuta chochote. Kufika kipindi mwenye nyumba ile akawa anauza ile nyumba kwa sababu wakina Rahim, mama yake Rahim na baba yake walikuwa halipi chochote. Ina maana waliwekwa tu pale kama hifadhi. Ina maana wakae tu bure kama kujistill. Umeelewa? Kulifika kipindi wakafukuzwa ile nyumba. Baada ya kufukuzwa, mamake Rahim akame kuja hapa mjini kati maeneo ya Makorongoni, akaenda kutafuta kapata nyumba moja, akawa analipa chumba shilingi 6 sijui bei gani, chumba macho yani jua ameweka kama turubai sijui nini na nini, ile mali tu wakae. Wakamsomesha mtoto yule katika shida na tabu nyingi sana. Lakini kwa bahati nzuri, Mungu alivyo mwema, yule kijana alimaliza darasa la 7. Akamaliza form 4. Akaja akamaliza form 6. Sisi tunaenda sawa. Ina maana akasoma form 4, akaja akamaliza form 6. Sasa baada ya kuwa amemaliza form 6, kwa sababu kukote alikuwa na nani ana asomeshwa na serikali, yani maana babake na mamake walikuwa wanaongeza fedha kidogo tu kwa ajili ya kwenda. Sasa baada ya kumaliza chuo, kumaliza form 5 kwenda form 6, huyu jamaa akaja akakosa mkopo. Sasa wakati amekosa mkopo anamaliza form 6, alikuwa na mahusiano na binti moja anaitwa Rehema. Ni binti ambaye walikutana naye shule chuo. Kwa baada kwa amemaliza chuo, ujamaa kukosa ada, ikabidi amfuate mwanamke wake ambaye ni Rehema. Akamwambia, bwana dami, siwezi kwenda chuo, wenzako kama unavyoona hali yangu ilivyo hivi nini na nini, ni girlfriend wake. Ujamaa anaitwa Rahim, binti anaitwa Rehema, ni mwanamke wake. Huyu binti akamweleza Rahim straight, yani pasipo kumficha, akamwambia ipo jitihada ambayo mimi natamani kuifanya kwako. Umeelewa? Ni story mpya tumeanza. Yani istokee mtu kesho tunaendelea sehemu nyingine. Wewe unatokea hivi kwa mtu anambia bwana godi anza upya sijui ma ah. Twende pamoja, tunaondoka pamoja ndugu yangu Juliani kio Ulanda. Si ndio bwana eh? Huyu binti akamwambia ujamaa, mimi uwezo wangu siwezi nikasema naweza nikakulipia ada wewe. Mimi
wazazi wangu kama wanavyofahamu ni kweli wana hali ya kawaida, lakini kwa bahati nzuri mimi nimepata mkopo. Siwezi mimi ni binti fulani mrembo, ni binti ambaye anakidhi vigezo vya mwanaume ambaye anaweza kawa naye. Umeelewa bwana ndugu yangu Claudi Msigwa? Kwa hiyo ni binti fulani mrembo mzuri, ana shape safi, umeelewa bwana, Emma Marvin. Yaani yuko poa, ni binti fulani ambaye ukimtazama, yes, unasema wow, mashallah, ni mtoto mzuri. Kwa hiyo ubinti akamwambia Rahim, mimi siwezi nikasema naweza nikakulipia ada. Lakini tufanye jambo moja la msingi na la akili sana. Mimi nina jamaa mmoja ni mfanyabiashara yuko hapa Iringa mjini. Yule jamaa jina lake la utani walikuwa wanamuita Ash. Walikuwa wanamuita nani? Nani? Ash. Nini? Kuna jina fulani walikuwa wanamuita, lakini sisi tumuite si ndio? Tumekee ile kuweza kulinda status yake, sio kwa watu wengine wanamfahamu. Tumuite nani? Tumuite labda Kibopa, si ndio? Tumuite Kibopa kwa sababu ana fedha kidogo. Tumuite Kibopa. Ubere bana. Kwa hiyo huyu Kibopa alikuwa anampenda sana Rehema. Lakini jamaa yeye ameoa. Ikabidi Rehema amwambie Rahim kwamba huyu jamaa mimi amekuwa akinitaka sana kimapenzi. Sasa labda mimi niende kwa jamaa nimtengeneze mazingira, tuone kama anaweza kukubali kuweza kufanya chochote ili madiwe uende chuo. Rahima akasema hiyo fedha. Mimi siwezi nikafanya kitu kama hicho, kwenda kwa Kibopa umwambie sijui nini na nini. Mimi siwezi nikakubali, siwezi nikafanya jambo kama hilo. Kwa ni kitu ambacho huyu jamaa akakataa katakata. Akasema sasa umekataa. Basi poa, kama umekataa tuone itakuwaje kwaje, kwa sababu mimi nilikuwa natamani iwe hivyo. Huyu jamaa akawa amekataa, amelinda kidogo na heshima yake, kwa sababu mimi siwezi nikakubali mwanamke wangu akalale na mshikaji mwingine ili mradi mimi niweze kupata fedha. Umeelewa Grace Michael? Sio namwambia baba Kevin anakuambia bwana mimi sina fedha, nenda kalale na God Love, unakubali. Sio vitu rahisi. Huyu jamaa akawa amekataa katakata. Akasema mimi siwezi. Huyu binti akaondoka akaenda za kichuo. Alienda kusoma Mwanza. Ujamaa kabaki hapa kwa anafanya vitu ambavyo kidogo kidogo kujipatia chochote kile, kwa sababu ameshindwa kwenda chuo, kwa kesho anafanya kibiashara hiki. Lakini sasa uwepo pale ikaenamtesa sana mama yake na baba yake. Markadha wako anamuuliza maswali kwamba mwanangu umeenda baka form 6, tumehangaika, lakini leo tuko na wewe hapa, hatuni chochote tunachokufanya. Ni moja kati ya vitu ambavyo sisi vinatuumiza, vinatesa. Ujamaa akaona anaumia na yale maneno ambayo anaambiwa na mama yake na baba yake. Markadha mama yake alikuwa analia sana. Mwanetu, sisi tumeamini kwamba wewe ukienda huko kila kitu kitaenda kuwa poa. Lakini leo tunaona uko na sisi hapa, hatuoni mwanga wako mbele. Hatuoni kama kuna lolote tutalifanya kupata mafanikio. Ikawa inawaumiza sana wale wazazi. Ujamaa kana jitahidi kufanya hiki, kufanya hivi, kufanya hivi. Bahati nzuri akaja kapata mchongo mmoja hapa mjini. Ile kazi kidogo ikawa inampelekea nyumbani pale vifedha kwa kina mama yake. Baadaye ujamaa akaja akahama. Baada kuhama akaenda kupanga chumba maeneo ya hapa hapa mjini, maeneo ya Mkimbizi. Sasa baada kwenda kupanga kule kile chumba, akaja akakutana na binti moja ambaye alienda kuanza naye mahusiano ukiachana na yule Rehema binti yake. Ina barabara kuhama tu pale nyumbani, akaenda akapanga chumba, akaenda kukutana binti moja anaitwa Sofia. Maana ina barabara kuhamia Mkimbizi, akamkuta binti moja kwenye nyumba hiyo hiyo ambapo anakaa. Yule binti naye anaishi mle mle ndani. Yule binti kamaona ujamaa, ujamaa wakaanza kama kutamaniana. Jamaa kimwona yule binti kama namtamani, binti kimwona jamaa kama namtamani. Baadaye wakaja wakaanzisha mahusiano. Ina maana huyu jamaa akawa na mwanamke mwingine. Ukiacha yule Rehema, kwa sasa na mwanamke mwingine anaitwa Sofia. Sasa huyu Sofia yeye alikuwa anafanya kazi kwenye moja kati ya farmers ambazo ziko. Ina maana yeye kasomea masuala ya unesi huyu Sofia. Kwa hiyo kidogo yeye anajiwezesha hata kifedha, akawa
Haitaji majukumu mengi, yani haitaji mahitaji mengi sana kwa jamaa ambaye ni Rahim. Wakawa wameanzisha mahusiano yao wao. Ujamaa na kana binti hapo, ina maana sasa kwa kama ni kura na kupakua kwa sababu anaishi nyumba moja, amekaa hivi na hivi nini na nini, mambo yakawa ni mengi sana. Siku moja ubinti alimuita Rahimu sehemu moja, ndipo ambapo story hii ilikuja kuanza. Akamwambia, bwana, mimi kuna siku nimeona kuna message kwenye simu yako, kuna mwanamke anaitwa Rehema, ni nani yako? Hujamaa ikabidi awe mwazi. Akamwambia, ni kweli, huyu Rehema mimi ni mwanamke wangu ambaye nimemaliza naye form 6. Yeye amebahatika kwenda chuo, mimi sijabahatika kwenda chuo. Na ni mwanamke wangu ambaye nimeanza naye toka nikiwa kidato cha 4. Kwa ni kweli huyu ni mwanamke wangu. Akamwambia, lakini nimeona anasema kwamba anakuja. Akasema, ni kweli anakuja. Akasema, sasa akija inakuwaje? Akasema, akija mimi nilikuwa nataka ni siwezi kumleta hapa, nitamdanganya bado nakaa nyumbani kwa mama, kwa siwezi kumleta hapa ili kuweza kukulinda wewe mwanamke wangu Sofia, huyu mwanamke. Akazungumza viporojo porojo vingi kama unavyofahamu wanaume tumejaliwa sometime maneno mengi kuliko kweli. Ubinti akasema sawa. Sasa Rehema akarudi. Kurudi wakawa wanaonana na huyu Sofia nini, wanaonana na Rahimu nini na nini, mambo yanaendelea. Siku moja huyu Rehema alienda kwa kina Rahimu nyumbani. Akakuta maisha magumu sana nyumbani kwa kina Rahimu. Nani huyo? Rehema, yule anayesoma chuo. Akaenda nyumbani kwa kina Rahimu, akakuta wanaishi maisha magumu magumu magumu mno. Akamwambia hivi, huyu Rehema anamwambia Rahimu, naona wazazi wako wanaishi maisha magumu sana. Hakuna kitu chochote unataka kuumiza kichwa kwa ajili ya wazazi wako. Mbona unaishi maisha magumu sana? Yaani mimi nimeona nimeumia mimi. Urema akamwambia maneno fulani ambayo alikuja kumuumiza sana sana Raini. Yule binti akamwambia, wewe ni mwanaume, unapaswa kufanya kitu chochote kuhakikisha wazazi wako wanaishi maisha mazuri. La sivyo, sidhani kama itakuwa baraka kwako kuona wazazi wako wanaishi maisha haya. Tunaenda poa eh? Ama kuna yeyote ambaye nimemwacha? Kama tunaenda poa, nieleze to God love. Tunaenda poa. Kuna vitu vinaumiza kwenye haya maisha. Tunaenda poa ndugu zangu? Au nimewaacha kidogo eh? Huwa mara nyingi najisikia faraja kama endapo utaniambia, God bwana, mimi umeniacha, ama God love bwana, tunaenda pamoja. Kuna vitu vinatesa na vinaumiza kwa kweli. Binti kamwambia maneno makafu sana huyu jamaa. Ikafika kipindi huyu jamaa hata machozi yanamlenga akitazama kweli familia yake.

Nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kwamba ni ngumu sana kuweza kusoma hizi message zote ambazo mnatuma, lakini naelewa kwamba ndugu zangu message ni nyingi sana. Asante sana mama Leti kutoka kwao hapa. Kina mama ndio mecharuka kweli kweli hapa. Kuna wakati vitu vinaumiza sana kwenye maisha, unaweza kukata tamaa na usiamini kama Mungu yupo. Niamini mimi, ndio maana huwa siku zote ukiona namaliza na nyimbo ile ya sitobaki kama nilivyo, basi amini kwamba Mungu anaweza kubadilisha chochote wakati wote kwenye maisha yako.

Daviana hapa, mwambie bwana mkushi yuko hapa anapambana, si unajua? Ili mradi ugali upatikane. Una watu kiokuta nasikiliza nyimbo, nyimbo moja imenitoka jina nitwaje? Kuta mtu mmoja, shemeji yangu mmoja anaimba nyimbo ya dini, unaona mtu anasikiliza nyimbo mpaka machozi anamtoka. Anafikiria mambo mengi. Asante sana mama Daviana. Tutunzie mjomba huyo, tutakuja kuambulia chochote. Asante jamaa wangu Filipo Azizi Andambwile. Sasa yule jamaa, yale maneno yakamemuumiza baada ya kuambiwa na yule mwanamke wake Rehema kwamba da, wazazi wako wanaishi maisha magumu sana. Lipo jambo la kufanya kuhakikisha unabadilisha maisha ya wazazi. Jioni alivorudi kule kwa mwanamke wake ambaye ni Sofia anakoishi alikopanga kule mkimbizi akiwa amekaa, akamwita akamwambia, bwana da, kuna mtu mmoja ameneleza maneno magumu sana leo. Lakini sasa akumwambia kwamba aliniambia ni mwanamke wangu mwingine. Ujamaa na wanawake wawili, na maana huyu Sofia na ule Rehema. Akamwambia, bwana, mamangu ameniambia maneno, kuna mtu ameniambia maneno magumu sana kuhusu na maisha wanaoishi wazazi wangu. Na ameniambia mimi kama mwanaume liko jambo ambalo napaswa kufanya. Yule Sofia akamwambia, ni kweli wewe ni mwanaume? Huyo mtu anakuambia yuko sahihi. Kwa hiyo tunafanyaje? Angalia situation za maisha watu zinavyobadilika kwa haraka sana. Yule binti Sofia akamwambia, unatakiwa kweli ufanye kitu kwa kisha wazazi wako unawatoa katika maisha ambayo wanaishi. Yuko ndugu yangu mmoja anaishi Mufindi, alishawahi kunieleza kuna mzee mmoja yuko maeneo fulani mkoani, alitaja Tanga kama sio Sumbawanga, sio mkoa gani huko, amekuwa akisaidia sana. Kama kweli unahitaji wazazi wako wabadilike, watoke kwenye hali ya maisha ambayo wanaishi, hebu nachokuomba, twende tukamtafute ndugu yangu atuconnect na huyo mzee ili aone namna gani anatusaidia. Tizama maisha ya mtu yanavyobadilika kwa chap chap sana kwa haraka. Huyu binti Sofia akamwambia kwamba endapo utakubali tuweze kumtafuta huyu, nadhani wazazi wako watatoka katika maisha, kwa sababu wako baadhi ya watu ambao mimi nawafahamu na waelewa, walikuwa wanaishi maisha magumu na wamebadilisha maisha ya wazazi wao. Anamwambia nani? Huyu Sofia ambaye anaishi naye kule. Rehema yeka motivate tu jamaa kwa tazama maisha ya wazazi wako. Unatakiwa utende jambo ili ubadilishe maisha ya wazazi wako. Huyu Sophie kaja kumwambia waende wakatafute namna kwenda kwa watu ambao wanaweza wakafanya jambo ambaye huyo mzee na si kingine, ni wazee ambao wao wanadili na masuala ya waganga wa kienyeji. Yaani kwamba ni wazee fulani waongo kwa huko ndiko ambako binti anataka kwenda kupelekwa. Nini kitatokea? Nadhani kesho kuanzia saa 3 utakuwa na mimi, japokuwa najua kila mmoja anatamani message hizi tuweze kuzijibu. Asante sana Thomas, lakini pia asante Lena kutoka Iringa University, asante pia Delek kutoka Mafinga, asante pia Jackson kutoka Morogoro. Nashukuru message ni nyingi. Rasto Mbala kutoka Kaningombe, asante pia, lakini pia asante Janet kutoka mkoa wa pale chuo, nashukuru sana. Muda umeenda na muda unakimbia kweli kweli. Dakika 27 sasa, tayari Vigo ameshafika hapa ndani. Inabidi aweze kuzungumza na Watanzania kueleza. Usiondoke, wasikilize vizuri sana. E bwana, pamoja sana. Nimefurahi kusikia kwamba mwanangu Azizi Andambwile Filipo pamoja na mama Daviana na nyinyi pia mko mnafuatilia story mkiwa kwenye adventure. Pamoja sana. Break na rejea, niko na Vigo. Jina langu naitwa God Love Michael.

0: kwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena.
2: Naam.
1: Kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali.
2: Ndio.
1: Kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja na kwanza, niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana. Japo
1: kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
2: Ndio.
1: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
2: Na.
1: Kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
2: Ndio.
1: Ili kujithibitishia hawa ni Ivigo.
2: Ndio.
1: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Ah, okay. Sasa.
1: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani?
2: Ah, okay.
1: Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo.
2: Asasa.
1: Then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na sikufuatwa.
2: Na sikufuatwa majumbani, wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine, kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo hapo kliniki, watapata matibabu bora kabisa mbali ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 0752 15 15 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka okay, saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tissue hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
3: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
2: Exactly.
3: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
2: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habu Clinic Dr. Petro Maremigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wanatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujio kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Habo Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Habo Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo, kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata
2: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
2: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
1: Asa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
2: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu eh?
2: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida inakuwa gani nini?
2: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
2: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
2: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
1: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
2: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu. Shida ni nini?
2: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
2: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwao ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
2: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
2: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
2: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka. Ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
2: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiliza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
2: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwao ni mshauri aweze kufika pale Vigo Bo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Bo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
2: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kuondoa wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
2: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Masli, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
2: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi, au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Bo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
2: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
2: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo kisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
2: Afike pale Vigo Bo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
2: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Bo Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba una tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
2: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
2: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna unknown hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Ivigo Abo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka clinic ya Ivigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
2: Asante sana. Ivigo Abo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10.
4: Nane nane nukta tisa.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City is still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa jembe tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Halo.

نور اف ام جيت سيتر جو جيتر نوثين بيتر.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM. 2026 tunatoboa.
1: Yeah. Hey, you Michael Charlie.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Mungu wetu, mahali tumefika ni mkono wako umetushikilia. Kama sio wewe, hatungefika mahali tumefika. Wewe ambaye unanisikiliza, kiwa kwenye chumba chako, kiwa kwenye gari lako,

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.